0: שמי לא כל אז כבודו, והקדוש ברוך הוא מחיה את הכל. דלת, מה זה סטרה הרה בארמית? הפירוש של הסטרה הרה זה הצד ה... לא, זה נקרא התגלות משועה. גם כשתשבר, רבנו אומר, תורה י"ג, תשבר תאוות ממון מן העולם, זה התגלות משועה.
1: הוא יגלה את השכל הזה משועה.
0: אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא נכנס לזה אם הוא יתגלה בגוף, לא יתגלה בגוף, אני לא יודע. רק אני אומר, בוא נגיד דבר כזה. אתה יודע, אדם מקצועי במשהו מסוים, שהוא, את אותו דבר שהוא מקצועי בו, הוא פתאום עשה אותו במקום שאתה נמצא. אתה עוד לא ראית אותו, אתה רק ראית על הקיר איזה תיקון שהוא עשה. אתה אומר, זה התגלות, פה, התגלה לי שהוא פה. אני עוד לא ראיתי אותו, אבל התגלה לי שהוא פה, למה? אני רואה את התוצאה. אני רואה, נגיד, אחד מהחבר'ה שהוא אוהב לעשות סדר וניקיון. אני נכנס לפה, פתאום אני רואה, זה מסודר, מסודר, אני אומר, הנה התגלות של אותו אדם, הוא התגלה. מה זה הוא התגלה? אני לא ראיתי אותו, אני לא רואה אותו, אבל התוצאות שלו, אז כשיש דעת שמלוא כל הארץ כבודו, וכולם יודעים שהחוכמה האלוקית נמצאת בכל דבר, זה התגלות משיח. זאת אומרת, ההערה שלו נמצאת פה. הוא הוציא לפועל את הדבר הזה. אף על פי שאני לא רואה את הבן אדם, או מי שזה. אותו דבר, כשתאוות ממון נשברת מן העולם, אז אומר רבנו, זה התגלות משיח. הערת משיח, הוא גם פה. עשה את הדבר הזה שעכשיו לא רואים את התאווה הזאת בעולם. אתה מפה רוצה ללמוד כאילו שזה לא בגוף? אי אפשר לדעת, אני לא יודע. סדרה הרה זה מושג כללי. בארמית פירושו הצד האחר. הצד ההפוך מהקדושה, הפוך מהטוב, הכוח הרע, הכוח השלילי, הכוח החיצוני, היצרה, עקום. זה נקרא סדרה הרה. זאת אומרת, כשרבנו משתמש במילה סדרה הרה, אתה יכול להציב את אותו רעיון שהוא אומר באותו מאמר על כל הרשימה הזאת. להציב את הרעיון. אז המילה סדרה הרה היא מילה כללית שכוללת, אתה יכול בכל הדברים ללכת עם אותו רעיון. זה דבר שהוא אומר מלכות. שהוא מזכיר את המילה מלכות, שהתכונה מסוימת של המלכות שהוא מזכיר, אז מה זה מלכות? עוד פעם, מילה כללית, שכוללת את הירח עם מלכות, את האמונה עם מלכות, האישה עם מלכות, כל המציאות היא המלכות. מה עוד?
1: שכינה.
0: שכינה. אז הוא אומר איזה רעיון, אתה יכול להציב אותו עכשיו בכל הרשימה הזאת, והוא יתאים. בכל דבר, דבר הרעיון יתאים. מפה אתה לומד שאתה יכול עם אותו שכל להתפשט על כל הדברים, ופתאום אתה יכול לדעת עם האישה איך להתנהג על פי הרעיון הזה, כי הוא אמר שזה המלכות. אז אני יודע, הרעיון הזה אני יכול להשתמש בו גם בהתנהגות עם האישה למשל, דוגמה, או בהתנהגות עם האמונה. מה התכונות של האמונה? אז זה קשור לאותו רעיון שהוא הזכיר בשורש שנקרא מלכות. זאת אומרת, כשהוא מדבר על השורש, כל אלה שקשורים לאותו שורש מתנהגים אותו דבר, על אותו עיקרון. כשאדם חוטא, אזי הוא עושה את הרצון של הסטרה האחרה, ונכנע לה, כי כשאדם מציית מישהו, אז הוא נכנע לו. אני מבקש לך משהו, אתה מציית, אז נכנעת לבקשה שלי, הסטרה האחרה רוצה את הרע בעולם. אז כשאדם עושה רע, חס ושלום, הוא נכנע לה. זאת אומרת, היא המלך שלו, היא שולטת עליו, הסטרה האחרה. במקום מלכות הקדושה, מלכות השם, שציווה, מצוות וכו', הוא עושה את הרצון של הסטרה האחרה, ובזה מודה במלכותה בשלטונה, כי אתה הוא נכנע, ועל ידי זה עושה ממנה ממשות, על ידי הקנייה שהוא נכנע, הוא נותן לה כוח באמת עכשיו. כי על ידי האמונה שמאמין בה, נותן באמת כוח לשלוט עליו. ומה שאדם מאמין, בזה הוא נותן כוח. אלו שמאמינים, נגיד, בשדים, שבא לו השד ועשה לו ככה וככה, באמת הוא נותן כוח לאיזה דבר שיפגע בו. או... על עין הרע. הגמרא אומרת,

במה שאדם מאמין, בזה הוא נותן כוח. אלו שמאמינים, נגיד, בשדים, שבא לו השד ועשה לו ככה וככה, באמת הוא נותן כוח על איזה דבר שיפגע בו, או על עין הרע. הגמרא אומרת,

במה שאדם מאמין, בזה הוא נותן כוח. אלו שמאמינים, נגיד, בשדים, שבא לו השד ועשה לו ככה וככה, באמת הוא נותן כוח על איזה דבר שיפגע בו. או על עין הרע. הגמרא אומרת, עליו יתברך, שהולך לעשות וידוי דברים, לפני תלמיד חכם, זה בעצם לפני הקדוש ברוך הוא. כי התלמיד חכם ענב הוא כלול בקדוש ברוך הוא. רבנו אומר, הוא משה, פינת משה, שהוא כלול בקדוש ברוך הוא. וכשהוא מתוודא לפני משה, הוא מתוודא לפני הקדוש ברוך הוא. אז אם אני בא לבקש סליחה ממישהו, בגלל שלא עשיתי מה שהוא ביקש, מה אני מודה בזה? שאתה המלך, אתה המלך, ולא צייתתי אותך, אז אני בא לבקש סליחה. אם אני לא בא לבקש סליחה, זאת אומרת, אני לא עושה לך חשבון, אתה כלום. ברגע שהוא עושה וידוי דברים לפני הקדוש ברוך הוא, אני מודה, ריבונו שלום, אתה המלך, ואני עברתי על דיבוכה. אז בזה אני משיב את המלוכה לקדוש ברוך הוא, אני מודה שאתה הוא המלך, אז משיב את המלוכה לקדוש ברוך הוא. ובזה הוא משיב את המלוכה לקדוש ברוך הוא מכל הדברים בעולם, כי כל הדברים שבעולם שיש להם כוח, זה בגלל שהאדם מאמין שיש להם כוח. אז הוא הפיל את המלוכה של הקדוש ברוך הוא בעצם לכל הדברים. אז ברגע שהוא מתוודא לפני הקדוש ברוך הוא, אז הוא משיב את כל המלוכה שנמצאת בכל הפרטים שהוא הפיל אותם לשם, כי כלום לא נפל. המלכות של הקדוש ברוך הוא היא נמצאת בכל דבר, ורק הוא. אצלנו, עכשיו אצלנו, מה בראש? איפה שאדם חושב, שם כל אדם. אז אם אדם חושב שהמלוכה שהיא נמצאת אצל איזה עבודה זרה, הוא הפיל אותה לשם, אבל היא לא נפלה לשם. המלכות של הקדוש ברוך הוא נמצאת בכל מקום תמיד. כתוב, בכל מקום מוקטר ומוקדש לשמי, אומר רבנו, אפילו בעבודה זרה, גם שם נמצא הקדוש ברוך הוא מחיה אותה. אז ממילא הקדוש ברוך הוא מחיה הכל, גם את העבודה זרה. רק האדם מנתק את זה מהקדוש ברוך הוא, וכאילו העבודה זרה היא הכוח. בזה הוא הפיל את המלוכה של הקדוש ברוך הוא. כאשר מתוודא האדם החטאיו לפני הצדיק, יכול הצדיק להדריך אותו בדרך השייכת לשורש נשמתו, כי הוא בא אליו, מספר לו את הפרטים מה עשה, והוא קולט איפה הוא נמצא בן אדם, לפי מה שהצדיק יודע, לפי מה שהוא למד את התורה, יודע את... התורה בעצם פותחת את המערכות של הנפש של האדם לפני הצדיק. הוא עומד לפניו פה עכשיו ספר פתוח, והוא קורא אותו, רואה את הבן אדם קורא, אפילו תנועות שהאדם עושה, הצדיק שמכיר את התורה, אז הוא יודע, שמע, קלקול הוא פה, התיקון הוא פה, תעשה ככה, תעשה ככה, זה כמו אדם במקצוע מסוים, מכיר את איפה הבעיה, אומר לך ככה, אז הוא מתוודא לפניו. כן, בתורה א' למדנו שרבנו אמר, שצריך להעמיק עיונו באיברים של הבעלי חיים, לדעת איך התכונות שלהם, הכל, וזה הכל על פי התורה. על פי התורה הוא מבין, פתוח לפניו הדבר הזה. כאשר אדם מספר את ליבו לפני אחד, הכוונה לפני האדם, ליבו נכלל בלב חברו, לפני חברו, כי ברוחניות ככה זה עובד. בגלל שמיעות זה כדי להתחבר למישהו, אתה צריך להצמד אליו פיזית, לחבק אותו, להתחבר אליו. ברוחניות זה שאתה אוהב מישהו, הלב שלך נכלל בלב שלו, נבלע בלב שלו. כשאתה מאמין במישהו, אותו דבר. כשאתה חושב על מישהו, המחשבה שלך נכנסה בתוכו, נבלעה בתוכו. למה שרבנו אומר, ארץ אוכלת יושביה. ארץ ישראל היא ארץ אוכלת יושביה. ארץ ישראל זה ארץ האמונה, היא אוכלת את יושביה. היא בולעת את עם ישראל והופכת אותם למהות שלה, לאמונה. לכן כל הולך בארץ ישראל, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. למה? כי אין מצב שאתה בארץ ישראל ואין לך אמונה. כל אלה שמדברים כל מיני דיבורים, זה סתם דיבורים. כל מי שבארץ ישראל, יש לו אמונה. כי אם הוא מאכל לא טוב, אומר רבנו, כמו מאכל לא טוב שאדם אוכל, הוא מקיא. אז הארץ מקיאה אותו. ואם היא לא הקיאה אותו, אז הוא מאכל טוב. הוא נאכל לאמונה. אז רבנו אומר שהאדם מספר את ליבו לפני חברו, ליבו נכלל בלב חברו, וכך נכללים הלבבות גם כאשר אוהב את חברו, או כאשר מערער בו בליבו. כאשר האדם מספר את כל ליבו לפני התלמיד חכם הענב, שזכה להיכלל בקדוש ברוך הוא, אדם זה נכלל גם הוא באינסוף יתברך. פה עכשיו זה הקטע, תלמיד חכם ענב, שהוא כלול בקדוש ברוך הוא, סיפרת את ליבך לא, סיפרת את נכלל ליבך בליבו של הקדוש ברוך הוא, כביכול. וזה להשיב את המלוכה לקדוש ברוך הוא, איך זה? וזה נקרא, מה שאמרנו, צריך להשיב את המלוכה לקדוש ברוך הוא, איך זה להשיב את המלוכה לקדוש ברוך הוא? כן, אבל... המלכות נכלל בתורה הזאת, תורה דלת, רבנו בסיכום מגיע לנקודה הזאת, שזאת נקרא

להעלות את המלוכה לקדוש ברוך הוא. האדם לא יכול להרגיש שכל מערותיו לטובתו עד שיעלה את המלוכה לקדוש ברוך הוא. את המלכות של הקדוש ברוך הוא יעלה אותה. פה, במילה, המשפט הזה, פה מעלה את המלכות לקדוש ברוך הוא. אני שואל קצת. המלכות, המלכות, המלכות. האדם לוקח את המלכות לעצמו. זה העיקר. שהוא עושה עבירה, כל, אני המלך, אני עושה מה מתאים לי, מה בא לי. זה נקרא הוא לקח את המלכות לקדוש ברוך הוא. בעיקר הוא הפיל את המלכות אצלו. את המלכות של השם, הוא המלך, הבן אדם, וגם אם הוא נכנע לסטרה אחרה, והיפיל את המלכות כמו שאמרנו בסטרה אחרה, המלכות של הקדוש ברוך הוא, זה הוא יפיל, בגלל שהוא, בגאווה שלו, אני מחליט, הוא מחליט ללכת לקיים את הרצון של הסטרה אחרה, או הוא מחליט לעשות את העבירה הזאת, אז המלכות שלו היא הדומיננטית, ברגע שעכשיו הוא נכלל בקדוש ברוך הוא, המלכות שלו עלתה בחזרה, נכללה בקדוש ברוך הוא, והתבטלה המלכות שלו. זה נקרא לעלות המלכות לשורשה. ברור? המלכות זה השלטון. בן אדם לקח לעצמו מלכות. זה העיקר. מפה מתחיל

נכלל בקדוש ברוך הוא, המלכות שלו עלתה בחזרה, נכללה בקדוש ברוך הוא, והתבטלה המלכות שלו. זה נקרא לעלות המלכות לשורשה. ברור? המלכות זה השלטון. בן אדם לקח לעצמו מלכות. זה העיקר. מפה מתחיל

נכלל בקדוש ברוך הוא, המלכות שלו עלתה בחזרה, נכללה בקדוש ברוך הוא, והתבטלה המלכות שלו. זה נקרא לעלות המלכות לשורשה. ברור? המלכות זה השלטון. בן אדם לקח לעצמו מלכות. זה העיקר. מפה מתחיל מהביטול, עובד גשה של הכל לטובתו, והכל טוב, והכל בסדר, והכל אחד. עד שעוד פעם מתחיל המסלול הזה, רצו ושוב. זה רבי נתן אמר. היות שאין לנו צדיק ברמה של רבנו, או של משה רבנו, שהוא כלול. זאת אומרת, מה זה הוא כלול? כשאתה בא מתוודא לפניו, הוא עומד מולך, מסתכל עליך, אבל הוא לא איתך בכלל. הוא דבוק בקדוש ברוך הוא, והאוזניים שלו זה האוזניים של הקדוש ברוך הוא, והעיניים שלו זה העיניים של הקדוש ברוך הוא, וכשאתה מדבר אליו, הוא... הקדוש ברוך הוא שומע דרך העיניים שלו. סליחה, דרך האוזניים שלו. כן, אצל הקדוש ברוך הוא אין הבדל בין עיניים לאוזניים. ראו את הקולות. אז בעצם התוודדת לפני הקדוש ברוך הוא. אז מה אני צריך את זה? אז רבי נתן אומר, היות שאין לנו אחד כזה, לך ישיר לקדוש ברוך הוא. יש בזה מינוס. מינוס. כי בתפילות, בלקוטי תפילות, רבי נתן יש לו תפילה, הוא מתפלל כזה, ריבונו שלו, מי רצון לפניך, שעבידו, שאני מתוודד לפניך, כאילו התוודדתי לפני תלמיד חכם. תראה איזה קטע. למה? אני צריך את ה... אני גשמי, אני צריך מישהו שייתן לי לדבר באמת. כשאתה מדבר להעביר התבודדות, לא כל כך...

בקבו מהרע שלהם, כי לב המתקרבים יונק מרגלי הרוח שבלב האיש הכשר. מה זה רגלי הרוח? רגליים זה מושג שבא לדבר על הדבר הכי נמוך שיש באדם, כמו שראש זה הדבר הכי גבוה. אז יש לב, גם הלב יש לו ראש, הראש של הלב, הנקודה הכי גבוהה, כמו האמת, ראש דברך האמת, יש, לאמת גם יש ראש ויש רגליים, אז הלב של הלב, האהבה, האהבה יש לה ראש, יש לה גם כן רגליים, החלק הכי נמוך, אנחנו משתמשים במושגים אנושיים בשביל להסביר דברים רוחניים. אז האדם שיונק מהלב שלך, אתה בנית לו את הלב. מה זה לבנות לו את הלב? רבנו אמר, אני עמלתי כל כך לעבוד על הלב שלכם כמו במדבר יבש, שאין שם קוצים וברקנים, עבדתי נקות בשביל להכניס לכם שם אלקות בתוך הלב שלכם. אז אתה עכשיו בונה את הלב של הבן אדם, אז בא לו אהבה אליך. כשבא לו אהבה אליך, עכשיו נהיה חוט מקשר בין שני הלבבות. כל עוד שהוא אוהב אותך, יש חוט מקשר בין שני הלבבות. עכשיו הבן אדם עצבני, בלב שלך מתחיל להיות עכשיו עצבים. אתה לא יודע מאיפה זה בא. הוא, יש לו איזו תאווה, משהו, הלב שלך גם כן פתאום. למה? זה קשור. שבע קשורים. אז הבן הוא אומר, צריך להיזהר. שלא ידבק בו מהרה שלהם, כי לב המתקרבים יונק ברגלי הרוח שבלב האיש הקשר. במדרגה הכי נמוכה של הלב, של האיש הקשר, והרה שנמצא בליבה מצטרף, אפול ינק מהלב של האיש הקשר. אז רבנו שם אומר, צריך להזמין מלאכי ליבו, כדי שלא ינזק. מלאכי ליבו, התלהבות, שמחה. תת האדם, כלולם החסדים וגבורות. החסדים אחראים להשפיע ולהוציא לפועל את כל אשר בשם חסד יכונה, והגבורות אחראיות לצמצם, להגביל ולהוציא לפועל את כל אשר בשם גבורה יכונה. עיקר מה שנקרא דעת, שיש אחדות ושוויון בין החסדים והגבורות שבמוח. כלומר, שלא יהיה אצלו הבדל בין חסד לדין, אלא בכל עניין ימצא בו את הקדוש ברוך הוא. מה שנראה דין, זה נראה לך דין. אבל זה חסד השם יתברך שבא בצורה כזאת. זאת אומרת, בין בעכו, בין בטיבו, תורה למד ג' רבן אומר, בין אם זה בא מצד הדין, בין אם זה מצד הרחמים, אתה יודע, זה בא מאחד. אחד זה חסד, זה רק טוב ואהבה. אלא בכל עניין נמצא בו את הקדוש ברוך הוא וידע שגם הלא טוב שעובר עליו הוא לטובה. ובאמת, אין שום רע בעולם, רק כולו טוב. אז אם רק כולו טוב, אז יש עכשיו אצלנו בסקאלה, אין רע, הוא אומר. אז, אבל אצלנו בסקאלה יש פחות טוב, פחות טוב, פחות טוב, פחות טוב. פחות טוב. פחות טוב הזה, זה פחות טוב לך. לפי מה שאתה רוצה זה פחות טוב. לא, לא, זה לא פחות טוב בכללי, בתוכנית של הבריאה. לך זה פחות טוב כי אתה רוצה משהו אחר. וזה לא בא מה שאתה רוצה, אז זה פחות טוב בשבילי. כי אני רוצה משהו אחר. ברגע שמבטל רצונו וכרצון השם יתברך, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה הכי טוב, אז אין לו רע. זה תורה רשנון, רבנו אומר, שהאדם יודע שיש לאדם דעת, נו, שיש לאדם דעת, אין לו איסורים, הוא לא יתקל את זה להגיד את זה בסתם, ברצינות, המשיח בא, ומה שרבנו אמר במנה עד משיח לא יהיה חידוש, רבנו אמר, יש לי כבר את הכל, לא יהיה חידוש, הנה יש לי כבר, מה, הכל כתוב כבר. יבוא משיח, לא יגיד עוד איזה משהו שלא כתוב פה, הוא רק יסביר את מה שכתוב פה, אבל לא יהיה חידוש. אומר רבנו, אות י' ד', כל פרט בבריאה נברא על ידי כף ב' אותיות התורה, כי האותיות מצטרפות בצירופים שונים להוות את כל פרטי הבריאה. בכל אות גנוז השכל האלוקי שמצוין על ידי האות הזו. כל אות זה קוד של איזה שכל. אם אתה מערבב שכל זה עם שכל זה ושכל זה עם שכל זה, מייצר דבר מסוים, כמו נגיד, אתה מייצר מנוע של מכונית. אז יש לך שכל, שכל איך יעבוד הקרבורטור, שכל איך הדלק יוזרק, שכל, אתה מחבר את השכליים, מייצר מנוע. הקדוש ברוך הוא יקח אותיות, בכל אות הוא גנה שכליים, ועל ידי חיבור האותיות, מייצר את הדבר הזה. לכן, על ידי לימוד התורה, שאדם לומד תורה ובולע את האותיות, בולע את השכליים, נכנס לו בתוך הראש, החיות האלוקית שנמצאת בתוך האותיות, לכן רבנו אומר, גם לגרוס זה מצוין, לגרוס, אפילו ככה, אתה קורא תורה, לומד, לומד, לומד, ובגרסה, אתה בולע, בולע שכל, שכל, והכל נכנס בתוך הראש, נכנס בתוך המהות שלך, ומצטרפים האותיות, על ידי צירוף האותיות, רבנו אומר, גם החלומות באים על ידי צירוף אותיות, בראש, האות הזאת עם האות הזאת, יוצרת מילה כזאת, סיפור של חלום, מהצירוף של האותיות. כן, כולל את הכל.

0: ומחיה את האדם, משנה את המהות שלו, כי מה המהות של האדם? זה הנשמה, השכל. אז תלוי ממה הוא בנוי השכל, מה המרכיבים שלו, השכליים, ממה הוא, מה? אז אתה מכניס תורה, זה תיקון העולם, זה אנשים, יש להם כזה דבר נפלא ביד, רק תבלע את זה. אין סבלנות, אין סבלנות, היצר פרעו גנב את המוח. גנב את המוח לכל מיני שטויות ולייקים. אבל המכשיר הזה גם יש בו קישר את כולם. זה הכל מה שהשם עושה זה טוב. כשאדם עושה איזה דבר רע חס ושלום, הוא למעשה מייצר רע שלא היה קיים עד עתה. פשוט מאוד, אתה מבין את העומק של המשפט הזה?
1: ברא מציאות של רע.
0: ברא מציאות שלא הייתה קיימת עד הרגע הזה, שבן אדם לא עשה את הפעולה הרעה הזאת, גנב, עשה משהו, הפעולה הזאת לא הייתה בעולם. היא נמצאת בתיאוריה, יש דבר כזה שגונבים. אבל כל עוד שהוא לא גנב, הוא לא ייצר את המציאות הזאת. ברגע שהוא עשה את הרע, הוא יצר את המציאות הזאת.
1: אבל איך זה?
0: הנה בהמשך, וזה נעשה על ידי שבמעשיו הוא מצרף ומחבר את האותיות המגדירות את הדבר הרע שעושה, נתן לזה מציאות ונותן להם קיום בעולם. והיות שהצירוף נעשה אצלו במוחו עוד לפני יציאתו לפועל, הרע הזה חונה בתוך מוח עצמותיו ונוקם בו. רבנו מביא דוגמה, כשהוא עבר על לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה צירוף אותיות שהתורה אמרה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זאת אומרת, עבודה זרה. והוא עשה אלוהים אחרים, אז הוא שינה את הצירוף. במקום לא יהיה לך, הוא אמר, כן יהיה לך. הקדוש ברוך הוא אמר, לא יהיה לך, הוא עשה, כן יהיה לך. הוא שינה את הצירוף של המשפט הזה. שינה אותו לגמרי, כן יהיה לך, חס ושלום, אלוהים אחרים. אז עכשיו, הצירוף הטוב שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כשאדם לומד את זה, מכניס זה לגופו, מה הוא מקבל? אמונה בקדוש ברוך הוא, לא יהיה לך אין אף אחד, רק השם. שהוא הכניס כן יהיה לך, אז הוא הכניס עבודה זרה לתוך עצמו. אז עכשיו במהות שלו יש אמונה בעבודה זרה, והיא נוקמת בו.
1: הוא גם חשב את זה.
0: בטח שחשב, אי אפשר לעבוד בלי לחשוב.
1: הוא חשב משהו, הוא חשב צירוף אותיות רע.
0: רבן אומר, על ידי החירות המעשים, פשילות השכל. המעשים שאדם עושה, בעצם הוא מבצע את הצירוף של האותיות בפועל, וזה עושה לו החירות השכל, במה שהוא הכניס לעצמו. וידוי דברים. הוא מוציא את האותיות החוצה עכשיו, כי כשהוא עושה וידוי, מה הוא עושה? הוא חייב לספר מה הוא עשה. לא תגנוב, אז הוא מספר שהוא הלך פה וגנב וזה. אז הוא מוציא את האותיות עצמם של הגניבה שהוא עשה, הוא מתחיל לספר לרב את הוידוי, עשיתי ככה, עשיתי ככה. אז הוא מוציא את האותיות הלא טובות האלה החוצה. הוא נקי, אז הוא מזדקר, כן. מחשבה במעשה.
1: אתה לא מדבר,
0: אתה
1: לא מדבר, אתה לא מדבר.
0: בטח.
1: הפעולה הזו של הלקיחה, הוא עשה פה חיבור של אותיות שנקרא גניבה.
0: בדיוק. נוסיף פה עוד איזה נופך, אמרת בלי לדבר את זה, בלי לחשוב את זה, רבנו אומר אין מצב. יש מחשבה, דיבור ומעשה. הדיבור הוא לא בגלוי, כל מה שיש לאדם במחשבה, תמיד זה יוצא מהפה, רק הווליום על אפס, אתה לא שומע את זה. אי אפשר. המחשבה היא ישר מעבירה לפה את התנועה של השפתיים, אתה לא שומע את זה. אז
1: הוא צירף אותיות.
0: הוא צירף אותיות.
1: הוא הוציא אותיות.
0: כי כשהוא רוצה לעשות איזה פעולה, הוא יכול לעשות את הפעולה בלי פקודת המוח? לא. אז כבר זה נמצא במוח. אם זה נמצא במוח, זה גם נמצא בשפתיים.
1: תת זין.
0: אומר רבנו כל אדם. כל אדם ששומע את שבחו מוכרח לבוא לגאווה וגדלות. זה לא חייב להתבטא בזה שעכשיו הוא טס עף על עצמו, אבל בלב יש איזה נקודה כזאת. רק מישהו ענב ומבוטל לגמרי כמו שרבנו יכול לשמוע שבחו ולהרגיש שבעצם משבחים את יוצרו יתברך. כי מה אני? הנשמה, חלק אלוה ממעל. אז שיבחו את מתאף, את היד שלי, את הרגל, שיבחו את הפנימי. ומי זה הפנימי? קדוש ברוך הוא. מצויין, שיבחו את הקדוש ברוך הוא. זה שרבן אומר תורה וב, על ידי תשובה, ענבה, ישמע בזיונו ידוע משתוק, זוכה לכבוד אלוקים. מכבדים אותו, מכבדים את אלוקים. אש, רוח, מים, עפר, הם ארבע יסודות רוחניים, שמהם השתלשלו ארבע יסודות החומריים, שמהם נתאבה האדם, והם מעורבים טוב ורע.
2: שרבן אומר שהם שיפכו את רעש בכל פעם, נסה לוחש להוריד להם צורה, שיפכו את השם בעצם.
0: כן, אבל אני הבנתי שכן, שיפכו את השם, אבל הוא
2: הרגיש משהו.
0: עכשיו הוא זרק משפט שקצת משבש את העניין. הוא אומר שהוא לקח את זה לעצמו.
2: טיפה, משהו, שאלה.
0: לא לקח את זה לעצמו. כן לקח את זה לעצמו, ולא לקח את זה לעצמו. מה?
1: ככה זה לא היה עובד.
0: כן לקח את זה לעצמו.
1: לקח עצמו ולא לקח עצמו.
2: מזה עצמו.
0: גם וגם. מזה עצמו. זה, זה, זה, זה מנוע, זה, זה, קוראים לזה סטארטר, זה, זה נותן מרץ.
2: כמו שאמרנו, אותו עשה מכתיבה שלנו, רבי שמעון מצא להכניס את ישות טיפה ברבו, כן, שיגיד תורה, הוא השתדל, כן, להכניס משהו.
0: מה, מה זה שרבנו אומר? אם היה אחד אומר לי, הכי חזק, לא הייתי נופל. זאת אומרת, תנו לי מחמד, תנו לי איזה תפיחה על הכתף. אז מה עכשיו, אתה לוקח אותו בתור בן אדם שעכשיו רוצה כבוד? לא, אז עוד פעם, הוא כלול בקדוש ברוך הוא. והצמצום הזה צריך חיזוק. אני מסתכל עליך, אתה יודע למה? כי לפני כמה שנים היינו בשדה בפורד, ואמרתי את המשפט הזה, ואתה כמעט יצאת מדעתך. אתה זוכר? הוא התחיל להתרוצץ שם בשדה. כמה שנים? זה היה 10 שנים. זה הצמצום. הקדוש ברוך הוא בא לבלעם, אומר לו, מי האנשים האלה? מה זאת אומרת מי האנשים האלה? אני באמת לא יודע מי האנשים האלה. הוא בא עכשיו בפוזה הזאת שאני בראש שלך. מה אתה בראש שלך רואה אותי? אין סוף? לא, בלעם לא ראה אותו אין סוף, ראה אותו כוח מסוים על משהו מסוים, אז פה אני יכול לעבוד עליו, פה אני יכול, אז אני בא בראש שלך כמו שאתה משאר אותי, אני ככה, אז אני ככה, באמת אני לא יודע מי האנשים. איך אתה רואה את הקדוש ברוך הוא ככה, הוא מופיע לך, משחק בדיוק את המשחק שלך. כשראה אותו אין סוף, אז הוא מתייחס אליך כמו אין סוף. אתה רואה אותו רחמן, הוא רחמן. אז ככה, אז ככה היה עם זה. בלעם, הוא ראה אותו כזה קטן, שהוא יודע, אמר לו, בוא, אתה יודע מה, בוא נחליף את המקום. ונקח את המזבחות, בוא נבנה שמה, מפה לא יצא הכללה. אבל משמה הוא לא יקלוט. הקדוש ברוך הוא לא יקלוט את הכללה מהצד הזה, אז בוא נבנה מזבחות שמה, ומשם נקלל. זאת אומרת, ככה הוא קלט את הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא בעל באותו פז, נכון, מה, מי אלה אנשים? לא יודע. שמת אותי כזה, לא מבין, אני לא... זה תראו, זה כל הקושיות שיש על הקדוש ברוך הוא, איך הוא לא יודע, הוא כן יודע, תלוי מה ציירת. קדוש ברוך הוא אין סוף, והוא יושב בכלים, איזה כלי בנית, ככה הוא מופיע לך. זהו זה. לכן רבנו אומר, קחו את הציור הכי יפה בעולם. רחמים, חסד, אהבה, אביך, אוהב אותך. כסת אתה חי בעולם. וזה ככה, איך שאתה מצייר אותו, ככה הוא מצייג איתך. מה שיותר טוב מזה? וזה משפט אחד בזוהר. נודע בשערים בעלה. נודע בשערים בעלה, זה הקדוש ברוך הוא, נודע לאישה, למלכות, נודע בשערים בעלה, כל אחד כפום דמשער בליבה, כל אחד לפי השערת הלב שלו, ככה הוא נודע לו הקדוש ברוך הוא. אז מה פירוש? איך שהוא משער? המידות הרעות שבאדם נובעות מהחלק הרע שנמצא בארבע יסודות שמהם נתאבה אותו אדם, זאת אומרת אין לך לבוא אליו בטענות. ככה הוא בנוי מהחומר הזה. אז יש לך לימוד זכות עליו. אז עכשיו, זה לא פותר אותך. בסדר, אבל תתקן. יש לך זמן, נתנו לך תורה, בראתי לו יצרה, בראתי לו תורת ולית. תתקן עכשיו את המידות האלה, את כל הרע. ובבחירה אני לא מאיים עליך. שאם לא תתקן, אני אעשה לך ככה, זה לא בחירה. לא, אני רק מודיע לך, אם לא תתקן, יקרה לך ככה וככה וככה. לא בתור עונש אני אומר, אני מגלה לך איך זה עובד. יש דברים בנו, והיה אם לא שמעו אותי שמועל מצוותי השם מצוותכם ושמכם יהיו ברזל ולא יהיה פרנסה ולא יהיה גשמים. עונש, לא עונש, אני אומר לכם איך עובדת המערכת. אם תשמרו את מצוותי, יהיה לכם ככה, לא עונש, לא כלום. כי אם אתה מאיים עליי בעונש, אז ביטלת לי את הבחירה. אני שם לך אקדח ברקה, תעשה, תבחר בין זה לזה, אבל אם תבחר בזה אני יורה בך. אז איזה בחירה זה? לא הבחירה חופשית באמת, לא מאיים עליך בכלום, רק מגלה, התורה מגלה לך איך זה יעבוד. ברוחניות, כמו שבגשמיות אתה לומד דברים שאסור לעשות, לא להרבב זה עם זה, לא לגוע בזרם, מאיפה אנחנו לומדים את זה מהניסיון? בא התורה מלמד אותך מראש, ברוחניות, יש דברים, תעשה ככה, יצא ככה, תעשה ככה, יצא ככה. בני אהרון, קדושים, נדב ואביהו, עשו איזה משהו שם, הקריבו, באו לעשות איזה מצווה, הקריבו, יצא אש אכלה אותה. מה? עונש לא עונש. ועוד הפסוק אומר, בקדושי, בקרובי קדש, קדשו את שם השם. פספסו, לא ידעו את הקטע. עשו טעות. חזל חיפשו, מה הייתה הטעות? שטויי יין, אחד אומר, נכנסו שטויי יין, זה טעות לעשות דבר כזה, אחד אמר ככה, אחד אמר ככה, חיפשו מה הטעות שלהם, אבל הייתה טעות.
2: זה
0: עוזה. עוזה, נכון, נגע בעוד, נכון.
2: נגע ועומד, פרק עוזה מיד, כלומר עושה, כאילו הוא רוצה לשים טרון הברית.
3: חבר את המינוס והפלוס באותו כשמדקרים, לא נגעת, אז...
0: כן. ארבע יסודות, ארבעת היסודות, אש, רוח, מים, אפר, הם כנגד מדבר, חי, צומח, דומה. מקבילים. הגאווה באה מיסוד האש, דברים בטלים מיסוד הרוח. כל רוחו יוציא כסיל. יסוד הרוח הוא נותן את ה... דבר. כל רוחו. אבל הפירוש של הפסוק הוא ממש כך. חפץ חיים אומר שיש לאדם מספר מינים מוגבלות, כמה שהוא ידבר, אם הוא גמר אותם, גמר את הנשמה, מת. כל רוחו יוציא כסיל את הרוח שלו, הנשמה שלו הוא מוציא בדיבור. נפשי יצא בדברו. תאוות רעות מיסוד המים, עצבות מיסוד האפר. תלמיד חכם ענב כמשה רבנו עליו השלום, נכלל בקדוש ברוך הוא ואין לו מעצמו כלום. ועל ידי הלוותנותו יכול לחפר את האבון של המתוודה לפניו, כמו שקדוש ברוך הוא מחפר אבון. ואיש חכם יחפרנה. אז רבנו אומר, מי שענב, הוא יכול לחפר אבון, הוא יכול לסבול את האבון, לקח את האבון ולחפר. משה רבנו עליו השלום ביקש מהשם יתברך מחנינה מספרך, כדי שלא יקשל בגדלות. כי הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אם אני ענב, אז ענב חייב למחול. אז הוא בא לבקש מהקדוש ברוך הוא מחילה על אבון העגל. אז הוא אמר לו, אם תיסח את הטעם, אם אתה מוחל להם, סימן שאני ענב. כי הענב מחפר. ואם לא תיסח את הטעם, אני לא ענב. אם אני לא ענב, תמחני. למה? אם תשאיר אותי, אני קשל בגדלות. למה כתוב בתורה, ואיש משה, ואיש משה, ואיש משה. אז כדי שלא יקשל בגדלות, מחני נא מספריך. על ידי ראיית פני הצדיק. מתבטלים המידות הרעות של עצבות, תאוות רעות, הבאות מיסוד הדומם והצומח. רק על ידי הראייה. למה? כי הצדיק נקרא אם, על שם שמניק את תלמידיו בחלב תורתו. אז הוא אמא. התלמיד הוא כמו תינוק שרואה את אמו וזורק את משחקיו ותאוותיו. וכן יוצא מעצלותו ועצבותו ורץ לקראתה. אז רבנו מביא את המשל הזה שילד רואה את האמא שלו מרחוק, הוא עסוק עכשיו מה זה שרוף על המשחקים עם הילדים וזה, רואה את האמא, זורק הכל רץ. לאמא, או, הוא לא ראה אותה כל היום. הייתה בעבודה, רץ. רבנו אומר, למה הוא רץ? הוא רץ לשורשו. הוא יצא ממנה, זה השורש. כל אחד שואף להיות בשורש, דבוק לשורש שלו, כי כל החיות שלו זה מהשורש. זה משמח אותו, להיות קשור לשורש. לכן כשמתגלה הצדיק, זה הגילוי האלוקי, הקדוש ברוך הוא מתגלה לך מול הפנים, אתה ישר בא לך שמחה, זורק את כל התאוות, כל המשחקים של הילדים, ורץ אליו. אז ראיית פני הצדיק, הצדיקים אנפה שכינתה, אומר הזוהר, הם הפנים של הקדוש ברוך הוא, צלם אלוקים בראת העולם, זה הצלם, זה החוכמה, החוכמה האלוקית נמצאת אצלם, אז הפנים של הקדוש ברוך הוא נמצא אצלם, כי פני השם זה הכוונה, החוכמה של השם, חוכמת אדם תאיר פניו, אז הם רואים את השם, אז רצים אליו, למה האדם רוצה לחזור לשורש שלו, בשורש שלו זה הכי טוב, הוא מרגיש הכי טוב, הכי שמח, הכי

וכעת מאזינים יקרים, נעבור לשמוע את הרב ארז משה דורון. המשך האזנה נעימה לכולם. מרדיו ברסלב, כל הנחל.

אני מדבר על נושא מאוד מעניין. מאיפה יש לנו את הכוח לפעול? במילים אחרות, איך מקבלים רשות לפעול? חז"ל אומרים שאפילו איזה אדם שיש לו איזה תפקיד הכי פשוט, לא יודע, מנקה רחובות, לא יודע, משהו שנראה כאילו לא צריך להיות משהו מיוחד בשביל זה. אז גם על זה צריך מינוי משמיים. מינוי משמיים, חז"ל אומרים, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. זאת אומרת, אם אני עשיתי ככה, אז סימן שמשמיים ישב בית דין והחליט שיש לי רשות לעשות את זה, ואם לא, לא הייתי יכול לעשות את זה. לא כמו שנראה לנו, נכון? באמת, יש לנו בחירה, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, אבל במקביל, בו זמנית, יש מי שמנהל את העולם, והוא מחליט מה יעשה, מה לא יעשה, מה יצליח, מה לא יצליח. אנחנו כמובן רוצים להצליח, זה דבר טבעי ובריא ונכון, להצליח, רוצה להצליח, כל דבר. רוצים להיות בריאים, רוצים להיות שמחים, רוצים כסף, רוצים שמחה, רוצים פרנסה, רוצים חברים, רוצים לחיות טוב, רוצים משמעות, רוצים להתקדם, רוצים להתקדש, רוצים הרבה דברים. אז במה זה תלוי? כמובן, זה תלוי בבחירה שלי וברצון שלי. אנחנו תמיד מזכירים את העניין הזה, מה שרבי נחמן אומר. אתה צריך להישאר עם הרצון, זה העניין שלא להתייאש, אתה תרצה. כן, אבל אנחנו אף פעם אולי לא נגענו בשאלה, כן, אבל מתי זה יקרה? יש איזה תאריך, יש איזה יעד? אני רוצה, בסדר, אני רוצה, אני לא מתייאש, יום, יומיים, שבוע, שבועיים, שנה, שנתיים, בסדר, נו, הכל טוב. אבל במה זה תלוי שאני אקבל רשות? איך זה קורה? אז באמת צריך לדעת, רבנו כותב בספר המידות, אין העין יכולה לראות, אלא מה שנותנים לו רשות לראות. אפילו שיהיה הדבר לפניו, אינו יכול לראות עד שנותנים לו רשות מן השמיים לראות. אפילו דבר כל כך פשוט, כולנו מכירים את זה, זה נראה מצחיק, אבל זה באמת דבר עמוק. אתה מחפש משהו, הוא מולך. אתה לא תמצא אותו. עד שלא תקבל רשות לראות אותו. תראה איזה יופי, הנה זה, הנה המשקפיים שלי, הנה, אני מחפש אותם כבר שעתיים. איזה מוזר. דבר מוזר. מה, אתה לא רואה? אין לך עיניים. אז אפילו שיש לי עיניים, זה לא מספיק בשביל לראות. בשביל לראות עם העיניים. הן רואות, הן פועלות, הן בסדר. צריך רשות. אפילו דבר כל כך פשוט. זה מה שאומר דוד המלך בתהילים, עיניים להם ולא יראו. יש עיניים, זה לא מספיק. צריך רשות לראות. ולפעמים, וזה באמת אולי הדבר הכי הכי משמעותי, אדם מתחבט באיזו שאלה, עובר עליו איזה משהו בחיים, והוא שואל את עצמו, מה הפתרון? לפני הפתרון, מה בכלל קורה פה? אני לא מצליח להבין מה קורה פה. אפילו אם אני מצליח להבין מה קורה פה, אז מה הפתרון? לא יודע. אולי זה כמו המשקפיים, הנה זה פה, זה מוזר, זה מצחיק, אני מחפש את זה כבר כמה שנים, הנה זה, עליי, זה פה, מוזר. אז גם בשביל להבין, לראות, יש לראות בעין ויש לראות בשכל, ראיית השכל זה הבנה. גם בשביל להבין מה קורה איתי, מה הבעיה, מה הפתרון, צריך רשות. ואנחנו מכירים את זה, כמו בגשמיות, ככה גם ברוחניות. אנחנו מכירים את זה שפתאום בן אדם מבין משהו והוא בעלם. וואי, איך לא הבנתי, כזה פשוט. זה כזה פשוט, מה הבעיה? איך לא חשבתי על זה קודם? האמת, חשבתי על זה קודם, אבל לא תפסתי אפילו שזה העניין. פתאום משהו מתחדד, פתאום משהו מתבהר, פתאום אתה מבין, פתאום אתה רואה. פתאום אתה מצליח, פתאום הולך לך, מה שלא הלך לך. מה זה הסוד הזה של הפתאום הזה? איך זה קורה? מאיפה זה בא? בסדר, אני רוצה, אני עושה את שלי, אני משתדל, וכמו שהרבה פעמים למדנו מה שרבי נחמן מלמד, אני לא מפעיל כוח, אני לא בא בכוחנות. זה גם סוד, כי הרי אפשר לקחת דברים בכוח. אפשר לפעול ולהשיג משהו, אפילו נגד, כביכול נגד רצון הבורא. אז מה הבעיה? אם אפשר, אז בוא נעשה את זה. מה שאני רוצה, אני אקח. לא. אם אני אקח משהו שהוא לא עם רשות, אז זה לא שלי.
זה לא שלי. ואם זה לא שלי, אז יקחו לי את זה. או שזה לא הזמן, או שזה לא נכון, או שזה לא מדויק. אבל מה שקיבלתי רשות, זה שלי. קיבלתי רשות, יש לי רשות, יש לי חותמת. אתה יכול לעבור, פספורט חתום, אתה יכול להיכנס, תעלת על המטוס, לטוס. זהו. אז במה זה תלוי הדבר הזה? אנחנו רואים באחד הסיפורים של רבי נחמן, מעשה מבעל תפילה, שהייתה חבורה של אנשים, בין כל החבורות שהיו בעולם, ושם רבי נחמן מדבר על העניין הזה של רשות, איך מקבלים רשות. הוא מדבר על בעל תפילה. רבי נחמן אומר שהיו קבוצות בעולם, וכל קבוצה החליטה מה לפי דעתה העיקר בחיים. קבוצה אחת החליטה שהעיקר זה כסף, אז רק עסקו בלאגור כסף, וקבוצה אחת החליטה שהעיקר זה כוח, אז עשו תרגילי כושר. קבוצה אחרת החליטה שהעיקר זה לאכול דברים בריאים, אז נהיו טבעונים. כל אחד החליט מה העיקר בחיים. ורק קבוצה אחת החליטה שהעיקר בחיים זה תפילה. זה האמת שזה שונה. זה שונה מכל העיקר בחיים שהחליטו אחרים. כולנו חשוב. כולנו חשוב יופי וכסף והצלחה ואושר ובריאות, מה שחשוב לכולם. אז למה זה לא האמת? זה לא האמת בגלל שזה לא המטרה של הכל כסף. זה לא המטרה של הכל יופי, זה לא המטרה של הכל כוח. זה לא המטרה של הכל כבוד, אנחנו רוצים את זה, אבל השאלה היא בשביל מה? אז אם המטרה היא תפילה, אז יש לנו פה את המרכיב החסר של בשביל מה? בשביל מה? בשביל מה? בשביל מה יש לבן אדם כסף וכוח וכבוד, או שאין לו כסף וכוח וכבוד? בשביל מה הוא מצליח? בשביל מה הוא נכשל? אז יש מטרה, יש תכלית. תכלית של כל החיים, תכלית של כל העולם, תכלית של כל האנושות, תכלית של כל מה שקרה מאז שנברא העולם ועד סופו, יש מטרה. אדם יכול בחיים שלו, עם ההצלחות שלו, עם הכישלונות שלו, עם הכבוד שלו, עם הביזיון שלו, עם המחלות שלו, עם הבריאות שלו, עם הכסף שלו, עם העוני שלו, עם כל מה שעובר עליו, הוא יכול להיות ליד התכלית, ובעצם הוא לא קשור לעניין, הוא יצא מהמשחק, הוא בכלל לא קשור. סתם עסוק באיזה קרקס, זה בכלל לא העניין. והוא יכול להיות קשור לתכלית. זאת אומרת שכל מה שהוא עושה, כל מה שעובר עליו, זה שני חלקים, מה שהוא עושה ומה שעובר עליו, יוביל אותו אל התכלית, הוא יגיע לתכלית שלו, והוא ישרת את התכלית של כל העולם. זה בכלל סיפור אחר, זה בכלל בן אדם אחר. אם אתה רוצה להיות מחובר לתכלית, ואתה מבין שהתכלית היא לא מה שיש לך או מה שאין לך, מה שעשית, מה שלא עשית, אם אתה רוצה להיות מחובר לתכלית ולשרת את התכלית, המעשה שאתה צריך לעשות זה תפילה. למה דווקא תפילה מכל הדברים שבעולם? הרי גם בתור יהודים יש לנו כמה דברים חשובים בחיים. תפילה זה דבר אחד, יש תורה, ללמוד, להשכיל, להבין, לדעת, להעמיק. יש מעשים טובים, מצוות, מעשים טובים, איך שאתה חי, איך שאתה מתנהג, איך שאתה פועל, בן אדם למקום, בן אדם לחברו. למה התכלית היא קשורה דווקא לתפילה? כי מבין כל הדברים שבן אדם עושה בחיים, תפילה זה הדבר היחידי שהוא מחובר באופן ישיר למי שמנהל את כל התכלית הזאת. הוא מחובר לבעל הבית של התוכנית. אז אם אני מחובר לבעל הבית של התוכנית, יש סיכוי סביר שמה שעובר עליי ומה שאני עושה ישרת את התכלית. אם אני לא מחובר לבעל הבית של התכלית, אפילו אם אני עוסק בתורה, שזה דבר גדול, אני יכול לשכוח מה התכלית, כי תורה זה דבר מאוד מעניין, מאוד מחכים, ואני יכול גם לקבל עם זה כבוד, יש הרבה רווחים גם בתורה. אם אני עושה מצוות ומעשים טובים, אז אני בן אדם טוב, מכבדים אותי, אני מצליח בחיים, ואני יכול גם להתייחס לזה בתור אורח חיים, יש לי אורח חיים כזה, יש לי... האינדיאנים מנופפים בנוצות מעל הראש, והיהודים להבדיל נענים ארבעה מינים, כל אחד עם ההרגלים שלו. אז אפשר לשכוח מה התכלית, גם כשעושים מעשים טובים וגם כשלומדים תורה, אבל כשמתפללים לבורא עולם, אז הוא הבורא של העולם, הוא הבורא של התכלית. וכל פעם שאני מתחבר אליו, אני מתחבר לתכלית שלי, ושל כל החיים, של כל העולם. בגלל זה, אנחנו יודעים שאחד הדברים שחז"ל מאוד ממליצים, כדי
להתחבר לתכלית זה לחשוב על הסוף, על הסוף של הכל. אנחנו עוד מעט ממש ממש מתקרבים לימים האחרונים של השנה, סוף השנה. נכון, יש ראש השנה, אבל אנחנו עכשיו בסוף של השנה. אז אם יש סוף, אז התמונה משתנה. אחת ההמלצות של חז"ל, שאדם ימצא חיבור לתכלית של החיים שלו, זה לחשוב על המוות. יש סוף. אם יש סוף, אז זה סיפור אחר. אם יש סוף, אז כל הפרופורציות משתנות. כל אחד בחיים שלו עבר רגעים יותר חריפים או פחות חריפים של, איך אומרים? בוא נגיד, ראה את המוות מקרוב, אבל ראה אותו מרחוק. איזה כמעט תאונה, איזה כל מיני כמעטים כאלה שהיה איזה שבריר שנייה שאומר, וואו, הכל הולך להיגמר, פשוט הולך להיגמר וזהו. באותם רגעים, בפרט אם הם היו יותר ארוכים, אז בן אדם מחובר באופן אוטומטית ישירות לתכלית. אז מה, אז למה כל החיים? אז מה זה היה? אבל אם יש לו קשר לתכלית, אז הסיפור הוא אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא נותן רשות למי שרוצה לשרת את התכלית. מי שלא רוצה לשרת את התכלית, זכה למצוות. הוא לא נותן לו רשות. אחד המקומות שאנחנו רואים את זה בצורה מאוד פשוטה, חז"ל אומרים שישנם שני פסוקים, יש הרבה דיונים כאלה בדברי חכמנו, להבין איך דברים מסתדרים, שמקום אחד כתוב ככה, מקום שני כתוב הפוך. אנחנו לא חושדים בתורה או בקדוש ברוך הוא שנתן את התורה שהוא עשה איזה טעות, אבל בכל אופן יש דברים שצריך להבין איך זה מסתדר. למה זה כתוב בצורה כזאת? אז הנה יש שני פסוקים. פסוק אחד אומר, להשם הארץ ומלואה. למי שייך את הארץ? להשם, כל השייך לקדוש ברוך הוא. טוב, בסדר גמור. להשם הארץ ומלואה. ובפסוק אחר כתוב, השמיים, שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. אמרת הפוך, תחליט. הכל של הקדוש ברוך הוא. לא, הקדוש ברוך הוא בשמיים, הארץ נתן לבני אדם. אז מה שיש פה בארץ, כל מה שיש פה בארץ, כל מה שאני יכול לראות, לקנות, ליהנות, לאכול, זה שלי או שזה של הקדוש ברוך הוא? אז איך זה מסתדר? תחליט, אם זה שלי, זה שלי, תודה רבה. אם זה שלך, אז אני לא יכול לגעת בזה, זה שלך, מה, אני גנב? אז חז"ל אומרים, כאן לפני ברכה, כאן אחרי ברכה. הקדוש ברוך הוא אומר, הכל שלי, שום דבר לא שלך. אם אתה יודע את זה, ואתה מתחבר לזה, אני נותן לך רשות. זה, הקדוש ברוך אומר, זה מים שאני בראתי, זה שלי, אישית. זה לא שלך. אני נותן לך רשות לגעת בזה. אלא אם כן, אתה מודה שזה שלי. אתה אומר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אתה מודה, אתה מברך אותי, אתה מספר שזה ממני, עכשיו יש לך רשות, לפני זה אין לך רשות. מה ההבדל בין זה שברך וזה שלא ברך? מעבר לכוח העצום שיש לברכה להשפיע על המציאות ולבטל כוחות שליליים, ומעבר לכל המשמעות העמוקה של הברכה, באופן הפשוט, הברכה אומרת דבר פשוט. אני מודה שזה ממך. אני רוצה להשתמש בזה רק אם אתה מסכים. כלומר, אני רוצה ליהנות מהעולם הזה רק באופן שישרת את התכלית, אבל לא באופן אחר. והאמת היא שכולנו במקום הזה. כולנו רוצים להשתמש עם העולם הזה, ליהנות ממנו, או לעבור מה שאנחנו עוברים, בתנאי שיהיה לזה תכלית, שזה לא יהיה סתם. אם זה סתם, אז למה? למה לסבול? גם למה ליהנות? אין לזה שום משמעות. אדם הולך להתקבל לעבודה. כולנו רוצים שיהיה לנו עבודה קלה, נוחה, מעניינת, מאתגרת, עם קידום, עם מעמד, אף אחד לא יפטר אותי, מעט שעות עבודה, הרבה מאוד כסף, נכון? מי לא רוצה את זה? בסדר גמור, זה דבר טבעי, אני רוצה להתפרנס בכיף, עם אתגר, כולי וכולי. אבל מה יקרה אם יבוא מישהו ויצא לי, תראה, אתה כבר כל כך הרבה שנים עובד עבודה קשה
אתה עובד הפוך, אתה עובד הרבה שעות, דבר שאתה לא אוהב לעשות, מעט כסף, כל שנייה מאיימים עליך בפיתורים, הבוס מעצבן, איזה חיים אלה? יש לי בשבילך עבודה, מה זה טובה? תראה, משהו ממש מיוחד. אתה צריך לעבוד 4 שעות בחודש, משכורת בשחור כמובן, 50,000 שקל. מתאים לך? נשמע מעניין, לא? אז האמת שלא, כי זה חשוד. אבל במה מדובר? בוא רגע ניגש הצידה ונראה אם אתה מבין על מה מדובר. תראה, מדובר על משהו מאוד פשוט. על בלדרות. במילים אחרות, סחר סמים. אתה לא צריך למכור, אתה רק צריך להעביר בגבול בין לבנון לארץ ישראל איזו חבילה קטנה. יש כמה רגעים של פחד, אבל 50,000, כמה שעות, תשמע, זה... מה אתה דואג? שזה יפגע ביהודים? לא, אנחנו נדאג שזה יגיע רק לשונאי ישראל. מה אתה אומר? מתאים לך או לא מתאים לך? אנחנו לא מתאים לנו. למה? כי זה דבר שעם כל הרווח והנוחות שיש בו, לא רק שהוא לא משרת את התכלית, הוא פוגע בתכלית. כי כולנו מבינים שלהביא השחתה לעולם זה לא התכלית. זה מפריע לתכלית. יש דברים יותר דקים, יש ניואנסים יותר מורכבים. לא כל אחד ירגיש שזה אותו דבר, אבל שהגיעה אליי שאלה מבן אדם שחזר בתשובה, והוא שחקן תיאטרון, והוא בגלל שאין לו הרבה היצע בעבודה, אז הוא מוצא את עצמו בעניות מופלגת. בעניות מופלגת, והנה גילו אותו מהתקשורת והציעו לו משרה. משרת זהב, כמו בדומה למה שאמרנו, ממש זהב, והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, חלומו של כל אומן. אלא מה? את התוכנית הזאת ישדרו בשבת. הוא לא עושה את זה בשבת, הוא לא מדליק אש בשבת, אבל ישדרו את זה בשבת. שאלה, מה עושים? זה לא פשוט, פרנסה של יהודי. אבל זה אסור. והיהודי הזה זכה להגיד לא. וזאת השם, השם יפתח לו. אבל כולנו נמצאים במקום הזה, שמה שאנחנו מבינים ומרגישים שלא משרת את התכלית, או פוגע בתכלית, או פוגע בקדושה שלי, לא תודה. אני לא רוצה להתחתן עם מישהו שירחיק אותי מהתכלית, אני לא רוצה לעבוד בעבודה שתרחיק אותי מהתכלית, אני לא רוצה לאכול משהו שירחיק אותי מהתכלית, אני לא רוצה לדבר דיבורים שירחיק אותי מהתכלית, אני לא רוצה להתחבר עם אנשים שירחיק אותי מהתכלית, אני לא רוצה. ואני מאוד רוצה לעבוד בעבודה שתקרב אותי לתכלית. התכלית זה לא הכסף, אלא מה יקרה לי כשאני אעבוד במקום הזה? מה יקרה לחיים שלי? עם איזה אנשים אני אתחכך? איזה דברים אני אעשה? אני אתרום משהו לעולם או שאני אזיק לעולם? מה יקרה כשאני אתחתן עם פלוני? מה יקרה כשאני אוכל את הדבר הזה? מה יקרה כשאני אגור במקום מסוים? מה יקרה עם כל דבר שאני עושה? האמת היא שמאיפה אנחנו יכולים לדעת מה יקרה? יש לנו קודם כל את התורה, אנחנו יודעים שהתורה אומרת שמשהו אסור, זאת אומרת שיקרה רע, אני לא רוצה. אבל כל כך הרבה דברים הם מותרים, איך אני יכול לדעת מה יקרה? אני רוצה להצליח במקום מסוים, אני רוצה, אדם מסוים רוצה להתחתן עם אישה,

מיטה, הוא יכול למות. אז בשבילו זה ההפך מהתכלית, כי זה גומר אותו. הוא צריך אינפורמציה לדעת מה מזיק לו, מה מועיל לו. כמו שזה בפיזי, ככה זה גם ברוחני. איך אני אדע מה מתאים לי? איך אני אדע במה אני טוב, ובמה אני אוכל לשרת את התכלית, ואיך אני אגיע לייעוד שלי? איך אני אדע? אז התשובה היא מאוד פשוטה. כשתקבל רשות, אז תדע. מה זאת אומרת לקבל רשות? מה, אני הולך לעבודה. מה זאת אומרת לקבל רשות? רציתי להתקבל, התקבלתי. מה הכוונה לקבל רשות? אז כאן רבי נחמן מגלה לנו שבדברים האלה, שהם לא הדברים החדים והחריפים שתיארנו, שאני לא רוצה, שזה גם יפה מאוד, שאני לא רוצה לעשות דברים שברור לי שישחיתו אותי או ישחיתו את העולם. ואני כן רוצה לעשות דברים שברור לי שייטיבו לי וייטיבו לעולם. אבל מה עם כל האין סוף דברים שממלאים את החיים שלי מהבוקר עד הערב שאני לא יודע? אני לא יודע. איך אני יודע? תפילה. עם תפילה מקבלים רשות. כמו שעם ברכה מקבלים רשות. אם אני מברך, אני יכול לאכול. כן, אבל אמרנו שיש אחד שחלב יכול להרוג אותו, אז איך הוא ידע? טוב, אז צריך אינפורמציה קצת יותר מורכבת. יש צדיקים שגם כשהיה מונח מולם דבר שלכאורה הוגדר כאוכל כשר, הם פיתחו רגישות כל כך גבוהה, שהם הרגישו התנגדות פנימית לאכול את זה. כשלבסוף התברר שזה לא כשר. איך הם קיבלו את המתנה הזאת? איך הם קיבלו את המסנן הזה? גם לנו יש את המסנן הזה. ברמה כזאת או ברמה אחרת, כשמשהו עדיין לא הגיע זמנו, או כשמשהו לגמרי לא שייך אליי, או שמשהו הוא רע והוא מתחפש לטוב, יש לנו סימני אזהרה. יש לנו מעצורים. מה הם המעצורים? הקדוש ברוך הוא אומר לי, לא, שים לב, לא. אם זה לא בקלות, אם זה לא בנחת, אם זה לא בשמחה, תעצור, תבחן, תשים לב, תתפלל שזה יהיה הדבר הנכון, כך בחשבון שכל דבר, מעבר לשוליים השחורים שדיברנו עליהם, כל דבר יכול להיות הטעות שאתה הולך לעשות בחיים. מי יודע כשהוא מתחתן מה הולך לעבור עליו? לא, זה הכל בסדר, הכל לפי ההלכה, נכון? איך תדע? איך תדע? אבל הרבה פעמים כשבן אדם מסתכל אחורה אומר, כן, אבל היה לי איזה סימן, לא קראתי את המפה. היה לי סימן. אז מאיפה אנחנו יודעים להבחין בסימנים האלה? אנחנו לא בדרגה של הצדיקים שיש להם את החושים האלה להבחין ולהבין כל רמז משמיים. אז יש לנו סימן אחד. סימן אחד, אם יש הפרעות, אם יש התנגדות, אם יש חוסר הצלחה, תמתין. זה שוב חוזר למתנה הגדולה שרבי נחמן מלמד אותנו בעניין אל תדחק את השעה. אם אתה רואה שזה לא הולך קל, אז אחת משתיים, או שזה לא הזמן או שזה לא בכלל. אם אתה מנסה לפצח שקד והוא לא מתפצח, הקליפה שלו לא נשברת בקלות, זה אומר אחת משתיים, אחת שהוא עוד לא בשל, תעזוב אותו, תן לו לגדול. שתיים, אולי זה לא בשבילך, אולי זה משהו שהוא לא טוב, אולי הוא מקולקל, אל תעשה בכוח. מה שלוקחים בכוח, זה יכול להזיק, זה לפני הזמן. וככה זה בכל דבר. טוב, אם ככה בן אדם אומר, טוב, אז לא בכוח, אז אני אשב, ואני אחכה לי ניסים ונפלאות, שיפלו עליי משמיים. אני לא לוחץ על שום דבר, פרנסה, לא בכוח, זיווג, לא בכוח, שום דבר לא בכוח, בסדר, אני לא עושה כלום. אני, הדיאטה שלי תקרה לבד, הבריאות שלי תקרה לבד, הזיווג שלי יקרה, הכל יקרה לבד, אני לא רוצה ללחוץ. הנה עובדה, מה שאני לא עושה לא הולך לי, אז בוא נעזוב את הכל. אז יש פסוק שמדגים לנו את הדיוק שהתורה דורשת מאיתנו ושאנחנו יכולים לעמוד בו. רבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה. פסוק שאומר שני דברים, ככה חז"ל אומרים. יש כאן שני סוגי אנשים שהפסוק מדבר עליהם.

אחד נקרא רבים חללים מפילה, והשני נקרא ועצומים כל הרוגיה. מה זה רבים חללים מפילה? אומרים חז"ל, זהו האדם שהגיע, שעדיין טרם הגיע למצב שבו הוא בשל להורות, להדריך, ללמד. הם מדברים על תורה, אבל יכול מאוד להיות שזה גם נוגע לכל תחום אחר של הוראה ולימוד. ובכל אופן הוא כבר עושה את זה. הוא לא בשל והוא התחיל כבר ללמד. הוא התחיל כבר להדריך. רבים חללים הפילה, נפל. זה נפל, נולד לפני הזמן. טוב, אז זה מה שאמרנו, אז בוא נרים ידיים ונגיד, עזוב, אני לא דוחף שום דבר, שיגיע הזמן, יגיע הזמן, ממילא הכל יקרה לבד. ועצומים כל הרוגיה, אומרים חז"ל, זה שהגיע להוראה ואינו מורה. הגיע הזמן, אתה לא יכול להגיד, טוב, אני אקח עוד זמן. לא, הגיע הזמן, אתה צריך לעשות את זה. אז איך אני אדע? אז יש לי סימן אחד מאוד גס, מה שדורש כוח ומאמץ, כנראה שזה לא הזמן או לא הדבר. זה סימן מאוד גס. אבל עדיין, אני לא יודע מתי הזמן, אני לא יודע מה נכון, איך אני אדע? עוד דוגמה של סימן של משהו שדורש כוח שזה לא הכיוון, זה דבר ממש מופלא. הרבה פעמים אנחנו רוצים לדבר עם מישהו, מישהו קרוב, מישהו רחוק, יש לנו משהו להגיד. לפעמים זה מוזר. לפעמים אתה בא לדבר עם מישהו, הכל יצא לך מהפך חלק, זורם, בכיף. אתה ברור, אתה נעים, אתה נשמע, יש שיחה, זה כיף. לפעמים אתה בא לדבר, אתה נחנק, לא מצליח, אתה צריך להתאמץ בשביל להוציא איזה מילה. וגם אתה רואה שלא מבינים אותך. ותגיד עוד הרבה מילים, זה גם לא יעזור. כשאני צריך להתאמץ בשביל להסביר את עצמי, זה סימן שאני לא צריך להסביר את עצמי. או כי זה לא הזמן, או כי אין מי שישמע, או כי זה לא הנושא. יש סיבה, מה שאני יכול להגיד והגיע זמנו להיאמר, ייאמר בקלות, יחסית. אז איך אני אדע? יש פה המון דברים, הרבה משתנים. איך אני אדע מתי אני מקבל רשות? רק שקל לי? לא. קל לי לשתות כוס מים, אבל אם אני לא מברך עליה, לא קיבלתי רשות. על הכוס הזאת אני ברכתי, אז אני עכשיו יכול לשתות. אז איך אנחנו יודעים? איך אנחנו יודעים? מתי מקבלים רשות? אז אומר רבי נחמן, הבעל תפילה, היה לו חבורה של אנשים, שהם הבינו שתכלית, שהם הבינו שיש תכלית בכלל. התכלית זה לא רק מילוי תאווה כזאת או אחרת שיש לי. התכלית היא משהו אחר. והם כל כך היו מחוברים לתכלית הזאת, הם כל כך היו שמחים עם הגילוי הזה, שיש מישהו שמנהל את הכל ויש משמעות להכל, זה דבר הכי משמח בחיים. שהשאיפה הכי גדולה שלהם הייתה ללכת ולספר את זה לאחרים. המחנה הזה, זה היה מחנה שנמצא מחוץ ליישוב. המחנה, החבר'ה האלה של הבעל תפילה, הם לא היו נמצאים בתוך מקום של בני אדם רגילים. הם היה להם מחנה אימונים מחוץ ליישוב. ליד איזה נהר, היה שם מקום מאוד נחמד. וכשהם היו רוצים ללכת ולהשפיע על אחרים, אז מה רבי נחמן כותב? הם היו רגילים להתפלל, והיו עוסקים בזה תמיד, עד שהיו נמצאים גם באותם האנשים שהביאם לשם, שהיו ראויים גם כן לקרב בני אדם לעבודת השם יתברך, עד שהיה נותן לאחד רשות, שגם הוא יכנוס ליישוב רשות, לעסוק בעניין הנ"ל, להיינו לקרב בני אדם להשם יתברך. הם כל כך שמחו בזה שיש תכלית לחיים, ושאפשר בכל מה שעובר עליך להתחבר לתכלית הזאת, בהצלחות שלך, בכישלונות שלך, במה שעובר עליך, במה שאתה עושה, הכל יכול להתחבר לתכלית, הכל יכול לשרת תכלית, זה דבר נפלא. הם רצו לספר על זה לאחרים, אבל היה צריך שיקרה משהו כדי שיקבלו רשות. רבי נחמן אומר, זה היה כפי כמות ואיכות התפילות שלהם. יכול מאוד להיות שכפי כמה שהאדם מתחבר לבורא, שהוא הבעל הבית של התכלית של כל העולם ושלי, של כל אחד מאיתנו, כמה שהוא יותר מתחבר למי שמנהל את התכלית, הוא מתחיל לקבל יכולת לזהות מה משרת את התכלית, מה לא משרת את התכלית, מה מתאים, מה לא מתאים.
ואז הוא מקבל רשות. עכשיו אתה יכול לצאת לדרך, יש לך את הכלים. זה הכל תלוי בעניין הזה. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, גם דבר מעניין. היה בזמנם, היום פחות, אני לא מכיר כל כך את המנהג הזה, אבל היה בזמנם, זמן של רבי נתן, אולי גם תקופות יותר מאוחרות, מנהג כזה, שכשאדם יוצא לדרך, בפרט שהדרכים שלהם היו דרכים מסוכנות, גם דרכים שלנו הם די מסוכנות בכבישים, אבל הם היו יוצאים לדרך, אז הם יכולים לפגוש חיות רעות, או גזלנים, או גנבים, או כל מיני הרפתקאות לא נעימות. אז הדרכים, בפרט לדרך רחוקה, למקום רחוק, היו בחזקת סכנה, והם, היה להם מנהג כשיוצאים לדרך לבקש רשות מהצדיק, מהחכם, מהרב של העיר, לבקש רשות. ורבי נתן אומר, מה הם עשו בזה? מה זאת אומרת? וכי הצדיק, או הרב, או החכם, הוא אלוקים, מה הוא שולט על הדרכים, מה הוא יכול להציל אותי בזה שהוא נותן לי רשות, והדרך היא שלו שהוא נותן לי רשות ללכת בה? מה הכוונה? מה הכוונה שאני בא לצדיק ואומר לי, אתה יכול ללכת, זה בסדר. מה זאת אומרת? מה השתנה במציאות? ורבי נתן לוקח את העיקרון הזה, את המנהג הזה שהיה להם, לבקש רשות מהצדיקים, ואומר שזה בדיוק מה שאנחנו מדברים עכשיו, שאני רוצה לקבל רשות להצליח בחיים, להתקדם באיזה משהו, להשיג איזה הישג, לצאת מאיזה בלגן, להבין מה קורה איתי. זה אותו עניין, זה אותו עניין של לצאת לדרך. אז רבי נתן אומר, תבקש רשות מהצדיקים. אומר רבי נתן ככה בליקוטי ההלכות, על כן קודם שיוצאים לדרך צריך להימלך בקדוש ברוך הוא. וגם לקבל רשות מגדולים וצדיקים שאצלם רשות השם יתברך בעצמו כביכול. לומר, שהולך ברשותם. שהוא רשות השם יתברך לבד, כי אין שום שליטה עליי משום רשות שבעולם. כי אם ברשותכם הצדיקים, שהוא רשות הקדוש ברוך הוא. אני הולך לדרך ואין לי שוב שום פחד ומורה משום סכנה שבעולם. מאחר שאני מאמין באמונה שלמה שהכל ברשות השם יתברך לבד, וברשותו לבד אני הולך לדרך. על כן אין לי שום פחד, כי בהשם בטחתי לא יירא מה יעשה בשר לי. מה רבי נתן אומר כאן בכלל? הוא אומר, כשאדם הולך והוא הולך לבד, אז לבד זה כמו שאני תופס את המציאות. אני לא יודע כלום. אני לא יודע מה מחכה לי בסיבוב. אני לא יודע מה מחכה לי בסיבוב בכביש, אבל אני גם לא יודע מה מחכה לי בסיבוב בחיים. אני לא יודע מה מחכה לי בסיבוב בעבודה ובחתונה ובמה שאני אוכל. אתם יודעים, אדם, לא יודע, הולך, יושב במסעדה, אוכל עם איזה חבר, פתאום גומר אותו איזה חיידק, לא עלינו. אתה לא יודע מה מחכה לך בשום מקום. אז אומר רבי נתן, תבקש רשות. מה זה יעזור שאני אבקש רשות? כי אז אני לא לבד. אני מבקש רשות ברגע שמסכימים לי, ברגע שמישהו שמחובר לקדוש ברוך הוא, יודע שאני יוצא לדרך והביע את הסכמתו, זה לא רק משהו, מנהג כזה, נחמד, שיהיה לך דרך אצלך. לא, זה אני מקבל ליווי רוחני, אני מקבל ליווי של הקדוש ברוך הוא, בגלל שאני מבין שאני מבקש רשות, שאני לא יכול לבד. זה הנקודה המרכזית, אני לא יכול לבד. אני לא יכול לבד בגלל שאם הייתי צריך להחליט כל החלטה, עבודה, נישואין, אכילה, לצאת לרחוב, כל החלטה שהיא בעולם, אם הייתי צריך להחליט על פי מה שאני יודע ומבין, לא הייתי מחליט שום דבר. כי מה אני יודע ומה אני מבין, מה מחכה לי בסיבוב? אני לא יודע כלום. אולי מחכה לי אוצר, אולי מחכה לי גזלן, אולי מחכה מחבל, אולי מחכה אשתי לעתיד. מאיפה אני יודע? אז איך אני יכול בכלל להחליט איזו החלטה? לבד אני לא יכול. אבל אם אני מקבל רשות, הפירוש הוא שאני מקבל סיוע. סיוע זה שיובילו אותי בשבילים הנכונים ויגנו עליי ממה שלא מתאים לי, והדבר הזה הוא נכון וטוב, גם אם עשיתי כבר את כל הטעויות וכבר הסתבכתי עם כל מה שהסתבכתי, זה לא רק שאני נולד ויוצא לדרך. בכל שלב, בכל דרך, עכשיו אנחנו לפני ראש שנה, אנחנו יוצאים לדרך חדשה. כל שנה
יש לה תכלית. כמו שכל העולם יש לו תכלית, וכל בן אדם יש לו תכלית, כל שנה יש לה תכלית. כל שנה אמורה להביא את העולם ואותי לאיזושהי נקודה. הנה אנחנו כבר בסוף. ועכשיו עושים ריסט ומתחילים משהו חדש. שנה חדשה זה לא רק התחלף התאריך. זה בעצם אותו דבר, אבל התחלף התאריך, לא? זה משהו אחר לגמרי לגמרי, ויש לו תכלית אחרת לגמרי לגמרי, ויש לו הנהגה אחרת לגמרי. ומה שכולנו מבקשים ומאחלים לעצמנו, זה הברכה המסורתית, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. הדבר, אחד מהדברים המרגשים שאנחנו עושים, בראש השנה אנחנו מאחלים ברכות חמות ולבביות אחד לשני, לשנה טובה תיכתב ותחתם. אבל לשנה טובה תיכתב ותחתם מתלווה עוד תוספת, בספרן של צדיקים אמיתיים. הפירוש הפשוט לכאורה, שמאחלים לי שאני אחשב לצדיק, ואם אני אחשב לצדיק, אז אני אקבל הרבה עזרה והרבה בונוסים והרבה מלאכים ילוו אותי בדרך ותהיה לי הצלחה. ואם חס ושלום אדם נחשב לרשע, אז להפך. אז זה הפשט לכאורה, לשנה טובה תכתב ותחתם לאלתר מיידית בספרן של צדיקים אמיתיים. אבל רבי נתן אומר בספרן של צדיקים אמיתיים שהשם שלי הופיע לא רק כצדיק בספר הצדיקים, אלא השם שלי אהיה מה שאהיה, גם אם אני לא צדיק גדול וגם לא קטן, השם שלי הופיע בספר של הצדיקים, שהם קוראים ואומרים, הבן אדם הזה קשור אליי, הבן אדם הזה פנה אליי, הבן אדם הזה צריך עזרה, כתוב פה את השם שלו בספר שלי, בספרן של צדיקים כתוב השם שלי, אז אני, הנושא שלי יטופל, העניין שלי יגיע למקום טוב. הברכה שאנחנו מברכים אחד את השני בראש שנה, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, זה בעצם בניסוח אחר ברכה לסיעתא דשמיא. מה זה סיעתא דשמיא? מאחר שהסכמנו, אני מקווה שכולם מסכימים, שלבד אין לי מושג מה קורה בכלל, ואין לי מושג ולא יהיה לי מושג מה באמת נכון להחליט בשום רגע נתון, בשום תחום, כמובן אני מחויב לעשות כמיטב יכולתי, אבל מיטב יכולתי ביחס למה שבאמת קורה, אין לי מושג מה הקשר בין מה שקורה לבין מיטב יכולתי. אז אני צריך פה עוד משהו מאוד מאוד חשוב שיחבר את מה שאני עושה ומחליט למה שבאמת קורה. מהו המשהו הזה? סיעתא דשמיא. עזרה משמיים. אתם מכירים את המשחק הזה, סולמות וחבלים? אתה הולך, אתה זורק את הקוביה, יוצא לך שש, אתה הולך שש, בסדר, אז יש דרך נורמלית שאתה הולך, לפי מה שיצא לך אתה הולך, מתקדם, מתקדם, מתקדם, מתקדם. אבל לפעמים אתה עושה שש, בדיוק כשש יצא על חבל, לא עלינו, מה החבל הזה עושה לך? מוריד אותך עכשיו לאיפה, איך? כן, נחש או איזה בור, כאילו, מאיפה אני יודע, מאיפה אני יודע? חז"ל אומרים, שלושה דברים באים בהיסח הדעת, משיח, מציאה והקרב. כל הצרות לא עלינו באות בהפתעה, אף פעם, אף אחד לא מתכונן ולא מסוגל להתכונן לשום צרה, לא עלינו. גם כל הישועות וההפתעות והאוצרות והדברים הנפלאים והטובים, גם הם באים בהפתעה. זה הסולמות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, הופ, הנה אני כבר, איזה יופי, מה, כבר דילגתי על כל זה, איך זה קרה? אז כולנו מאחלים לעצמנו סולמות ולא חבלים, ויש איפה לקנות את זה. יש קופסה של סיעתא דשמיא, עזרה משמיים. מאיפה מקבלים את זה? זה חשוב לציין, הקופסה הזאת היא לא תלויה במעשים שלי, כי עובדה שאני, יצא לי שש, הלכתי שש, אחד יצא לו שש, יצא סתם על שש, איפה שהוא נמצא, זה איפה שהוא נמצא, אחד פתאום נפל למטה ואחד עלה למעלה. איפה הצדק? איפה ההיגיון? שנינו יצא שש, שנינו, מה? שנינו עשינו את אותו דבר, אחד הגיע לכאן, אחד הגיע לכאן, מה, במה זה תלוי? זה תלוי בסיעתא דשמיא, אבל איך מקבלים סיעתא דשמיא? או איך ניצולים מההפך, מכל מיני הסתבכויות? איך, איפה הנקודה הזאת? איפה הקלף של אני הולך להצליח?
אני אקבל סיוע מיוחד, כזה סיוע שישמרו אותי מכל החבלים ומכל הבורות ומכל העקרבים והנחשים. ואיפה שיש סולם, אני שם. עוד פעם נוסע בירוק, עוד פעם, הכל בירוק. הנה, הכל בסדר. אין פקקים, הכל חלק, צד השני של הכביש, בלגן. איך עושים את הדבר הזה? איך מגיעים לדבר הזה? רבי נתן אומר בליקוטי הלכות, שמדבר על משיח, מציאה והקרב, הוא גם מזכיר את אותה נקודה. הוא אומר, מאחר שאני אין לי מידע על מה קורה, אני לא יכול להתגונן מפני הקרבים ולא להתכונן אליהם, ואני גם לא יכול לארגן לעצמי אוצרות והפתעות. אבל, אומר רבי נתן, יש אחד שהוא עושה את זה. יש אחד שהוא מנהל את זה כל הזמן. אז יש אחד שזה בידיים שלו. מה נשאר לי לעשות? לפנות אליו בבקשה, להגיש בקשה. אני צריך סייעתא דשמיא. אני מודה, אני לא יכול לבד. תן לי רשות להצליח. אני לא רוצה לעשות דברים נגד רצונך. אני לא רוצה לעשות דברים שירחיקו אותי מהתכלית. והאמת, אני גם אין לי מושג מה ירחיק אותי ומה יקרב אותי. אני לא יודע. תאיר את עיניי. אני לא יודע מה הכיוון. תן לי עצה נכונה. דוד המלך אומר, תהילים, עד אנה אשית עצות בנפשי. אני לא מצליח למצוא עצה נכונה. דוד המלך, מלך ישראל, אני לא מצליח. אני מחשבן, בסוף אני רואה שאני לא יודע לחשבן. עד אנה אשית עצות בנפשי. אומר רבי נתן, טוב, אז מה התשובה לשאלה? אומר רבי נתן, התשובה לשאלה היא השאלה. דוד המלך פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, אני לא מצליח לעלות על עצה. אתה יכול לעזור לי? תן לי אתה את העצה שלך. העצה המשובחת והמדהימה שתוביל אותי לתכלית. גם אם נראה לי שזה לא, כולנו יודעים שהרבה פעמים דברים שנראו לנו שזה לא הכיוון, בסוף נפתח מזה ישועות, ולהפך, דברים שנראו לנו מדהימים, ולא שמענו את הפעמונים מצלצלים, ולא ראינו את ההבהוב של הנורית האדומה ברכב, ונסענו והתרסקנו. אז איך אני עושה את זה? רבי נתן אומר, זה רק דבר אחד. יש בעל הבית, דבר איתו. וזה מה שאנחנו עושים באלול, לפני שעושים ריסט, לפני שאנחנו מבקשים תכלה שנה וכלילותיה עם כל הנחשים והעקרבים שהסתבכנו, ולך תדע מכמה ניצלנו ואפילו לא ידענו, אבל מה שהסתבכנו אנחנו לא שוכחים. אנחנו יודעים במה הסתבכנו ואיפה נפלנו ואיפה הוקשנו ואיפה ננשכנו, אנחנו יודעים. תחל שנה וברכותיה, ריבונו של עולם, אנחנו מאחלים לעצמנו ולכל הסובבים אותנו ולכל עם ישראל שנה מלאה בברכות. מה זה ברכה? תראו איזה דבר מדהים, מה זה ברכה? יש אנשים, כולנו מכירים גם את הדבר הזה, אבל זה פלא. ברכה פירושה עזרה משמיים. יש אחד, יש לו כסף, הוא תמיד מאבד אותו. הוא תמיד משקיע במקום הלא נכון. לא הולך לו בעסקים, לא הולך לו בפרנסה, יש לו כישרונות, יש לו תעודות. לא, הוא לא מצליח, לא הולך לו. ויש אחד, הולך לו. יש כאלה שאומרים, קוראים לזה, יש לו מזל. יש לו ברכה. יש לו ברכה בכסף, יש לו ברכה במוח, יש לו ברכה בזמן. אתם מכירים ברכה בזמן? יש ימים, מה שכל בדיוק מה שרצית, עוד יותר טוב. ולא היו פקקים, וזה הסתדר, והאוטובוס הגיע בזמן, בדיוק הספקת, ובדיוק עזרו לך, וזה הספקת, והכל היה נהדר וקל ונעים, נהדר. ברכה בזמן. זמן זה דבר אובייקטיבי, לא? יש זמן עם ברכה, ויש זמן, אתם מכירים את הימים האלה גם. הלאה, איפה שלא הלכתי, כבר הלכו, כבר סגרו, כבר נגמר, כבר אז... לא עשיתי כלום כל היום, חוץ מלהתברבר, ולעמוד בתורים שנסגרו כשהגעתי. אז זה לא ברכה בזמן. יש ברכה בזמן, יש ברכה בכסף, יש ברכה בזוגיות, יש ברכה באוכל. פסוק אומר, צדיק אוכל לסוב הנפשו, ובטן רשעים תחסר. צדיק שהוא אוכל, הוא מסביע גם את הנפש שלו. ומי שלא זכה להיות צדיק, אז הוא תמיד רוצה עוד ועוד ועוד, והוא לא שבע, אין לו ברכה. ברכה שאתה אוכל ונהנה, אתה שמח. ברכה בילדים, ברכה בזוגיות, ברכה בבריאות.
גם בבריאות צריך ברכה, זה לא קשור לרופא. להגיע לרופא הנכון זה גם ברכה. שיתן לך את הטיפול הנכון זה גם ברכה. לא להגיע לרופא הלא נכון זה גם ברכה. כל כך הרבה ברכה אנחנו צריכים. זה הדבר שאנחנו מאחלים. תחל שנה וברכותיה. אנחנו רוצים שנה עם ברכה. רוצים שנה עם סיעת הדשמיה, עם עזרה משמיים, עם הכוונה. לעצור אותי לפני הבורות, להפיל אותי בדיוק איפה שהסולמות. זה, אני אעשה את שלי, כמובן. אני לא יושב בידיים שלובות ואני אגיד, יקרה מה שיקרה, כולם מן אללה. לא, אני לא אומר את זה. כן, זה הכל משמיים, אבל אני צריך לעשות את שלי. אבל במה תלויה הצלחתי? בסיוע. זה מה שאני מבקש. רבי נתן אומר, אתה יודע במה זה תלוי? תבקש אותו. כזה פשוט. יש מאגרים של סיעת הדשמיה. הם לא תלויים במעשים שלך, כי הרי הם סיעת הדשמיה. עזרה משמיים, בונוס, חבלים, הצלחות, לא חבלים, סולמות. זה מתנות. אז רגע, מתנות, למי מחלקים מתנות? אז יש פה רק דבר אחד, תבקש. תבקש עזרה, תבקש שמירה, תבקש סיוע, תבקש לב להרגיש, תבקש עיניים לראות, תאיר את עיניי. מה זה תאיר את עיניי? יש תפילה כזאת, האר עיניי. מה זה האר עיניי? מה, אתה צריך אור בעיניים, אתה לא רואה? אז אמרנו, אדם יכול לראות ולא לראות. אותו דבר בחיים. יש משהו לפניך, אתה פשוט לא קולט מה קורה פה בכלל. אתה לא קולט כמה זה טוב, אתה לא קולט כמה זה רע. האר עיניי, תן לי מאור עיניים, תן לי עיניים שיראו מה שאני צריך לראות, ולא יראו מה שאני לא צריך לראות. הכל, הכל, הכל, הכל, אומר רבי נתן, תלוי רק בדבר אחד. הקדוש ברוך אומר, דבר איתי. תראה, זה הכי זול. לא צריך להשקיע ביועצים חיצוניים, הם גם לא יודעים, אין להם את האינפורמציה. אפשר להיעזר, אבל זה לא הנקודה. הנקודה, הקדוש ברוך אומר, תפנה אליי, דבר איתי. זה מה שאנחנו עושים באלול. באמת, באלול היינו צריכים לזכור יועצים, שיעשו לנו עכשיו חשבון נפש, כמו שעושים במפעל, שעושים חשבון כל שנה, מה קורה, מאזנים, עניינים, הכנסות, הוצאות. אנחנו צריכים יועצים, ואנחנו צריכים להסתכל ולראות, טוב, מה היה לנו? מה היה לנו השנה? איפה היינו? מה עשינו? לאן הלכנו? לאן רצינו להגיע? לאן הגענו? איפה הסתבכנו? איפה הצלחנו? מה קורה? אבל גם זה קשה לנו מאוד לעשות, כי אין לנו אינפורמציה אפילו על עצמנו. מה עשית השנה? לא יודע. מה רצית? לא זוכר. מה קרה? לא יודע. היה טוב או היה רע? לא יודע. גם, לא יודע. הגעת ליעד שלך השנה? איפה אני יודע? הגעתי, בעיקר שהגעתי. לא יודע. אז באלול, אנחנו לא מתחילים עכשיו לספור כל דקה שעברה עלינו ולראות אם הייתה טובה או רעה ואיך אנחנו משתפרים, כי אנחנו לא יודעים לעשות את זה, כי אין לנו אינפורמציה. אנחנו רק מביעים רצון. היינו רוצים לתקן את מה שצריך תיקון. האר עיניי, האר עיניי, תאיר לי את העיניים. מה אני צריך לתקן? וגם תשלח לי סייעת הדשמיה ועזרה משמיים, שאני אוכל לתקן. ותן לי את הכוחות לעשות מה שאני צריך לעשות, ותראה לי את הדרך לאן אני צריך להגיע, מה טוב, מה נכון, בבריאות, בפרנסה, בעבודה, בזוגיות, בילדים, בחיים, בלב, ברגש, בנפש. תראה לי את הכיוון. זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. כמו שהבקשה שלו מאיתנו זה, כמו שדוד המלך אמר, עד אנה אשית עצות בנפשי, רבי נתן אומר, זאת העצה, תמשיך לשאול, עד אנה אשית, ריבונו של עולם, אני לא מצליח למצוא עצה, אתה יכול לעזור לי? אותו דבר לגבי תשובה, מה זה תשובה? תשובה זה דבר מאוד גדול וחשוב. אני רוצה לתקן את הדברים שאני לא מתנהג, נכון. כמו שכל אחד מבין שאם הוא חולה, כנראה צריך לשנות את הרגלי האכילה שלו, לא יודע, את הרגלי שינה שלו, צריך לבדוק מה קורה, כל אחד מבין את זה. כל אחד מבין שאם משהו לא תקין בעבודה שלו, בחיים שלו, אותו דבר זה בנפש, אותו דבר זה ברוח. רע לי, אני מרגיש ריק, לא טוב לי, אין לי שמחת חיים, אין לי חדווה, אין לי הרגשה של הגשמה, אז משהו לא בסדר. אבל אני לא יודע, אני לא יודע מה לעשות. אז יש לי בקשה מהקדוש ברוך הוא.
השיבנו השם אליך ונשובה, ריבונו של עולם, בבקשה תעזור לי לשוב למקום שלי, לעניין שלי, לייעוד שלי, אליך, לתכלית. השיבנו השם אליך ונשובה. מה הקדוש ברוך הוא עונה על זה? שובו אליי ואשובה עליכם. אין בעיה, אני מוכן לעזור, אבל תעשו משהו בעצמכם גם. אני רוצה לראות שאתם עושים גם צעדים. תעשו קצת חשבון נפש, תשובה, תפילה, צדקה, מעבירים את רוע הגזרה, גדו תהילים, נו צדקה, תסתכלו קצת על עצמכם, בכל אופן, לא בלחץ, לא בעצבים, לא בעצבות, אבל חשבון נפש. שובו אליי ואשובה עליכם, תתחילו, תלכו לקראתי, אני הולך לקראתכם. מה אנחנו אומרים? לא יודע, אנחנו לא יודעים כלום, ריבונו של עולם, אנחנו מבולבלים לגמרי, מה אתה מדבר, חשבון נפש, לא יודע מה זה נפש, לא יודע מה זה חשבון, לא יודע, אנחנו לא יודעים איך קוראים לנו בכלל, אנחנו כל היום רק בהכאה, מקים בנו, כל הזמן מקים בנו, כל הזמן מקים בנו, מבלבלים אותנו, אנחנו לא מבינים כלום, לא שומעים כלום. השיבנו השם אליך ונשוב, תתחיל אתה, תפתח לנו את הלב, תפתח לנו את הפה, תראה לנו את הכיוון, תמשוך אותנו, תעזור לנו, תפתח לנו שערי שמיים, תן לנו להתפלל מכל הלב, שלח לנו שליחים טובים. השיבנו השם אליך ונשובה, בטח שאנחנו רוצים, תתחיל אתה. מה הקדוש ברוך הוא עונה? שובו אליי ואשובה עליכם. שואל רבי נתן, אז מי צודק? אז מה עושים? נו, זה ויכוח שלא ייגמר, חס ושלום. אומר רבי נתן חידוש, כמו שהוא אומר לגבי עד אנה אשית עצות בנפשי, אין לך עצה? תגיד לקדוש ברוך הוא, אין לי עצה, נו מה זה עוזר? תגיד לו, אין לי עצה, אין לי עצה, אין לי עצה, אין לי עצה, אין לי עצה, בסדר, בסדר, תן לך עצה. שמעתי, בסדר, בסדר. אז זה דבר פה. אומר רבי נתן, זה בכלל לא ויכוח. אנחנו לא אומרים לקדוש ברוך הוא, תתחיל אתה, והוא אומר, תתחילו אתם, וזה כאילו שתי דעות מנוגדות שכל הזמן יש ויכוח ביניהם, לא? אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תעזור לנו, סייעתא דשמיא, מתנת חינם. והקדוש ברוך הוא אומר, מצוין, אתם עושים מה שצריך, ככה שווים, תמשיכו, תמשיכו, זה יגיע, תמשיכו לשוב אליי, בעצם זה שאתם מבקשים ממני, השיבנו השם אליך ונשובה. תמשיכו להגיד השיבנו. כשהקדוש ברוך הוא אומר שובה, ככה רבי נתן מפרש, שובו אליי, הוא לא מתכוון, תעשו משהו אחר. תמשיכו לעשות את מה שאתם עושים. מה אנחנו עושים? תפללו אליי, תבקשו את עזרתי, השיבנו השם אליך ונשובה. ואלול פירושו שאנחנו מתחילים לעשות הכנה לראש השנה. הכנה היא כל כך פשוטה וכל כך קלה. היצר הרע הרשע, הוא רוצה להגיד לנו, בוא תשמע מה נדרש ממך, בוא תשמע. הגיע הזמן שתהיה בן אדם, תיקח אחריות, תפסיק עם השטויות, תהיה רציני, תשתנה. מכירים את הסיסמאות האלה? מאוד מרגיע, נכון? אנחנו צריכים להגיד לו את האמת, שמע חביבי, אל תבלבל לי את המוח. אני כבר יודע לאן זה הולך, כי אני מרגיש שאתה אומר לי את כל הדברים האלה, אני נכנס לדיכאון ולעצבות ולייאוש, ואני לא מזיז את עצמי מילימטר. זאת אומרת שמה שאתה אומר לי זה לא בא מהקדושה, זה לא האמת. אמת לא יכולה לשתק ברמה שאתה משתק אותי עם השטויות שלך. עזוב אותי בשקט. אני הולך לרבי נחמן. אני אגיד לך מה רבי נחמן אומר. רבי נחמן אומר לאט לאט, רבי נחמן אומר מה שאתה יכול, אתה לא אמור להשתנות מקצה לקצה. היצרה אומר, תגיד, איפה זה כתוב? אני רוצה לדעת. איפה כתוב את הדברים האלה? זה מאוד נחמד מה שרבי נחמן אומר, אבל אתה יודע, בן אדם צריך להשתנות, מה אתה מקשקש? אז אנחנו צריכים לענות לו איפה זה כתוב. ואני מקווה שבזה יסתתמו טענותיו, לפחות לסיבוב הזה. אני אגיד לך איפה זה כתוב. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח שעגלות וקרונות נכנסות בו. ריבונו של עולם, מה נדרש ממני? נדרש ממני, רבע מילימטר נדרש ממני. אולי זה פחות, אני לא יודע. חודו של מחט, זה בכלל יש בזה, לזה מטרש בכלל. והקדוש ברוך הוא אומר, אני אפתח, אני אעשה בשבילכם את הכל, אני פה בשביל זה. רק מה ביקשתי? דברו איתי. דברו איתי. ותשתדלו לעשות את זה באופן קבוע, ולא רק
בהתלהבות חד פעמית, שזה גם דבר גדול, אבל תעשו את זה כל יום. תגידו כל יום פסוק בתהילים. תגידו כל יום, ריבונו של עולם, עד מתי? כל יום. אבל לא חייב גם בטון נואש. אפשר להגיד, ריבונו של עולם, עד מתי? גם אפשר. כל יום תוסיפו עוד מילימטר, חודו של מחט. זה הכל. לא ביקשתי השקעות כספיות, לא ביקשתי חקירות משפטיות, לא ביקשתי כלום. לא ביקשתי שתלחצו על כפתור שאתם משתנים, כי אין כפתור כזה. ביקשתי, דברו איתי. הכי פשוט, הכי קל, כמה לדבר איתך? כחודו של מחט. אתה יכול להגיד עוד פסוק תהילים? אשריך עליך. אתה יכול להגיד עוד מילה? נפלא. אם אתה תעשה את זה, הקדוש ברוך אומר, אני, תראה, אני לא מצפה ממך, אני יודע מה עובר עליך. כי הוא ידע יצרנו, זכור כי עפר אנחנו. אתה בראת אותי, אתה יודע מי אני, אתה יודע מה עובר עליי. זה מוכרח להיות שמה שאתה דורש ממני, הוא לא רק ריאלי ופשוט, הוא גם קל ונעים. הגיע אלול, בסדר גמור. אני רוצה לקבל רשות להצליח בשנה הבאה עלינו לטובה, אני ומשפחתי וכל אשר לי, אני רוצה שנה מבורכת. כן, אבל איך זה יקרה? הקדוש ברוך אומר, אני רק רוצה לתת לך, רק רוצה לתת לך. תבקש. אבל מה אני צריך שאתה תבקש בגישה אמיתית? אם אתה מבקש והולך, למי אני אתן? לפעמים אדם מתלהב, מתפלל, הולך לכותל, עושה זה, אחר כך שכח. הקדוש ברוך הוא אומר, יותר טוב שתגיד לי כל יום מילה, מאשר יום אחד תגיד לי 5 פעמים כל תהילים. בגלל שאני רוצה לראות שאתה איתי. אז כל יום, פעם ביום, דבר איתי. זרוק איזה מילה. דבר איתי, דבר איתי. עוד יום, עוד יום, עוד יום. תראה לי שאתה פה. תראה לי שאתה פה, אני כבר שולח את המסעיות, ואת השפע, את הברכות, הכל. תראה לי שאתה פה, אתה לא אמור לעשות את השינוי. אתה לא אמור להבין מה קורה, אתה לא אמור לפתור שום דבר. אתה אמור להיות פה. אז איך אני אהיה פה? אחד הסיפורים של רבי נחמן, אבידת בת מלך, המשנה למלכות, הסגן של המלך, מוצא את הנסיכה האבודה בארמון של הרשע, אז הוא אומר לה, איך אני יכול להוציא אותך? איך אני יכול להוציא אותך? אם היו שואלים אותנו בתור במאים, איך הוא יכול להוציא אותה? הוא המשנה למלך, תתקשר למפקדה, תביא סטילים, תביא טילים, תביא טנקים, תביא F-15, תפוצץ את המקום, תוציא אותה. היא במקום מסוכן שיכולים להרוג אותה, תביא, לא יודע מה, תביא מרגלים, תביא את השבק, שיוציא אותה. לא, אבל הוא שואל אותה, איך להוציא אותך, ונותנת לו תשובה מאוד, מאוד לא כוחנית. תבחר לך מקום, ותשב שם שנה אחת, ותתגעגע אליי. מה, למה צריך שנה? שנה זה מראה שאתה רציני, אני פה, אני לא הולך. אני לא זבנג וגמרנו, אני לא עכשיו זיקוקי דינור, אני לא בהוליווד, פאף, פאף, לא. אני יהודי, יהודי זה עקשן מטורף. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, זה רבי עקיבא. המים מנקבים את האבן, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. תבחר לך מקום, תשב שם שנה, תתגעגע. וכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה רק מבקש ומצפה ומתגעגע להוציא אותי. 3 ממים, מבקש, מצפה, מתגעגע. יהיה לכם קל לזכור. אני מתגעגע, אני רוצה להוציא את הנשמה שלי מכוח אל הפועל, אני רוצה לחיות בשביל תכלית, אני רוצה להיות מאושר, אני רוצה לחזור הביתה, אני רוצה זוגיות, אני רוצה אהבה, אני רוצה שמחה, אני רוצה בריאות. איך מוציאים את זה מהארמון של השיגעון? איך מוציאים את זה? תתגעגע, אני רוצה, זה הכותרת הכללית. אבל מצד המעשים, מבקש, מצפה, מתגעגע. כשיהיה לך זמן פנוי, תראו איזה לארג'יות. כשיהיה לך זמן פנוי, תקבע לך זמן, משהו קצר כזה. שם תקדיש טיפה יותר כוח למאמץ. המאמץ הוא לא מאמץ של F-15, ולא מאמץ של פגזים, ולא מאמץ של שרירים. לא. המאמץ הוא שעכשיו אני נזכר שאני רוצה. אני רוצה את הטוב, אני רוצה את הקדושה, אני רוצה סייעתא דשמיא, אני רוצה להצליח, אני רוצה לשרת את התכלית. אני נזכר. לכן אני בזמן הזה המיוחד, מבקש ומצפה ומתגעגע. מבקש זה לא רק מתגעגע, מתגעגע זה הרגשה של הלב. מבקש זה מילים. בנו של עולם,
אני רוצה, אני רוצה. אני אומר את זה בפה מלא, אני רוצה. אני רוצה אותך, אני רוצה את הקדושה, אני רוצה להתקדם, אני רוצה חיים עם משמעות. עוד מעט החיים נגמרים, או שנה, עוד ראש שנה, עוד ראש שנה, עוד ראש שנה, בום. פה נטמן פלוני אלמוני. וואי, לא מתאים לי הסגנון הזה, לא מתאים לי, אני לא... לפני שנייה הייתי בגן שרה, מה קרה פתאום? מה קרה? רגע, תן לי, ריבונו שלום, תן לי כיוון בחיים, רוצה לעשות משהו משמעותי בחיים האלה, די, מספיק עם השטויות. אבל בלי עצבות ובלי ייאוש, אבל תעזור לי. עוד יום ועוד יום, אני פה. אני פה, הקדוש ברוך אומר, אתה פה, גם אני פה. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, אני אפתח לכם כאולם. ויש פה עוד מרכיב, יש פה מתגעגע, יש פה מבקש. כל יום, דקה לפני השינה. האריז"ל אומר, לפני השינה זה זמן מסוגל להתבונן על היום, דקה, שתיים, שלוש, להגיד תודה לדברים הטובים, לבקש סליחה לדברים הלא טובים, לישון בכיף. עשיתי חשבון, התקשרתי לקדוש ברוך הוא. התקשרתי לקדוש ברוך הוא. הדבר השלישי, המם השלישית, מצפה. אני מאמין שזה יקרה. זה לא, כל מה שאמרנו עד עכשיו יכול להכניס אותנו למצב רוח של או-הו, לך תדע מתי זה יקרה. רוצים שאני אמשיך כל יום קצת? לך תדע מתי יגיעו הישועות. יש רכבת שהיא מגיעה מהשמיים עד אליי, אולי עוד כמה גלגולים עד שתגיע. לך תדע כמה צריך לחכות. לא, מצפה. אני מאמין באמונה שלמה שזה יכול לקרות עכשיו, כי גם עשיית הדשמיא לא תלויה בכמות ההמתנה שלי. כמות המתנה זה שוב סגנון של ראוי או לא ראוי. אני מבקש מתנה. אם הקדוש ברוך הוא ירצה, יכול לתת לי מתנה בשנייה שאני אבקש את זה. אני, זה לא חייב לחכות 1,000 שנה. מתי זה יהיה? אני מצפה שזה יקרה כל רגע. זה יכול לקרות כל רגע. הקדוש ברוך הוא רב להושיע, יש לו הרבה ישועות. אני מצפה. חז"ל אומרים בגמרא שאחת השאלות ששואלים את האדם, אחרי 120 שנה, בעולם הבא, ציפית לישועה? לכאורה הפירוש הפשוט, האם הוא ציפה לישועת ישראל, לתיקון העולם, למלכות השם, כמו שאנחנו נגיד עוד מעט בראש שנה, תרוח הטומאה, תעביר מן הארץ, והרשעה כולה כעשן תכלה, ציפית לישועה כללית, אבל אומר הבעל שם טוב, בשאלה הזאת ציפית לישועה, שואלים את הבן אדם גם אם ציפה לישועה פרטית. ציפית שיהיה לך טוב? לצפות זה לא לבקש, לבקש יכולים לתת לך ויכולים לא לתת לך. זה יכול לקרות מחר, זה יכול לקרות עד 200 שנה. לצפות זה משהו אחר, לצפות זה אני סגור על זה שזה יקרה. יכול לקרות עד רגע. הנה אני מחכה, הנה אני מחכה. אז זה העבודה שלנו, זה העבודה שלנו באלול. בעזרת השם שנזכה לקבל רשות לכל הדברים הטובים, שנזכה להקדיש דקה ביום, 2, 3, 4, 5, לצפות, לקוות, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני פה, אני לא הלכתי לשום מקום. אני עדיין מצפה לסייעתא דשמיא, ובעזרת השם אני גם מאמין שהיא תגיע, בעזרת השם שיהיה לנו, זה לא השיעור האחרון, אבל אפשר לברך גם מעכשיו. יהיה לנו שנה טובה ומתוקה, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, בעזרת השם יתברך.

כן, מאזיני רדיו ברס לב, כל הנחל, חברים קרים, מיד אחר הפסקה מוזיקלית, שיעור מיוחד של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברס לב, כל הנחל.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. שמחים שאתם איתנו. מי לא אוהב לשמוע סיפור? סיפור טוב אומר הרבה. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר. בעזרת השם יתברך, פה ברדיו ברסלב, קול הנחל. ונאחל לכולם המשך האזנה ערבה, ותיהנו מהסיפור, ולהשתמע לאחר מכן. להתראות לכולם.

שלום לכל המאזינים העיקרים, מאזיני רדיו כל הנחל, אנו מתכבדים להזמין את הרב מיכי יוספי. הרב מיכי יוספי, שיעור בליקוטי מוהר"ן, האזנה נעימה לכולם.

יש פה דפים למי שחסר. בראש השנה צריכים להיות חכם, שיחשוב רק מחשבות טובות. אומר רבי נחן, מה זה מחשבות טובות? שייטיב השם יתברך עמנו. וצריכים להיות שמח בראש השנה, גם צריכים לבכות בראש השנה. בראש השנה, ביום הראשון, צריכים למעט בדיבור מאוד מאוד. זוהי שיחה קצרה מתוך הספר שיחות הר"ן, שרבי נחמן מדבר על כמה הנהגות שראויות לראש השנה, והדבר הראשון זה מחשבות טובות. בפעמים בן אדם חושב שאין לו את היכולת לשלוט במחשבות שלו, והמחשבות הם אלו שמנהלות אותו. במקום אחר, בליקוטי מורן חלק ב' בתורה נון, אומר רבי נחמן, שאדם יש לו את היכולת, יש פה ליקוטי מורן בספרייה, אדם יש לו את היכולת לשלוט במחשבות שלו, והוא נותן את הדימוי של סוס ורוחבו. זה דבר מעניין. למה זה מעניין? כי המחשבות זה הסוס. הרבה פעמים זה נראה לנו שאני זה החושב, אבל הוא אומר לא, יש את הרוכב ויש את הסוס, המחשבות הן רק הסוס. וכמו סוס שהוא מצד אחד יכול להביא אותנו למחוזות מאוד רחוקים, אבל מצד שני צריך שמישהו ישלוט בו, שמישהו יכוון אותו במשכות שלו. אם הסוס לא מקבל פקודה מאוד ברורה לאן ללכת, אז הוא יכול להביא אותנו, תודה רבה. הוא יכול להביא אותנו אל מחוזות מאוד לא רצויים. אז כמו הסוס, שהוא בעצם צריך איזשהו רוכב מיומן, מישהו שישלוט בו, וכמובן שבשביל לשלוט בסוס צריך גם להבין לרוחו, גם לתת לו את המזון הראוי לו, גם להיות איתו הסוס צריך פקודות מאוד ברורות. זאת אומרת רבי נחמן כך, המחשבה ביד האדם להטותה כרצונו, למקום שהוא רוצה. וכמבואר במקום אחר, שאי אפשר שיהיו שני מחשבות ביחד כלל. זאת אומרת, אומר רבי נחמן, אם אתה מאמין לי שאי אפשר שיהיו שני מחשבות ביחד, אז כשישנה מחשבה שלילית, אתה לא צריך להיאבק בה וללחם בה, אלא לבחור את המחשבה החיובית שבה אתה מעוניין. ואפילו אם לפעמים הולכת מחשבתו, הוא פורחת, הוא משוטטת בדברים אחרים וזרים, אז הוא ביד האדם לחזור ולהטותה בעל כורחה אל הדרך הישר. לחשוב מה שראוי. זה קריטריון מאוד חשוב, הוא בסך הכל אומר לחשוב מה שראוי, מה שאתה חושב כראוי. והוא ממש כמו סוס שפונה מן הדרך וסר לדרך אחר. שתופסים אותו באפסה וכיוצא ומחזירים אותו בעל כוחו אל הדרך הישר. כמו כן, במחשבה ממש, שיכולים לתופסה בעל כוחה להשיבה אל הדרך הראוי. זה אתגר מעניין. רוב הסבל של האדם בעידן המודרני קשור ממחשבות.

לא אם לחפש מחסה איפה להעביר את הלילה או איך להישאר יבש כשיורד הגשם. יש דאגות, יש אתגרים, יש אנשים שיש להם גם עניינים בריאותיים שמשלח לרפואה שלמה, או עניינים כלכליים, אבל רוב בני האדם, ההתמודדות שלהם ומה שלוקח להם את איכות החיים, את שמחת החיים, זה מחשבות לא רצויות. והיכולת הזו לכוון את עצמי למחשבה טובה, זה אתגר שאומר רבי נחמן, כל אחד מאיתנו צריך שיהיה לו קורס ברכיבה על סוסים. כל אחד מאיתנו צריך לקבל תעודת רוכב מיומן, אבל זה לא מספיק רוכב מיומן, אלא גם שתהיה בהירה לך הדרך. כי הוא אומר פה בדימוי, הוא ממש כמו סוס שפונה מן הדרך ושר לדרך אחר. אז אני צריך להיות במקום שבו הוא בוחר. הוא יכול לבחור לאן להכניס את עצמו. ספר את הגמרא במסכת סיכוני עוברי דרכים. אמר לי, היה לך להתפלל תפילה קצרה. אמר רבי יוסי, מכאן למדתי שלושה דברים. שלא נכנסים לחורבה, שמתפללים בדרך, ושמתפללים בדרך תפילה קצרה. אחרי עוד כמה שורות אומרת שם הגמרא, מכאן למדו חכמים שמפני שלושה דברים, או לא מכאן, או למדו חכמים שמפני שלושה דברים אין נכנסים לחורבה, מפני החשד, מפני המפולת, מפני המזיקים. על פי פשט, מפני החשד שמה רוצה לעשות שם דבר עבירה, מפני המפולת שהחורבה זה מבנה רעוע והוא עוד יכול להתמוטט עוד יותר, ומפני המזיקים רוחות ושדים נמצאים בדרך כלל במקומות פנויים מבני אדם. עכשיו, למה אני מזכיר את זה פה? כי שמעתי פירוש על דרך האפשר, מאחד המדריכים מהזולה של חצרוני, שאני לא זוכר את שמו, שאמר, מה זה חורבה? חורבה זה התעסקות עם העבר. כשבן אדם נכנס לחורבה, לפעמים צריך אפילו בשביל עזרה נפשית להיכנס אל העבר הכואב, לראות מה היה שם ומה צריך תיקון, מה צריך להיזכר בו, לדבר אותו. אבל בא בעצם אליהו הנביא ואומר לו, תדע לך, עדיף לא להיכנס לחורבה. מפני שלושה דברים. מפני החשד, בן אדם שמתעסק יותר מדי בזיכרונות הכואבים, יותר מדי בעבר הכואב, הוא הופך בעצמו להיות חשדן מול בני אדם. זאת אומרת, הוא כבר לא מסתכל על נקי מול את האנשים שהוא פוגש בהם, יש בו איזושהי נקודה של חשדנות, אין בו את הרעננות ואת השמחה של מפגשים אנושיים, מפני החשד. מפני המפולת, שלפעמים אתה נכנס פנימה לזיכרונות כואבים, אתה לא יודע איפה זה יסתיים, זה יכול להיות עוד דרדור. יש תיאורים כאלו על אנשים שפתחו דברים בנפש, והמטפל היה מיומן איך לפתוח, אבל היה לו מושג איך להוציא אותם משם, וזה הפך להיות למפולת. ומפני המזיקים, לפעמים האדם בעצמו הופך להיות מזיק, כאילו ילד שרע לו, לפעמים ילד פגוע, הופך להיות חס ושלום ילד פוגע. למה הזכרתי את הדברים הללו? שבעצם גם להיכנס לחורבה זה לבחור להכניס את המחשבות שלנו למקומות הלא טובים. רבי יוסי אומר, אני נכנסתי לחורבה בשביל להתפלל. אומר לו אליהו הנביא, שם הגמרא לא קוראת לו אליהו הנביא, שם הגמרא קוראת לו אליהו זכור לטוב. אומר לו אליהו זכור לטוב, היה לך להתפלל בדרך. רואים פה דבר מעניין, זה לעומת זה. יש את החורבה, שזה עיסוק בעבר, ויש את הדרך, זה עיסוק בעתיד, זה סמלים. החורבה מסמלת את העבר. הדרך, זה העניינה של דרך, אני צועד, יש איזשהו נתיב שאני מתקדם, שאני מכוון את עצמי להיות בו. נתיב שאני רוצה להגיע אל איזשהו יעד. אז אומר לו אליהו, אם אתה צריך לבחור חורבה או דרך, תבחר דרך. למרות שהמניע הוא בשביל להתפלל, הוא רוצה להתפלל בעריכות, הוא רוצה להתפלל בשימת לב, ואף על פי כן הוא אומר לו, היה לך להתפלל בדרך, אפילו אם יפסיקו אותך עוברי דרכים. עוברי דרכים זה לקבל השראה מעוד אנשים שהם נמצאים בתנועה, ולקבל השראה מעוד אנשים שהם נמצאים בהתקדמות ובמכוונות ופניהם אל העתיד. אז כל העניינים הללו היה להרחיב על המושג הזה של מחשבה. אומר רבי נחמן,
יש לנו אפשרות מאוד משמעותית לעבוד עם המחשב.

0: המחשבה בכיוון חיובי. יש לנו אפשרות לעבוד עם המחשבה והיכולת לשלוט בה, יכולת לכוון אותה לדברים שבהם אני מעוניין. ובעיקר הוא אומר, מתי אני צריכה להתעסק עם זה? בראש השנה. אני חוזר שוב על המילים בפסקה אחת, בראש השנה צריכים להיות חכם, שיחשוב רק מחשבות טובות שאיתיו השם יתברך עמנו. וצריכים מאוד להיות שמח בראש השנה, שמח זה על הטובה שאנחנו זוכים לה, גם צריכים לבחות בראש השנה על הריחוק שלנו, וביום הראשון צריכים למעט בדיבור מאוד מאוד, והוא לא אומר שתיקה, הוא אומר למעט בדיבור. מה העניין של הדיבור? כידוע, שהדבר הכי משמעותי שאנחנו עושים בראש השנה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא על המציאות. וידע כל פעול, כי עלתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, שם אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. לא ברוב, ומלכותו בכל משלה. עיקר המלכות שבאה לידי ביטוי, אומר רבי נחמן, תסתכלו בפסקה 2, מלכות פה, בפתח אליהו, שזה חלק מהתיקוני זוהר, שמובא בסידורים בחלקם כהכנה לתפילת מנחה. שם יש תיאור של הספירות, והספירת מלכות מוצמד לה מילה פה, מלכות פה. אומר רבי נחן, למה ספירת המלכות נקראת פה? כי המלכות נקרא דיבור, על שם כי אין מלך בלא עם. איפה עוד רואים בציטוט חזלי שהמלכות נקרא דיבור? נקרא, אומרים, דבר אחד לדור ולא שני דברים לדור. אז מה התרגום של המילה דבר, שאומרים דבר אחד לדור ולא שני דברים? דבר מלשון מנהיג, מלשון מלך. זאת אומרת, מלכות פה, כי המלכות נקרא דיבור, על שם כי אין מלך ולא עם. עכשיו, במה מתבטא המלכות? ואין העם יודעים רצונו, אלא אם כן, כשהמלך מגלה מחשבתו ורצונו לתוך דיבורו. נמצא שעיקר הנהגות מלכותו אינו עלה לידי דיבור. וזה פירוש מלכות פה. פירוש מלכות פה, למה המלכות נקראת פה? כי עיקר ביטוי המלכות זה שהמלך אומר את רצונו והוא נעשה. הוא אומר את הציווי שלו והוא נעשה. הוא מביא את מחשבתו על ידי דיבור. אז ממילא, בראש השנה אנחנו ממליכים מחדש את הקדוש ברוך הוא על המציאות. אז להמליך אותו זה בעצם להחזיר את המלכות מאיתנו ולהגיד, להחזיר אותה אל ריבונו של עולם. איך אנחנו לוקחים לעצמנו את המלכות? אנחנו לוקחים לעצמנו את המלכות על ידי דיבור. כל פעם שאני פותח את הפה, לקחתי מהקדוש ברוך הוא את המלכות. אמנם זה ברשות, ואם זה כמובן לדברים חיוביים, אז אני עושה את רצון המלך. אני לא רק ברשות, אלא אפילו אני בשליחות. אבל שזה דברים שהדיבור הוא נגד רצונו, אז זה לא סתם לקח את המלכות, זה לומר אנא אמלוך. אנא אמלוך זה מושג קבלי, שאני רוצה להסתרר על הסביבה. שאלתי פעם את הרב יצחק גינזבורג, איכן המקור של הביטוי אנא אמלוך, המקום הכי ראשוני שמופיע בספרי קבלה של המושג אנא אמלוך, שהוא מאוד מאוד יסודי. אז הוא חייך עליי ככה בחיוך שעוד מעט גם אתם תחייכו, ואמר לי במלאכים בפרק א', אדוניהו בן חגית מתנסה למור, אני אמלוך. שאלתי ספרי קבלה וכתבי אריזל והחיוך, אתם יכולים לתאר את החיוך הנחמד. מי מהנוכחים פה זכר ששם המקור של הביטוי שיצביע בלי להתבייש? תודה רבה. אז אני אמלוך זה בעצם אני לוקח, כל השאר אני מניח שפשוט התביישו ורק אתה לא התביישת. אז העניין הזה של אני אמלוך, שאני אמלוך זה בעצם אני לוקח את המלכות בכוח. זאת אומרת שכל פעם היו צדיקים שהם היו אוחזים בפלח השתיקה. היו כמה וכמה צדיקים שזה מה שאפיין אותם, היו זאת אומרת שהיה צריך ממש ללחוץ אליהם שיגידו משהו. היה צדיק בירושלים, קראו לו רבי שלמה מזוויל, או כמו שהוא מכונה בהגה הירושלמית, רב שלום כזווילר. הוא עלה לארץ ישראל, וכשהוא היה באונייה, אז הוא אמר לנכד שלו שהיה איתו, שלא יספר לאף אחד שהוא אדמור. הוא אמר לו, אני זורק את הדרת האדמורות לים, כסימבול, לא שהוא זרק פיזית איזה גלימה. הוא אמר לו, אני בירושלים אין מי שמכיר אותי, וכמה חודשים לקח עד שבאמת היה מישהו שזיהה אותו. ועל אחד הסיפורים עליו, על אותו רב שלום כזווילר, שהוא אגב מאוד אהב את הרב קוק, והרב נריה כותב במועדי הראייה שהוא היה מגיע בסעודת ראש חודש אל הרב קוק לסעוד איתו כדי להגביל פני רבו בראש חודש. ומה רציתי לספר? שפעם אחת בלילה אחרי תפילת ערבית בבית הכנסת תפארת ישראל ניסנבק שבעיר העתיקה, שהייתה המבנה, שהיה המבנה הגבוה ביותר בעיר העתיקה שממנו יכלו לראות את הר הבית, אז הוא ביקש מהגבאי להישאר עוד כמה דקות. הוא ככה, הוא הכיר את זה הגבאי, שאנשים מגיעים ומתבוננים אל מקום המקדש, ואותו הרב שלומקה שם רגל אחת על הספסל ורגל אחת על הרצפה וככה התרכז אל מקום בית קודשנו. הפלא היה שאחר 8 שעות, זה היה לילה חורפי או 9 שעות, שהגיע השמש בבוקר לפתוח את בית הכנסת, הוא ראה אותו באותה תנוחה בדיוק ללא תזוזה. הוא הבין, זה אדם קדוש, אנחנו קשה לנו להתרכז 5 שעות ולראות בן אדם באותה תנוחה, בעמידה, בעיניים פקוחות, מתרכז בשריד מקום קודשנו. זה היה בשבילו סימן שיש פה אדם גדול, והתחילו ככה להתעניין בו ועד שהוא התפרסם. הזכרתי אותו בהקשר לכך שהוא היה שתקן, הוא מעט מאוד דיבר. עכשיו, צדיקים שהם שתקנים זה לא שאין להם מה לומר, זו חוויה שבכל רגע שאני שותק אני בעצם נותן לקדוש ברוך הוא לדבר. כל ההוויה מדברת, אם אני מדבר זה כאילו אנא אמלוך. אין כאן הכוונה שנפסיק, כל אחד יכול לדבר כפי שהוא ראוי, אבל יש כמה וכמה צדיקים שזה היה העניין שלהם, שהם היו
1: רב הנזיר,
0: שגם הרב הנזיר לא ידעתי היה אוחז בפלך השתיקה. על אותו רב שלונקי מזוויל יש שני סיפורים שבהם הוא יצא מהרגלו בעניין הדיבור. האחד, שבאיזה שבת בצהריים ממש לחצו עליו האורחים שיגיד משהו, ואז הוא ככה הכין את עצמו, זה היה נראה שעומד לדבר, כולם התרגשו, ואז הוא אמר, החמין מתקרר. הוא אמר את זה ביידיש. זה היה דבר תורה אחד שאנחנו יודעים ממנו. ופעם שנייה, שעוד פעם שהוא ככה דיבר ברבים, זה היה בסעודה שלישית שהיה רגיל לשתוק בה, וזה היה באותה עת שאחרי ששני לוחמי לחי, כמדומני שמם היה אליהו חכים, אליהו בית סורי, התנגשו בקהיר בשר המושבות הבריטי שקראו לו הלורד מוין, ותפסו אותם ובאותה עת שתפסו אותם לפני משפטם היה כזה רעש גדול, ואז הוא אמר בסעודה שלישית שהמסירות נפש שיש לבחורי ישראל בימינו, המסירות נפש הזו מגיע מאב לבן דרך אבינו אברהם אבינו הראשון, דרך אברהם אבינו הראשון. וגם שזה לא נראה אצל אותם בחורי ישראל בימינו, אבל זה אותה מסירות נפש של אברהם אבינו שמקורה בקודש ובאחדות השם. ואז הגבאי שעמד לידו התחיל לדאוג, זה היה נשמע ואז הוא לחש לרבא שהרבא מיד יתקן את דבריו, כי זה יכול להישמע שהרבא תומך באנשי לחי. ואז הוא אמר, זה לא היה ברור, אז אמר, אני אחזור על זה שוב. אז הוא אמר, סירות נפש, אצל בחורי ישראל בימינו. הוא חזר על אותה אמירה בפעם השנייה למי שלא לגמרי הבין את דברו. עכשיו, אז העניין הזה של השתיקה, אומר רבי נחמן, אנחנו לא מאותם צדיקים, כמו שהוזכר הרב הנזיר ועוד. בכל דור ודור היו צדיקים שהיו, חזו בשתיקה, היה ידוע הרבי השותק מבורקה שהיה בפולין, בוורשה. יש גם תיאור שאחד מאנשי העיתונות היידישית בוורשה נמצא בטיש אצלו, ואדם לא דתי, והוא בא לראות את התופעה הזו של רבי שותק, והוא רואה שמגיעים אל הטיש, אל השולחן בשבת, חסידים רבים, אולי אפילו מאות, ולמחרת הוא כותב בעיתון, ראיתי רבי אחד שותק והמון חסידים מקשיבים. אז הצדיקים שידעו את סוד השתיקה הם בעצם התייחסו לכך שבכל רגע ורגע שאני מדבר אני בעצם לוקח את מלכות השם. אומר רבי נחמן, בראש השנה צריכים ביום הראשון צריכים למעט בדיבור מאוד מאוד. הוא אומר זה בעיקר על ראש השנה ובעיקר על היום הראשון, כי בכל רגע שאני שותק, בכל רגע שאני ממעט בדיבור, אני מחזיר לקדוש ברוך הוא את נידת המלכות. עוד דבר שמובא על העניין, על העבודה של ראש השנה, זה לא לישון. יש כאלה אומרים לא לישון בכלל, יש כאלה אומרים לא לישון עד חצות היום. על פה הבאתי כמה מקורות שמבקשים להתייחס למושג של השינה כשינה רוחנית. זאת אומרת, עם השינה הפיזית כל אחד יעשה כפי שהוא נוהג, כפי שמקובל עליו. הדרך הכי טובה, הכי פשוטה, זה בדרך כלל אילו שאומרים עד חצות היום. אבל אני רוצה לקחת את זה למקומות בנפש. בואו נראה את מקור 3. אי ברנש דדמיך ברי שטה דמיך מזלי. אותו אדם שישן בראש השנה, מזלו ישן. זאת אומרת שהשינה הפיזית היא בעצם יוצרת איזושהי שינה רוחנית. אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן סמך, כי יש בני אדם שישנים את ימיהם. ואף שנדמה לעולם שהם עובדים את השם ועוסקים בתורה ובתפילה, אף על פי כן כל עבודתם אין לאשר יתברך נחת מהם, כי נשאר כל עבודתם למטה, ואין יכול להתרומם ולהתעלות למעלה, כי עיקר החיות הוא השכל, כמו שכתוב, החוכמה תחיה בעליה. וכשהעבודה היא עם שכל, משימים בחיות שתוכל להתעלות, אבל כשנופל לבחינת מוכין דקטנות, בחינת שינה, הם יכולים להתעלות. מה זה אומר עם שכל? זה בהעמקה, בהבנה. בלוח היום יום של הפתגמים החבדיים מופיע בתאריך ד' באלול, לא בד' אבל אולי בכל פנים בתחילת אלול, שהבעל שם טוב הקדוש היה אוהב אור. וחסידים לא הבינו מה זה אור, אז הסביר הרבי הצמח צדק שאור זה בגמטריה רז, שזה מילה נרדפת לסוד. אז לאהוב אור זה בעצם לגלות את הפנימיות שיש בכל דבר ודבר. זאת אומרת, שאתה מגלה את הסוד, את הפנימיות של הדבר, אתה מאיר אותו. אז אומר רבי נחמן, בעבודת השם, בלימוד שלנו, אפשר לעשות את זה במוחין דקטנות ובמוחין דגדלות. מוחין דגדלות זה תפיסה רחבה, זה לראות את התמונה הרחבה. מוחין דקטלות זה, מוחין דקטנות זה גם שבן אדם הוא בעצבות, זה מוחין דקטנות. ומוחין דקטנות, אומר רבי נחמן, זה בעצם סוג של שינה. אז גם כל העבודת השם לפעמים יכולה להיות מתוך חוויה כזו של קטנות. הוא אומר, ותדע לך שהקטנות הזו היא שינה. איזה עוד דוגמה לשינה הוא נותן? ויש שנפלו לבחינת שינה על ידי תאוות ומעשים רעים. שזה גם שינה. זאת אומרת, מה זה בעצם שינה? שינה, לצורך ענייננו, זה מציאות שבן אדם לא ער לברכת חייו השלמה. זה בעצם המושג שינה. משהו מאוד נפלא קורה בחיים שלו, והוא פשוט לא רואה את זה. יש שנפלו לבחינת שינה על ידי תאוות ומעשים רעים. ויש שהם אנשים כשרים ויפים, רק שנפילתם הוא על ידי אכילה. קודם כל, כל מי שהנפילות שאני מאחל לכולנו, שהנפילות שלנו יסתכמו באכילה. אני לא מאחל שניפול באכילה, אני אומר שאם נגזר עלינו ליפול, שזה יהיה באכילה. אלו שנופלים באכילה, איזה תואר נותן להם רבי נחמן? תסתכלו, ביטוי מאוד יפה. איך הוא קורא להם? כשרים ויפים. זה ביטוי מיוחד. זה בדיוק הנחמה הגדולה אומר, כשרים ויפים. עכשיו, מה זה בעצם נפלו באכילה? מה ההבדל בין אכילה נצרכת לבין נפילה באכילה? נפילה באכילה זה, או בכלל בתאוות ומעשים, זה לנסות לקבל את מה שאני זקוק, מה שהנשמה מבקשת, לקבל את זה על ידי תחליפים. אז כשבן אדם אוכל את צורכי גופו, זה בסדר, אבל כשהוא אוכל כתחליף ללהיות שמח, או כתחליף להתמודד עם הדיכאון, או כתחליף לגעגוע של נשמתו, לאור פני מלך חיים, זה בעצם נפילה. שזה בעצם המציאות שהוא אומר בראש השנה, התלמוד ירושלמי, שכדאי להיות ער. אז להיות ער זה גם מחשבות טובות, ולהיות ער זה על ידי מעשים. הוא אומר פה, יש שנפלו לבחינת שינה על ידי תאוות ומעשים רעים. מה ההפך מתאווה ומעשים רעים? קצת קשה להגדיר בלשון הקודש ההפך מתאווה. אני רוצה אם יש לכם רעיונות אתם מוזמנים להציע. אני רוצה להציע שההפך מתאווה זה הסתפקות. התאווה זה יותר מהסתפקות, וההפך ממעשים רעים זה מעשים טובים, ועיקר מעשים טובים זה נתינה, להיות בעזרה למישהו אחר. תדעו לכם שאין דבר יותר נפלא בראש השנה מאשר להיות תורן. אין, מקווה שאחרי זה החיים נדבך יתגמל אותי, אין דבר, אבל מצד האמת, אין דבר יותר נפלא בראש השנה שאתה במעשים טובים, זאת אומרת, יש לך משהו לעשות למען האחר, שאתה בעצם נמצא באותה נתינה. מחשבות טובות, נתינה, ועל ידי אכילה זה לאכול בהסתפקות. עכשיו, הפסקה מספר 4 התחילה במילים, כי יש בני אדם שישנים את ימיהם. ואני עובר למילים הבאות, אחרי שאני מדלה כמה שורות, ואי אפשר לעוררו, או לעוררם. את מי אי אפשר לעורר? על מי מדובר פה שאי אפשר לעורר אותו? את אותם שישנים. כי אם שמתעורר מעצמו. אומר רבי נחן, אי אפשר לעורר אדם מבחינה רוחנית אם הוא לא ביקש את זה.
1: מה זה השופר הרב?
0: בואו קודם כל, תרשה לי לא לענות, בואו נראה מה הוא מציע, על מה הוא מדבר. כי אי כשמתעורר מעצמו. כי צריך התערות הדלטטה. מה זה התערות הדלטטה? התעוררות מלמטה. רק כשמתעורר מעצמו, אם לא היו מעוררים אותה, נשאר ישן יותר. מה הכוונה? אפשר לראות את זה, בן אדם ישן. אז כל עוד השעון לא מצלצל, הוא יושב חזק. כשהשעון מצלצל, הוא מתעורר לרגע, ואז הוא צריך להחליט, או לקום או לחזור לישון. רובה דאלמה, בדרך כלל, ממשיכים לישון אחרי שהשעון מצלצל. אז בנקודה הזאת שכבר אנחנו מתעוררים, אפשר לעורר את האדם. זאת אומרת, אחד מבני הבית, חבר לחדר, אומר, שעון צדם ארכי, קום, רצית לקום בשעה הזו, ונותן לו דברי עידוד, אבל על מה הוא נותן לו את הדברי עידוד שהוא כבר התעורר? וגם שם הוא יכול לבחור לו, לשמוע לו, אבל הוא יכול גם לשמוע לו. לפני זה אין לו כאילו בחירה. אז הוא אומר, כי צריך את ערות הדלטטה, רק שמתעורר מעצמו. אם לא היו מעוררים אותו, היה נשאר ישן יותר. אז אפשר לומר שהשופר, בדרך כלל מן הסתם, הוא מעורר את אלו שכבר התחילו להתעורר. על כן צריך תקף כשמתעורר להראות לו פניו, ולהלביש אותו בפניו שנסתלק ממנו בשעת השינה, וזה בחינת התעוררות השינה. הביטוי הזה לא כל כך מובן פה מה ההקשר פה להראות לו פניו. כשרבי נחמן מביא את זה בלקוטי מורן סמך, הטקסט הזה שקראנו עכשיו בפסקה מספר 4 זה הכנה לסיפורי מעשיות, שהוא מסביר למה הוא התחיל לספר סיפורי מעשיות. אומר, יש בני אדם שישנים את ימיהם ואי אפשר לעורר אותם, אבל על ידי סיפורי מעשיות אפשר לעורר אותם, לא סתם לעורר אותם, אלא אפילו משינה של 70 שנה. והסיפור, אז לכאורה מה שאובן שם שאי אפשר, אבל על ידי סיפורי מעשיות כן אפשר. תנסו, בסך הכל אפשר, רואים את זה למשל בן אדם מסוים, אומר, פלוני יחזיר אותי בתשובה. מה זה יחזיר אותי בתשובה? אתה באת עם החיפוש שלך, עם הגעגוע שלך, עם השאלות שלך, עם הלב הפתוח שכבר מתעניין, והדיבורים שלו היה להם לאן להיכנס. אז זה נחמד כאילו לפרגן להגיד, הוא יחזיר אותי בתשובה, הוא יחזיר אותי בתשובה. אבל מה שקדם לזה הוא ההתעוררות, כי רואים שאותו פלוני דיבורים נפלאים, על אדם אחר זה לא פועל. כי כשבן אדם כבר עושה תהליך של התקרבות לבורו, וגם אם הוא נעזר במורים ומדריכים, זה אחרי שהוא הייתה לו איזושהי התעוררות ראשונית. ושם באמת אומר רבי נחמן מתורה סמך, שהדיבורים הרגילים הם לא יעילים. אומר, אתה תשמיע לבן אדם דברי תורה, זה לא ייכנס אצלו, לאילו שישנים שינה עמוקה. אומר, אבל סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, הם יכולים לעורר אדם משינה עמוקה. משינה רוחנית עמוקה. אני פגשתי כמה אנשים שאמרו לי שההתעוררות שלהם לתשובה, היה מהסיפורי מעשיות של רבי נחן, אחד מהם נהיה אחרי זה חבדניק, אחד, כל מיני, לאו דווקא נשארו בהקשר של רבי נחן. הסיפור הראשון שאותו הוא מודפס כסיפור הראשון בסיפורי מעשיות, זה מעשה באבידת דת מלך. מה תקציר הסיפור? על מלך אחד שהיו לו, רק לצורכי סקר, מי קרא פה את המעשה מאבידת דת מלך שירים את היד? יפה מאוד, כבוד גדול לישיבת ניר. מעשה במלך אחד שהיו לו שישה בנים ובת אחת, והיה מחבב מאוד את ביתו, ויום אחד נזרק מפיו דיבור, שהלא טוב ייקח אותך, ורבי נתן מביא שם בסוגריים ביידיש, דרנית גוטר זול דכנמן, שזה תרגום של מה? שהלא טוב ייקח אותך, הלכה לחדרה ובבוקר לא ידעו איכני, והיה המלך מצטער מאוד, ועמד השני למלכות וראה שהמלך כל כך מצטער, ואמר אני אלך לחפש אותו. ומה הוא לקח איתו לדרך? השני למלכות, משרת, סוס ומעות. עכשיו רבי נחמן מתאר איך הוא, את המסע שלו עד שהוא מצא אותה. והוא מגיע לאיזשהו ארמון, שיש שם שומרים מסביב, והוא פוחד להיכנס, שמה לא יניחו לכנוס, ואז מה הוא אומר לעצמו? אלך ואנסה. הרבה פעמים אנחנו מבטרים בכלל על לנסות, ושם הוא אומר אלך ואנסה, ואף אחד מהשומרים לא שואל אותו כלום, והוא רואה שהוא באמת מתקדם וקרוב, מגיע לחדר לפנים חדר, עד שהוא מגיע לטרקלין, ששם הייתה בת המלך, והוא אוכל שם מכל המתמים, מכל התקרובת שהייתה שם, והוא לא ניגש אליה. אמנם בהתחלה הוא היה מאוד ערני, אבל אחרי שאוכלים טוב, שוכחים את כל התוכניות הטובות שלנו. רואים את זה לפעמים בשבת, אתה גומר את התפילה, אתה אומר, בעזרת השם אחרי ארוחה, אני גם חומש רשי ורשבם, ורמב"ן, וגם, כל מיני המון תוכניות שערימת ספרים, לא לקחת בחשבון, למרות שאתה זוכר בדיוק מה השבת שעברה או לפני שבועיים, כזה, אבל אתה כל כך מלא ערנות וכיסופים של קדושה, יכול להיות שאתה אפילו מכין את ערימת ספרים במקום המתאים, ואחרי החמין אין עם מי לדבר, זאת אומרת, אתה אומר, אני רק ינוע 5 דקות, או 15 דקות, והנה הייתה קפיצת הדרך, והגיע הזמן מתחם. אז זו תופעה שמקובלת בעולם, מה שאומר שיש אנשים קשרים ויפים, שהנפילה שלהם הייתה על ידי אכילה. במיוחד בשבת קודש, כתוב שלכאורה לאכול בשבת זה מצווה, וגם ללמוד תורה זה מצווה. הבן איש חי אומר ששעה אחת בשבת קודש זה כמו 1,000 שעות בימות השבוע, שבוע יורצייט שלו, כמדומני בי' ג' באלול. אז מה עושים? אז רבי נחמן אומר בספר המידות, שאם יש לך שתי מצוות שהן אולי אפילו שוות, או אתה לא יודע, בוא נאמר לא שוות, אבל שתי מצוות שעומדות לפניך, והן לא קשורות בזמן, אלא, ואתה לא יודע מה מהם לעשות, אז הוא אומר איזו מהם שיש יותר כפיית היצר. אז יש אנשים שבשבילהם לאכול את החמין זה המסירות נפש, יש אנשים שבשבילהם ללמוד זה המסירות נפש. אבל זה קריטריון מעניין, אומר איפה שאתה צריך לצאת יותר מאזור הנוחות שלך, את המצווה הזאת תעשה. כשיש לך שתי מצוות, שאתה, שניהם כביכול אפשריות ושניהם ראויות, רבי נחמן מביא בספר המידות, שיש לך שתי מצוות על הפרק, ואתה לא יודע מה לעשות, איזה מהם שאתה צריך יותר לצאת מאזור, שהיא פחות נוחה לך, שיש בה יותר יגיע. בכל אופן, אז השני למלכות פוגש את בת המלך, והוא שואל אותה, איך אני יכול להוציא אותך מכאן? מה היא עונה לו? היא עונה לו תשובה מאוד פסימית, היא אומרת לו, אתה לא יכול להוציא אותי מכאן. הרבה פעמים שמישהו נותן לנו תשובה שלילית חריפה כזאת, הוא אומר תשובה שלילית ומיד אחרי זה מה הוא מוסיף? אבל, אז גם פה, היא אומרת לו, אתה לא יכול להוציא אותי מכאן, כי אם זה אבל. שתהיה בוחר לך מקום, תהיה יושב שם שנה שלמה, וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי. ובכל עת שיהיה לך פנאי, תתגעגע אחריי להוציא אותי. וביום האחרון של השנה תהיה מתענה ולא תישן. ואז תבוא להוציא אותי. מה זה התרגול הזה? למה שנה שלמה של כיסופים וגעגועים? אפשר לומר שבת המלך בעצם אומרת לו, תשמע, למה באת לפה בעצם? למה אתה רוצה להוציא אותי? זה לא בגלל שאכפת לך ממני, אלא אכפת לך מאבא שלי. ראית את אבא שלי שהוא מאוד מצטער, בשביל זה יצאת למסע לדרך. היא אומרת לו, בשביל להוציא אותי, אתה בעצמך צריך לרצות אותי. משל למה הדבר דומה? שבחור יוצא עם בחורה לפגישת שידוכים, ויום אחד מציע לה נישואים, ואומר לה, אני רוצה להציע לך נישואים, ואז היא שואלת אותו, תסלחו לי על הדו-שיח הפשטני והדמיוני, מה מצאת בי? ואומר לה, האמת, לא מצאתי שום דבר מיוחד, אבל אני יודע שזה מאוד ישמח את אבא שלך שאני אתחתן איתך. מה לדעתכם תענה לו אותה בחורה, אותה נערה, שזה יהיה הנימוק מדוע הוא מבקש את ידיה? אז שאלתי את זה פעם בשיעור נשים, אז היו תשובות מגוונות, אחת אמרה שהתחתן עם אבא שלי, אחת אמרה סתירה, אחת אמרה זה, ואחת אמרה, אתה יודע מה, למה לא גם בסדר? כל אחד בפום דרגה לפום שיעור הדילי. אבל בכל אופן, הבנתם את הדוגמה שנתתי, מה המסר שרציתי להביא, וגם חייכתם ברגע המתאים איתו כדרכם של מביני עניין. זה, בעצם אני מדמה את זה לכך שבת המלך אומרת, זה שאבא שלי כואב את מצבי, זה לא מספיק שלהוציא אותי. שלהוציא אותי צריך שאתה תרצה את זה בכל לבך, מאותך ונפשך, שאתה תשתוקק לעניין הזה. וביום האחרון של השנה לא תישן ולא תאכל. כי תראו, גם שינה וגם אכילה זה סוג של פיצויים זמינים. כאילו תחליפי אלוקות, בכלל כל התאוות ללא יוצא מן הכלל הם תחליפי אלוקות. רק יש תאוות שבאמת מוצאים את האדם מן העולם לגמרי, בהתמכרויות, באשפוזים, בכל מיני בחובות. ויש תאוות שהן סבירות מבחינה חברתית, אבל הן בעצם הן תחליפי אלוקות. כמה שאתה ממלא את עצמך מתחליפי אלוקות, אז אתה בעצם פחות מתגעגע, אתה פחות כוסף, אתה פחות משתוקק למלא את זה ממקור החיים. ושני העניינים שהם הכי זמינים עבורנו, זה שינה ואכילה. היא אומרת לו, ביום האחרון של השנה, שזה בעצם צריך להיות שיא הגעגוע, שיא הכיסופים, אל תישן ואל תאכל. אולי אל תאכל בשביל ש... סליחה, למה? כן, לא תישן ולא תאכל. שבעצם הגעגוע יהיה בשיאו. אז בואו נראה מקור חמש. וביום האחרון מהשנה, תהיה מתענה. ולא תישן כל המעט לעט. והלך ועשה כן. ובסוף השנה, ביום האחרון, היה מתענה, ולא היה ישן. ועמד, והלך לשם. מה זה לשם? דרמון. והיה רואה אילן, ועליו גדלים תפוחים נעים מאוד. והיה מתאווה לעיניו מאוד. שימו לב, לא נאמר פה שהוא רעב, מה נאמר כאן? והיה מתאווה לעיניו מאוד. ועמד, ואכל משם. ותקף שאכל התפוח, נפל וחטפו שינה. והיה שם זמן מרובה מאוד. והיה משרת מנער אותו ולא יניעו כלל. אחר כך הקיץ משנתו ושאל המשרת, איכן אני בעולם? פה יש גם את הנקודה הזאת, והיה המשרת מנער אותו, ולא היה נאור כלל, עד שהוא התעורר. ושאל המשרת, איכן אני בעולם? וסיפר לו המעשה, היינו המשרת, סיפר להשני למלך, המעשה, ואמר לו, שאתה ישן זמן מרובה מאוד, זה כמה שנים, ואני הייתי מתפרנס מהפירות, והיה מצער עצמו מאוד. על מה הוא היה מצער עצמו מאוד? שהוא כבר כל כך קרוב היה אל התכלית, והוא בעצם שנה שלמה הלכה לאיבוד בגלל התפוח. הוא חוזר אליה והוא אומר לה, היא אומרת לו, חבל שלא הצלחת להוציא אותי, אתה צריך לחזור על כל השנה הזו עוד פעם, וכן תשוב לבחור לך מקום. ותשב גם כן שנה כנל, וביום האחרון תהיה רשאי לאכול, רק שלא תישן ולא תשתה יין, כדי שלא תישן, כי העיקר הוא השינה, והלך ועשה כן. זאת אומרת, כשכל ההנהגות של היממה האחרונה זה העיקר שלא תישן. ביום האחרון היה הולך לשם, וראה מעיין הולך, ממראה אדום, וריח של יין, ושאל את המשרת, ראית שזה מעיין? וראוי שיהיה בו מים, ממראה אדמומית, וריח של יין? והלך וטעם מהמעיין, ונפל וישן מיד כמה שנים, עד 70 שנה. כמו במקרה עם התפוח, מה הסיבה שבגללה הוא שותה את היין? זה לא תאווה ליין, זה לא תשוקה בלתי ניתנת לשליטה. מה פועל שם? עילה אחת, סקרנות. מה המשרת היה צריך לעשות? ליצור גבל, עזוב, זה לא מתאים, אל תיגע בזה. רבי נחן מראה לנו שהסקרנות והמראה עיניים לפעמים יכולים להפיל אותנו גם בזמנים שאנחנו מאוד מכוונים, גם בזמנים שאנחנו מאוד ממוקדים. אז גם את המקור הזה הבאנו בהקשר של להיות חכם, של לא לישון בראש השנה. אז מכאן אנחנו מבינים שמי שרוצה לא לישון בראש השנה, או למעט בשינה בראש השנה, עיקר העניין זה השינה. למעט, סליחה, עיקר העניין זה האכילה. כידוע שבראש השנה זה יום בריאת האדם. בחפי באלול נברא העולם, והאדם נברא ביום השישי, וחטא אדם הראשון היה, ככה אומר הרי הקדוש, שלא היה להם את הכוח להמתין שלוש שעות. הושנה שלוש שעות. ככה מופיע בהושנות, יש גם הושנה שלוש שעות. לפעמים זה לא מובן מה זה הושנה שעות, אבל כמדומני שפירוש, תושיע אותנו, לכל אחד יש לו אתגרים בחיים, שלפעמים אתה צריך רק שלוש שעות של המתנה. שלוש שעות, ואם יש לך, אם נשתמש בשפה של ההתמכרויות, של דודה או קריז, אתה צריך שלוש שעות. שלוש שעות להמתין וזה עובר, זה חולף, זה לא שלושה ימים או שלושה חודשים.
1: מה היה בשלוש שעות של האדם הראשון?
0: שהם לא המתינו, שהם אכלו מעץ הדעת. זאת אומרת, שאם היו נכנסים לשבת, ששבת הייתה נכנסת בעוד שלוש שעות, אז זה היה ביתר. זה היה דחיקת השעה. זאת אומרת, שעיקר ההמתנה שבני אדם מתמודדים איתה זה שלוש שעות. אני קראתי באיזשהו מקום שעיקר הרגש, למשל בן אדם יש איזה כעס, אז כל רגש הוא נמשך במחזורים של דקה וחצי. ואם אני מסכים להרגיש אותו ולא לפעול מתוכו, הוא חולף אחרי דקה וחצי. ואדם, נאמר, משתוקק לסיגריה. אז השיא של ההשתוקקות יהיה דקה וחצי. אחרי זה יתפוגג וזה יכול להתחדש עוד פעם כעבור רבע שעה. אבל הרעיון זה לא רצף קבוע, כל דבר, תעשו לי גם מי שמורגל בקפה, בא לך על קפה, תצפה בזה, מה קורה אם אתה לא שותה את הקפה, תורא שההשתוקקות גדלה, ובאיזשהו שלב, לפעמים נאמר לא היה קפה, או לא התפננו לזה, ראינו ששכחנו מזה. אחרי זה ההשתוקקות התעורר, יש מחזוריות, אבל השיא של המחזוריות, של תאווה, של תשוקה, של רגש, של פחד, של חרדה, של כעס, זה דקה וחצי. אבל אם אני בעצם פועל מתוך זה, אז זה יכול להימשך שבועות, חודשים ושנים. אבל אם אני לא פועל מתוך זה, אני מגלה שזה נמשך דקה וחצי, ואז יש לי חופש שיכול להימשך דקות ארוכות, ואז שזה מגיע עוד פעם, נחתי קצת, זה לא אותה השתוקקות שהיא רציפה שעות ארוכות. למה הזכרנו את זה עכשיו? כשיש שלושנה שלוש שעות. אז יש שלוש שעות ויש 90 שניות. מובא בחסידות שיש ארבע תארים או שלושה תארים כלפי אדם. יש לנו אנוש, איש ואדם. ליתר דיוק יש לנו במקורות חמישה תארים. אני מזכיר את זה כי דיברנו על אדם. יש בריאה, בריאה זה הכי נמוך. איזה ציטוט אנחנו מכירים שבאים לתאר אדם כבריאה? הלל אומר, רבה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, בריות, בריאה. מה עוד? איזו מכובד? מכבד את הבריות. בריאה זה מישהו, כאילו יצור אנושי, אבל הוא ממש גורנישט. לא עשה עם עצמו שום עבודה, זה המדרגה הכי נמוכה. מעליו זה מדרגה של אנוש, מעליו זה מדרגה של איש, ומעליו זה מדרגה של אדם. הוא בא בחסידות שאדם זה הכי גבוה, מתחת איש, מתחת אנוש, מתחת בריאה.
1: אמרנו חמישה.
0: כן, אני עוד מעט יחס לחמישה, השמעתי אותו בכוונה. אומר, זה מובא בחסידות שאדם זה מישהו מתוקן בשכל ובמוחין. זאת אומרת שהמחשבה שלו מתוקנת, שהמחשבה שלו כסדרה.
1: למה אומרים אז על ישמעאל פירי אדם?
0: עוד מעט נתייחס לזה. אתה יודע מה, לא עוד מעט, עוד עכשיו, שזה אומר המלבים או אחד הפרשנים, שהיה צריך להגיד על פי כללי השפה, אדם פרי. שאדם, ואז שהדואר אדם זה שם העצם, ופרא זה שם התואר. הוא אומר אצל ישמעאל, פרא זה שם העצם ואדם זה שם תואר. ודי למבין.
1: אז למה לא פרא?
0: רגע, מה נגיד שכוח לאט לאט ישר, למה עוד משהו? יכול לשאול אבל, זה וורט עצום, זה לא איזה לבון. הוא אומר, פרא אדם, ששם העצם זה פרא. ואדם כי הוא... כי זה הצורת ההופעה שלו, מה שאנחנו קוראים אדם. אבל שם העצם זה פרא. כן, מה רצית לשאול?
1: לא, אני אומר, את הוורט הזה הכרתי
0: בפשע,
1: אבל אני...
0: לפחות תוכל להגיד לי מי אומר אותו, כי...
1: לא.
0: כך מקובלנו מבית המדרש.
1: אבל אם כן, אז למה עדיין אדם?
0: כן, אני באמת, תראה, בדברים הללו, כשבאים להגיד וורט חסידי, זה לא בטוח שאפשר לעבור עם זה את כל התורה כולה ולפרש את זה על פי אותו מפתח. לפחות יש בזה מדרגות. זה כמו שיש נפש רוח נשמה, אבל הרבה פעמים במקורות משתמשים בביטוי נפש לכל המימד הרוחני של האדם. שבאים לדבר על הנשמה, יש פעמים שהנושא הוא ההתפרטות, רוצים לדייק בכל ביטוי, יש פעמים שנפש, למרות שזה המדרגה הכי נמוכה, אבל זה בלי, כשאתה רוצה לדבר על המצב הרוחני של האדם, לא משנה באיזה מדרגה, אתה קורא לזה נפש, גם לנשמה שלו. שר כוח על הרצון לדייק. אז אדם זה שלמות בשכל ובמוחין, זה, אגב, זה כן, אני זוכר, זה לוח היום יום בדלת באלול. יהיה לכם קל לזכור, כי זה יום אחרי ג' באלול. הייתי הרב גינזבורג אומר שהרב אברהם יצחק הכהן קוק זה גימטריה אהבת ישראל. לא בדקתי, אבל אני סומך עליו. אבל שווה לבדוק, אם יש מישהו שיש לו, יש איזושהי תוכנה שבודקת גימטריות, אם כן, זה גימטריה חזקה מאוד, מופלאה. אז אמרתי את זה לאיזה שיחד שחוקר את כתבי הרב קוק, קוראים לו משה נחמני. אז אמרתי לו את זה, אז הוא אומר לי, כן, זה ידוע, אבל הוא גם אמר שהשורה הראשונה או הפסקה הראשונה בספר אורות זה גם גימטריה הרב אברהם יצחק הכהן קוק. שמע, זה אתגר גדול לעשות את זה ידני. אנחנו מחכים בשידור חי לתוצאות. איש זה שלמות במידות. וואלה? וואו. יפה מאוד. אז אדם זה השלמות של השכל והמוחין, איש זה השלמות בלב ובמידות, ואנוש זה יש חיסרון באחד משניהם, או שיש חיסרון בשכל, או שיש חיסרון במידות, או בשניהם. זה המדרגה של אנוש, מישהו שההתפתחות שלו נמוכה. אומר, ועל ידי מדרגה שנקראת גבר, גבר זה עוד אחד התיאורים לאדם, כי עניינו של גבר זה התגברות, אימנות. על ידי הגבר הוא יכול לעלות מאנוש לאיש ואדם. כך אומר שם הרבי בלוח היום יום. זאת אומרת שלפתח את מימד הגבריות, את מימד הגבורה שבנו, שזה עניינו של גבר, זה בעצם העניין של, שיכול להביא אותי מאנוש לאיש ואדם. זאת אומרת, אני אמור להיות אדם, אתם קוראים אדם. אבל בשביל זה אני צריך את ההתגברות. הוא אומר, כל המעלה, כל המעלות של אדם ושל אנוש נמצא, כל המעלות של אדם ואיש נמצאים כבר באנוש. אבל זה רק בכוח. ועל ידי הגבר שבך, אתה מוציא אותם אל הפועל, ואתה עולה, אתה הופך להיות מאנוש לאיש, לאדם, דרך המיומנות, או דרך המימד שנקרא גבר. איזה ציטוטים יש לנו שבמקרא האדם נקרא גבר? נכון, זה מהפסוקים היותר, שקשה למצוא אותם, משהו יותר זמין. זה אגב מזכה אותך במלוא שלושת הנקודות. טוב לגבר שישאול בנעוריו, זה גם זה קצת, זה מזכה אותך בשתי נקודות, צריך משהו שהוא יותר בולט. ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, והיה השם יבטחו, שאת זה אנחנו אומרים בסוף, ובא לציון. אומרים שמידת הגבורה, לתרגל אותה, היא באה בשלושה עניינים עיקריים. בהשכמה מהשינה, בהתמודדות עם תאוות ובהתמודדות עם מחשבות. מחשבות, תאוות ושינה. מול שינה נאמר בשולחן ערוך, בהתחלה התגבר כארי לעבודת בורו. אנחנו רואים שאנחנו משתמשים בביטוי גבורה, להיות גבר, זה מול שינה, שזה באמת גבורה להתגבר על השינה. ומול תאוות, איזו גיבור, כבר שתצרוד, שוב, זה ציטוט חזלי נפוץ מאוד, של גבורה, ומול מחשבות, שזה מול פחדים, פחדים זה מחשבות, ברוך הגבר שהרגתר בשצוות, בשביל לבטוח, אתה צריך להשתמש גם במידת הגבורה. המקום הנמוך שבך רוצה למשוך אותך אל הפחד, אל החשש, ואתה צריך להשתמש במימד הגבר, שהוא ברוך הגבר המתגבר, אשר בוטח והשם. אנחנו לקראת סיום, בואו נסתכל בפסקה 6. ובכל שנה ושנה, זה מספר התניה, מאיגרת הקודש, בכל שנה ושנה יורד ומאיר מחוכמה הילאה, אור חדש ומחודש שלא היה מאיר עדיין מעולם לארץ העליונה. עכשיו, לא, אנא, אל תנסו להבין את כל הפסקה, אלא את רוח הדברים שהוא רוצה לומר, האור המתחדש בראש השנה, כי אור כל שנה ושנה מסתלק לשורשו בכל ערב ראש השנה, כשהחודש מתכסה בו. ואחר כך, על ידי תקיעת שופר והתפילות, נמשך אור חדש עליון, מבחינה עליונה יותר שמדרגת חוכמה הילאה להעיר לארץ עליונה ולדרים עליה. עם כל עולמות העליונים התחתונים מקבלים חיותם ממנה, דהיינו מן האור, סוף ברוך הוא, חוכמתו מלובש בה, כי דכתיב, כי אמך מקור חיים ואורך נראה אור, דהיינו אור המאיר מחוכמה הילאה מקור החיים. לענייננו, כנודע ליודעי כן, שבכל ראש השנה יהיה נסירה. מה זה הנסירה? אומר חז"ל שאדם וחווה נבראו גב אל גב, ובעצם כמו תאומים סיאמים, ואז לפי זה צלע, זה גם מילה נרדפת למילה צד, שחווה היא צלע מאדם, צד מאדם. הם היו גב אל גב. גב אל גב זה בעצם שני אנשים שהם ממש דבוקים אחד בשני, אבל אין בהם שום תקשורת. זה בעצם גב אל גב. והעבודה היא בעצם לעשות את הנסירה. זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא, שהם יוכלו להתחיל תהליך לבוא אחד מול השני, מה שנקרא פנים אל פנים, פנים בפנים. ופנים אל פנים זה גם ביחס לזוגיות, אבל זה גם מול הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. המושג פנים הוא מושג מרכזי, ברגע שתתחילו לשים לב לזה, תראו כמה פעמים מופיע הביטוי פנים, כמו למשל יאר השם פניו אליך, ובמזמור של חודש אלול, לך אמר ליבי בקשו פניי. הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לנו, תבקשו פניי, בקשו פניי זה לבקש השגחות. ואז מה דוד המלך אומר? פניך השם מבקש, אומר, אבל מה ההמשך? אל תסתר פניך ממנו. זאת אומרת שזה יהיה בקל לראות את השגחותיך ואת אורך הטוב. תודה רבה חברים יקרים, שנזכה להתעורר מהשינה, שנזכה לחשוב מחשבות טובות, להיות רוכבים מיומנים על הסוס, שיביא אותנו למחוף שחפצנו לחיים ולשלום, כתיבה וחתימה טובה.
2: תודה רבה.

הלכה, היום נלמד הלכה מהלכות עשרת ימי תשובה. כידוע, בנוסח התפילה ב-18 יש לנו כמה הוספות בעמידה, וגם יש לנו שינוי בחתימה של ברכת אתה קדוש, במקום האל הקדוש חותמים המלך הקדוש. וכן בברכת השיבה, במקום מלך אוהב צדקה ומשפט חותמים המלך המשפט. שבימים אלו הקדוש ברוך הוא מלכותו בכל משלה, לכן הדבר הזה חיוני. אדם שטעה במקום המלך הקדוש אמר האל הקדוש, אם תוך כדי דיבור ועוד לא התחיל את הברכה הבאה תחונן, תיקן עצמו, זה בסדר. אבל אם עבר כדי דיבור זמן של אמירת שלום עליך רבי, היה שקט, שתק, או אפילו פחות, אבל התחיל התחונן, צריך לחזור לראש התפילה. כי הברכות הראשונות הן ברכה אחת. שליח ציבור בחזרה, אם טעה, חוזר רק לתא קדוש, כי כבר היה קדושה באמצע. אז זה חתך את הרצף של הברכות. לגבי המלך המשפט לאשכנזים, לא חוזר לראש. לספרדים, אם סיים, יהיו לרצון עם רפי והגיון האחרון, חוזר לראש התפילה. ואם עוד לא סיים, חוזר להשיבה. לברכה הזו. מסופק, אם אמר האל הקדוש או המלך הקדוש, האל המלך אוהב צדקה ומשפט או המלך המשפט, מן הסתם לא אמר טוב, כי זה הרגילות של לשון שלו, וחוזר לפי הכללים. והמלך הקדוש חוזר לראש, המלך המשפט חוזר להשיבה וממשיך כסדר, ואם סיים חוזר לראש העמידה. תודה רבה וכל טוב.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה חשובה בהכנה ליום הכיפורים. במסגרת עבירות של אדם לחברו, יש לנו עוד פרשייה נפרדת, זה הבעיה של כיבוד אב ואם. כמה המצווה הזו לא קלה בכלל. כמה פעמים אדם

ירחמו עליו, יאמרו בערב כיפור, אנחנו מוחלים לו בלב שלם. ואם אדם נמצא במדינה רחוקה, עיר רחוקה מאוד, לא יכול. לפחות הרים טלפון, אבא, אני רוצה לבוא, והשתדלתי, אבל כל כך אין לי כלי תחבורה וכו' וכו'. גם ההורים יגידו, לא צריך לטרוח עד כדי כך, לפחות ירצה את ההורים. ופה צריך לבקש מחילה מההורים. זה נקודה חשובה מאוד. גם האישה, אומר בן איש חי, תבקש מחילה מבעלה, על שבזבזה מממונו ללא רשותו. הרי מה שקנתה אישה קנה בעלה, זו ההלכה. ואם האישה מבזבזת דברים, לא בכסף קטן, סכומים ולא בבקשה רשות, יש בעיה של גזל. כמו כן הבעל יבקש מחילה מאשתו, מה שפגע בה. אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. חייבים לנקות שולחן, להיכנס ליום הכיפורים לבנים מבית ומחוץ. בזכות זה נזכה לתשובה שלמה, לכפרה מהבורא יתברך, ושר עווניך וחטאתך תכופר. שלכם חתימה טובה ושנה טובה.

0: ועכשיו, הרב עופר שלמה גיסין, בתוכנית התחזקות מליקוטי מוהר"ן.
1: תשובה, כמובן שזה נושא גדול ורחב, אבל במובן הפשוט ביותר, כמו שהרמב״ם מסביר, זה מצב שהאדם מתבונן על דרכיו, מגלה שיש בצורה שהוא מתנהג באופן קבוע או בדברים שהוא עשה ספציפיים, דברים שהוא מתחרט עליהם. ואז הוא צריך לעשות וידוי, חרטה וקבלה. וידוי פירושו במובן הפשוט ביותר, לדבר לפני הקדוש ברוך הוא במילים שלו ולהגיד בינו לבין קונו את כל מה שהוא מרגיש על הדברים הלא חיוביים שהוא עשה. זאת בעצם מצוות תשובה מן התורה. אין בתרי"ג מצוות של התורה אין מצווה לחזור בתשובה. יש מצווה להתוודות על הדברים הלא טובים, וזה נקרא מצוות תשובה. כלומר, מצוות תשובה ביהדות, באופן הפרקטי ביותר, זה לדבר לפני הקדוש ברוך הוא. זאת מצוות תשובה, להתוודות. וכמובן שהוידוי הזה בינו לבין קונו, לא לפני אנשים, אלא בינו לבין הקדוש ברוך הוא באופן האינטימי ביותר, והדבר שמתווסף לזה זה חרטה וקבלה. חרטה כמובן זה הרגש הבסיסי ביותר, שבלעדיו לא יכולה להיות תשובה, לא יכול להיות תיקון מעשי. שאדם מרגיש בליבו שהוא עשה כך וכך, וזה לא מוצא חן בעיניו, והוא יודע שזה לא בסדר, ואז הוא עושה את הדבר השלישי, שהוא קבלה, שהוא מקבל על עצמו בליבו, שהוא לא יחזור לזה יותר לעולם. וכאן מיד צריך להעיר הערה, שזאת הבעיה עם מצוות תשובה, המניעה הגדולה ביותר של אנשים לעשות תשובה אמיתית, תשובה במובן הפשוט ביותר של שינוי המעשים לטובה בכל תחום, זה מפני שכבר אלף פעמים התחרטתי על דברים שעשיתי, והחלטתי שיותר אני לא אעשה אותם, ואני לא עומד בזה, ואני אחרי זה חוזר עוד פעם מאותם דברים. ואז האדם אומר, עזור, מה זה יעזור? מה שזה עזר, שאם הצלחת דקה להיות במצב של חרטה וקבלה, אז הרווחת דקה טהורה. ואם הצלחת להיות שעה, אז שעה טהורה. אולי הצלחת אפילו להיות שנה שלמה, והישג עצום. אין במצוות התשובה ביהדות, ובכלל ברעיון התשובה האנושי, אין כזה דבר שאתה מתחייב בהתחייבות שאינה חוזרת, שזה לעולם לא יקרה. כל מה שאתה צריך להתחייב זה שאתה לא רוצה כרגע שזה יחזור עוד פעם. זאת מצוות התשובה. מצוות התשובה זה לעשות אוברול לרצון. אדם חי את חייו, נסחף בשגרה, נסחף באירועים, בנסיבות, והוא מגיע למצב שהנקודה שאלה אנחנו מדברים פה בערך כל שבוע, רק כל פעם מכיוון אחר, זה עצם נקודת הרצון הוודאי, מה אני רוצה מעצמי באמת. והעניין של תשובה זה לחזור חזרה לשורש, לראות את הערכים שלי בצורה הבהירה ביותר, ולהחליט החלטה חזקה באותו רגע שמהיום אני הולך להיות אחר. והיה חסיד ברסלב, בנו של רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, שיש תפילה כזאת שהוא כתב ואמר לקדוש ברוך הוא, אני מבטיח לך שמהיום אני אהיה אחר, אני אהיה שונה, אני אהיה טוב. אני יודע שהבטחתי את זה גם אתמול, ולא עמדתי בזה. אבל עכשיו אני באמת מתכוון. וזה תובנה עמוקה מאוד שצריך להבין אותה. כל מה שמשנה זה מה אתה מרגיש ברגע הזה. ברגע הזה אתה באמת החלטת שאתה משתנה? זה מה שרוצים לך.
2: שתי שאלות לדבר.
1: כן.
2: אחד, מה לגבי תחושת הצביעות שממלאה אותנו כשאנחנו רגילים בעצמנו, חוזרים אותו מקום כל הזמן? והשאלה תניה לגבי הדברים שאמרנו, שהוא מגביר התשובה כדי שאדם מגיע לאותו מצב, והוא לא חוזר
1: לחטאה, והוא תשובה אמיתית. שתי שאלות, נפלאות. השאלה הראשונה לגבי הצביעות. אי אפשר לענות על זה. רק אני יודע בעצמי אם אני עכשיו חוזר בתשובה, ויודע כבר שאני לא יעמוד בזה, ואז אני צבוע.
2: אני יודע בגלל ההיסטוריה שלי.
1: לא, זה לא נקרא יודע. מפני שאי אפשר להתחיל להיות אדם שבכלל חושב באופן רוחני או שכלי, בלי להאמין באמונה שלמה שאדם יכול להשתנות. ואם אני מאמין באמונה שלמה שאני אדם ואני יכול להשתנות, ואין כזה דבר, איזה מין הסתכלות פטליסטית כזאת, מה שנקרא אצל הילדים, ככה אני, מה אתה רוצה שאני אעשה? אין דבר כזה ככה אני. אפשר להשתנות. ואנחנו יודעים שבהרבה אירועים, כאשר אירועי החיים מכריחים אותנו להשתנות, אז אנחנו יודעים להשתנות. אז לכן צריך לצמצם את זה לזה, שצריך להאמין באמונה שלמה, שאדם יכול לשנות את המעשים שלו על פי הערכים שלו. וצריך להאמין בזה. וזה שעד היום לא עשיתי את זה, נכון. אבל מעכשיו אני כן רוצה. עכשיו אם אני אומר את זה במושג שחזל אמרו, החטא ואשוב, שחזל אמרו, האומר החטא ואשוב, החטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. זאת אומרת שהוא לכתחילה עושה את זה במהלך של צביעות. אבל בעיקרון, אם אני מאמין באמונה שלמה שאני יכול להשתנות על פי הערכים שלי ועל פי הרצון שלי, או כפי שהדגשנו הרבה פעמים, שזה יסוד כל הבריאה ושל זה אדם נברא, להיות דתי בדת שלי. זאת אומרת שאני יודע מה הערכים והאמונות שלי, ואני חי על פיהם בגבורה ובתוקף. ואין דבר כזה שיסיט אותי מלחיות על פי מה שאני מאמין שהוא האמת. זה הדתיות שנדרשת מהאדם. דבר ראשון, להיות דתי בדת של עצמי, למה שאני כבר היום מאמין, כי בדרך כלל לא צריך הרבה תוספות. רובנו מאמינים בליבנו בערכים הכי מוסריים, הכי נכונים, הכי אמיתיים, הבעיה שאנחנו לא מצליחים לחיות בפיהם, זאת הבעיה. אז לכן זה העניין, אז אם אני מאמין, אז לכן אין פה את הנקודה של הצביעות. אם אני לא אומר את זה מלכתחילה במהלך של החטא ואשוב, כי אני עכשיו עושה את עצמי לפני הקדוש ברוך הוא, אז אין פה את העניין של הצביעות, אני מתכוון באמת, בדקה הזאת, בשנייה הזאת, אני מתכוון באמת, וזה מה שחשוב. לגבי השאלה השנייה, הרמב״ם הוא לא אומר ככה, הוא אומר ככה, שכאשר רוצים לדעת האם אדם הגיע למדרגה העליונה של התשובה המעולה, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שאיננו חוזר עוד בדבר הזה, זאת לשונו של הרמב״ם, זאת אומרת, אפילו הקדוש ברוך הוא, יכול, שהוא בוחן ליבות וכליות, יכול להעיד עליי שאני לעולם לא יחזור על זה. והרמב״ם נותן מבחן פרקטי. המבחן הפרקטי הוא שאם הגיעו בדיוק אותם הנסיבות שבהם עברתי את העבירה, ובכל זאת אני עומד בניסיון ואני לא עושה את זה, זה נקרא תשובה שלמה, זאת אומרת לעמוד בניסיון. אבל זאת מדרגה עליונה, והיא רק לגיבורי כוח גדולים. ואין שום עניין, ולפעמים אפילו אסור לאדם להעמיד את עצמו בניסיון. זאת אומרת, ללכת לאותו מקום ולראות מה יקרה. כן? רבי נחמן, שבעצמו כן היה מעמיד את עצמו בניסיונות, אבל אמר במפורש שזה לא לכל אחד, זה רק לגיבורי כוח גדולים מאוד. ויש מחלוקת גדולה בין חכמי ישראל, אם מותר לבעל תשובה להעמיד את עצמו בניסיון. יש מגדולי ישראל שאומרים שמותר לו, כדי לבחון את עצמו, ויש גדולי ישראל אחרים שאומרים שאסור בשום אופן בעולם להעמיד את עצמך בניסיון. הרי אנחנו בתפילות שחזל סיפרו לנו בברכות השחר, אנחנו מבקשים יום יום, אל תביאנו לידי ניסיון. לכן אין פה שום עניין של ביצועים, ולא צריך להוכיח כלום. מפני שהכלל הוא, כמו שחזל אמרו, רחמנא ליבא בעי. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלך, את נקודת הלב שלך. ואם בתוך נקודת הלב, ברגע זה, אני עושה תשובה שלמה ובאמת מחליט שמעכשיו אני אהיה אחר, אני אהיה טוב, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני. ואם ברגע אחר כך נפלתי עוד פעם, לא קרה כלום. ואולי זה תמצית תורת רבי נחמן, ואולי המסר הכי פופולרי שלו, בין אם יודעים אותו במילים המפורשות ובין אם לא, רבי נחמן אמר לחסידים שלו, ההבדל ביני וביניכם הוא שגם אם אני אעבור על כל התורה כולה, ברגע שאחר כך אני אמשיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא כאילו לא קרה כלום. ורבי נחמן הדגיש את הנושא הזה, שאם אדם עשה עבירה ואחרי כך הוא נכנס לעצבות, מה שאנחנו קוראים שהוא עושה מעשה שהוא לא טוב בעיניו, אז הוא נכנס לתסכול עמוק, ייאוש מוחלט מהשתפרות, אומר רבי נחמן, לא מספיק שעשית עבירה, עכשיו אתה עושה עוד עבירה? והעבירה השנייה יותר חמורה מהראשונה. כי צריך להבין כך, כאשר אני עובר על רצון הקדוש ברוך הוא ועושה עבירה במובן ההלכתי של העניין, אני לא גורם שום נזק לקדוש ברוך הוא, מפני שאי אפשר לגרום לו נזק. אני גורם נזק אך ורק לעצמי. אבל זה מסוג של נזק, לדוגמה אם אני אוכל אוכל לא כשר. חז"ל אמרו במסכת חולין, שזה יסוד עמוק מאוד, אולי פעם דיברנו עליו, בכלל במחשבת היהדות, בכלל כל התפיסה הילדותית של בני האדם שלא מכירים את עומק ההשקפה היהודית, התפיסה הילדותית שלהם, של היחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, חז"ל באים לפרק את אחד מהאלמנטים הכי עיקריים בהשקפה הילדותית הזאת. חז"ל אומרים כך, הרי על פי ההלכה יש הלכות שחיטה, איך שוחטים, מכאן, משם, איזה כיוון. אומרים חז"ל, וכי אכפת לקדוש ברוך הוא אם שוחטים את הבהמה מן הצוואר או מן העורף? אנחנו שוחטים מהצוואר, לא מהעורף. אמרו חז"ל, לא. לקדוש ברוך הוא זה לא מעלה ולא מוריד איך אתה שוחט את הבהמה או אם אתה אוכל כשר או לא. אלא למה ניתנו מצוות? כדי לצרף בהם את הבריות. זאת אומרת, בכל פעם שאני עובר עבירה אני לא עושה שום נזק לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מרוב אהבתו אותנו נתן לנו מערך מצוות שאמורות לתרום לנו. אז אם אני עושה עבירה אני גורם נזק לעצמי, לא לקדוש ברוך הוא. כשאני בעצבות אחרי העבירה זה יוצא כך. כשאני עושה עבירה אני גורם נזק לעצמי באופן רוחני, רק לא ברור לי מה. כי אני לא מבין איזה נזק אני גורם לעצמי אם אני אוכל אוכל לא קשה. אני רק מאמין בזה, אבל אני לא מבין את זה. אבל כשאני נכנס לדיכאון, לעצבות ולתסכול, אני גורם נזק לעצמי ואני מבין את זה טוב מאוד. כי אני רואה את התוצאות באופן ישיר. לכן, הנקודה המרכזית היא שהאדם הוא כל הזמן בהתחדשות. והוא מאמין באמונה שלמה ביכולת של האדם להיוולד מחדש בכל רגע. להחליט החלטות חדשות ולעשות מעשים חדשים. ולכן, גם אם נפלתי וקלקלתי ופגמתי ושברתי, רבי נחמן משתמש בביטוי, זה לא צריך להיות אכפת לך. הסכנה הכי גדולה זה מה שכל כך אכפת לך מזה שעשית איזה פשלה. ובעומק יותר גדול זה מפני שברוב ככל הפעמים שאדם נכנס לתסכול מתקלות שקרו בהתנהגות שלו, במעשים שלו, זה בדרך כלל מהגאווה שלו. כי זה יוצא ככה, שלי יקרה דבר כזה? זה הנקודה. זה לא שכואב לי כי עברתי על רצון הקדוש ברוך הוא. אלא בפני שאני חי באיזה מערכת חיים מסוימת, שבמערכת החיים הזאת אין מקום למעשה הזה או לדיבור הזה, אבל אני כן נפלתי ואמרתי איזה דיבור ועשיתי איזה מעשה שהוא לא מתאים למערכת הזאת, ובעיקר מה שמפריע לי זה איך זה קרה לי. ולכן יוצא מצב שלפעמים יכול להיות אדם בכאילו מצב של תשובה עמוקה וחרטה עמוקה, ובעצם זה הכל נובע מהגאווה שלו. ולכן מה שמעניין פה, לעומת דורות קדמונים שהדגישו מאוד את העניין של צומות וסיגופים וכל מיני עבודות תשובה כאלה שהיו עושים תשובה, באו כל הצדיקים ב-400 השנה האחרונות, מכל מיני זרמים ושיטות מחשבה ביהדות, והדגישו את הנקודה שזה לא העניין. מי הרמח"ל, שבספר מסילת ישרים, שהוא ספר המוסר המרכזי ביותר בעם ישראל, כותב את זה בהקדמה, שאנשים חושבים שחסידות, זה חסידות, כלומר להתחסד עם קונו, להיות אדם צדיק, זה פירוש לעשות צומות וסיגופים וכל מיני דברים. הוא אומר, לא, זה בכלל לא כאן. זה מתחיל בלב, זה מתחיל בתודעה, זה מתחיל בהחלטה, זה מתחיל בהכרה שאתה מתבונן בעצמך, שם זה מתחיל. ולא כל מיני עניינים חיצוניים. ודרך כמובן תורת החסידות וכולי, היום זה כבר קונצנזוס כלל יהודי, שזה העיקר. והעיקר פה הוא הנקודה של האמונה בהתחדשות. מה שהיה היה, עכשיו מתחילים מההתחלה. זאת נקודת התשובה. ברמה העליונה ביותר, בוודאי שאם מזדמן, לא באופן מכוון, שאדם נמצא באותם תנאים או באותו מקום שבפעם שעברה הוא נכשל בו והוא עומד בזה, אז זה נקרא שעשה תשובה אמיתית. אבל זה דבר נדיר. רבי נחמן כותב בספר המידות שאדם לא יכול לדעת בימי חייו אם תשובתו התקבלה. כי זה בדרך כלל מה שאנשים רוצים לדעת. רוצים לדעת אם זה בסדר, כבר העניינים נסגרו, מה התשובה, זה נמחק או לא. רבי נחמן אומר, אתה לא יכול לדעת, וזה גם לא משנה. כל העניין, אני עושה תשובה כי אני רוצה להיות אדם יותר טוב. אני רוצה להיות אדם יותר טוב כי ככה הקדוש ברוך הוא ציווה עליי. לא מצד שום אינטרס, לא בשביל להראות לעצמי שאני יכול, ולא כל הגאווה האגואיסטית הזאת. אלא פשוט כי ככה הקדוש ברוך הוא אמר. ואני חי, כמו שדיברנו על זה הרבה פעמים, לא משנה לשנה, אלא מרגע לרגע. ואם הצלחתי את הרגע הזה לעשות רגע שלם, רגע טוב, רגע של שלמות, אני שמח בו. והוא לעולם לא ייעלם. אף אחד לא יכול לקחת לי את הרגעים הטובים והמושלמים שלי. אף אחד במובן שאפילו אני בעצמי לא יכול לקחת לעצמי את הרגעים המושלמים שלי. גם אם אני אחר כך ברגע הבא, זה רגע רע, הוא לא מוחק את הרגע הטוב. אז במילה, אני צובר רגעים של טוב, רגעים שבהם אני שלם עם עצמי, רגעים שבהם אני חי, לפי המוסר שבו אני מאמין. ואם זכיתי ללמוד תורה ולהאמין במוסר התורה, אז אני חי בדיוק לפי התורה. אבל ההתחלה מראש, זה הנקודה הכי הכי אנושית, של תשובה במובן של התגוננות בעצמי, חרטה וקבלה. איפה? בלב. הזכרנו כמה פעמים, הרמב״ם פוסק להלכה את מה שכתוב בגמרא, מסכת קידושין, אם בא גבר לאישה ואומר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. על פי היהדות, כאשר גבר רוצה לשאת אישה, הוא צריך להגיד להרי את מקודשת לי על תנאי של משהו. זה כמו שנותנים טבעת או משהו, זה צריך לחול על איזה עניין מסוים. והיא צריכה להסכים. אז עכשיו, אם אמר גבר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. זאת אומרת, אם אני לא צדיק גמור, אז הקידושים האלה לא תופסים. והיא אמרה, בסדר. שואלת הגמרא, האם היא מקודשת או לא? אומרים חזר, כן, היא מקודשת מספק. מדוע? שמה הרהר תשובה. זה גילוי גדול מאוד, שבספרי חכמי ישראל מדגישים אותו מאוד. מדוע? מפני שמתברר שלפי דעת חז"ל, הרהור תשובה בלב הופך את האדם באותו רגע להיות צדיק גמור. יכול להיות שברגע הבא הוא כבר לא יהיה צדיק גמור. אבל באותו רגע שהוא הרהר, הוא היה צדיק גמור. מתברר שלהיות צדיק גמור לרגע זה מאוד קל. זה פשוט הרהור הלב. חז"ל אומרים את זה גם על הצד ההפוך. אם גבר אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני רשע גמור. אומרים חז"ל, מקודשת מספק. מדוע? שמא הרהר הרהור עבודה זרה. הרהור של עבודה זרה הופך את האדם באותו רגע לרשע גמור. והרהור של תשובה הופך אותו להיות צדיק גמור. מתברר אם כן, שלפי מה שחז"ל אומרים, לעשות תשובה זה דבר של אלפית שנייה. זה יותר מזה. זהו, לא צריך יותר. צריך הרהור הלב. והנקודה פה זה נקודה עמוקה מאוד, כי אנחנו הרגילו אותנו לתרבות של ביצועים, תרבות של עמידה במבחנים, תרבות של טסטים ותעודות ודיפלומות. ואז אדם מאבד את הדבר הטבעי, הקטן והפשוט שאין לאדם בעולמו, כמו שאומר רבי נחמן, כי אם את אותה שעה ואותו המקום שהוא עומד בו. ומי שיודע לבנות את החיים שלו מרצפים של הרהורים רגעיים כאלה קטנים, אז יש לו חיים טובים ושלמים. אבל מי שעובד הכל בענק, כמו שאומרים היום, זה נקרא, בלשון חז"ל, תפסת מרובה, לא תפסת. כי הוא רוצה הכל בענק. אז עד שאני לא אעמוד בניסיון ולא אקבל תעודה מאיזה מקום, אז אני לא יודע להיות אדם שחי לפי האמונות שלו. וכל האמת האמיתית והפשוטה שכל התרבויות האנושיות הבינו אותה. ורק התרבות המערבית עוקרת אותה מהלב. עכשיו כולם נסים לרפא לחזור בתשובה, דרך מיסטיקות, אימון אישי, עזרה עצמית, פסיכולוגיה חיובית. מתחילים פתאום לגלות עוד פעם את האמת האנושית הפשוטה והתאורה, שכל מה שעובד זה הרגע הזה שאתה עומד בו. תדאג שהרגע הזה יהיה מקוונן, מתוקן, שאתה מחובר עם מה שאתה עושה. זה לא משנה מה אתה עושה. אם אתה משחק עם הילד שלך, אז תעשה את זה במיצוי כל תשומת הלב, האהבה והכוונה. עברת לרגע הבא, אתה הולך לשבת בראש מועצת המנהלים של הקונצרן הענק שלך, אז עכשיו תעשה את זה. כל דבר תעשה בכל רגע בצורה הכי נכונה והכי מכוונת. ואל תחשוב לא על מה שהיה, מפני שמה שהיה היה, ולא תחשוב על מה שהיה. הזכרנו כאן את הפתגם שאומר רבי יהודה הלוי, העבר עין, העתיד עדיין וההווה כערף עין. העבר עין הוא כבר לא משנה כלום, והוא אסור לו לשנות. העתיד עדיין הוא עוד לא קרה, אז מה יש לדאוג? כל מה שנשאר זה ההווה, כערף עין, ברגע זה. עכשיו אני חושב, עכשיו אני אומר, עכשיו אני צריך להגיב, זה נקרא תשובה. ולכן הזוהר הקדוש אומר שהחסידים הגדולים, האנשים הרוחניים, בעלי המדרגה, הם כל ימיהם בתשובה. מפני שכל שנייה ושנייה הם עושים תשובה. ורבי נחמן אומר בתורה ו' בליקוטי מוהר"ן, שכל העבודה של האדם זה כל הזמן לעשות תשובה על תשובה. ויש איזה סיפור מאוד ידוע שמזכירים אותו בהרבה ספרי מוסר, שמסופר על רבי סעדיה גאון, אחרון הגאונים, אחד מגדולי חכמי ישראל, לפני 1,000 שנה ויותר, שהוא נסע בדרך, הוא היה הרב של מצרים, נסע בדרך להתאכסן באיזושהי אכסניה. בא לאכסניה, הריח אותו, הוא לא ידע מי הוא, אז לא היה תמונות, עיתונים וכו', אז לא היה לו מושג שהאורח הזה זה הרב הגדול, וכמובן שרבי סעדיה גאון לא היה גאוותן שיגיד לו, אני הרב הגדול, רבי סעדיה גאון. התנהג כאחד האדם, הריח אותו בצורה מאוד יפה והכל, רבי סעדיה קם בבוקר ונסע לדרכו, אחרי כמה שעות הגיעו אורחים אחרים, אמרו לו, איפה הרב, איפה הרב? אמרו לו, מי זה רב? אמרו לו, מה קרה לך עכשיו, היה אצלך פה יומיים שלמים, הרב סעדיה גאון, רבן של כל בני הגולה, הוא מסכן, התחיל לתלוש את שערות ראשו, לקח סוס, דהר, השיג את רבי סעדיה גאון, בא, משתתח לרגליו, הרב, סליחה, מכילה, כפרה, פשוט יוצא מגדרו, הרב אמרו לו, מה קרה, מה נפל עליך? הוא אומר לו, אם הייתי יודע שאתה הרב סעדיה גאון, לא הייתי מתנהג אליך ככה. הוא אומר לו, למה? הרחת אותי מאוד יפה. הוא אומר לו, כן, אבל אם הייתי יודע שאתה הרב סעדיה גאון, הייתי מערך אותך אחרת לגמרי. רבי סעדיה גאון בעצמו התחיל לפקוט. אמרו לו התלמידים, הרב, מה קרה? אמר להם, אתם מבינים? אני מכיר את הקדוש ברוך הוא עד לאיזה רמה מסוימת, ונראה לי שעל פי מה שאני מכיר אותו, אני עובד אותו בסדר גמור. אבל אחר כך, שאני לומד עליו עוד קצת יותר, אני אומר, אם הייתי יודע מי אתה, אז בוודאי שהייתי עובד אותך אחרת לגמרי. זה נקרא תשובה על תשובה. אם אדם חי חיים של התקדמות, אז הוא כל הזמן מבין. זה כמו אדם, תסלחו לי, זקן כמוני, בן 50 פלוס, הוא מבין את בעיות החיים יותר מאשר כשהייתי בן 20. כן, אני מבין את החיים יותר טוב. מצד שני, אני גם יודע יותר את גודל החיים, את מעלת החיים, את תוכן החיים. אז היום, שאני מסתכל על עצמי, מה חשבתי על החיים בגיל 20, אני מבין שלא ידעתי כלום. לא נתתי לחיים את הכבוד המגיע להם, לפי מה שאני מכיר עכשיו. ובוודאי בהמשך, אני אחשוב את זה על המצב שאני נמצא היום. אדם צריך לחיות לפי ההשגה שלו. זה בדיוק כמו היחס שאנחנו נותנים לאנשים הקרובים אלינו, בתוך המשפחה או חברים. אני חושב שאני מכיר אותו, ואני יודע את המעלות שלו, ואולי גם את החסרונות שלו, ואני מתייחס אליו בצורה מסוימת. אני צריך לשאול את עצמי, ככה, מדי פעם, ברגעים של התבוננות וחשבון הנפש, האם שיפרתי את היחס שלי לאשתי באופן מקביל ומאוזן, לפי מה שאני מבין יותר טוב מפעם, כמה שהיא ראויה ליחס. יכול להיות שאני מתייחס בסדר גמור, אבל התקדמתי בזמן האחרון בלהבין שהיא אדם שראוי ליחס מיוחד. האם באמת שיפרתי את היחס שלי? זאת השאלה. האם שני הדברים הולכים ביחד? האם ההתנהגות שלי בשטח, בפועל, ביני לבין אדם אחר, זולתי, ביני לבין הקדוש ברוך הוא, האם ההתנהגות הזאת מקבילה, חופפת, קשורה, מחוברת למה שאני מבין בשכל? והתשובה היא בטוח לא. למה? כי ככה אני גם מתנהג לעצמי. אני מתקדם כל הזמן, אני לומד רעיונות חדשים על החיים, אני לומד רעיונות חדשים, ערכים חדשים, אמונות חדשות. אני מייצר לעצמי כל מיני דעות. אבל האנשים שחיים איתי הרבה שנים לא רואים בשום שינוי. נשארתי פחות או יותר אותו בן אדם, אני מקובע בהתנהגות שלי, למרות שבראש, בשכל, בדעת, אני מתקדם כל הזמן. זה אומר, וזאת הבעיה המרכזית שעליה צריך לעשות תשובה. צריך לעשות תשובה מפני שאני מלא עולם שלם של ערכים, ואני לא חי על פיהם בצורה מושלמת. בזה אני לא משתפר בכלל. לכן כל רעיון התשובה הוא רעיון מעשי. הוא לא רעיון של שכל. לעשות תשובה זה לא להבין מה נכון. יש לי טונות של דברים שאני כבר מבין שהם נכונים. כל העניין של התשובה, של ההתבוננות, של חשבון הנפש, זה לבדוק, יש לי פה מגירה של נכון, אצלי בתוך הלב, בתוך הראש, מגירה של משהו נכון, עכשיו בודקים, אני חי לפי זה או לא? זאת השאלה. האם החיים שלי מבטאים באופן מעשי את מערכת הרעיונות והרגשות והערכים שלי? זאת השאלה מספר אחת. זה נקרא לעשות תשובה. ומי שהולך להגיד סליחות בחודש אלול, כדרכם של הדתיים, מעדות המזרח כל החודש, והאשכנזים רק שבוע לפני ראש השנה, והוא לא מונח בתוך העניין הזה, אז הוא לא עושה תשובה. הוא פשוט הולך לבית כנסת וממלמל איזה טקסט מסוים, לפי איזה מנהג מסוים, שזה דבר יפה מאוד, אבל לא לזה התכוונו. התורה רוצה שהאדם יבדוק את ההתאמה בין אורח החיים שלו לבין הערכים שהוא מאמין בהם. וברגע שהוא עושה את זה, חוץ מזה יש עוד עבודה, לבדוק גם את מערכת הערכים שלי. אולי צריך גם שינויים. יכול להיות שיש דברים שאני מאמין בהם שהם לא נכונים. יכול להיות שיש דברים נכונים מאוד שהם עדיין לא נכללים במערכת הערכים שלי. אבל קודם כל צריך ללמוד איך חיים לפי הערכים. במין האנושי, אנשים מתווכחים, נלחמים אחד את השני, לפעמים שופכים דם אחד של השני, על השאלה שנראית שאלת השאלות, מה זו האמת? אחד אומר שא' זה האמת, השני אומר ב', רבי נחמן אומר בתורה שקראנו בשבוע שעבר תורה פי ב', הוא אומר מלחמה זה התנגדות הרצון, אחד רוצה א', השני רוצה ב', מזה נהיה מלחמה. ואנשים נלחמים, נלחמים על רעיונות, עמים שלמים, תרבויות שלמות, אבל זאת לא שאלה חשובה. היום, לדוגמה, במערכת הערכים של העולם המערבי, הגענו למצב שמבינים שבמקום להילחם בכל מי שלא חושב כמוני, אני צריך להתחיל ללמד את עצמי להכיל, כמו שקוראים לזה היום במילה המודרנית, להכיל את הרעיונות והאמיתות של האדם השני. ולמצוא איך אנשים בעלי אמונות שונות יכולים לחיות ביחד. ככה שזה כבר לא נהיה הדבר הכי חשוב בעולם. מה כן הדבר הכי חשוב בעולם? שבני אדם יתחילו לדבר אחד עם השני ולהחליף עצות ורעיונות איך אפשר לחיות לפי ערכים שאני מאמין בהם. כלומר, יש אדם בעל מערכת אמונות שונה לגמרי משלי. אני לא מסכים איתו בכלום, אבל אני רואה שהוא חי לפי האמונות שלו, במסירות נפש, באידיאליזם. אז יש לי מה ללמוד ממנו. לא ללמוד ממנו את הדעות שלו, ללמוד ממנו את אומנות החיים לפי הדעות. זה מעניין אותי. ואם אני רואה אחד כזה, צריך לרדוף אחריו, להגיד לו, בוא שני, בוא. אני לא רוצה להתווכח איתך, לא על רעיונות ולא על ערכים. אני רואה שאתה חי לפי הערכים שלך, וזה מוצא חן בעיניי. כי גם אני רוצה לחיות לפי הערכים שלי. ואז בסוף יוצא שהמלחמה, הוויכוחים בין בני אדם, מתווכחים על רעיונות שברוב המקרים, אף אחד משני הצדדים בכלל לא חי לפי הרעיונות שהוא עכשיו מגן עליהם בחירוף נפש. זה הנקודה המרכזית. זה מה שכל המורים הרוחניים בכל הדורות רצו להנחיל לבני אדם. את ההתבוננות האמיתית, הלא משוחדת, הבהירה, החדה, בכל רגע ורגע, האם ראוי לי להתנהג כך כרגע? כי הרי אני מאמין אחרת. ואז אני יכול לתפוס את עצמי ברגעים מאוד קטנים, שפה אני מדבר למישהו לא יפה, ופה אני משקר, ופה אני עושה עוד איזה עוולה קטנה, ובפנים אני לא מרגיש כל כך בסדר עם עצמי, המצפון כל הזמן שם, אני מתגבר עליו. ואז אני נהיה, במקום להיות אלוף בחיים, על פי ערכים, אני נהיה אלוף בהתגברות על יסורי מצפון. יש בדגם כזה שתהליך ההתבגרות של האדם, זה תהליך הלימוד איך להתגבר על יסורי מצפון. אנשים יותר מבוגרים כבר עושים את זה יותר טוב מצעירים. ואנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים להיות אנשים מצפוניים, רוצים לחיות לפי המצפון שלנו. זה הבדיקה, זו הבדיקה היחידה שאדם צריך לבדוק את עצמו. וזה נקרא תשובה. תשובה לאן? בפסוקים מתברר שהקדוש ברוך הוא והנביאים, כאשר מדברים על תשובה, זה מה שכתוב בפסוק, שובו אליי ואשובה עליכם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, תשובה זה פירוש לשוב לקדוש ברוך הוא. אם אני יודעים את הכתובת שלו, אז היינו שמחים לחזור אליו. אבל הרי לא מדובר לשוב אליו במובן של מיקום, כי עצם העניין ששואלים איפה הקדוש ברוך הוא, זה כבר אתה מקטים אותו. זאת אומרת, הוא לא כאן. אדם שואל איפה הקדוש ברוך הוא? התשובה האמיתית, כאן. או כמו שאמר רבי מקוצק, ששאלו אותו שהיה ילד, שאלו אותו איפה נמצא הקדוש ברוך הוא, אז הוא אמר איפה שנותנים לו להיכנס. אז כאשר הקדוש ברוך הוא אומר, תשוב אליי, הוא לא מתכוון לאיזשהו נומצדיק בשמיים, שאני צריך להגיע אליו. אז לאיפה כן? איפה הקדוש ברוך הוא באמת? הקדוש ברוך הוא בתוך ליבו של האדם. ממילא יוצא שהתשובה לשוב, לאן לשוב? לשוב אל עצמי. לשוב אל עצמי האמיתי. זה נקרא תשובה. לחזור להיות מה שאני באמת. מה שאני יכול להיות באמת. איך עושים את זה? בספר ישעיהו פרק ו', יש שם חיסיון נבואי מדהים שישעיהו מגיע לשמיים ומלאכים ועניינים. כל מי שרוצה יקרא, אנחנו מדברים על פסוק אחד שם. הקדוש ברוך הוא אומר לישעיהו הנביא, ויאמר, לך ואמרת לעם הזה, שמעו שמוע ואל תבינו, וראו ראו ואל תדעו. השמן לב העם הזה ואוזניו הכבד ועיניו השע, פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו. המשמעות של הפסוק היא מאוד חריפה. הקדוש ברוך הוא אומר, עם ישראל חטא באופן כזה, הם לא רוצים לשמוע לנביאים שאני שולח להם. לך, השמן את ליבם, הכבד את אוזניהם, השע את עיניהם, תכף נראה מה זה, פן יראה בעיניו, באוזניו ישמע, ובוא יבין בשם. לא מגיע להם. בפסוק הזה למדו איך עושים תשובה. והגאון מווילנה מבאר את זה ככה. שמעו שמוע ואל תבינו, וראו ראו ואל תדעו. אומר הגאון מווילנה, היינו כי לשון שמע ייפול על חוש השם על האוזן, ועל קבלת הדברים, כמו ואתה תשמע השמיים, ועל הבנת העניין, כמו תשמע חלום לפתור, וכן לב שומע. וזה שאמר כאן, שמעו שמוע, רצה לומר, תקיימו שני חלקי השמיעה, באוזן ובקבלה, ואל תבינו. אבל לא בחלק השלישי, היינו בהתבוננות הלב. נסביר את דבר. הוא אומר, לשון שמיעה, ובהמשך הוא אומר את זה גם על ראייה, יש שלוש משמעויות בלשון הקודש למונח הזה שנקרא לשמוע. אחד, השמיעה הפשוטה באוזן, שמיעה טכנית. הדבר השני, לקבל דבר. כמו שהפסוק אומר, ואתה תשמע השמיים. זה כמו שאנחנו אומרים, ממושמע. אדם ממושמע זה אדם ששומע מה שאומרים לו. כשאנחנו מתכוונים, שומע מה שאומרים לו, אנחנו לא מתכוונים שהוא שומע טכנית באוזן, אלא שהוא מקבל מה שאומרים לו, הוא מקיים מה שאומרים לו. לכן קוראים לזה משמעת. משמעת פירושו שאתה שומע מה שאומרים לך ואתה מקיים את זה, מקבל את זה. סליחה? כן, צייתן זה גם, הפועל הזה, לציית או לצוטט, זה פירושו לשמוע. צייתן זה אחד שעושה מה שאומרים לו, כי הוא שומע. כן? אז אם כן, המשמעות הראשונה של שמיעה זה שמיעה טכנית. הדבר השני זה לקבל את הדברים. הדבר השלישי זה להבין אותם לעומק. כמו ששלמה המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, לב שומע. כלומר, לב מבין. כשאנחנו אומרים שמע ישראל, השם אלוקים, השם אחד, אז יש שלוש המשמעויות האלה ביחד. דבר ראשון, תשמע. דבר שני, תקבל. דבר שלישי, תבין לעומק. כשבני ישראל אמרו נעשה ונשמע, הם התכוונו נעשה את המצוות, אז נבין את העומק שלהם. הם לא התכוונו תגיד לנו מה לעשות. סתם לשמוע מה צריך לעשות, זה חייב להיות לפני נעשה. תגיד מה לעשות, נעשה. אז מה זה נעשה ואחר כך נשמע? פירושו הבנה לעומק. אומר הגאון מבין לה גם המשך הפסוק, ראו ראו ואל תדעו. הוא אומר, גם הראייה מתחלקת לשלושה דברים. ראיית חוש העיניים, כלומר, עצם הראייה הטכנית, ראיית עיני השכל, שפירוש לראות במובן של הבנה שכלית של הדברים, וראיית הדעת, הוא נותן פה כמה פסוקים, דוגמה, שזה כבר הבנת הלב היותר עמוקה, שהיא לאו דווקא הבנה שכלית, אלא הבנה במובן של, אנחנו קוראים היום, אינטואיציה. שאתה מרגיש שזה ככה, למרות שהוא לא יודע איך להוכיח את זה. אז גם באוזניים וגם בעיניים, הפועל שמיעה או הפועל ראייה, אומר הגאון מווילנה, מתחלק לשלושה דברים. עכשיו הוא ניגש לפסוק, השמן לב העם הזה, ואוזניו הכבד, ועיניו השע. שלושה דברים, לב, אוזן, עיניים. השמן לב העם הזה, במובן הזה שהוא יהיה כבד, הלב לא מבין. אוזניו הכבד, אוזניים כבדות, זה פירוש שהוא לא שומע אותו. עיניו השע, השע פירושו לטייח, למרוח, לסתום. מזה בא ביטוי, כמו שאומרים, למשעי. דבר שהוא חלק, כן? זה דבר שועה, זה השם שלו. אז עיניו השע, תטייח לו את העיניים, שלא יראה כלום. אז אם כן, עשה שהלב לא יבין, והאוזניים לא ישמעו, והעיניים לא יראו. למה? פן יראה בעיניו, ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין ושב, ורפא לו. יתרפא. אלה דרכי התשובה. אומר הגאון מווילנה, פה זה מרומז על שלושת חלקי התורה. התורה שבכתב, התורה שבעל פה, ופנימיות התורה. הוא אומר כך, שלושת חלקי התורה שבכתב ושבעל פה, וסודות התורה, הראייה זה על התורה שבכתב. מדוע? כי רואים את האותיות בספר התורה, זה התורה שבכתב. השמיעה על התורה שבעל פה, לא סתם קוראים לתורה שבעל פה, כי באמת אסור היה לכתוב אותה. רק חז"ל, בזמן התנאים הראשונים, הבינו שאם לא יכתבו את התורה שבעל פה, תשכח, הם עשו הוראת שעה, למרות שהיה איסור לכתוב את התורה שבעל פה, מה שנקרא תקנות לשעת חירום, והרשו לכתוב את התורה שבעל פה במשנה, אחר כך בתלמוד, אחר כך בכל הספרים שיש לנו, אנחנו משתמשים בתקנה לשעת חירום. כי באמת כל התורה שבעל פה הייתה צריכה להישאר בעל פה. לכן המשנה קוראים משנה לשון שינון, היו משננים אותה בעל פה. אז אם כן, זה על השמיעה, זה האוזניים. והבנת הלב על חלקי הסוד, מה שחזל קראו לזה, באובנטה דליבה טליה. יש דבר שנקרא בלשון חזל בארמית, אובנטה דליבה. כלומר, הבנת הלב, איזה חוש מיוחד שהלב מבין דברים עמוקים, שלא על פי דרכי חשיבה שכליים. ואי אפשר להסביר לשני כל מה שאנחנו כוללים היום בתחום מיסטיקה. אז נכון, בגלל שאתה לא יכול לדבר על זה באופן שכלי, אז יש המון מקום לרמאות, לזיופים, לשרלטנות, כל אחד אומר, צמוך עליי, זה ככה. אבל העיקר פה זה המיסטיקה הפנימית. כל אדם יודע שיש לו בליבו תובנות מסוים, הבנת הלב מסוימת לגבי כל מיני דברים, שלמרות שהוא לא יודע להסביר אותם בשכל, להוכיח אותם בשכל, הם אמיתיות. לדוגמה, שמדברים על מצפון. אם אתה יושב מול אנשים שהם לא מאמינים, הם קוראים לעצמם כופרים, ומתחיל לדבר על הקדוש ברוך הוא, אז קופצים מפה ומשם, אומר, מי אמר שהוא קיים בכלל? תוכיח לי שהוא קיים, כל מיני דברים כאלה. ויש גם אנשים שומרי תורה ומצוות, שנפלו בפח הזה, והכינו מערכות שלמות של הוכחות מדעיות ושכליות, לכאורה, שיש בורא לעולם, חייבים להאמין. אבל אם מישהו עומד מול קהל כזה, ומדבר על המצפון, אני עושה את זה כבר עשרות שנים, אף אחד לא קופץ אומר תוכיח לי שיש מצפון. למרות שקיומו של המצפון בפועל הוא מוטל בספק ואי אפשר להוכיח אותו ולא לצלם אותו והוא לא נמצא בשום ספר אנטומיה ואין דבר כזה מצפון לפי שום תורה מדעית. ובכל זאת אף אחד לא קופץ וכופר בקיומו של המצפון. מדוע? כי הוא מרגיש אותו כל הזמן. החידוש שאני מנסה להגיד לאנשים שזה בדיוק זה. המצפון זה נוכחות האלוהות בתוך הלב שלך. כל מה שאתה מרגיש על המצפון שלך, זה הקדוש ברוך הוא. ככה הקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם, לכל אדם. מגיל מאוד מאוד קטן, בתור ילד קטן, שכבר מרגיש מצפון, כאילו לא נעים לו מה שהוא עושה, ועד לאנשים גדולים, כל אחד לפי איכות מצפונו, אבל ככה הקדוש ברוך הוא מתגלה לכל יצור אנושי, ברמיזות המצפון. ולמרות שהמצפון לא נמצא בשום מיפוי שנעשה לגוף האדם, והוא גם לא נכלל לא בתורת המוח ולא בשום מקום, כל אחד מרגיש אותו. אז אף אחד לא יקפוץ, יגיד, תוכיח לי שיש מצפון. הוא יודע שיש מצפון, הוא מרגיש אותו. וגם אם יבואו כל בני העולם ביחד, יגידו לו, אין כזה דבר, יגיד, חפשו את החברים שלכם. אני מרגיש אותו, אני חי אותו. מי יכול להגיד לי שאין מצפון? הוא מאמין במצפון. הוא לא יודע שיש, כי הוא לא יכול להוכיח את זה. אז אם כן, הנקודה הזאת, אומר הגאון מווילנה, הזאת הובנת דליבה. וחז"ל אמרו שאסור ללמד את סודות התורה רק למי שמבין מדעתו. ואומר הגאון מווילנה, הפסוק כאן, מה הדרך של הלימוד? קודם כל בעיניים, קודם כל לומדים תורה שבכתב. אחרי כן שמיעה, לומדים תורה שבעל פה. אחר כך כבר מגיעים לתחומים יותר גבוהים של לימוד סודות התורה בהבנת הלב. הוא אומר כך, אז כשלומדים, לומדים הקל תחילה, מהקל אל הכבד. קודם רואים בעיניים תורה שבכתב, אחרי זה לומדים יותר לעומק את תורה שבעל פה, שהיא הרבה יותר עמוקה וקשה ללימוד, היא גם יותר רחבה מבחינת כמות וגם מבחינת העומק שדורש תנועה אדם. ואחרי כן לומדים עם הלב את סודות התורה. אז מהקל אל הכבד זה סדר הלימוד. אבל כשישב ויסירם מליבו, אזי שוכח תחילה החמור. וזו נקודה כל כך עמוקה וכל כך נכונה. כשאדם לומד תורה שבכתב, אחרי זה תורה שבעל פה, ואחרי זה לומד גם סודות התורה. אחר כך שקורה לו מה שקורה לו, הוא במשבר, הוא יושב ומסיר מליבו את התורה, מתרחק מהתורה, הוא קודם מתרחק מהדברים העמוקים והחמורים. ואחרי זה מהפחות חמורים, ואחרי זה מהתורה שבכתב. אז סדר הלימוד זה מהקל אל הכבד. סדר השלחת הלימוד זה מהכבד אל הקל. ואיך סדר התשובה? השמן לב העם הזה, ואוזניו אכבד, ועיניו השע, ונראה בעיניו, הנה הסדר, ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין ושב. ועל הפסוק הזה, אומר רבי נחמן בתורה ובליקוטי מוהר"ן, אומר כך, התשובה צריך להיות בשלושה תנאים, כמו שכתוב בפסוק, פנראה בעיניו, באוזניו ישמע ולבבו יבין ושב. ואלו השלוש בחינות, הוא מסביר, זה התמצית כל נקודת החזרה אל הקדוש ברוך הוא, החזרה אל עצמו. רבי נתן תלמידו מסביר, מה זאת אומרת התשובה צריכה להיות בשלושה תנאים? זאת דרך העבודה. קודם כל, בעינה, יראה בעיניו. התבוננות. אחרי כן, באוזניו ישמע, להבין, לשמוע את המסקנה. והדבר השלישי, לבבו יבין. ואז הוא שב. מה התהליך הזה שכל אדם מכיר אותו, הוא בטח עשה אותו פעם אחת בחיים, או עשרות אותו אלפי פעמים בחיים? קודם כל האדם מתבונן בעיניו, וצריך, המילה הזאת משתמשים בה הרבה, לא יודעים את הפירוש שלה, התבוננות, פירושו להבין את עצמו. זה נקרא התבוננות. התבוננות זה להבין את הדבר מתוך עצמו. כי אחרת זה נקרא הבנה. מה ההבדל בין הבנה לבין התבוננות? שאני מסתכל בדבר בתוך פנימיותו ומנסה להבין אותו מתוך השורש שלו. זה נקרא התבוננות. וזה לא משנה אם אני מתבונן בשעון קיר בשביל להבין איך הוא עובד, או אני מתבונן בעצמי, מה קורה בתוך עצמי. אני יכול להבין את עצמי, להתבונן בעצמי זה משהו אחר לגמרי. להתבונן, כמו שהפועל הזה הולך בלשון הקודש, פירושו שההבנה מתעוררת בתוכי. זה נקרא התבוננות. יש הבדל בין לרון, לרון פירושו לשאת רינה, לשיר. ויש מובן שנקרא התרוננות. הלב מתרונן. מה זה לב מתרונן? הלב מתרונן, זה השיר מתעורר בתוכו, כן? וככה זה גם התבוננות. להבין דבר זה הבנה רגילה, להתבונן פירושו להגיע למצב שהבינה נובטת מתוכי. אז ההתחלה של הכל זה ההתבוננות בעצמי, להבין איך אני עובד, להסתכל, להסתכל על דרכיי. וזה הדבר הראשון שחסר לבני האדם, מפני שאופי מהלך החיים, אופי השגרה, גורם לנו שאנחנו לא מסתכלים מה שאנחנו עושים. כשאנחנו נוסעים בכביש ומישהו חותך אותנו וזה אומר, תסתכל לאן שאתה נוסע. הוא מסתכל, לכן הוא נוסע ככה. אני מתכוון, תסתכל לאן שאתה נוסע כמו שאני רוצה שתסתכל לאן שאתה נוסע. תלך לפי ההסתכלות שלי. אבל אנחנו מתכוונים, אחד שלא רואה, הוא לא מתבונן. ורובנו עוברים סיטואציות ושעות וימים ושנים ועשרות שנים בלי שום התבוננות. וזאת ההתחלה של הכל, שאדם עוצר, יראה בעיניו, מסתכל על עצמו. לפעמים אנחנו לא יכולים לעשות את זה עם עצמנו, לפעמים צריכים לשבת עם מישהו אחר שהוא בא ואנחנו ביחד מנתחים איתו איך שאני חי, והוא מראה לי דברים שאני פשוט לא שם לב. העיניים שלי מטויחות, כמו שהפסוק אמר. אבל זה לא מספיק להתבונן. מכל התבוננות יש מסקנה. אנחנו אלופים בזה, שאתה מתבונן במישהו אחר. שופט איך שמישהו אחר נראה, או איך שהוא מתנהג. יש לנו מיד מסקנות, מיד, כן? אדם נכנס לחדר, רואה 10-20 אנשים, טיק טיק טיק טיק, יש פה 20 אובייקטים לבחינה, ועל כל אחד כבר הוא סימן כמה איקסים, כן? הוא גבוה מדי, הוא נמוך מדי, הוא נראה טיפש מדי, זה נראה חכם מדי, וכן הלאה. הבגדים שלו כהים מדי, הבגדים שלה בהירים מדי, וכן הלאה, על התסרוקת, על המשקפיים, על הצורה החיצונית, על מה שנראה לנו מהפנים שלו. מיד יש לנו מסקנות, המון מסקנות, בלי סוף, אנחנו לא יכולים אפילו להפסיק את זה. אבל כשאני מתבונן על עצמי, אני נוהג להזניח את המסקנות. והשלב הזה אומר, תשמע, אמרנו, הגאון מבין מה מסביר לנו, לשמיעה יש שלושה מצבים, יש שמיעה טכנית, כן, את זה שמעת. יש שמיעה של קבלת הדברים, ויש שמיעה של הבנת הדברים לעומקם. התבוננות זה לא מספיק. צריך גם לשמוע את המסקנות של ההתבוננות. לשמוע במובן של לקבל, שזה יישב טוב על הלב. זה נהיה דבר חזק. וכולנו יודעים, אנחנו לפעמים לשבת עם מישהו שמעביר עלינו ביקורת, וכל הדיבורים שלו עוברים לנו, כמו שאומרים, נכנס מאוזן אחת, יוצא מאוזן השנייה. ולפעמים היה אדם אחד, איש או אישה, שאמרו לנו משפט אחד פעם בחיים, וזה נכנס לנו וזה לא יוצא מהלב לעולם. למה זה? זה כנראה שילוב של שני הדברים. אחד, איכות המדבר. זאת אומרת שהאדם הזה שאמר לנו איזשהו משפט, מפני שהוא אמר אותו אולי מצד שהוא בעצמו אדם איכותי מעל ומעבר, אולי הוא אמר את זה בצורה מאוד מאוד אמיתית, אבל מצד האמירה היא הייתה איכותית, וכנראה שאני הייתי אז, באותו רגע, הייתי קצת פתוח, כי אני כל הזמן סגור. ואני, זה קרה לי הרבה פעמים, אני בא לאשתי, אומר לה, תראי, מישהו אמר לי היום משהו, זה מאוד מאוד השפיע עליי. זאת אומרת, אני אומרת לך את זה כל יום. זאת אומרת, הבעיה זה לא במה שהיא אמרה או מה שהוא אמר, זה כנראה איך שאני שמעתי. זה עיקר הבעיה. אני לא שומע. וצריך לשמוע את המסקנות של ההתבוננות. כי יש אנשים שמאוד ביקורתיים, וגם ביקורתיים כלפי עצמם, אז הם מתבוננים בעצמם, והם יודעים המון דברים שהם צריכים לשנות, כמו שהולך היום באימון אישי, אומרים, תכתוב לי 10 דברים שאתה טוב בהם, ותכתוב לי 10 דברים שצריך להשתנות. אז כל בן אדם ימצא 10, הוא יכול למצוא גם 10,000. אבל אם אני שומע את המסקנה, אם היא נחרטת לי בלב, אם היא יושבת לי על הלב. וכל זה לא מספיק, כי צריך את השלב השלישי, ולבבו יבין ושב. הבנה מלשון של בניין. איך אני מחבר ביחד את הראייה ואת השמיעה באופן שזה ייתן בתוך ליבי הבנה. הבנה במובן הכי חזק של המילה. ילד בא, רואה חוט חשמל, נוגע בו, איי, קיבל זרד. הוא מבין שלא נוגעים בדברים כאלה. והוא מבין באופן כזה שלעולם לא ידע בזוהר. וגם אנחנו. חז"ל אומרים, מי שנחווה ברותחין, נזהר בצוננים. זה נקרא הבנה. הבנה שאני לא חוזר על זה לעולם. ואם יש דברים שאני רואה בעיניי, וגם שומע באוזניי, שאני עושה דברים בתחום שבין אדם לחברו, בתחום שבין אדם למקום, ואני רואה ושומע שאלה דברים פסולים, אבל אני כל פעם חוזר עליהם. אז מה חסר לי? ההבנה, הבנת הלב, זה מה שחסר לי. הבנת הלב האמיתית, לא ההבנה במובן של, מה זאת אומרת, מה, אתה חושב שאני לא מבין, שזה לא יפה לדבר מאחרי הגב על אנשים? בטח שזה לא יפה. אתה רוצה, אני מוכן לתת לך הרצאה על זה, עם כל המקורות, עם כל ההסברים, וכמובן, יש לזה נימוקים עמוקים, אתה גם רוצה שידברו עליך מאחרי הגב, היית רוצה שאתה תצא מהחדר וכולם יתחילו להתלוצץ על חשבונך, ודאי שלא. נו, אז מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך, למה שהחבר שלך יצא החוצה סיפרת על הבדיחה? ודאי, אני מבין את זה, אתה לא מבין את זה בכלום, כי עובדה שאתה עושה את זה כל הזמן. אין לך בעיה לעשות את זה. זאת אומרת, אתה עושה את זה, אתה בפנים מרגיש, אתה שורא מצפון, אבל אתה מתגבר עליהם ברוך השם. ואז אם מישהו יעמת אותי עם העניין, למה דיברת ככה? אבל אתה יודע שאסור לדבר ככה, אתה מבין את זה. ולא יודע. אתה יודע, פתאום כזה, ולא שמתי לב, ולא הצלחתי להתגבר על עצמי. זאת אומרת שאתה לא הבנת. כי עוד לא ראינו שאתה תשתה כוס רעל, בגלל שאני לא יודע איך זה קרה לי, ולא שמתי לב, ולא הצלחתי להתגבר על עצמי. ולא תלך על גג בלי מעקה, ולא תעלה על מדרגות שנראה לך שהן הולכות להתפרק. כן? ולא תגיד, נפלט לי, יצא לי, בלי כוונה, לא שמתי לב, ולא התגברתי על עצמי. אפילו שרציתי לעלות, אין, אתה מבין, זה מסוכן, אז לא, עולים, נקודה. אם אתה בן אדם נורמלי, סביר. אבל מעניין שאותו אדם נורמלי וסביר, גם דברים שהוא מבין בצורה ברורה, שהדברים האלה הם מזיקים, והם לא טובים, והם שליליים, הוא עושה אותם. זאת אומרת שאין כאן את הבנת הלב האמיתית. משה רבנו אמר את הפסוק, אולי היסודי ביותר ביהדות, הפרשה השלמה, בסוף ספר דברים, שהוא אומר, וכי תאמרו בשמיים היא, לא בשמיים היא, תראו מעבר לימי, מי ילך מעבר לימי והביאה לנו, לא מעבר לימי, זה לא בשמיים, זה לא בעבר לימי, מה זאת אומרת זה? זה הכוונה, המסר האלוהי למין האנושי. התורה. זה לא מעבר לים, וזה לא בשמיים, אז איפה זה? אומר משה רבנו, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. דיבור לב

שזה הכי קרוב אלינו, לעשותו. החיבור של הפה, של הדיבור, עם המחשבה, עם הבנת הלב, לעשות. זה השלמות. למה אנחנו לא עושים את זה? אז דיברנו על זה בהתחלה. אין כמעט אדם חושב שלא ניסה לשפר את דרכיו בחיים, לא משנה אם זה בהקשר דתי או בהקשר אנושי פשוט, אין אדם שלא ניסה, מה שנקרא היום, לעשות עזרה עצמית. היום קוראים לזה כך. לשפר את דרכיו, קרא איזה ספר, אמרת, יודע מה? נכון, ככה צריך לנהוג. היה בסדנה, היה בהרצאה, גילה את זה מעצמו, שמע איזה שיר, ראה איזה ציור, משהו גרם לו איזושהי השראה, שהוא פתאום נחה עליו הרוח, רוח התיקון האישי, והוא החליט שהוא הולך לתקן את דרכיו ומעשיו, יכול להיות איזה נישה מאוד קטנה בחיים, אבל הוא רצה. והוא יודע שהוא מאוד רצה. הוא רוצה שהוא יודע שזה אמיתי. והוא ניסה. זה לא הלך. ואז הוא מתייאש. אחר כך הוא ניסה עוד פעם. זה גם לא הלך. זאת אומרת, יכול להיות שהלך איזו תקופה, אבל אחר כך חזר לסורו. הפסוק אומר, דימוי מדהים, מזעזע ומחריד, ככלב שב על קיאו. ככה שלמה המלך אומר. כלבים אוכלים את הקיש להם, בתחילה מחרות חיים. זאת אומרת, זה העניין, הקטתי את זה מעצמי. די, גמרנו, זה לא חלק ממני. ופתאום אני הולך ואוכל את זה עוד פעם. למה? אני לא רוצה את זה. זה לא ששיניתי את הדעות שלי. אבל זה קרה לי פעם ופעמיים ושלוש, ואני אומר, עזוב, נו, באמת. איך אומרים? הייתי בסרט הזה. וכאן תמיד אנחנו מכניסים את הפתגם הצרפתי. שמי שעד גיל 20 לא היה קומוניסט, אין לו לב. אבל מי שאחרי גיל 40 קומוניסט, אין לו מוח. אז זה פחות או יותר העניין. שהמבוגרים אומרים לצעירים, גם אני בגילך חיפשתי צדק חברתי, וערכים, ועניינים, אז אנחנו, תתבגר. עם הפתגם הצרפתי היותר ידוע, סלווי, ככה זה החיים. והצעיר מתמרד, אומר, מה פתאום, אין דבר כזה, זה לא פייר, זה לא הוגן, צריך שיהיה צדק. מי צודק? בטח שהצעירים צודקים. אז זה רבי נחמן אמר, אני שונא זקנים. לא במובן של הגיל. אלא אנשים שאומרים, עזב, נו, עזב, ראינו, ראינו, זה לא הלך, ניסו אלף פעמים. אז מה אם ניסו אלף פעמים? אז אני אעשה פעם אלף ואחת. למה? כי זאת האמת. ואתה מוכר את האמת בגלל העייפות שלך? זה הכל, אתה התעייפת, אז תגיד את האמת. אני ניסיתי אלף פעמים ולא הצלחתי, אני כבר עייף. אבל, welcome to the club, אתה צעיר, יש לך כוחות, קדימה, אל תוותר. לך על האמת, כי זה שאני נכשלתי, זה לא אומר שאתה תקשר. ורבי נחמן אומר לזקן, גם אתה אל תתייאש. חז"ל אומרים, עד זיבולה בתרייתא. הכוונה עד הרגב אדמה האחרון שזורקים על הקבר שלך, אל תתייאש. עד הרגע האחרון, חז"ל אומרים, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. מה הכוונה? מהתפילה. גם אם החרב חדה כבר מוכנה על הצוואר, אתה לא מתייאש. ובאינסטינקט שלנו זה ככה, אדם שהולך לטבוע, מקבל כוחות על-אנושיים בניסיון להיחלץ. למרות שמי שיסתכל באופן אובייקטיבי בחוץ יגיד, זהו, הלך עליו, זה כבר חסר סיכוי, הוא לא מתייאש. מי לא מתייאש? האינסטינקט שלו לא מתייאש. בשכל הוא מתייאש. וגם מי שלא עלינו טבוע במים עמוקים ולא מסוגל כבר לנשום, הוא מנסה. הגוף מנסה, מנסה, מנסה, מנסה, עד שהוא כבר לא יכול יותר לנסה. אם הגוף שלנו היה מתייאש כל כך מהר, כמו שהשכל שלנו והדעת שלנו מתייאשת, אוי ואבוי מה שהיה קורה, כן? הגוף מכיר את הסוד הזה, שעד הרגע האחרון, עד הנשימה האחרונה, עד הסוף. אנחנו לא כאלה. אנחנו מעבודה רוחנית מתייאשים מאוד מהר, מאוד מהר. לפעמים זה כמה ימים, לפעמים זה כמה שבועות, לפעמים כמה שנים אולי. אבל כשהולכים לעשות ביזנס, לא מתייאשים אף פעם.
אתה בא לך ואומר לו, למה אתה לא מנסה להיות יותר רוחני? הוא אומר, תראה, גם אני הייתי כמוך, הלכתי, ניסיתי, זה...

0: זה לא הלך. כמה זמן ניסית? חצי שנה. שש שנים, לא משנה. נו, ומה עם העסקים? הוא אומר, תשאר, כמה פעמים פשט את הרגל? 10 פעמים. כמה עסקים פתחת? 30. נו, לא, עכשיו יש לי איזה פרויקט? אין, עכשיו זה הפריצה. אתה אומר, איך לא התייאשת? איך לא התייאשת עד עכשיו? עוד מקצוע ועוד עסק ועוד ניסיון כזה והשקעה כזאת וזה. למה אתה לא מתייאש כמו שהתייאשת מדברים מוכנים? הוא אומר, וואה, אין ברירה. צריך לאכול, לא? מאיפה יהיה לי פרנסה? מאיפה יהיה לי כסף? אין ברירה. אז כמו שאמרנו הרבה פעמים, תיאוריית האין ברירה, כל העניין זה להעביר את האין ברירה למגירות נוספות. מי שמבין שאין ברירה צריך להיות אדם טוב, אדם רוחני, וזה בדיוק כמו אין ברירה, צריך כסף, צריך אוכל. כל הבעיה שלנו, שעל העניין הזה, הדברים הכי חשובים בחיים, מה שאנחנו קוראים בלשון שלנו, להיות בן אדם. יש לזה כותרת היש ברירה. זה כל הבעיה. זה מין לוקסוס כזה. זה מין סוג של פעילות תרבותית רוחנית שהחברה המערבית המציאה לשעות הפנאי. שיפור עצמי, העצמה אישית, כל מיני מילים כאלה יפות, שיש אנשים קשי יום, אומר בטח, אלה עשירים, יש להם כסף, יש להם זמן לכל השטויות האלה. נכון? כי אם זה רק תרבות פנאי, אז ככה זה באמת ייראה. אבל מי שמבין שאין ברירה, גם על זה, ואין את הלוקסוס הזה להתייאש בכלל. נכון? ניסיתי 100 פעמים, 100,000 פעמים, וזה לא הלך. אז מה? מחר בבוקר צריך לקנות במקולת. אז חייבים לנסות לעבוד עוד עבודה, ולהשקיע עוד השקעה, ולהשיג עוד כמה גרושים. ככה זה גם ברוחניות. מחר בבוקר צריך לקום בן אדם. אני לא רוצה לשקר. אני לא רוצה לדבר על אנשים אחרי הגב. ואני יודע שזאת האמת, אבל אני לא מצליח לקיים את זה. אז התייאשתי מזה. למה התייאשת? מחר בבוקר צריך לקום ולהישאר בן אדם. בן אדם לפי מה? בן אדם לפי מה שאתה חושב שזה בן אדם. תעשה רשימה של כל הדברים ששמעת אנשים אומרים ועושים, אתה אומר לו, תתבייש לך, תהיה בן אדם. אתה יכול לכתוב ספר, להיות בן אדם על פי אני. ועכשיו אתה יכול לכתוב תורות שלמות, ערכים שלמים, הסברים, עם המון דוגמאות. מכירים את הספרים האמריקאים? אחרי שמביאים רעיון, נראה, קודם לך, דלת גימל הייתה עקרת בית וזה, ואז זה מין דוגמה. זה נראה נורא כזה יפה כזה, שמין דוגמאות מעשיות מהשטח. אני יכול לכתוב ספר כזה. מה הבעיה? שאני לא יפיע בספר הזה. כל הדוגמאות השליליות אני אתן מכל מיני אנשים שעשו לי עוול, אנשים שהרגיזו אותי, אנשים שהמעשים שלהם לא מצאו חן בעיניהם. ואם כי אני יודע לכתוב ספר כזה, איך להיות בן אדם, כנראה שאני בן אדם. לא, אני נכשל בניסיונות, אחת לכמה שעות. אני נכשל בעשיית מעשה או אמירת דיבור, שלדעתי הוא לא נכלל בלהיות בן אדם. נו, אז מה עושים? אומר, תשמע, ניסינו, לא הלך. אז מה? עד עכשיו זה לא הלך. עכשיו צריך להמשיך הלאה.
1: אני שואל, יש לי את ההשפעה משמעות של הסביבה.
0: רבי נחמן אומר ששלושת העניינים, שלוש הנקודות שאדם צריך לעשות מדי יום ביומו, ורק על ידי זה אפשר לתקן את הלב השבור, ככה הוא כותב בליקוטי מוהר"ן תורה ל"ד, אחד מהם זה הדבר שאתה הזכרת. הוא אומר שיש שלוש נקודות, נקודת המורה, נקודת החבר ונקודת עצמי. ואם אדם באופן קבוע, מדי יום ביומו, דואג להתחבר עם נקודת המורה, כלומר שמישהו מדריך אותי בדרך הנכונה, זה יכול להיות ספר, זה יכול להיות בן אדם, אבל מישהו שנותן לי השראה, כן? מעמיד לפניי את האתגרים הנכונים. זה נקודת המורה. ומדי יום ביומו אני מתחבר עם נקודת החבר. זאת אומרת, אני בוחר לעצמי אנשים כאלה, חברים כאלה, שביחד, אחד עם השני, אנחנו יודעים במה להתחזק. אם יש לי חברים רעים, או חברה רעה, אז היא תיקח אותי למקום הלא טוב. ואם אני דואג להתחבר עם האנשים הטובים והנכונים, אז הם יזכירו לי, הם יתנו לי כוח. והנקודה השלישית זה נקודת עצמי. כי אני בעצמי צריך לעבוד עם עצמי. אבל צריך את שלושת הנקודות. אדם צריך להסתכל ולשאול את עצמו שאלה נוקבת. שלוש שאלות נוקבות. שאלה ראשונה, מי המורה שלי? כי אין אדם שאין לו מורה. מי נותן לי השראה ולאיזה כיוון? זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מי החברים שלי? איזה סוג של השראה החברים האלה נותנים לי ולאיזה כיוון? ודבר שלישי, איפה העצמי שלי? מתי פעם האחרונה התחברתי עם עצמי בשביל לקבל קצת השראה? כי אדם לא יכול בלי השראה. אדם בלי השראה נהיה בן אדם מת. בן אדם מרוקן, בן אדם חלול. זה הנקודה פה. עכשיו, אם הוא מתחיל לרמות את עצמו, להגיד, אני לא צריך מורים, אני לא זה, וכל מיני שטויות כאלה, החברים לא משפיעים עליי, זה קשקוש, אין דבר כזה. אין דבר כזה בעולם. יכול להיות תקופה מסוימת, או מה? אדם מושפע על ידי המורים שלו, הוא מושפע על ידי החברים שלו. ולכן הוא צריך לשאול את עצמו בצורה הכי ברורה בעולם, מי המורה שלי, לבדוק אותו טוב, ואם הוא לא טוב, זרוק אותו, כך מורה חדש. ואותו דבר עם חברים. עם החברים שלך, לאן הם לוקחים אותך? מה הם גורמים לך לעשות? ואם זה לא בכיוון הנכון, אתה צריך להתרחק מהם. ואותו דבר עם עצמי. שהגיע הזמן שאני אתחבר עם עצמי, באופן הזה שאני אמצא מעצמי את הדברים החיוביים שהם יכולים לתת לי. כן? ולכן, הנקודה הזאת, שאמרנו, ההתבוננות, השמיעה וההבנה, שהאדם מסתכל ולומד איך להתבונן, כי יש פה המון פרטים ופרטי פרטים. כאשר אני מתבונן בדבר, אני מתבונן בו לפי איזה שיפוט מסוים. לפי איזה מערכת ערכים אני מסתכל על זה, כן? כשאני רואה אריה טורף זברה, אני רואה את זה. מה המסקנות שלי? זה שלילי או חיובי? רוב בני אדם יגידו, תראה, זה לא שלילי, זה לא חיובי, זה הטבע. אבל אם אני אראה אדם מתנפל על אדם אחר וטורף אותו כמו שאריה טורף זברה, יש להניח גם שרוב האנשים יגידו זה שלילי. זה בלתי נסבל, זה לא מקובל. מדוע? אותו דבר, יצור אחד מתנפל לשני, נותן בו ביס, הורג אותו. מה הבעיה? יש בעיה גדולה. לפי איזה מערכת שיפוט אתה מתבונן. איך אני קובע מה טוב ומה רע, מה חיובי ומה שלילי, מה נסבל, מה לא נסבל? חייבים לבוא עם איזה מערכת ערכים מסוימת. בדרך כלל אני כבר בא עם מערכת ערכים, אני צריך לבדוק אותה. כלומר, איך אני מתבונן? מה תהליך ההתבוננות שלי? חוץ מזה שאני צריך לעשות אותו, אני גם צריך להבין מה התהליך שלו. הדבר השני זה השמיעה. איך אני שומע את הדברים? איך אני מסיק מסקנות מהדברים? לפי מי? לפי מה? בדרך כלל בן אדם בא לחבר שלו, נותן לו איזה משפט הצערתי, אומר לו, מי אמר? מי אמר שמישהו צריך להגיד? אני אומר. אני שאומר לו, איפה זה כתוב? כן? משהו כזה. מי אמר? אני אמרתי. זה לא מספיק. איך מסיקים מסקנה? כאן נכנס הסיפור עם ההוא שהיה לי בודד. אחרי 20 שנה מצאו אותו. פגש את החבר שלו הכי טוב, חיבק אותו, פשק אותו, אמר לו, אחי, מה עשית 20 שנה לי בודד? הוא אומר, תראה, היה בננות, היה קוקוס, היה מים, והייתי צריך לעבוד, אוכל בשפע. אמר לו, נו, אז מה עשית 20 שנה? אמר לו, אני 20 שנה, חשבתי מה זה העולם. אמר לו, בן אדם, 20 שנה, זמן פנוי, בלי שום פרדות, בלי שום הפרעות, יש לי 20 שנה רצוף, חושב מה זה העולם, כנראה שהגיע למסקנות רציניות, זה לא מושפע מאף אחד גם. נו, מה הגעת? הוא אומר לו, אני הגעתי למסקנה שהעולם זה כמו תפוז. הוא אומר לו, מה, כן? הוא אומר לו, לא? אתה מכיר את הבדיקה. מתי מתחילים לצחוק? כן, גם אדם שישב 20 שנה עלי בודד וחשב, התבונן והגיע למסקנה, מספיק שחבר אחד שלו יגיד לו, מה, כן? אז הוא ישר אומר, לא? כאילו, זהו, נגמר. אז מה יעזבו המסקנות? עם חיוך קטן, בדיחה צינית, או שמישהו ידבר באיזה ביטחון עצמי מזויף, אתה מיד בורח מהמסקנות שלך, אומר, לא, אולי טעיתי, סליחה, זה, אז מה, איזה מין תהליך זה? עם מסקנות כאלה אי אפשר לגשת לעבודה. כל השיטות של האידיאליזם והרוחניות והפילוסופיה בכל התרבות האנושית, בכל הדורות, יש ביניהם תמימות דעים על נקודה אחת. אם לא תקום ותעשה מעשה במסירות נפש על פי האמת שאתה מאמין בה, אז אתה באמת לא שווה כלום. והפוזה הזאת של הספקן הנצחי, שממילא לא לוקח שום מסקנה מאף אחד, ולא עושה שום דבר משום שיטה, זה לפי כל השיטות הדבר הכי פסול שממנו צריך להתרחק. והיום נתנו לזה מכבסת מילים כזאת, אז המציאו לזה שיטה, אני לוקח את הטוב מכולם. בוא נראה. בוא תתחיל להראות לי איזה טוב לקחת מזה, איזה טוב לקחת מזה. זאת אומרת, אני לקחתי את הטוב מכולם, פירושו שאתה עסוק לעשייה טוב, ואתה לוקח ערכים מכולם. בוא נראה. לא, לא בוא נראה. כי לי אתה לא צריך לספר, כי לי אתה לא חייב שום דין וחשבון. תן דין וחשבון לעצמך. איזה אידיאלים נשגבים אתה עובד במסירות נפש לקיים בחייך, ואחר כך נראה גם איפה לקחת אותם, זה לא משנה, אבל אתה אומר, אני לוקח את הטוב מכולם, אתה לא לוקח את הטוב מכולם, אתה עושה טובה ומסכים עם הטוב מכולם, זאת אומרת, אתה רואה את היהדות, אתה אומר, תשמע, אני לא אומר, יש כמה דברים מאוד יפים בחזל, בקבלה, יש כמה סיפורים חסידיים מאוד מאוד יפים, אני מסכים עם הטוב הזה, נתתי לו אישור, וי, ואחר כך אתה עובר לדת אחרת, לפילוסופיה אחרת, אתה נותן לוי, אתה נותן ציונים, נטע מבקר התרבות של כל החוכמה האנושית, של כל הרוחניות האנושית. ומה איתך? זאת השאלה הכי חשובה. אם אפשר לתת שתי מילים שמשותפות לכל השיטות הרוחניות והדתות בהיסטוריה, זה מה איתך? זה מה שנייה בסוף. מה איתך? אתה צריך להתבונן בעצמך ולהסיק מסקנות, ואז הלב יבין וישוב. ישוב למה? ישוב להיות טוב, ישוב להיות אמיתי, איפה זה מתבטא? בפיך או בלבבך? לעשותו. זה נראה גדול נורא, זה נראה ענק, תשמע, זה גדול עליי. חוץ מזה אני עסוק. יש לי חובות, יש לי עסק, יש לי משפחה, יש לי עניינים, עד עכשיו אני יכול ללכת להיות הבן אדם המושלם? לא. אנחנו לא מדברים על להיות בן אדם מושלם. אנחנו לא מדברים שכל רגע ורגע מימי חייך תהיה עסוק אך ורק בעשיית הטוב. אנחנו מדברים על זה שתתחיל להציל רגעים מהחיים שלך. רגע אחד. זה הכל. יש איזה סיפור מאוד יפה, שאני שמעתי אותו בשם תלמידו של הגאון מווילנה, רבי חיים מוולוז'ין. איך זה יכול להיות שזה מישהו אחר? בא אליו איזה יהודי, דתי, חרדי, ירא שמיים. בא להתייעץ איתו בזה נושא. אומר לו, תגיד לי, אתה קובע עיתים לתורה? אתה לומד? אומר לו, הרב, מה אני אגיד לך? אני עובד מצאת החמה, צאת הנשמה, אני בא הבית אחרי עבודה, אני ארוג, ואין מציאות, אני אפתח ספר, אקרא אפילו שתי שורות. מה אני אעשה? אין זמן, הפרנסה דורשת את שלה. אמר לו, הרב, בסדר, למה שבזמן שאתה לא, שאתה עובד בחנות, למה שבזמן הזה לא תחשוב בדברי תורה? אומר לו, איך אפשר? אני צריך לשרת לקוחות, לענות על שאלות, לדבר, לנהל. איך אני יכול בפה לדבר דיבורי חנות ובראש לחשוב מחשבות תורה? אומר לו, למה? אתה נראה לי מאוד מיומן בזה. אומר לו, כשאתה עומד בבית כנסת ומתפלל 3 פעמים ביום, בפה אתה אומר דיבורי תפילה ובראש אתה חושב מחשבות חנות. אז כל מה שאני מדבר שבחנות עשה בדיוק את אותה טכניקה. רק הפוך. בפה תדבר דיבורי חנות ובראש תחשוב מחשבות של תורה ותפילה. אבל אתה יודע איך עושים את זה. וכל מי שמתפלל יודע שזה אומנות מיוחדת במינה. אז לכך שחזל אמרו בתלמוד, בתפילת 18 יש 4 פעמים שבהם קוראים, מתכופפים. אז חזל אמרו בתלמוד, אני מחזיק טובה לגב שלי שהוא יודע מתי לכרוע. כאילו אני בראש שלי מטייל עכשיו לא יודע איפה, פתאום אני מרגיש את עצמי קורא, אומר, הגעתי לברכת מודים, או, מצוין. וזה תהליך שכל מי שמתפלל מכיר אותו, זה דבר פלאי. איך אתה יכול בפה להגיד דיבורי התפילה והגוף מגיב בהתאם, ואתה בראש שלך בכלל במקום אחר. אז אפשר לעשות את הטכניקה הפוך עכשיו. שאני ביום יום מתפקד, מדבר, עושה את כל המטלות שמוטלות עליי בתחום העבודה והכל, אבל בראש אני חושב על מה שצריך לחשוב, אמיתי. אבל בסופו של דבר הכל הולך לנקודה הזאת. ורבי נחמן אומר בתורה הזאת, תורה ו', ששלושת התנאים האלה, ההתבוננות, השמיעה, במובן שדיברנו עליו, של הסקת מסקנות, של קבלת הדברים, והבנת הלב, אלה שלושה תנאים. בלעדיהם אין אפשרות לעשות תשובה. ותשובה זאת המטרה של כל אחד ואחד, גם לא אנשים דתיים שמשתמשים בטרמינולוגיה הזאת. שתשובה, כמו שאמרנו, זה לחזור לעצמך. לחזור לעצמך. להיות מי שאני באמת.

שוב בוקר טוב, מאזינים יקרים. זהו, אנחנו נפגשים כל בוקר, השתבח הבורא. יוצאים אל מסע נפלא של שידורים יפים, דיבורים טובים, מעדנים, שולחנו של מלך צדיק, יסוד עולם, נחל נובע מכוח חוכמה, רבינו נחמן בן פיגה, זכותו יגן עלינו ועליכם. יש לפנינו יום מלא בתוכניות, שיעורים, מגוונים, שירים טובים, מוזיקה טובה. ככה בין לבין, רוצים להזמין אתכם. ואנחנו רוצים גם להזדמן אליכם, ללוות אתכם את היום הזה. זאתי שמתברך. רוצים לאחל לכולם המשך חזנה עריבה, יום טוב, יום נעים, יום מוצלח. וכל אשר תעשו תצליחו, והשם ברוך ישלח לכם ברכה, רווחה והצלחה בכל מעשה ידיכם, ושמירה מעולה מכל מה שצריך לנצל ולהישמר ממנו, הן ברוחניות, הן בגשמיות. ונזכה, לדעת השם ברך, שהשם ברך יעביר דרכנו שפע של אורה וטובה ותובנות, וחוכמת חיים אמיתית נפלאה וטובה, ולדעת השם ברך. אז שוב נאחל לכם יום טוב, המשך הזנה עריבה, בוקר טוב פה מרדיו ברסלב, כל הנחל, כל הישועות, המשך הזנה עריבה, להתראות ולהשתמע.

לקדש את עיניי, ותעזרני להעצים את עיניי מראות ברע, ותהיה בעזרי שלא יהיה לי שום הסתכלות על שום דבר שבעולם הזה כלל, ובפרט תעזרני ותצילני ותמלטני שלא אסתכל חס ושלום על שום דבר מביא לידי רוח חס ושלום. חוס וחונני ורחם עליי והצילני ומלא את נפשי מהטעם מפגם הרעות, ולא עטור אחר לבבי ואחר עיניי, העבר עיניי מראות שם בדרכיך.

יודע שיום אחד הכל יסתדר, סתם פשוט בתאום כזה שאף אחד לא רואה אותך. מבין את זה אולי, אני שקוף מדי, הכל שווה את הרגע הזה. הנה אני אחרי כמה שנים, מבין שהכל היה דמיון, ניצחתי את הפחד, זה בנה לי את השריון. הפכתי למגן של הילדים שלי, איש סוד לחברים שלי, אני אור לכל מי שנמצא סביבי. הכי קטן במשפחה שלי, אני גאווה להורים שלי, מבחינתי הכל זה נס, תודה אבא על שיר מהלב.

שלום לחברי רדיו כל הנחל, אנחנו שמחים שאתם איתנו. איך אתם מרגישים? מקווים שטוב, מקווים שאתם מתחזקים מהרדיו שלנו. אוהבים אתכם, עכשיו נעבור לשמוע את שיעורו של הרב אברהם ציון. האזנה נעימה, כל הישועות.

שלום למאזיני כל הנחל, נקרא איזה קטע מהגמרא, קטע מרבנו, לפני הכניסה להג, קבלת התורה, קבלת הדעת, כאשר מקבלים את הדעת, נגמרים כל המלחמות, וגר זאב עם כבש, אבל כל עוד שהדעת בגלות, יש מלחמות. אומרת הגמרא, מהי הר סיני? למה הר סיני שבו קיבלו את התורה נקרא הר סיני? משום שירדה שנאה לאומות העולם עליו, לכן נקרא סיני. למה ירדה שנאה לאומות העולם על ישראל? בגלל שהם מקבלים את התורה. הם גם רוצים תורה. הם גם רוצים דעת. הם גם רוצים שכל. כתוב במדרש שקדוש ברוך הוא הציע לכל אומות העולם את התורה, שאלו מה כתוב שם, אמר להם לא תגנוב, לא תרצה, לא תנאף, אמרו לא מתאים לנו, תן לנו להסתלבט. כשהיה מעמד הר סיני, היה שקט בכל העולם, שלווה, עוף לא צייץ, היה שקט גמור, וכל העולם חווה את ההרגשה מה עם ישראל מקבלים בהר סיני. את החוויה הזאת, לראות את האלוקות, לראות את הכוח אין סוף ששולט בעולם. לפני קבלת התורה כתוב שענן היה מכסה את ההר, שבעת ימים היה חושך. שבעה ימים לפני קבלת התורה, הכל היה חשוך, חשוך במוח הכוונה, מבולבל, לא מוצאים את הידיים והרגליים, לא יודעים לאן, מה הכיוון, לא יודעים מה יהיה, איך יהיה, הכל מבולבל. וזה אחרי שבע שבועות מיציאת מצרים עד קבלת התורה, שבע שבועות עם ישראל עובר ייסורים, עובר תיקונים, עובר כל כך הרבה דברים, כדי שיקבלו את השכל, להבין, השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו, זה מה שבהר סיני הם קיבלו, את השכל הזה, הדעת הזה, נפתחו להם העיניים, קיבלו נבואה, נפתחו השמיים, והראה מראות אלוקים, אמונה. אמונה לראות את ההשגחה, לראות את הקדוש ברוך הוא. ובאותו שבוע האחרון, לפני קבלת התורה, היה חושך, ענן וערפל. עם ישראל קיבל על עצמו, הקדוש ברוך הוא ציווה על עם ישראל, אתם קיבלתם את התורה, עכשיו אתם תעבירו אותה לכל האומות העולם. וכל עוד שעם ישראל לא יחנך את העולם וילמד אותם את ההשגחה, ילמד אותם את התורה, ילמד אותם שהשם הוא האלוקים, השנאה תמשיך והם ימשיכו להיות רצועת מרדות לישראל, כמו שחזל אמרו. מקל שביד הקדוש ברוך הוא לתת לילדים קצת תיקונים, כי אתם צריכים להציג את הקדוש ברוך הוא, אתם צריכים להציג את האמונה בעולם. אז אנחנו צריכים לתקן את עצמנו, ברגע שאנחנו נתקן את עצמנו ונהיה קשורים לקדוש ברוך הוא, וכל העולם יראה את האיכות של עם ישראל, כולם, לא רק שירדו מאיתנו, חז"ל אמרו, הם ירוצו, יריבו ביניהם, מי יהיה המשרת של עם ישראל. כולם ירצו לשרת את עם ישראל. עם קדוש כזה, עם נפלא כזה. אבל כשאנחנו מחכים את הגויים, ואנחנו נהיים ספצים יותר גדולים מהגויים בשטויות, כי מה שהם עושים שטויות, אנחנו משכללים את זה עוד יותר יכולים, כי המוח היהודי הוא חלק אלוה ממעל, אין סוף. אז הם רוטפים אותנו כל הזמן. ואומר בשיחות הר"ן רבנו, כל העולם מלא מחלוקות. אין בין אומות העולם, וכן בכל עיר ועיר, וכן בכל בית ובית, ובין השכנים, ובין כל אחד, עם אשתו, ובני ביתו, ומשרתיו,
ובניו, ואין מי שישים על ליבו התכלית, שבכל יום ויום האדם מת, כי היום שעבר לא יהיה עוד, ובכל יום הוא מתקרב למיטה. אז איך יש זמן להתעסק בדבר הזה? בשטויות, במריבות, במלחמות? רבנו מסביר את הסיבה. והדע שהכל אחד, שהמחלוקת בפרטיות בין איש ואשתו, ובני ביתו וכיוצא כנל, הוא גם כן ממש המחלוקת של המלכים והאומות. בגלל שנהיית מחלוקת ומלחמות בעולם, זה משתלשל רוחנית לתוך הלבבות של האנשים, וכל אחד משתתף במלחמה. אז בסדר, הוא זקן בבית אבות. הוא לא יכול ללכת להתנדב למלחמה, אז הוא מחפש מישהו לידו. להוציא עליו את העצבים. למה? זה השתלשל מסכן. הוא יושב כך בקושי זז. אבל משתלשל עליו המלחמות של האומות. רבנו אומר, זה מתפשט בעולם. האנרגיה הזאת היא מסתובבת בעולם ונכנסת בתוך האנשים. אז יוצא המחלוקות בין, בכל עיר, בכל בית, בין השכנים, בעל ואשתו, משרתים, בנף, הכל זה מלחמת האומות שמתפשט לתוך הבן אדם. כי כל אחד מאנשי ביתו הוא בחינת אומה מיוחדת, והם מתגרים זה עם זה. כמו שיש מלחמות בין האומות, גם אפשר להכיר כל אחד מאיזה בחינת אומה הוא, לפי האופי שלו, בצורת המלחמה שלו, אפשר לדעת מאיזה אומה הוא מקבל את האנרגיה הזאת. כמו כן בפרטיות, מלחמות הבית, כי האדם בעצמו הוא עולם קטן ונכלל בו כל העולם ומלואו. וכל שכן האדם הוא ביתו, שנכללים בהם כל האומות ונלחמים ומתגרים זה בזה. ועל כן לפעמים, אם הבן אדם היה יושב לבד ביער, אין לו אישה, ילדים, משפחה, שכנים, כלום, הוא לבד, יכול להיות שיהיה נעשה משוגע. זה נעשה מחמת שהוא לבדו. ונכללים בו לבד כל האומות ומתגרים זה בזה, ובתוך עצמו מתחיל להיות מלחמה פנימית, ומחמת זה יכול להשתגע לגמרי, מחמת התהפכות הדעות שבו, על ידי ההתגרות של האומות. אבל כשהוא ביישוב בין אנשים, יש מקום למלחמה להתפשט, וכל אחד מבני הבית או בין השכנים, אז מתפזר, אז נהיה קצת יותר רך הדבר הזה, ולא יושב על הבן אדם לבד. יש לו איפה לפרק את זה. המחלוקת שבבית הצדיק, הוא גם כן בחינת מלחמות האומות. ורבנו אומר, כל מי שהדעתו יותר גדולה, נכללים בו יותר המלחמות האלה, והוא עובר עליו יותר מכולם, אותם אנרגיות משפשים עליו. ורבנו אומר שדוד המלך לא עמד בזה, והיה מה שהיה עם בת שבע, בעל שם טוב לא עמד בדינים האלה שהתפשטו עליו, וקיבל התקף לב ונפטר בגיל 52, כי לא היה יכול למתק את הדין הזה. וכשיבוא משיח במהרה בימינו, אז יתבטל כל מיני מחלוקת, ויש שלום גדול בעולם, כמו שכתוב, וגר זאב עם כבש. עד שיבוא משיח, כלומר, עד שהדעת הזאת תיכנס לתוך הראש, הדעת שהשם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו, וזה מה שעבר עלינו במשך כל השבעה שבועות האלה, כדי לקבל את הדעת הזאת, הערב בעזרת השם, כל אחד לפי הכלים שלו, יקבל את הדעת הזאת. זאת אומרת, הדעת של הביטול. תזכרו, כל מה שקורה, זה הקדוש ברוך הוא עושה. יש לו תוכנית להביא את העולם לאיזשהו משהו נפלא, אין לנו הבנה בזה. אנחנו רק הכלים, הפיונים שיושבים על המגרש, ואיתם הוא פועל להזיז ולעשות וכל מה שקורה. לכן, יש מקום ללמד זכות אחד על השני, אם אתה רואה בן אדם בצורה מסוימת. מסכן, הוא לא רוצה בזה, אבל מתגלגל עליו הדבר הזה. ואומרת הגמרא, תנו רבנן, רבי פנחס בן יאיר אומר, זה נבואה לפני, אחרי חורבן בית המקדש, בערך 2000 שנה, בגמרא כתוב ככה,
מסכת סוטה, סוף מסכת סוטה. רבי פנחס בן יאיר אומר, רבי פנחס בן יאיר זה חמיף של רבי שמעון בר יוחאי. כשחרב בית המקדש, בושו חברים ובני חורין חפו ראשם, ונדלדלו אנשי מעשה, וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון, המדברים, ואין דורש ואין מבקש ואין שואל, כולם הרימו ידיים, התייאשו, זה המצב, אין מה לעשות, אין מה לעשות, גברו בעלי זרוע, ידללו אנשי מעשה, אין דורש ואין מבקש, אף אחד לא אומר, מה עושים? זאת אומרת, מצב שכבר התייאשו, כבר לא מוצאים פתרון, אלא זה ככה, אז ככה. אומר רבי פנחס, על מי לנו להישען? על אבינו שבשמיים, אין מצב של ייאוש. אלא כשהמצב הוא באמת כזה, שאנחנו איבדנו את הכוח לשלוט באיזשהו מצב, עלינו להבין, אין ייאוש, אלא תישען על אבינו שבשמיים, כי הגעת למקום הנכון. כשאתה התייאשת מכוחי ועוצם יודי, ומהחוכמה שלי, ומהקומבינות שלי, וההישענות שלי על זה ועל זה ועל זה, טוב מאוד, אתה מצב טוב שהתייאשת מכל זה, תישען על אבינו שבשמיים. ולהישען על אבינו שבשמיים, זה תלוי באמונה. אם אתה מאמין שבאמת הכל ביד השם, והכוח בידו לעשות הכל, יש לך על מי להישען. איך האדם מגיע לזה? רבנו אומר על ידי התבודדות. ברגע שאתה פותח את הפה ומרגיל, אתה צריך לדבר עם הקדוש ברוך הוא לאט לאט. בתוך התודעה שלך נצרבת האמונה שיש פה, השתבח שמו, כוח אין סוף, טוב ומטיב, עולם חסד יבנה, בנה הכל בחסד, כוח אין סופי, ועליו אנחנו נשענים. וכדי להיות קשור אליו, דבר איתו, תבקש ממנו. רבנו אומר, נתן, העיקר דיברת איתו, כי הוא יודע יותר טוב מאיתנו מה הכי טוב. רבי אליעזר הגדול אומר, ביום שחרב בית המקדש, שרו חכמי מים וכספרי החכמים, הפכו להיות סתם סופרים, ירדו ברמה חכמים, ספרייה כחזניה, ירדו רמה כמו אנשים הפשוטים, חזנים, חזניה כעמא דארעא, ואלה שהיו חזנים, זאת אומרת, היה להם איזו מעלה מסוימת בתורה, נהיו כמו עמי הארץ, לא מבינים ממינם ומשמאלם כלום. ועמא דארעא, ועמי הארץ, אנשים הפשוטים, אזלה ודלדלה. ירדו גם כן, לא יודעים מה השם, לא יודעים מי, מה, מו. ואין שואל ואין מבקש. על מי לנו להישען? על אבינו שבשמיים. בעקבות משיחה, בעקב של המשיח, עקב של המשיח, הכוונה, העקב של הזמן, העקב זה המקום הכי נמוך, זה כבר, הדורות ירדו עד העקב. חוצפה יסגה, החוצפה תהיה גדולה מאוד, לגיטימי, להתעצף. אין כבוד, אין... יוקר יאמיר, הגפן תיתן פריה והיין ביוקר. יש מה לקנות, אבל הכל יקר. מלכות תהפך למינות. מלכות, שלטון, ממשלה, תהפוך למינות. מינות זה כפירות. כוחי ועוצם ידי, אני ואני. אתה לא ואתה לא ואני כן וכולי. ואין תוכחת. אין מי שיבוא יגיד, רבותיי, זה לא זה. ובכל התחומים, לא המנהיגים בעולם החילוני, ולא המנהיגים בעולם החרדי, אין תוכחת. שיקום מישהו, שיעורר את העם, אם אני היה מי ששומע אותי, הייתי עושה את זה, אבל אני, יש לי קבוצה קטנה, אני מספר לכם. אתם יכולים להפיץ, תפיצו. לקום להגיד לעם, רבותיי, יש לנו את הקדוש ברוך הוא. דברו עם הקדוש ברוך הוא.
תתפללו, תבקשו. לא, מה, מה, הם בעצמם לא בטוחים שזה עובד. אם היו בטוחים שזה עובד, תפנו לעם. מה, בזמן חזל, כשהיו צרות לעם ישראל, עשו, קבעו תעניות. הוציאו את כל העם לבתי כנסת, לזה, ולמדו, והתפללו, ועשו תעניות, וזה עבד, וזה עזר. היום לא, אמונה לא, זה טבע, זה הפגנות, זה שלטים, זה... אין תוכחת, מה לעשות? אז מה לעשות? בית ועד יהיה לזנות, מקום שיושבים שם אלה שאמורים לשפוט, להניג, הפך שם לבית ועד יהיה לזנות. הגליל יחרב הגבלן ישום, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר, ולא יחוננו. אנשי הגבול זה מגב. יסובבו מעיר לעיר, ולא יחוננו, לא יעשו להם חשבון. לא יהיה להם חן. וחוכמת סופרים תשרח. חוכמה של החכמים, שטויות, מה הם מדברים? מה הם יודעים? יראה חטא עם אסו, מי שיש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, עם אסו, לא. באמת נעדרת. נערים פני זקנים ילבינו. זקנים יעמדו מפני קטנים. בן מנבל אב. בת קמה באימה. קלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, בתי המשפט מלאים, מצד אחד הבן עם עורכי דין שלו, מצד שני האבא עם עורכי דין שלו. פני הדור כפני הכלב. מה מיוחד בפני הכלב? חוץ מהחוצפה וזה. שימו לב, מי שיש לו כלב יודע את זה. כשהוא מטייל עם הכלב, הכלב הולך לפני הבעל הבית, הבעל הבית מאחוריו. למה? למה הכלב לא הולך אחרי הבעל הבית? הכלב משחק אותה, אני מנהיג את הבעל הבית, אני מראה לו את הדרך, הוא הולך אחריי, אני הולך פה, הוא הולך פה. אבל הכלב כל רגע שם הצצה אחורה, לראות אם הבעל הבית לא יסתובב כיוון אחר. אם הבעל הבית מסתובב כיוון אחר, הוא מסתובב לכיוון ההוא. אז ככה זה. עכשיו, אני ימני. אחר כך מסתכל אחורה, לאן הבעל הבית הולך, הציבור, שמאלה, אני שמאלי, אני מרכזי, מרכזי ימני, ימני מרכזי, תמציאו כמה שאתם רוצים שמות. פני הדור כפני הכלב. אין מנהיג שהולך בראש, בואו אחריי, אלא אני אראה לפי מה אתם רוצים. פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו. על מי לנו ומה יש לנו להישען? סיים את הגמרא. על אבינו שבשמיים, מצב כזה אין מה לעשות. רק לפנות לקדוש ברוך הוא, להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא, לסמוך עם הקדוש ברוך הוא, לסמוך על הקדוש ברוך הוא, ולקבל את ההערה של שבועות, שזה הדעת, זה הדעת, ההבנה בתוך התודעה, שיש מנהיג לעולם, ואליו יש לפנות בכל מה שרוצים. וזה לא אומר לא לעשות, הבחירה חופשית, אבל לצרף את הקדוש ברוך הוא לכל עניין ועניין. שיהיה בהצלחה וחג שמח לכולנו, ושיתקיים בנו, כמו שהיה בהר סיני, במעמד הר סיני, היה פתאום שקט בעולם. כל העולם הקשיבו לקול של הקדוש ברוך הוא בהר סיני, איך שנותן תורה לעם ישראל. כל העולם יכיר וידעו, כי המלכות של חי, ולעול מעט אם נור בכבוד. ביום ההוא יהיה שם אחד ושמו אחד. והיום הזה, בעזרת השם, בקרוב מאוד.

אומר רבנו, כל מי שרוצה לחוס על עצמו, לרחם על עצמו, ולחשוב על תכליתו הנצחי, כן? צריך לזכור את זה, שכל מה שעובר עלינו במשך היום מסיח את דעתנו מהתכלית, אנחנו שוכחים שאנחנו בדרך לעולם הבא, בדרך לקדוש ברוך הוא, שמשם באנו. כל ההטרדות של החיים מסיחים את הדעת של האדם עד שהוא שוכח מהדבר הזה. זה לא יושב לו בתודעה הדבר הזה, יושב לו בתודעה כל העניינים של העולם הזה, כאילו הוא נצחי בעולם הזה. מסיח דעתו. רבנו אומר רבנו, כל מי שרוצה לחוס, לרחם על עצמו, ולחשוב על תכליתו הנצחי, כל תקנתו, איך שהוא, יהיה בעיני עצמו בכל יום ויום, כבריאה חדשה ממש. כל יום להתחיל מחדש, דף חדש, לקום בבוקר, להגיד, מודה אני, ברוך השם, עכשיו נולדתי. אפילו שבן אדם לא נראה לו שעכשיו הוא נולד, תגיד, עכשיו נולדתי, ותרגיש שעכשיו נולדת. ואז אין לך את כל הצרות של העבר, כל המשקעים שרוטפים אותנו וממררים לנו את החיים. כי באמת, נעשה האדם כבריאה חדשה בכל יום. שבשביל זה, מברכים כל ברכות השחר, כמבואר בשולחן ערוך. למה אנחנו מברכים בבוקר כשקמים במיטה את ברכות השחר? כי אנחנו מברכים את הברכות האלה להודות להשם שהוליד אותי מחדש. על כן, איכשהו צריך שתהיה העבודה שעוסק בכל יום חדשה אצלו לגמרי. לא, זה היה אתמול, זה לא רק בעבודת השם, גם בעסקים וגם בכל ההתנהלות שלנו בחיים. בכל דבר, אל תלך למקום כאילו אני כבר שנים שם, לא. דף חדש, היום יום חדש, היום תפגוש אנשים שלא פגשת אתמול ולא שלשום ולא לפני 10 שנים, היום יעבור המזג אוויר שונה, הכל חדש, הכל חדש. כי כל אחד מישראל, ובעיקר בעבודת השם, כי כל אחד מישראל עושה כמה מצוות בכל יום. כולם עושים ביודעין ובלא יודעין. בכל יום, ציצית ותפילין וכיוצא, אך העיקר שיראה ליישב דעתו בכל יום, שזה היום, תזכור, זה היום שעומד בו, היום הזה, עדיין לא היה בעולם, היום הזה זה חדש. זה לא יום שהיה וחזר, זה יום חדש. ביום החדש הזה יש מזג אוויר חדש, ויש תנועות חדשות, ופגישות חדשות, הכל חדש. העיקר שיראה ליישב דעתו.

צריך היום לפרנס את המשפחתו, מה שהיום הוא צריך לעודד ולשמח את הנופלים, לעשות מצוות, ללמוד תורה, לתקן איזה מידה. זה נפל על כל אחד ואחד רק היום. כי אם אדם אומר, לא, אבל זה שנים, לא, אז העבודה תהיה קשה, אבל יש לי רק היום, ומה שאני אספיק ביום הזה לתקן, זה הרווח שלי. והוא, אותו אדם דייקה, צריך לעסוק בעבודה הזאת, ולא מלאך, ולא שרף, ואפילו נשמות הצדיקים שבגן עדן עליון אינם יכולים להשלים את העבודה הזאת, רק אתה. רק היי היי הוא יודוך כמוני היום. ככה כתוב בפסוק. כמוני היום דווקא. היינו, כמו שאני היום, באיזה מדרגה פחותה שהוא, לא אכפת לי איפה אני נמצא היום, אבל פי כן, מאחר שאני חי, אני צריך להודות לך השם, אדרבה, כל מה שיודע בנפשו שהוא גרוע ומקולקל ביותר, על ידו דייקה יתגדל ויתקדש שמו הגדול. כמה שאדם יותר מרוחק, והוא הולך לקראת הקדוש ברוך הוא, לעשות איזה משהו ברצון השם, בגלל שהוא כל כך רחוק, הוא הכי קשה לו לעשות את הדברים, והוא התגבר על הקושי ועשה דבר הכי קטן, הוא קידש את השם יתברך ביום הזה, ועשה את התיקון של היום הזה, אחת פעמי שלא ישוב. בבחינת מה שכתוב בזוהר, קטעת היתרו, ואמר, אתה ידעתי כי גדול השם, כדי להסתלג ויתקר שמדיקות שבריחו. יתרו, שהיה ראש הכמרים של הדור ההוא, שמשה רבנו התחתן עם הבת שלו ציפורה, אז כשהוא ראה את הניסים ונפלאות שנעשו במצרים, הקדוש ברוך הוא עשה לישראל, אז הוא, הכומר הזה, אמר, אתה ידעתי, כי גדול השם מכל אלוהים, הוא היה עובד הרבה אלוהים. עכשיו אני יודע שהעם, שהקדוש ברוך הוא, האלוהים של ישראל, זה, אומר הזוהר, זה היה קידוש השם הכי גדול שהיה בהיסטוריה. למה? אדם נמוך כזה נמצא בתוך הטומאה הכי גדולה, עובד עבודה זרה, כומר, הוא אמר את זה. זה הדבר הכי גדול. לכן רבנו אומר, אם אתה מרגיש בעצמך שאתה למטה למטה, אם אתה תגיד משהו למען השם, תעשה משהו למען השם, יהיה קידוש השם גדול, כמו שראינו אצל יתרו. כי עיקר גדולת השם יתברך הוא דווקא כשהרחוקים מתקרבים אליו יתברך. ועיקר העצה לקיום התורה הוא להתחיל בכל פעם מחדש כנל, ואפילו אם אין יכולים לעשות כלום, מגודל התגרות והתגברות הגלות בגוף, נפש, ממון, כן? יש לנו חז ושלום בעיות בגוף, חולאים חז ושלום, בנפש, יאושים, דיכאונות, ממון, חסרון ממון, כל הגלויות האלה, אף על פי כן, יתחיל בכל פעם להכין ולהזמין עצמו מחדש לעבודתו יתברך, שזה פינת יענה זמין למה, ואני מזמן את עצמי להיות. הכניס את עצמו לעבודת השם, ולא יגיד, לא, יש לו בעיות בגוף, יש לו בעיות בנפש, בעיות ממון, להפך, מכל המקומות האלה, הגלות המרה הזאת שאנחנו נמצאים בה, משם תעשה משהו למען השם. ולפעמים צריכים להתחיל בכל יום, ביום אחד, כמה וכמה התחלות חדשות, מכל שכן בכל שבוע, עד שאחר כך מצטרפים כל ההתחלות, ובאים לעזרתו. כלת ראותה תבד, התאבד. כמו שאומר הזוהר, אין דבר טוב שאדם עושה, והוא נאבד. לנו הוא נאבד. אנחנו שוכחים שעשינו איזה דבר טוב לפני 30 שנה, 20 שנה. שכחנו את זה. אצל הקדוש ברוך הוא אין שכחה, אצלו זה עכשיו עומד. עכשיו עשית את זה, עכשיו. ועל ידי זה, זוכר אחר כך להתחיל ולגמור עבודתו בשלמות כראוי. והעיקר, שצריך אדם לסלק מדעתו בכל יום ובכל פעם, כל מה שעבר עליו, עד אותו היום ואותה השעה. ואז זה נקרא שהוא נולד מחדש.
וכל ההתחלות, מכל העבודות שהתחיל לעבוד השם יתברך עד עתה, לא יעלה אצלו בחשבון כלל, לא, כבר עשיתי, כבר ניסיתי, כבר הייתי פעם והתחלתי פעם, כלום, שכח הכל, רק אילו לא התחיל עדיין מעולם,

כלל. כעיקר הירידות והנפילות של כל אחד ומחמד שנדמה לו בדעתו שכבר התחיל קצת בעבודת השם ונפל מזה, ואחר כך התחזק להתחיל עוד ונפל עוד הפעם, וכן הרבה פעמים, על כן מתייאש את עצמו לגמרי חס ושלום ומתרשל בעבודתו מלהתחיל עוד הפעם. על כן עיקר העצה לשכוח בכל פעם כל מה שעבר עליו, אף על פי שכבר התחיל אלפים ורבבות פעמים, אין מספר, רק אתה יתחיל מחדש לגמרי להכין ולהזמין את עצמו לעבודתו ידבר בכל מה שיוכל. אם לצעוק אל השם מעומק הלב, כמו שצריך אתה באותה שעה, אם להתחיל ללמוד, להתפלל, לעשות מצוות, תתחיל מחדש. אם לשמח את עצמו במה שלא עשה ניגוי, וכן בכל מיני עצות לעבודתו יתברך, עד שעל ידי זה יישאר קיים בקיום התורה תמיד. תמיד הוא יהיה קשור לקדוש ברוך הוא. כי באמת, אפילו מי שחטא כל ימיו, ושב באחרונה, מוהלים לו הכל. כי מאמר רבותינו ז"ל, מכל שכן מי שכבר התחיל כמה פעמים לשוב אליו ידבר ונפל, בוודאי שהם מוהלים לו בכל פעם ופעם. ועיקר הנפילות והלישות הדעת, מזה שראו שכבר ניסו את עצמם והתחילו כמה פעמים ונפלו, והוא רק מעשה היצר הרע שרוצה להסיטם על ידי זה ולערבב דעתם לייאש את עצמם חס ושלום. על כן צריכים להיזהר מאוד ללך בדרך הנעל, להתחיל מחדש באיזה בחינה שהיא, וישכח מדעתו לגמרי כל מה שעבר עליו, וכל ההתחלות שהתחילה עד עתה לא יעלה לו מן החשבון כלל. רק אתה צריך להתחיל מחדש לגמרי וכן לעולם, עד שיזכה לתשובה שלמה ולהתחיל לגמור בשלמות כראוי. וזה בכל ענייני החיים, לא רק בעבודת השם. ואדם עשה איזה משהו, איזה עסקה, איזה עניין נפל, שכח, תתחיל דף חדש, לא להתייאש. כשזוכה להתחזק, כן, גם בשלום בית ובחינוך ילדים, בהכל. תמיד שכח את העבר, אני מתחיל עכשיו מחדש. כשזוכה התחזק בכל הנעל, אזי זוכה על ידי זה לדברים גבוהים ועליונים מאוד, כי נמשך יערה משלוש פעמים שם יהיה, פעם אחת שם יהיה, השם של הקדוש ברוך הוא, שממנו נמשך לו האור להחיות אותו, כשהוא הולך בדרך הזאת, ופעם אחת שם הוויה, שהודיע השם יתברך למשה רבנו עליו השלום, ששאל אותו, אמרו לי, מה שמו? ישראל במצרים היו בנפילה, בעבדות, על הפנים לגמרי, שאלו, מה שמו של הקדוש ברוך הוא שרוצה לתת לנו חיות? אמר לו, אהיה אשר אהיה. אז רבנו אומר, שם אהיה, זה השם שמחיה את הבן אדם שנמצא בגלות הכי גדולה. וכן זוכה על ידי זה שהוא מחזק את עצמו ופותח דף חדש לשיר והניגון שיתאר לעתיד. השיר והניגון שהמשיח ינגן. ניגון ממש. זה הניגון שמי שישמע את הניגון, הלב שלו יהיה אימס. אתם יודעים מה זה לב נמס? נמס. הוא לא צריך לדבר איתו מילה. ממיס לו את הלב, הבן אדם עף על הקדוש ברוך הוא. שזה נקרא שיר פשוט כפול משולש מרובע, ונהרג על שם הוויה, שם הוויה, שם השם, במילוי, הוא יוד, יודקה, יודקה, וו, יודקה, וווקה, עולה בגימטרה 72, עין בית, שזה 72 נימים של הכינור שהמשיח ינגן לנו את השיר של הגאולה.

0: תורה ממתת אומר רבנו, חלק ב' לקוטי מורן, לפי גדלות השם יתברך ועוצם רוממותו יתברך, בתנועה קלה באלמה, סתם תנועה, ובהסתכלות באלמה שאינו כראוי לפי כבודו יתברך, היה ראוי לבוא על האדם אשר ראוי, חז ושלום, חז ושלום. כן? אז ככה, כמה שהקצין בצבא, נגיד, הוא בדרגה יותר גבוהה, אז אם חייל עשה איזה משהו לא בהתאם לדרגה של אותו קצין, העונש יותר גדול, יותר רציני. זה לא, אתה בא לסמל, אומר לו איזה מילה לא במקום, אבל בסדר. תבוא למ"פ, תגיד מילה לא במקום, יכול להיות, יורד לך את הסרוכים. ואם תגיד לפני הרמטכ"ל, זה כבר יותר רציני, כבר שקלה. כמה שהוא יותר גדול, אז רבנו אומר, הקדוש ברוך הוא, מה הגודל שלו? אין סוף. אז תאר לך, מה הכי קטן שנעשה, כמה זה פצצה. דבר הכי קטן שנעשה לא טוב, זה פצצה מול אין סוף.
1: שעשית מצווה עם...
0: הוא אומר, תנועה באלמה. תנועה, תנועה באלמה לא נכונה לפי כבודו. אז היה ראוי לבוא לאדם אשר ראוי. החשים התברך מלא רחמים. וכל העולם מלא רחמנות. זאת אומרת, בדיוק בהתאם לגדלותו של השם התברך, כמו שחזל אמרו, כל מקום שאתה רוצה גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. אז הוא מלא רחמים, וכל העולם מלא רחמנות. מה זה כל העולם מלא רחמנות? איפה אנחנו רואים שכל העולם מלא רחמנות? מה זה רחמנות? אם ידועים בזה מרחמנות, אז הכל יהיה ברור. מה זה רחמנות? אנחנו יש לנו מושג של רחמנות, זה שהגשה בלב. זה לא, המושג רחמנות זה לרחם על מישהו, זה להשפיע על מישהו. זה נקרא לרחם על מישהו, לתת לו. זה נקרא לרחם. לתת לו, יש לו איזה מצב, משהו חסר לו, ואתה מרחם עליו, דהיינו, נותן לו. אז העולם מלא רחמנות, כי כל הזמן הקדוש ברוך הוא נותן ונותן ונותן ונותן בלי סוף. והוא רוצה מאוד בעולם, על כן צריך להזק עצמו מאוד בעבודתו, בכל מה שיוכל, אף אם הוא כמו שהוא. למה? אנחנו סומכים על זה שכמו שהוא גדול אין סוף, הרחמנות שלו אין סוף. מידת החסד, יש מידה שנקראת גדולה. סגור את הדלת. יש מידה שנקראת גדולה. חסד, החסד נקרא גדולה. חסד גבורה, החסד נקרא, השם הנוסף שלו זה גדולה, גדולה. זאת אומרת, גדולתו של הקדוש ברוך הוא זה חסד. זה מראה לגדולתו, על הרחמים. זה עיקר הגדולה. אז יחזק את עצמו כל מה שיוכל, אפילו יחשבו. למה? הרחמים של הקדוש ברוך הוא אין סוף. ויסמוך על רחמיו המרובים מאוד, בלי שיעור. כי בוודאי לא יעזוב אותו, אף אם עבר מה שעבר. רבנו התחיל בזה, שכבר אמר לך, אין מצב שתצא, תצא ידי הקדוש ברוך הוא. הוא אין סוף. כל דבר שלא תעשה, הכי הכי קטן, תנועה לא נכונה, אז היית אוכל אותה. אתה עומד מול כזה גדול ואתה עושה דברים כאלה, אלא אנחנו יש לנו רק להתעלות ברחמנות. זה הדבר היחידי. העבר עין, והעיקר מכאן לאבא לא יעשה עוד, ויהיה שבע אל תעשה על כל פנים. אין במחשבה, אין במעשה. הנה יש פה עוד עצה. מצד אחד אומר, אתה מקבל על עצמך, עשית מה שעשית, שכח את העבר, אל תחזור על הטעות הזאת. כמובן, תשתדל. בשביל זה יש תשובה. כל פעם לעשות מחדש. יש לך תמיד דף חדש. אני אזכיר פה איזה משל, סיפור שקראתי על איזה צדיק אחד, גדול. לימדו אותו, אדמור אחד, לימדו אותו שחק שחמט. ישבו, הסבירו לו את כל המהלכים של השחמט, עושים ככה, עושים ככה, אבל אמרו לו, תיאללה, בוא נשחק. אחרי שלימדו אותו. אבל תזכור, הכלל הוא שאם עשית איזה מהלך, אין חזרה. אבל אני לא משחק במשחק הזה. אם אין תשובה, לא בשבילי. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, קודם כל עם תשובה. אין מצב, אין חזרה. אין חזרה לא מתאים למשחק הזה.
1: לא משחק.
0: זה כלל. בכל דבר יש תיקון. יש, אפשר לתקן, לחזור. אז רבנו אמר, לפי גדולתו, לא תצא ידי חובה. כל מה שתעשה זה משהו, אפילו הכי קטן, זה יהיה לו בסדר. אז מה? תסמוך על רחמיו, ומה שעשית עד עכשיו, תחזור בך, תחזור בתשובה על זה. ועל כל פנים, מה מוסיף פה רבנו עוד דבר? על כל פנים יהיה שב אל תעשה. מה זה שב אל תעשה? למה אתה מזכיר לי את המושג הזה? רבנו פה רוצה להגיד, אני קודם אמרתי לך, מפה ואבא אל תעשה, נכון? אבל אני לא יכול לסמוך על זה. אני אומר לך, מפה ואבא, תקבל על עצמך, מפה לאבא אני לא עושה. אבל בסדר, אתה יכול להגיד, אבל מי יכול להפתיע את זה שאתה חזרת בתשובה, אני יותר לא אעזור לו את הטעות. אז רבנו הולך איתך עכשיו עוד צעד. על כל פנים, אני מבין, שאני לא בטוח שאתה תעמוד בזה, על כל פנים, שב אל תעשה. אתה לא יכול לעשות איזה תנועה, משהו, להתגבר, אז לפחות רק תחזיק את עצמך בשב ואל תעשה. בא לך עכשיו המחשבות, איך תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. אומר לך, קח את זה בקלות. מה, איך תתגבר? אל תעשה, לא אומר לך לעשות. כי יש לך מלחמה, אני צריך לעשות, לקום, להתגבר. יש עבודה, זה קשה. אבל אני אומר לך, לך על הדבר הכי קל שיכול להיות. שב ואל תעשה כלום. אתה מבין את הרעיון של רבנו? שב ואל תעשה, כבר אתה מורווח.
1: זה עשייה גדולה.
0: שב, על כל פנים שיהיה בשב, אל תעשה, בא לו היצרה בראש, תעשה ככה, תעשה ככה, לחם איתו, לחם. תגיד לו, שב, אל תעשה. שב, אל תעשה, עדיף. אז הצעד הראשון, מכאן לאבא, יקבל על עצמו, לא יעשה עוד, לא יעזור לעשות את הדברים שהוא עשה. על כל פנים, אם אתה לא מצליח בזה, שב ואל תעשה. במקום אחר רבנו אומר, ואם נעשה מה שנעשה, ממילא, מה זה ממילא? אל יחשוש. אחרי שאמרתי לך, שב ואל תעשה, בסדר, אני שב לא עושה. אבל הרימו אותי, הקימו אותי, הביאו אותי, ועשיתי את מה שעשיתי. זה מה שקרה ממילא.
1: גם פה בהמשך הוא בתורה
0: הזאת הוא אומר את זה, אל יחשוש, בוא נראה בהמשך, כי בוודאי לא יעזוב אותו, אף אם עבר מה שעבר, עבר עין, והעיקר מכאן לאבא לא יעשה עוד, וישב ואל תעשה על כל פנים, אין במחשבה ואין במעשה, במעשה לא יעשה, וגם במחשבה לא יחשוב, כי המחשבה תביא את המעשה, כי גם המחשבה של אנשים כאלו הוא גם כן עשייה, אנשים שנמצאים במדרגה נמוכה כמונו, המחשבה שלנו היא עשייה, נחשבת לעשייה, כי גם בעולם העשייה יש מחשבה, וצריך להיות שב אל תעשה במעשה ובמחשבה כנל, ומה שנעשה עמו ממלא על יחוש ועל להסתכל על זה כלל, ממלא קרה, ממלא זה מה שקרה, מה שקרה שכח מזה, תפתח דף חדש, ודע שעיקר התשובה השלמה היא, עיקר התשובה השלמה, כשאדם עובר באלו המקומות ממש, שהיה מקודם התשובה, כל אחד לפי מה שעבר עליו בימים הקודמים, כל אחד יזכור באיזה מקומות הוא עבר, מקומות לא טובים, לאותם מקומות יביאו אותו, לעשות תשובה. זה תשובה שלמה, בלי זה התשובה עדיין לא שלמה. רבי נתן אומר, אבל אל תהיה מתנדב, אל תרוץ למקומות המתונפים, תגיד אני הולך לעשות תיקון. לא, אם הגעת לשם מהשמיים, בסדר, תתגבר. כל אחד לפי מה שעבר עליו הימים הקודמים, כשעובר באלו המקומות והעניינים שהיה מתחילה ממש, ועכשיו פונה עורף מהם וקופה יצרו, בלי לעשות עוד מה שעשה, זהו עיקר התשובה השלמה, ורק זה נקרא תשובה. למה זה רק זה נקרא תשובה? כי מה זה תשובה? תשובה זה להשיב את האבדות שלנו בחזרה למקור. מה בן אדם מאבד? בעיקר מאבד שכל. מה יש לאבד? מה יש לבן אדם לאבד? רבנו אומר, כשנאבד לבן אדם, איזה אבדה, אבדה בפועל, האייפון שלו נאבד, לא נאבד כלום, נאבד מדעתו, הוא נמצא באיזשהו מקום, רק ממך הוא נאבד, בדעת שלך הוא נאבד. האבדה היא בדעת. אז בן אדם, כשנאבדו לו אבדות, נאבדו לו שכליים, כשאדם הולך עושה, חס ושלום, איזה פעולה, איזה עבירה, נאבד לו הקדוש ברוך הוא, כי רבנו אומר, אם יש לאדם אמונה, אין מצב שהוא יחטא. איך? אמונה, מאמין שהקדוש ברוך הוא עומד מולך פה. אתה רק רואה בן אדם עומד מולך פה, אתה לא מסוגל לעשות דברים לא יפים, אתה הולך בצד לעשות. בן אדם עומד מולך, ואם אתה פתאום רואה את הקדוש ברוך הוא עומד מולך, יש מצב שתעשה עבירה? לא שייך. אי אפשר לעשות עבירה, כשיש אמונה שהקדוש ברוך הוא פה. אז מה נאבד לו שהוא עשה עבירה? האמונה נאבדה לו. האמונה בהשם, השכל שהשם נמצא פה נאבד לו. השכל הזה אתה צריך להרים אותו, נאבד לך. אז מזמנים אותו לאותם סיטואציות שהוא היה בעבר, ושם עכשיו תגיד, השם אמר לא לעשות. מביאים אותך לאותה סיטואציה. השם אמר לא לעשות, אז הנה הסרת את הקדוש ברוך הוא בחזרה אליך, את העבדה שלך. והוא מעלה גדולה, והוא מעלה גדולה כשיש עדיין יצרה לאדם, כי אז יכול לעבוד אותו יתברך עם יצרה דייקה. איך יעבוד עם יצרה? ואהבת את השם אליך בכל לבבך ושתי לבביך. כי יש שני לבבות לאדם, שואל את הגמרא, תרס את הגמרא, יצר טוב יצרה, אז תעבוד את השם עם שניהם. איך אני אעבוד עם יצרה את השם? יצרה יש לו כוחות. מה זה כוחות? מביא לך התלהבות מאיזה דבר, אתה רץ קילומטרים אחריה. קח את הכוח הזה של ערוץ קילומטרים, תרוץ אחרי המצווה. תשתמש עם הכוח הזה. יש לך, בא לך, ועכשיו בא לבן אדם הכוח של החימום בלב, תחמם לו הלב על איזה עבירה. לך עכשיו את החמימות הזאת, תכניס בלימוד, בתורה, השתמשת עם היצר רע. לכן אומר רבנו, מעלה גדולה כשיש לאדם היצר רע, כי אז יכול לעבוד אותו יתברך עם היצר רע, די כדיינו לקח כל ההתלהבות והחמימות, ולהכניסו בתוך עבודת השם, דיינו להתפלל והתחנן בחמימות, התלהבות הלב וכיוצא, ואם אין יצר רע לאדם, אין עבודתו שלמה כלל. והעיקר לעצור ולעכב החמימות, של היצר בית התאוות, ולהניחו, לשחרר אותם בית התפילה והעבודה. ושם יניח חמימותו והתלהבותו לתוך העבודה כנל, ואפילו מי שאינו איש כשר, נזדמן לו לפעמים שמתפלל בהתלהבות. וזה בא גם כן מחמימות היצרה שיש לו. רק שהוא אינו מקבל איזה שכר, כי זה בא לו, הוא לא עשה כלום. אבל מי שרוצה להתנהג בכשרות, הוא מעלה גדולה שיש לו עדיין יצר הרע.

0: פעם אחת, שין ממפה.
1: מה זה שהוא אומר לדקדק כמו במקרא? מה הוא קורא?
0: אתה קורא פרשת השבוע? אתה מדקדק, פתאום רואה חידוש? אתה בשנה הבאה קורא את אותה פרשה, את אותו פסוק, אתה רואה חידוש, שלא ראית בכפיים הקודמת. לא, אני כבר למדתי את זה, אני כבר זהו, ראיתי, הבנתי מה הפסוק אומר. לא, כל פעם תקרא אותו יותר בדגדוג, יותר זה, תשים לב לאותיות, תשים לב למיקום של המילה במשפט, אתה תראה עוד חידוש, ועוד חידוש, ועוד חידוש. כמו שאנחנו מדקדקים במקרא, אנחנו לא קוראים משפט, סוגרים, זהו, הבנתי, סוגר את הספר לנצח, כבר הבנתי, לא? כל שנה אנחנו חוזרים על אותם פסוקים, אותם משפטים, ומתגלים לך עוד חידושים, וזה הספרייה של מאות אלפי ספרים שיש בספרייה היהודית. כולם הולכים על המקרא, על התורה של משה, שעוד פעם אני מגלה עוד דבר שמקודם לא ראיתי, אותו מחבר, ועוד הוא מוציא ספר, בא מחבר אחר על אותו פסוק, מוציא ספר עוד פעם, ראיתי עוד דברים, ועוד שאתה לא ראית, וכן הלאה, כבר 3,500 שנה, ככה.
1: הוא מתכוון, כמו שהגמרא עבירה שלפעמים מדייקים את לשונות הפסוקים, כאילו למה השתמש במילה כזאת, במילה את, ולא זה, או לפעמים הגמרא גם אפילו
0: אני,
1: עוד
0: כן, אני אומר,
1: מדייקת.
0: אומר, בסדר, הגמרא היא באה בצורה כזאת שהיא מלמדת אותך איך לדקדק.
1: כן.
0: אבל אני אומר, ברגע שאתה כבר בקיא בלימוד, אתה לא צריך ללכת בשיטה הזאת. הוא אומר מילה, למה אפשר בטוח להתחרפן? למה הוא אמר את המילה הזאת ולא את המילה השנייה? ככה, יש כאלה לומדים ככה. מה זה למה? ואם הוא אמר את השנייה, אתה שואל למה לא את זאתי. אז אין לזה סוף. לא ככה. אלא אני לומד, לומד רגיל את רבנו, ופתאום מאיר לך מתוך הדיבור דקדוק שהמילה הזאת היא בדיוק מתאימה לזה וזה, והיא באה לגלות את זה ואת זה. לא שאתה תשב, תתחיל ללמוד בשיטה הזאת, יש כאלה מתחילים, שואל, קורא את השורה הראשונה, ומתחיל קושי, או למה פתח במילה הזאת, ותחיל לשבור את הראש, נעשות, לא ככה, תלמד, העיר לך, קפץ לך איזה רעיון, בגלל שהמילה היא כזאת, הנה דקדקת, דקדקת נכון, תבדוק אם זה נכון או לא נכון, וזהו. לא השאלה, בשיטה שתתחיל לשאול שאלות. לא, תתחיל ללמוד קודם כל, תשמע מה הוא אומר. ואם הגעת באמצע הדרך לאיזה קושייה, חוסר הבנה, אז תדע שלא קראת נכון, תחזור עוד פעם, תדקדק יותר, ותראה שהקושייה שלך תיעלם, כי הוא מסביר את עצמו, הוא לא בא להקשות עלינו. פעם אחת הוא משבח את הספר שלו מאוד, ואמר שיכולים להיות נעשה בעל תשובה גמור על ידי לימוד הספר שלו. והיה חפץ ומשתוקק מאוד שידפיסו ספרו עוד כמה פעמים והתפשטו בעולם. ואמר שיהיו בני אדם שילמדו והתפללו על ידי הספר הזה. עוד מעט יסביר שהליקוטי מורן בנוי על סדר התפילות. נגיד תורה מסוימת היא מדברת על ברוך שאמר. תורה הזאת מדברת כך על פי סדר התפילות. זאת אומרת, בתוך הליקוטי מורן שאתה לומד את התורה, יהיה לך שם הבנות, כשאתה קורא ברוך שאמר, אתה מבין מה אתה אומר.
1: כן, מרגישים את זה, בלי לחפש. זה עולה לך פתאום סתם מעצמו בתפילה.
0: בתמימות.
1: כן, בתמימות.
0: ואמר שמי שישב ויעסוק בספריו רק בלי קינטור, אמיתי וניצחון, מה זה ניצחון? לפעמים אתה לומד עם מישהו ואתה מראה לו שהבנה מסוימת שאתה הבנת והוא עומד על שלו והוכחת לו שאתה צודק והוא לא יסכים איתך. למה הוא רוצה לנצח במלחמה? אפילו שהוא לא ילך עם האמת. אז רבנו אומר, בלי ניצחון ובלי קינטור, אמיתי, תהיה אמיתי. והסתכל בו באמת. אז בוודאי יהיו נבקעים אצלו כל גידי קשות לבבו. יש לנו גידים בלב. כאילו חוטים כאלה קשים שהם מונעים מהלב להיות רחמן, אוהב וכל המידות הטובות, הם מפריעים, אז הקשות של הלב היא תיקרה בגלל הלימוד. ואמר שכל אדם צריך להשתדל לקנות את הספר שלו, השמטה. ומי שאין לו במה לקנות עם כל, עם כל, כל ספריו שיש לו, לקנה זה הספר שלו. ומי שאין לו ספרים למכור, היו עניים מאוד. למכור קר מתחת ראשו, לקנה הספר. שיהיה לו קצת לא נוח בשינה, אבל יהיה לו מאוד נוח אם יהיה לו הספר ביד. אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר, זה מבהיל להיות בבית, מי שלמד, אתה רבן, להיות בבית שאין בו ליקוטי מוהר"ן, זה מבהיל. אתה פתאום קופץ באמצע השינה, חלמת חלום, ובחלום קיבלת איזה השגה, הערה, איזה הבנה, משהו, הלב עומד לעוף, אתה רץ, רץ לארון הספרים, לפתוח עכשיו את הספר, לראות את זה בעיניים, מה שקיבלת. אין טענו גדול מזה, אז תראה לך, אתה בא, והספר איננו, השאלת אותו למישהו, אין מצב. אנשים מבקשים לי, השאלה ספרים, תשכח מזה. אם יש לי אותו כפול, קח אותו מתנה, אבל ספר אחד תשאיל לי, לא נותן, אין דבר כזה. או שאתה באמצע יושב, אוכל, פתאום טק. מתחיל להעיר לך איזו הבנה שהבנת ברבנו, ועכשיו נפל לך הסימון. מה זה שמחה בא לך? אתה עוזב הכל, רץ לספרים, פותח, תן לראות. לראות את השכל הזה. אין דבר שמחיה יותר משכל חדש כל פעם. החוכבת חיה באה לה. קראנו מקודם, רבנו אמר, לא ניחה לי לחיות, לא רוצה יותר לחיות. למה יש דבר שאני רוצה להבין? שתן לי חיות ולא מצליח להבין אותו. ועוד סיפר מזה ואין במקום אחר, ואמר שהספר שלו יהיה חשוב מאוד, ויבקשו ויחפשו מאוד, ויודפס ויחזור ויודפס כמה וכמה פעמים, ויהיה חשוב מאוד. תדליל. רק נחשפתי לראות זאת, ואני עומד ומסתכל מן הצד, איך לומדים ומדפיסים אותו, זה תענוג לצדיק שרואה איך הספר שלו, ואמר שהמאמרים שכתב בעצמו, גם הלשון לבד הוא מסוגל מאוד, כי אין כלליות. מה שהוא כתב בעצמו, לשון רבנו ז"ל, זה כלליות. מה פירוש? כשרבנו כתב את התורה, הוא כתב את הרעיון, היה לו אפשרות להשתמש במילה X או Y, וזה היה נשמע אותו רעיון. אבל אם הוא היה משתמש במילה X למשל, היית מבין דבר מתוך דבר מסוים. ברגע שהוא השתמש במילה השנייה, שאתה תדגדת, אתה תבין דבר מתוך דבר, ועוד דבר מתוך דבר, ועוד דבר מתוך דבר, כי הוא כלליות גדול. אז הוא דגדק להגיד את התורות שלו, מה שהוא כתב בכתוב ידו, במילים נבחרות, שמהם תבין על עוד דברים, ועוד דברים, ועוד דברים. אבל שאר התורות שנכתבו על ידי רבי נתן, הם נכתבו על ידי רבי נתן, בפשוט הוא שמע את רבנו מדבר, וכתב מה שהוא הבין, במיוחד שרבנו דיבר ביידיש, מה שהוא הבין, וזה יותר פחות כללי, מאשר הדיבורים, התורות שרבנו כתב בעצמו.
1: כן, כאילו הוא כתב פירוש מסוים, אבל לא את הנוסחה. שרבנו אומר, התורה שלו היא בעצם נוסחה,
0: גם מה שהוא אמר בעל פה. לא הבנת מה שאמרתי, אני אחזור?
1: לא, הבנתי, רבי נתן...
0: לא, אתה אומר דבר אחר, אז אני לא יכול להסכים איתך, כי זה לא מה שאמרתי. אתה עכשיו הוספת עוד משהו, ולא זה מה שאמרתי.
1: אני הבנתי שמה שאתה אומר, שרבי נתן הבין דבר מסוים, ואז העלה אותו על הכתב, אז זה לא תורה כל כך כללית.
0: רבנו, רבי נתן כששמע את רבנו מדבר, הוא הבין את הקטע. מה רבנו מדבר? כתב את המילה המתאימה להבהרת הקטע. יופי. כשרבנו כותב את התורה, הוא מבהיר את הקטע, אבל יש אפשרות להבהיר את הקטע עם מילה מסוימת, או מילה אחרת, או מילה אחרת, או מילה אחרת. הוא לקח את המילה הכי כללית, כדי שהיא תכלול הבנה ועוד הבנה ועוד הבנה ועוד הבנה וכו'.
1: כן.
0: זהו. שמעתי מפיו הקדוש שאמר התורה שלי היא כולה בחינות. עוד פעם, מה זה בחינה? בחינה זה דבר כללי. זה X, Y, Z, X. באות הזאת X, אתה יכול לציב הרבה הרבה הרבה דברים, וכולם יתאימו לרעיון. הוא אומר משפט, בתוך המשפט הזה הוא מכניס בחינה, בחינה מסוימת, X, ועכשיו בתוך זה תלביש. תלביש, תלביש כל מה ששווה ל-X. למשל מלכות, הוא מדבר עכשיו שאם תעשה ככה וככה, כמו שרבן אומר, שאתה אמרת, מתעלים הרגלים על ידי, מה זה היה?
2: כל היקום של רגלים.
0: כן, אבל מה הוא צריך לעשות שיתעלו הרגלים? על ידי ריקוד. על ידי ריקוד. מתעלים הרגלים, פינת רגלים. אז אם פינת רגלים, אז מפה אתה מבין, גם האישה מתעלה, המצב רוח שלה מתעלה, כי היא שייכת למלכות, ל-X, מלכות, רגלים, הרגליים של העולם מתעלה, וכל מה שנקרא רגלים, כל מה שאתה יכול להציב, הכל מתעלה על ידי הריקוד, בנפש, בהכל. אז זאת אומרת, זה נקרא פעינה, אתה משתמש במילה פעינה. עכשיו, יש דברים שרבנו משתמש במילה פעינה, בהשוואה לשני... במשוואה שבצד הזה העבר, בצד הזה כתוב ככה, בצד הזה כתוב ככה של המשוואה, ואומר לך, זה בחינת זה. זאת אומרת, הם לא שווים ב-100%. מבחינה מסוימת הם שווים. למשל, אם אני אומר לך, 25X שווה ל-25Z. זה שווה לזה. לא נכון. זה לא שווה לזה. לא יכול להיות, כי זה X וזה Y, Z. זה לא שווה. אבל זה בחינת זה, זה נכון. זאת אומרת, מבחינה מסוימת הם שווים. איך שניהם שווים מבחינה מסוימת? שניהם נכפלים במספר 25X, 25Y. שניהם יש להם בחינה מסוימת שווה. אז זה שווה לזה. הוא לא משתמש במילה שווה, כי הם לא שווים. אבל הוא אומר, זה בחינת זה, כי יש להם עבר שווה. אז במילים, בלימוד, הוא ככה משתמש במילים. אתה רואה, זה בחינת זה, תבין שיש בהם איזה שוויון, איזה משהו שמשתווים ביניהם מבחינה מסוימת בלבד. ולא בהכל. ואם מבחינה מסוימת יש בהם שוויון, אז יש בהם בוודאי תכונות משותפות. כן. כמו במקרה של 25X שווה ל-25Y.
1: שניהם מתחלקים בחמש.
0: שניהם מתחלקים בחמש, אז הנה, יש לנו משהו שווה ביניהם בתכונות שלהם. אז ככה גם בכל הדברים שהוא אומר.

שלום לכל המאזינים היקרים של הרדיו האהוב שלנו, רדיו קול הנחל. אנחנו נמשיך עכשיו בשיעורו המחזק של הרב רמי פדלון. מקווים שאתם נהנים ותישארו איתנו, אוהבים אתכם. שיהיה יום מקסים, מלא השגחה פרטית, מלא תפילה, מלא התבודדות. כאן מצוות רדיו קול הנחל.

0: beautiful.
1: Hello, all beautiful people.
0: Hello.
2: תורה זין ועל רגל אחת. אנחנו הגענו לסעיף זין. הנהגתו של הקדוש ברוך הוא מוסתרת בדרך הטבע בהנהגת המזלות. אז הנה אנחנו רואים הקדוש ברוך הוא, אמרנו זה מוסתר, בתוך הטבע, בתוך הנהגת המזלות, בגלגל המזלות. הפילוסופים הקוראים, הכופרים קוראים לטבע אם כל חי. ככה מגדירים את, את הנהגת הטבע, אם כל חי. זה היה השם של חווה, הם עשו את זה טבע. עיקר הכנעת הכופרים חכמי הטבע, שתולים הכל בטבע ובמזל. איך אנחנו נכנע? לא, רצינו, דיברנו קודם, בשיעורים הקודמים, על שצריך להכנע את הכופרים, את חכמי הטבע, שתולים הכל בטבע ובמזל. איך עושים את זה? הוא על ידי שהם ירים את הידיים אל הדעת. מרים את הידיים אל הדעת, מה זה אומר? לדעת את הקדוש ברוך הוא, היינו שיודעים שאנחנו מה? תראה איזה פירוש יפה. ואין הידיים שלנו שהם כלי המעשה יכולות לעשות כלום עם בלי יד הקדוש ברוך הוא. איך אתה מכניע לו הידיים? זה כלי העשייה. בזה אתה מתפקד, בזה אתה עושה, בזה אתה פועל. כוחי ועוצם ידי, כוחי ועוצם ידי ממש. עשה לי את החיל הזה. אז פה אומר הרב פיליקוטי הלכות, שיודעים שאנחנו מה? שאתה מבין, מרים את הידיים לדעת ואומר אני כלום, כלי המעשה שלי שהם עושים את כל העבודה לא יכולות לעשות כלום בלי הקדוש ברוך הוא. זה מכניע את הכופרים, את הטבע. כי הנהגת הטבע זה הידיים, זה העבודה. איזה יופי של פירוש זה, אה? עיקר ידיעת אלוקותו יתברך אינו אלא מהגלוי אל הסתום. לדעת את השם אינו אלא מהגלוי אל הסתום. זה מה שאנחנו רואים. מפה אנחנו יכולים לגלות הקדוש ברוך הוא. אבל מה זה עושה? הוא מחמת שרואים מהגלוי שהקדוש ברוך הוא מלגיד את העולם על פי הטבע ועל פי מערכת המזלות. רואים שיש מערכת מזלות, גלגל המזלות, איך הטבע עובד. זה קיים מול העיניים, נכון? זה מה שגלו לנו. נפלו הכופרים בטעות. כאילו העולם מתנהג על פי טבע. כי הם רואים את העבודה. אני רואה איך זה פועל, אני רואה איך זה עובד. כשהגלגל הזה מסתובב לכאן, זה עובר לשם. כשהשמש זזה לפה, קורה דבר כזה. הם רואים את כל ההנהגה בתוך הטבע. וזה מה שעושה להם את הכפירה. אנחנו הפוך. אנחנו לא טועים בזה, אנחנו אומרים, הטבע, הלו, אין מה לעשות, מהגלוי אל הסתום, אנחנו אומרים שהטבע זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא ההנהגה של הכל. וזו הטעיה לא פשוטה. י' א', יש מחכמי הטבע מכונים חיות רעות, באמת הן חיות רעות, שכופרים בזה שהכל תלוי ברצון הקדוש ברוך הוא, מראים בחוכמתם שהכל מתנהג על פי הטבע. ככה מגדירים אותם. חכמי הטבע, חיות רעות. הם, למה כופרים? הם אומרים ששום דבר לא תלוי חז ושלום בקדוש ברוך הוא ברצון השם. ואז הוא מסביר לך, הסבר, הנה זה קרה ככה, ככה, ככה, בתוך הטבע. הטבע קיים עשה את זה. אנחנו אפילו שיגידו מה שלא יגידו לנו, לא מעניין אותנו. אין שום פעולה בעולם שיכולה לצאת בלי שיש בה את רצון השם. השכל הכולל, הכל דרך הקדוש ברוך הוא. זה שיש עליהם, אנחנו קוראים לעולם העלם, נעלם בו הקדוש ברוך הוא, זה הכל. מוסתר, מעיני מי שלא עובד לגלות את ההסתרה הזאת. י"ב, חכמי הטבע מנסים להטות בחוכמתם ומוטעת את העולם, אל החיות רעות האלה. כאילו גם האותות והמופתים שהם יוצאים מדרך הטבע, גם הם טבע, מסבירים את זה, ולא ברצונו יתברך. ועד איזה הם מעממים את כוחם של הימים הטובים. מה זאת אומרת? ההסתרה הזאת היא מהממת את הימים הטובים. למה דווקא את הימים הטובים? כי בימים הטובים נעשו כל הניסים. זה מה שכתוב, שבהם נעשו ניסים. כי הימים הטובים מזכירים ומכריזים שהכל נעשה ברצונו יתברך. זה היה חיות רעות שקראו להם חכמי הטבע, אחד מהם הגדולים ביותר שהיה להם, בלעם. בלעם רצה להסתיר את ההנהגה. לכן היא אמרה לו שם האתון, למה זה יקיטני? שלוש רגלים. אתה רוצה לפגוע בשלוש רגלים. בהסתרה, לכן הוא היה כוח, היה לו כוח הטבע, הוא ידע את כל, היה לו הסבר גדול מאוד איך זה עובד. י"ג, הכנעת חכמי הטבע הוא על ידי חכם גדול שבקדושה, שיכול לקשר את כל הרצונות שמתגלים בעולם לקדוש ברוך הוא. איך אפשר להכניע אותם? צריך שיהיה חכם גדול, כמו משה רבנו, חכמים ב...

שמו יקום, רק הוא, למה הוא דיבר את זה? כי הוא רצה כל הזמן קשר עם הקדוש ברוך הוא, יודע בדעת שלו, יודע כל השם, רצון השם. אז רק חכמים ברמה הזאת יכולים לעשות את הפעולה שהם מקשרים את כל הרצונות שמתגלים בעולם לקדוש ברוך הוא, ככה מכניעים את חכמי הטבע. עכשיו הוא מסביר פה, כלומר הוא יכול להראות בחוכמתו שגם הרצון זה יסוד גדול, שהרב מביא פה רבנו, כלומר הוא אומר ככה, הוא יכול להראות בחוכמתו שגם הרצון של חכמי הטבע להוכיח שהכל על פי הטבע נובע מרצון השם. אומר גם מה שאתם אומרים, גם הכפירות שאתם מדברים, ככה השם רוצה שיקרה כרגע, שיהיה הסבר. למה? בשביל הבחירה, בשביל לא יודע מה, יש מלא הסברים. אז מה שהם אומרים, גם זה השם אומר. הוא יכול להוכיח את זה. שרצון, מרצון השם שרצה שיתגלו אלו הכפירות בעולם, לצורך, הנה כן, לצורך הבחירה והניסיון, השתבח שמו. זה מה שאומר אותך, אם להגיד לך, איכן אלוקיך, תגיד לו, בכרך גדול, רבנו מביא את זה, בכרך גדול שברומי, גם הכפירות שאתה מדבר, שאתה, שהם מדברים, זה מהשם, הוא החליט. י' ד' דע שאפילו אם מצליחים להכניע ולסתור את הדעות הכוזבות של חכמי הטבע, אף על פי כן, אם חז ושלום יש עדיין לספק לאדם אם הכל מתנהג ברצון להתברך, ברצונו להתברך, יש כוח לחכמי הטבע להתגבר שוב בדעותיהם ולהטעותו. וואו וואו, איזה קשה זה. זאת אומרת, גם שהצדיק, גם שאנחנו מצליחים, הצדיקים הגדולים נותנים לנו כוח להבין וסותרים את הדעות של הכוזבות של חכמי הטבע, אומר פה אף על פי כן, אם חז וחלילה עדיין יש אצלו, אם הוא לא שלם, יש אפשרות, יש להם כוח לשכנע את הבן אדם שהם צודקים, שלא נדע. לכן, מה עושים? רבנו מציע עצה. מה אנחנו יכולים לעשות שלא כולם, יש להם כוחות כאלה שהם בביטול, בבחינת מה אמרנו אנחנו מה, שהם בענבה כזאת, שהם כבר ביטלו תעני, והכל אצלהם מלכות, ויש להם עוד קצת. רבנו אומר שיתנו צדקה, כי כוח הצדקה מועיל תמיד לחזק בעצמך את האמונה שהשפע והאחריות שלך ממנו יתברך. כשאדם נותן צדקה, זה עושה חיזוק. לחזק בעצמו את האמונה שהשפע והאחריות שלך ממנו יתברך. אתה נותן למישהו צדקה, אתה מראה שאתה משחרר כסף, אתה לא פוחד, למה, מה פתאום שתיתן עכשיו כסף? זה האחריות שלך, לא? האוכל אינני עם הפרנסה. אדם לא יכול בלי, לחיות בלי פרנסה כרגע, בלי ממון, כביכול אין לו, זה האחריות שלו, פתאום הוא מוסר את זה. אתה עושה כזאת פעולה, רבן אומר, הצדקה הזאת תהיה לך כוח להחזיק בדעות ולא ליפול. בעזרת השם נעשה ונצליח.

אחת. כל מי שנמצא ליד הצדיק בשעת הדרוש נכנע רשעתו. שמעת? נמצא ליד הצדיק, לא משנה, שומע אותו מדבר, הרוויח, נכנע רשעתו. למה? איך זה קורה? על ידי הטוב שיש בצדיק. הצדיק כולו טוב, הכל אצלו זה אלקות. אתה יושב אצל הצדיק, קבל אור חוזר, אתה צריך לשמוע אותו, הכל נופל, כל הרע נופל. לפי הכנעתם, כך נכנעים הקליפות הרוחניות הסובבים את הלב העליון ומונים מהתורה לרדת. זאת אומרת, בלב העליון זה הלב של הקדוש ברוך הוא, זה התורה. ועכשיו צריך לרדת למטה שכל, תורה. איך ירד אם יש לאדם קליפות? על ידי הטוב שבצדיק, הוא מוריד לאדם את הקליפה הזאת. לכן בתורה הזאת רבנו אומר שמה שצריך להשתמש, להזמין מלאכי ליבו, להוריד תרה. מלאכי ליבו זה השמחה שלו. ואז זה מוריד תרה אצל האנשים. ואז הם יכולים לקבל תורה. זו טעות שטעם משה אומר שמה, שמשה רבנו לא ישתמש, הוא יקע בלב העליון בסלע, הוציא תורה בכוח. במקום להשתמש בכוח הזה, להוריד את הרשעות שלהם. הם היו יורד להם אם הוא היה משתמש בזה. טוב, זה י' ז', כאשר מתפלל הצדיק לפני הדרוש כדי להוריד ביאורי התורה, לא יבקש בזכות צדקתו ומעשיו הטובים, אלא יבקש במתנת חינם. חינם, זה מה שכתוב אחרי שמשה רבנו, אחרי המקרה הזה, והתחנן אל השם. הוא הבין את הטעות, ואז הוא ביקש בתחינה. אתה יכול לבוא לקדוש ברוך הוא להגיד לו, תשמע, מגיע לי. הקדוש ברוך הוא מלך אוהב צדקה ומשפט. אוהב משפט, אוהב אמת. אתה אומר לו, תשמע, עשיתי לך ככה וככה וככה, תן לי, מגיע לי. הוא אומר לך, טוב, נכון, אם מגיע לך, תיקח. אבל אם זה מגיע לך ותיקח לא בזמן, אתה לא יודע מה התוכנות של הקדוש ברוך הוא, מה נכון ולא נכון לך ומתי. לכן רבי נאמר בתפילה, אם ייתן, ייתן, אם לאו, לאו. אתה רק תדבר ותבקש, אל תתלה את זה בכלום. ייתן, ייתן, לאו, לאו, הוא יודע למה. הוא יודע מתי, הוא יודע זמן מדויק. אז שהצדיק מתפלל, לפני הדרוש צריך להוריד, ביאורי תורה הוא רוצה. מה יגיד? לא בזכות זה שהתאמצתי ובאתי ועשיתי השם ככה, ותראה, אני מוכן למסור נפש בשבילך, אני הולך ברגל, אני מגיע, כלום. בתחינה, בקשה, ולא בזכות צדקתו ומעשיו הטובים, אלא מתנת חינם. זה היסוד שעליו עומד כל הבניין. רבנו אמר שכל הצדיקים, כולם טעו בדרך, לא בגלל שאני מזכיר את זה פה, מעשיו הטובים. כולם דחקו את השעה, לא היה להם סבלנות, שאם ייתן, ייתן עם לב לב. כן, ומגיע ככה ומסכני, והיה להם ככה. רבנו אמר לו, הכל אצלי היה במתנת חינם. ככה, השם, אתה תעשה מה שאתה רוצה, אני רק מבקש. זו מדרגה בתפילה הגדולה שצריכים להגיע אליה. י' ח' בשעה שהצדיק דורש את ביאורי התורה, מתעורר כוח צדקתו ועבודתו, שעבד את השם. בזמן הדרוש, אז מתעורר הכוח הזה. והוא צריך להשתמש בכוח הזה אך ורק, שימו לב, אך ורק להכנע את הרע של השומעים. הרע שמונע אותם מלקבל לתורתו. לא עכשיו הוא ישתמש בזה בשביל להוריד עוד שכל ועוד תורה ולבקש, לא. להשתמש בלהוריד את הרע של השומעים. זה נקרא מלאכי ליבו מה שאמרנו. אבל אסור לו להשתמש עם זכות צדקתו וזכויותיו להוריד תורה. זה לא. זה פלא פלאים מה שרבנו מגלה פה הדבר הזה. אתה מבין את כל ה... זה התורה הזאת כף. סיפור של הקאה בסלע, מה עבר שם? רבנו מפרש את הדבר הזה, זה פירוש מדהים. ויש שם את החלום, אתם גם מכירים את הסיפור הזה. יוטט. שתי הקאות היכה משה רבנו עליו השלום. על הסלע, על הלב העליון. מה זה הסלע? הלב העליון. מה יש בלב העליון? אמרנו, ביאורי התורה. זה הלב של הקדוש ברוך הוא, כביכול. אחת, שני הקאות אמרנו, אחת שדרש בכוח זכויותיו לקבל ביאורי התורה. תן לי, מגיע לי. ולא ביקש בחסד חינם ובתחנונים. והקאה השנייה הייתה דחיקת השעה. ראית מה אמרנו מקודם? זה רבנו, ובזה טעה משה. רבנו הביא את כל מה שעבר על משה בתוך ועל הצדיקים, איפה היה הנקודות שהם, מה אנחנו מדברים עליהם, מה אני יודע, מה אנחנו... אבל רבנו מביא לך את השכל, אתה מבין? למה הוא אמר לך שאצלי אני התחלת את הגאולה, זה הגאולה. רבנו הבין את הקדוש ברוך הוא,
כביכול עד, זהו. לא מתערב, רק מבקש, רק מתפלל. לכו בעל ארץ ישראל, תפילות, תחנונים, בא מלמטה, לא בתמונה. לא בכוח, כלום, הכל בביטול, ביטול, ביטול. הוא אמר שאפילו הבעל שם טוב לא יצליח להיכנס ארץ ישראל, כי הוא לא יצליח להגיע למדרגה הזאת של עד למטה, למטה, למטה. להיכנס לארץ. זה לבוא כאילו אתה לא נמצא. אין לי שום זכות. לא תולה בעצמי כלום, ככה. מה זה לבוא מלמטה? לבוא בלי כלום. אבל אם אתה בא עם איזה משהו מגיע לי, חכה. כף, אין לאדם לדחוק את עצמו על שום דבר, ולהכרח את הקדוש ברוך הוא לתת לו מה שרוצה בדווקא אלה, לבקש בתחנונים, הנה, אם ייתן ייתן, ואם לאו לאו. זה הדיבור שרבנו מתוק. אם ייתן ייתן, אם לאו לאו. זה צריך לשבת לנו בתוך המוח, מה זה חזק. זה דיבור שצריך ללכת איתו, זה סוד של כל התורה. אם ייתן ייתן, אם לאו לאו. אנחנו כל הזמן רוצים עכשיו, עכשיו, עכשיו, תביא לי, כל הזמן אתה בלחץ, על כלום אומר לך. תראה מה אומר פה הרב. אין האדם לדחוק את עצמו על שום דבר ולהכריח את הקדוש ברוך הוא. כלום. לא בפרנסה, לא במשפחה, לא בילדים, לא ב... כלום. ייתן, ייתן, לאו, לאו. לא בלימוד. רק לבקש. לכן רבי נאמר, התבודדות מעלה עליונה וגדולה מהכל. לדעות אתה רק מבקש, השם ככה, השם ככה. בא מלמטה. נהיה לך יחסים כאלה ואתה מתחיל להבין שזה הכי טוב בשבילך. אבל דחיקת השעה, שני דברים. תראה מה זה. זכויות שאתה חושב מגיע לך ודחיקת השעה. הדיבורים האלה אנחנו צריכים לקחת אותם איתנו רציני לחיים. זה לא דיבור כאילו... זה דיבורים כבדים מאוד. כבדים מאוד. כי זה החיים של הבן אדם. אם בן אדם מסתכל על עצמו, כל הבעיות שלו בו נובעים בעניין הזה. הוא רוצה עכשיו, הוא מגיע לו, הוא... ואז הוא הולך, רבן אומר תורה פי בית שלו, כסדר, לא הולך לו כדרכו, כי תצא למלחמה, הוא כל היום במלחמה, בשיגעון. חכה, תירגע. מה אתה מתנגד? זה גן עדן. זה הגן עדן, זה היסוד של הגן עדן. ככה מגיעים להשגות של הגן עדן. בסדר, לאט לאט, זה עבודת השם, זה צחוק. כף א', כשנפטר הצדיק, נשמתו מוסיפה קדושה למעלה, בשכינה שורש נשמתו. הצדיק, כשנפטר, בדרך כלל זה כבוד השם יאספה, אוספים אותו ללמעלה. אז עכשיו עולה, כשיש חיסרון בשכינה, השכינה לוקחת אליה. כשיש חיסרון למעלה, מושכים לפעמים צדיק. כשהצדיק נפטר, נשמתו מוסיפה קדושה למעלה. זה ממלא את השכינה, מה שהיה בחיסרון כביכול. כי שם השכינה שורש נשמתו, והוא חוזר לשורש שם, על המקום. כשיש איזשהו חיסרון, לכן יש פתאום הסתלקות צדיקים, אנשים לא יודעים למה. יש איזה מצב, לא יודעים מה קרה, כביכול חיסרון בשכינה, בקדושה העליונה, בשורשים, אז צריך לה למשוך מלמטה. דודי ירד לגנו, ללקוט שושנים, למלות את השכינה. קו ב' עיקר האיסורים שבארץ ישראל הם על ידי המונעים, מוציאי דיבת הארץ. וואי, אי, אי, זה... 3,500 שנה אנחנו מושכים את הסיפור הזה. עד הדור הזה, צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, באמת, די. בקשים ממך, די. נכון, אם ניתן, ניתן, אם לאו לאו, למדנו. אבל אנחנו מבקשים, די, מספיק. מוציאי דיבת הארץ. אלא מונעים מהכניסה לארץ ישראל. זה המלשנים שנמצאים בתוך המקום. מבחינת דתן ואווירה, בכל מה שקרה. כל הדורות זה היה. לא נותנים לך את ארץ ישראל. שלך. מפה, מבפנים, שלא נדע. אז עיקר האיסורים על ידי מוציאי דיבת הארץ. זה המרגלים שהיו, זה כל... על זה צריך תפילה גם כן. נעשה עוד סעיף. קו ג' לקוחות הרוחנים המשיכלים הנבראים על ידי חידושי התורה שמחדשים והם נקראים מלאכים. כוחות רוחני, מה זה כוח רוחני? אתה רוצה להפעיל כוח רוחני? זה שכל, מלאך, מלאכים, זה שכליים. כשאדם עושה חידושי תורה, מחדש, נותן כוח במלאכים. החידושי תורה שלו זה שכל אלוקי. הוא מפיץ שכל אלוקי למלאכים, עכשיו הם פועלים. לכן אנחנו בורים בלימוד התורה, מלאכים, שכל, להפעיל את הבריאה, שנזכה לחדש בתורה, אמן.

תורה כ"ב, סעיף ט, הרגל אחת. על ידי הרושם של התענוגים הרוחניים שהשאירה הנשמה בגוף, לפני נפילתה, תוכל הנשמה להתרומם מנפילתה ולחזור למדרגתה. הלוא הנשמה זה, הנשמה זה השכל. את כל החוויות אנחנו חווים בתוך השכל בסוף, נכון? על ידי הרושם של התענוגים שהשאירה הנשמה בגוף, אנחנו אומרים צריך להראות לגוף, מבשריך זה לא גם כן לגוף לתת, גם מצד הבשר אפשר לראות. אבל הנשמה צריך להראות את התענוגים, להוריד אותם לגוף, שאתה תרגיש אותם. עכשיו הוא אומר, ידי הרושם של התענוגים הרוחנים שהשאירה הנשמה בגוף, הלא השאירה לו את התענוגות האלה, שאדם חווה חוויות כאלה יפות, הגוף הרגיש, הטעמים האלה, לפני הנפילה, לפעמים יש נפילות, בינם בירידה, המוח מצטמצם, אז מה אם היה רושם, נשאר רושם מהתענוגים של הנשמה לגוף, לפני הנפילה, תוכל הנשמה להתרומם מנפילתה ולחזור למדרגתה. זאת אומרת, יש פה דבר פלא. כשאדם חווה חוויות, הוא צריך להוריד אותם לגוף, שהגוף יחווה את החוויות הרוחניות האלה. הטעמים האלה, שאדם, את התענוגות האלה, שהנשמה מרגיש, שהגוף צריך להרגיש אותם. יש לו חשק לחיות. זה אדם שהוא בשמחה, הוא חי. הנשמה, הגוף מרגיש, הכל ביחד עובד. אבל עכשיו לא תמיד אתה בראש הזה. יש מצב שיש נפילות בשכל, בנשמה. זה, הכל חוויות הן במוח. אז עכשיו שיש נפילה, אז מה קורה? אדם נצטמצם. אז איך אני אחזור? איך אני אחזור לעצמנו? אז הוא אומר, אם ישרת הרושם כזה, אם בן אדם נתן את התענוגות של החוויות הרוחניות, תעביר אותם גם לגוף, לפני שעל הנפילה, הוא יוכל לחזור להתרומם. עכשיו הגוף מקבל תפקיד שהוא צריך להזכיר לנשמה את החוויות האלה. מה, אתה לא זוכר שהיה ככה, אתה לא זוכר את היופי הזה, אתה זוכר שהיינו במקום כזה, אתה זוכר שהיינו בכותל והיה טענו כזה ואיזה חוויות היו שם. הגוף יכול לספר לנשמה, גם על האכילה אפילו, שאם הייתה אכילות בקדושה, כל דבר שהוא בתענוג בקדושה. כי כל החוויות בסוף זה בתוך המוח בנשמה. יוד, שהגוף אז בתאוותיו, אין הנשמה יכולה להתקרב אליו ולהעיר לו מקרוב את ההשגות האלוקות שהיא משיגה. גוף אז, גוף חומרי, אתה לא יכול להסביר לו את זה ברוחני. כלומר, להעיר לתודעה שלו את ההבנה שבה היא מבינה את השם. הנשמה רואה דברים עליונים. היא חלק אלוקה ממעל, חוויות שלה רוחניות. אפשר להעביר את זה לגוף, אבל אם הגוף אז, הכל זה תאווה, אי אפשר להסביר לגוף את החוויות האלה, לתודעה. כי יש פחד לנשמה שלא תלקט בתאוותיו. זאת אומרת, השכל זה תענוג רוחני. משיג דברים עליונים. עכשיו, אם הגוף אז רוצה רק את החומר, לא ייכנס לך בתודעה שזה חוויה רוחנית, שזה הכל מהשם וכל מה שקרה פה מהשם והרגשות האלה, רגשות ההשגחה, טעמים המיוחדים האלה, שזה הכל טעם השם. אז אתה לא יכול, הנשמה עכשיו אומרת, אם אני אסביר לגוף למקום כזה, מה יקרה? הוא ייקח את השכל הזה, את הרוחניות הזו, ויפעיל אותה רק במקומות של, הוא יקשור אותי לשם. כי יש תענוג בכל דבר בעולם. אבל אם זה בעזות, הנשמה פוחדת. שהיא לא תלקט בתאוותיו. לכן יש דברים, יש בהם איסורים, שאסור להתעסק איתם, למאים הגוף אז של הבן אדם, ולקחת, לכן גם סודות התורה מסוכן. להגיד למי שיש גוף אז. אתה מגלה לו סודות כאלה שהכל מעט השם, הכל זה השם, הכל, ואתה אומר לו גם במקומות הזה, הוא יכול לקחת את זה לשם, ואז הוא שער תקוע בקליפה. חס ושלום. יהודה לפי עיקר עצמות האדם, הנה פה, זה מה שמקודם אמרנו רבנו, תראה איזה יופי הלימוד של רבנו, עיקר עצמות האדם, מה שקרוי אדם, מי אתה? שואלים את הבן אדם מי אתה? נקרא אדם. מה זה אדם? שזה הנשמה, זה השכל. אז האדם זה הנשמה, והנשמה זה השכל. שלושתם הולכים ביחד. ואין שום דבר אחר חוץ מזה. פלאי פלאות, וזה האלוקות. חלק אלוקים ממעל. י' ב', חכם האמת הוא נשמה ביחס לעם שהם הגוף שלו. זאת אומרת, השכל היותר גבוה, השכל העליון, חכם, חכם אמת הוא נקרא נשמה ביחס לעם שזה הגוף שלו. אז זאת אומרת, יש נשמה ויש גוף. ואנחנו רוצים בסוף לעשות את זה אחד.
אז חכם, העם בשבילו זה כמו הגוף. הוא צריך להביא את ההשגות שלו לעם, להוריד אותם למטה. י"ג על ידי שימוש שמשמש את הצדיק. עכשיו אנחנו רוצים להתאחד, אלו אמרנו שהרבנו אומר שצריך שהגוף והנשמה זה אחד בסוף, שהם יתאחדו, שיהיה ביחד. אז מה עושים? על ידי שימוש שמשמש את הצדיק, עכשיו אמרנו החכם והעם זה הגוף שלו, עכשיו אנחנו רוצים לעשות ייחוד, על ידי שימוש שמשמש את הצדיק, הופך האדם להיות מבחינת גוף לצדיק, וכן על ידי מצוות מעשיות שעושה הגוף, הוא נעשה מבחינת גוף לנשמה, ואז גם יכול הגוף להסיק ולחוות את האלקות. בשביל לחוות את החוויות האלה, את הרוחניות, האלקות, צריך לשמש את הצדיק. אתה הופך להיות הגוף שלו. עכשיו, הצדיק, הגוף ירגיש את החוויות של הצדיק. אז שאתה משמש אותו, אתה מתחיל להרגיש את החוויות הרוחניות של הצדיק. כשאתה מבחינת גוף, הוא מצליח להוריד אותם אליך. ולכן, על ידי מצוות מעשיות שעושה גוף, הגוף עכשיו הוא הכלי של הנשמה. הוא מתחיל לעשות עבודות, מניח תפילין, עושה מצווה כזו, עם הגוף אתה עושה דברים. עכשיו הוא נהיה הכלי של הנשמה. אז מה יקרה? הגוף התחיל לחוות את החוויות שהנשמה מרגישה. לכן חייבים לעשות דברים, מצוות, שהן מצוות שאתה עושה אותן בגוף, פשוטות. חייבים לעשות דברים מעשיים. הגוף צריך לעבוד, לעשות את המצווה, ללכת לבית כנסת, לברך, לשים תפילין, כל מה שצריך לעשות, לנענע לולב, הכל, בסוף אתה תרגיש את החוויה הרוחנית של הנשמה מזה. לשמש את הצדיק, בעצם שלא עושה שימוש צדיקים, לא יחווה את החוויות שהצדיק מרגיש, הוא לא יכול להוריד לו, הוא לא נהיה הגוף שלו. אז כמה צריך להבין את הדבר הזה, מה זה להיות, לכן רבי נתן קודם רצה לשמש את רבנו גם כן. אפילו היה לו קינת סופרים, לשמה של רבנו, איך קראו לו, רבי שמעון? רבי נתן, הוא הבין מה המדרגה של הדבר הזה. י' ד' על ידי שמחה זוכים לעזות דקדושה. שמחה מביאה אותך לעזות דקדושה. יש לך הכוח ההתלהבות שלך. בתורה הזאת רבנו אומר, לא בתורה הזאת, בכף א', הלו משה רבנו היה צריך למשוך את מלאכי השמחה שלו. ואם הוא היה מצליח לעשות להיות בשמחה כשהם באו עליו שם, הוא היה במצב של מחלוקת, אז זה קשה. אבל כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, תדבר אל הסלע, רבנו אומר שם שהוא השתמש בכוח שלו והוציא מים מהסלע, מהלב העליון. במקום להשתמש בזה, במצוות מעשיות שונים, ומה זה, מה הוא היה צריך להשתמש? היה צריך לקחת מלאכי השמחה שלו. זה העזות. ואז זה מביא לך, אם היה לו מלאכי השמחה מושך אותם, היה לו העזות, כוח לעמוד, עזות הקדושה מולם. והוא איתם ככה עורכים עליהם, עזב אותם, והיה... לפי זה אני אומר, בעזרת השם, זה נכון, אם לא הוא רחום מחפר אבון. אבל זה מלאכי השמחה שהוא היה צריך למשוך, והיה לו עזות דקדושה מולם, להכנע את העם, להכנע את הערב רב לפעמים, יש הרבה עניינים בזה. עדי שמחה. תדבב, בקבלת התורה, כשאמרו ישראל נעשה ונשמע, זכו לשמחה. טוב, נגיד עוד כמה, יש לנו עוד כמה מילים אפשר להגיד פה, בזמן שנותר לנו כרגע. מה זה קבלת תורה כשאמרו ישראל נעשה משנה זכו לשמחה? אם אתה זוכר כן, אתה זוכר מה אמר הרב, הביא את הגמרא פשוטה, כתוב ש60 ריבו מלאכים, נכון? זכו לכתרים, 60 ריבו מלאכים ירדו, כל אחד היה לו כתר על ראשו. ואחרי זה מה זה כתוב בפסוק? ושמחת עולם על ראשם. אז מה זה הכתר שנעשה ונשמע שהם זכו, מה זה היה? שמחה, שמחת עולם על ראשם, זה הכתרים. אז אומרים בקבלת התורה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, זכו באותו רגע לשמחה, קיבלו כיף. מה זה שמחה? שמחה זה הקדוש ברוך הוא. כשאתה מרגיש שמחה אמיתית של קדושה, זה בגלל שהוא הכניס את הקדוש ברוך הוא למהות שלו באותו רגע, זה השמחה. אז זה תורה, נעשה ונשמע, קיבלנו את התורה, ירדה לנו שמחה. תזיין, תזיין, נמשיך כבר ב... אחריכם, בעזרת השם.

שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, השם עליכם תחיו. אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, תוכנית בשידור חי עם רש לקיש. דיבורים טובים, התחזקויות, מוזיקה, כמו שרש לקיש יודע לתת לנו. בעזרת השם יתברך, אתם מאמינים שתהנו. המשך הזנה ערבה, ולהתראות ולהשתמע.

יותר טוב. בחסדי השם יתברך, שלום שלום ושוב שלום, רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. היום נפתח עם המילה הזעקה. הזעקה, הזעק השם. הזעקה, אותיות הזעק השם, רומזת לנו לזעוק אל השם, אל השם יתברך, ולהגיד לו אבא תרחם. ויזעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם. תודה רבה, השם יתברך, לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. כלי הנשק, כלי הנשק של הקדוש ברוך הוא זה עם ישראל, וכלי הנשק של עם ישראל זה קודשא בריך הוא, השתבח שמו.

היום בתוכנית זמן קצר המלאכה מרובה. היום נדבר על הדבר הכי חשוב, על כאן ועכשיו, ומה קורה, ומה עם כל רעשי הטילים, האזעקות, ההפחדות, הבהלות, המורה, האימה והפחד. מי יצילנו, מי יושיענו, אשרנו מה טוב חלקנו, שיש בליבנו את הקדוש ברוך הוא. יש על מי לסמוך, יש על מי להישען. השם יתברך ישמור לנו על כל הטייסים, על כל החיילים, על כל עם ישראל, נער, אישה, זקן וטף. כולם אהובים, כולם חשובים, כולם ברורים, כולם קדושים. עם ישראל היקר, פעם היה צריך לשכנע שיש הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אמת, והיה צריך כל הזמן לדבר ולהתפלמס ולנסות לשכנע שהשם אמת והתורה אמת ורק הקדוש ברוך הוא, ומה זה להיות יהודי וכל מיני דברים שאנחנו, מה שנקרא תורתנו, אמונתנו, נשמטו מידינו, הוסחו מדעתנו, וטעינו. טעיתי כסא עובד, טעו, טעה, טועים, טעינו. הרבה טעויות עשו עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא תמיד צלח ותמיד קיבל את עם ישראל באהבה ובחמלה וברחמים, ופייס אותם והתפייסו והתאהבו כל פעם מחדש, והפעם עוד את רצון לעשות להשם. על ידי התורה, על ידי האהבה, השם יתברך מגלה לנו את מלכותו וקורא לנו ואומר לנו, שובו אליי ואשובה אליכם. טוב, אז כאמור, לא צריך לשכנע שהשם אמת, רק להתחזק בעובדה שיש על מי לסמוך, שיש על מי להישען. אבל חובה, חובה, וזה ממש מוכרח, זה צו השעה לדבר על השונא הגדול ביותר, על האויב הגדול והאכזר הנורא ביותר, יותר מגרמניה ממש. זהו נקרא המלאק, ועליו נאמר ראשית גויים המלאק. למה ראשית? ועוד כמה וכמה דברים ממש נלמד על המלאק, מי הוא, מאיפה הוא, מכאן הוא הגיע. ממש נדע ונכיר את המלאק על בוריו. ראשית גויים עמלק. יש מצוות עשה מן התורה, ממש מצוות עשה מן התורה, על כל ישראל לשמור בלב איבה ושנאה לעמלק ולזרעו, ולזכור, שאומר זכור, שמור וזכור, לזכור בפה את רשעותו, ונספר זאת לבנינו ולדורותינו, מה עשה לנו אותו רשע בדרך בצאתנו ממצרים, עד אשר נאבד את זכרו מן העולם ונמחה את שמו, שלא יישאר לו שריד ופליד ולא נפש אחת, זכר ונקבה, ולא שום דבר אחר שנקרא על שמו. וזהו מה שכתוב בתורה, זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים. תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, לא תשכח. ודרשו חכמים, זכור ושמור, זכור לא תשכח, על זכור לזכור בפה, ולא תשכח לשמור את זה בלב. תקנו חכמים שיהיו קוראים את הפרשה הזאת, פרשת זכור, את אשר עשה לך המלאק, שיהיו קוראים אותה בציבור מתוך הספר פעם אחת בכל שנה. בדרך כלל זה בשבת שקודם הפורים, כדי לסמוך את מחיית עמלק למחיית המן שהיה מזרעו. עמלק הראשון, עמלק הראשון הוא בן בנו של עשיו. אביו אליפז, אליפז זהו בנו בכורו של עשיו, ואימו נקראת תמנה, בת אלופים מיושבי שעיר החורי, שהייתה פילגש לאליפז וילדה לו את עמלק. ואמרו חכמים שתמנה זו הייתה ממזרת, וכשגדלה תמנה רצתה להידבק בזרעו של אברהם מפני גדולתן שהייתה על כל העמים, ובא ליעקב ולא רצה לקבלה, ובא לאליפז
ונעשתה לו לפילגש, פילגש לאביה, שערי המלאק בנה. זה המלאק ממזר בן ממזרת. אליפז, אבי המלאק, הוא גדל בחיקו של יצחק ונימול לשמונה ימים, לפי שכל זמן שהיה יצחק קיים, מל אסב את בניו וכל ילדי ביתו, ולכן עוד נותרה באליפז לחלוכית של מעשים טובים. ואילו המלאק בנו נולד לאחר מות יצחק וכבר לא נימול וגדל בחיקו של אסב הרשע וירש ממנו את השנאה שהייתה עצורה בליבו על יעקב אחיו ועל בניו ועל בני בניו. אמר אסב לעמלק, מה יגעתי להרוג את יעקב ולא ניתן בידי? תן דעתך לגבות נקמתי. אמר, איך אני יכול לו? אמר לו, המסורת הזאת תהיה בידך, כשתראה שנתקלו בדבר, אבי קופץ עליהם. מכאן מתחיל, שתראה שהם מפוזרים, מפורדים, אבי קופץ עליהם. המלאק זה הראשון, המלאק הראשון זה שכתוב עליו שהאריך ימים וראה בדרך יעקב ובניו מצרימה, וראה גם את בני ישראל בצאתם ממצרים לאחר

היה נוטע בליבם את השנאה לבני ישראל, והיא עלתה בהם להשחית. וכשראה עמלק את בני ישראל יוצאים גאולים ממצרים ביד רמה, פרצה שנאתו כלה בת אש, ולקח את עמו וישם עורב לישראל בדרך, וישראל עייף ויגע, ועמלק קופץ עליהם במלחמה מן המערב, מה שכתוב ויבוא עמלק. עמלק, עמלק, עם שבא ללוק את דמן של ישראל ככלב. ולמה היה עמלק דומה? לזבוב שהוא להוט אחר המכה. כך היה עמלק להוט אחר ישראל ככלב. קשה כשאול קנאה. קשה היה שנאה שעמלק שונא לישראל. קשה השנאה שעמלק שונא לישראל, שאין דומה לה בשנאה שרשעי כל הגויים האחרים ששונאים את ישראל. כל רשעי הגויים האחרים, פעמים אתה מוצא אותם שמניחים רוגזם על ישראל לשעה, וזה העמלק אינו נח מרוגזו ושנאתו אפילו שעה אחת, וכל זמן שהוא קיים הוא זומם עלינו להשמידנו. כל שאר האויבים מקבלים שוחד ומתפייסים, וזה אינו מתפייס בשום שוחד שבעולם. גויים אחרים שקמו על ישראל, כיוון שהם ראו את יד השם שהייתה בהם לאני שם, מיד נפלו עליהם, נפלה עליהם מטה בפחד והם נכנעו. אבל זה המלך הרשע, אפילו שהוא רואה אותו מופתים חזקים, ורואה את כבוד השם שעובר לפני מחנה ישראל, ורואה את ידו הגדולה שעושה נקמה באויבי עמו, אפילו אם הוא יודע שהוא ילחם עם ישראל באותה שעה, הוא יודע שהוא יבוא על עונשו, אינו נמנע. זה המלך מוסר נפשו לרעה. איזה תכלית, איזה דבר, מוסר נפשו לרעה, ואף שהוא יודע שסופו לאיבוד, אינו נמנע. וכל כך למה? לפי שכל עצמו של עמלק וזרעו וכל עמו, לא טובת עצמם הם רודפים, ולא שום חשבון אחר יש להם, אלא השנאה בלבד. שונאים לישראל שנאה שאינה תלויה בדבר, שנאה לשם שנאה בלבד, ולכן היא אינה בטלה אצלם לעולם. שנאתם אינה בטלה אצלם לעולם, מכיוון ששנאתם היא שנאה לשם שנאה. ברוך שלא עשה ניגו, זה העמלק היום והנורא. כתוב על אברהם אבינו, כשהופיע שמשו של אברהם, שהשם זרחה על אברהם אבינו בעולם, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליו, היו כל משפחות האדמה מתברכות בו, וכל אומות העולם המליכו את אברהם עליהם לנשיא אלוקים. נעשה נשיא אלוקים אברהם אבינו, נעשה אב המון גויים. ומה הייתה גדולתו של אברהם אבינו? מה הייתה גדולתו של אברהם אבינו? שכפר בכל עבודה זרה ונעשה עבד לקדוש ברוך הוא לבדו, וציווה את בניו וביתו אחריו לשמור דרך השם, לעשות צדקה ומשפט. זה אברהם אבינו, גם ממנו יצא ישמעאל ולא עבה בדרכי אביו, ונתייאש מן הגדולה והלך לו והניח את הגדולה ליצחק אחיו. יצחק, גם יצחק יצא הסב שאפר חוק וגזל, רצח, נאף ועשה את כל המעשה התעתועים. זה הסב, אף על פי כן רצה לרשת את שני העולמות, והשם ציווה את הברכה ליעקב לבד. יעקב איש תמים שהולך בתמימות בכל מעשיו, בקדושה, בתארה ובאהבת הבריות, וראה אותו הסב, וזממו לא ניתן לו, ויעקב ניתנו כל הברכות והברכה. ברח לו עשיו לארץ צעיר, אבל הוא לא נתייאש מהירושה שהיא אינה שלו.

מסתומץ לאן כי ויסנה עוד ועוד בליבו ונוקם ונותר את יעקב. ממש שנאת עולם, שנאה של קנאה במי שבא לרשת, ממש חושב שבדין ובזכות, והוא חשב שהירושה הזאת תיפול לידו בעורמה וללא משפט, וקצרה ידו של עשיו לנקום ביעקב. כי הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אבל עשיו היצב את הנקמה על בניו, וגם הם נתייאשו קצת מן הנקמה הזו ואמרו לעולם לא נוכל לזה, כי מלכו של עולם כופף עליהם כל היום, די לנו בשלנו ואין אנחנו רוצים בירושת בית אברהם ויצחק, ולא בחובותיה לא בזכויותיה. והגדלו ברשע והתרחקו מדרך אברהם יצחק, התרחקו רחוק רחוק מאוד. ואז קם נצר נתאב של עשיו, שד משחת, בן בליעל, צר ואויב. ויאמר לעשיו אבי אביו, לא אגור מפני השם, לא ירא מפני כל מוראיו, לא אבוש בכל מעשיך ובכל מעשיי, לא אתן כבוד לכל מעשי הצדיקים והטובים, אבוז להם ואבוז למעשיהם, לי הגדולה ולי הגבורה, ואצא למלחמה כנגד בני אחיך יורשי גדולתך, ואלחם איתם בגילוי ובמערב, ואזנב בנכשלים בהם ואקצץ בגדוליהם, עד אשר אוכל להשמיד ולהרוג ולאבד את כולם. כל זמן שנשאר בעשיו ובבניו דבק טוב שדבק בהם מבית אברהם ויצחק, אז לא ערב להם ממש להשחית. אבל כיוון שנולד הבן בליעל הזה שלא היה בו מאומה מן המעיין הטהור, והיה כולו שחת וטיוב, כתוב ויבוא המלאק וילחם עם ישראל. אומר לפיכך, לפיכך עתיד לבוא, עתידים כל גויי הארץ לעזוב את רשעותם ויבואו לחסות בצל כנפי השכינה. אבל המלאק שאין בו כלום של טובה וכל מעשיו ומחשבותיו זה רק איך להרע, אז מלחמה להשם בהמלאק מדור דור. בלעם שהיה נביא לגויים, היה כתוב בו וירא את המלאק וישא משלו ויאמר, ראשית גויים המלאק. וכי המלאק היה ראשית גויים, הלא כבר קדמו 70 אומות שבני שם, חם, יפת, אלא כך הם מסבירים חכמנו, ראשון הנלחמים בישראל, ראשון הנלחמים בישראל ביום יום שיצאו ממצרים, לא היו גוי וממלכה שנתפלו לישראל לעשות איתם מלחמה, אלא מתי? רק לאחר שהמלאק הקדימם בדבר. זה המלאק היה ראשון. כשיצאו בני ישראל ממצרים, אז שמעו עמים, ארגזון חי לחז, יושבי פלשת, נמוגו כל יושבי כנען, טיפול עליהם מטה ופחז, בגדול זה רוחה ידמו כאבן. בשעה שהראה הקדוש ברוך הוא את אותותיו ומופתיו בארץ מצרים וקרא להם את הים, וידעו הכל כי השם עושה ניסים לישראל בניו ושמו מתגדל בכל העולם כולו, וכל מה שקלקלו כל יושבי תבל הכל יתוקן עכשיו בשעה שהקדוש ברוך הוא יגלה על הר סיני וייתן תורה לישראל ויעשה אותה ממלכת כהנים עבור כל ממלכות הארץ, ויכנסו לארץ הבחירה ויעשו המכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. והלכו אליו כל גויים והלכו עמים רבים ואמרו, לכו נעלה, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו.
וכל מלכי אומות העולם התקיפים, ופרעו בראשם חטו ונשברו. יושבי פלשת וכנען כבר השלימו בליבם להשיב ארץ לבעליה. אלופי אדום ואילי מואב כבר נבהלו ונרעדו ולא עצרו כוח לעורר זעם ישראל מפני אבתם הראשונה. כל העולם כולו כבר היה מוכן לסוף שירת ישראל. השם ימלוך לעולם ועד. השם ימלוך לעולם ועד, כי בא סוס פרעו ורחבו, ורחבו ופרשיו בים, וישב השם עליהם את מי הים. המשפט אחד הכי יפים בעולם. ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. ומי יאמר לאלה מה תעשו, ומי יצא עוד להילחם כנגדם. שכן אין לך יוצא למלחמה, אלא אם הוא חושב לנצח בה. אבל כיוון שהוא רואה שאינו יכול לנצח, אלא ללכת לאיבוד, אז מיד הוא נכנע. מה עשה המלאק באותה שעה שכתוב, ויבוא המלאק וילחם עם ישראל? ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. המלאק המלאק, הגיבור אתה מפרעו. המלאק, הגיבור אתה מסיחון. הגיבור אתה מאוג, מ-31 מלאכים, משאר אחיך אלופי אדום ואילי מואב, קרוביך. למה יצאת במלחמה לבדך בשעה שכולם נכלאו? או שמה הבאו ישראל בתחומך, או שרוצים לבוא שם אחר, או אולי הם עוברים אתה דרך ארצך? והלא 400 פרסה מבדילים בינך לבינם, וחמישה עמים שיושבים לפניך ולפני המדבר הנורא הזה, שאין בו מים לשתות ולא לחם לאכול. איך מילא אותך ליבך לבוא במלחמה עם ישראל עכשיו כאן במקום הזה? ראש פתני מחזר שהייתה בך, ידעת ש... המלאק, ידעת שתיעקר מן העולם, ובלבד שתצנן את האש הזאת. זו האש שאתה לוהטת בכל ישראל, לצנן אותה, לקרר את ישראל מהנפלאות, מלשמוע את כל השם, להטיל ערבוביה ומאומה, בלבול בלב ישראל ובלב כל העמים. ואף אתם ישראל, ואף אתם ישראל, כמידתו מידדו לו, כמידתו מדדו לו, בשנאתו הוא בא להתאבד עלינו. אף אתם תשנאו מחות תמחה, את זכר המלאק מתחת השמיים לא תשכח. מחות תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים לא תשכח. חכמים אומרים, המלאק בן אליפז, זה שגדל בחיקו של עשיו הרשע. נאמר שהיה עוד קיים באותה שעה, ובא עם כל עמו למלחמה על ישראל. ויבוא המלאק שבא בעצה, מלמד שכינס המלאק את כל אומות העולם ואמר להם, בואו וסייעוני על ישראל. ואמרו לו, איך אנחנו יכולים לעמוד כנגדן, שהרי פרעו עמד כנגדן וטבע הוא וחילו בים סוף, איך אנחנו יכולים לעמוד כנגדן? אמר להם המלאק, אני אתן לכם עצה מה תעשו. אם ינצחוני ברכו לכם, ואם לאו בואו וסייעוני על ישראל. ויבוא המלאק, רבי נתן אומר, לא בא המלאק אלא מהררי שעיר, 400 פרסה. פסה המלאק ובא ועשה מלחמה עם ישראל. עבר את כל המדבר, חמישה עמים בדרך, הוא וכל חילותיו. אתה מוצא, כיוון שבאו ישראל לרפידים, כיוון שבאו ישראל לרפידים, קודם מתן תורה ואמרו, אמרו, היש השם בקרבנו, היש השם בקרבנו, עם עין,
רק שאלו אם יש השם בקרבנו עם עין כבר ויבוא המלאק. אין רפידים אלא רפיון ידיים, לפי שרפו ידיהם מדברי תורה. לכך בא השונא עליהם, לפי שאין השונא בא אלא על דעת רפיון ידיים מן התורה. רפידים, זה בדיוק מה שיודע המן האגגי, זה מה שיודע המלאק. כשעם ישראל הוא עם מפוזר ומפורד, זאת שעת הכושר שלהם להתנפל כדוב על ישראל, וממש נשים, זקנים, ילדים, טף, כולם, להשמיד, לאבד, להרוג בכל העולם, שללם לבוז ביום אחד. לא ינום ולא ישן שומר ישראל. כמה קשה, בכמה יגיעה גילינו מחדש את הקדוש ברוך הוא, שהשם יתברך הוא אמת והתורה היא אמת, והשם שומר אותנו ומשגיח עלינו, צופה ומשגיח. ארץ שעיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה, תודה רבה להשם יתברך. עם ישראל אוהב את השם יתברך, והקדוש ברוך הוא מאוד מאוד אוהב את עם ישראל. אף על פי שמנסים ומרגיזים ועושים דברים, אף על פי כן, חצי הכוס המלאה של עם ישראל היא מלאה באהבה ובאמונה. והיום מלאה ארץ דעה, מלאה ארץ אמונה. קל לראות את זה, קל להבין את זה. כולנו רוצים לראות כבר את מגילת העצמאות שלנו, אנחנו רוצים מתן תורה 2. התורה הקדושה שלנו היא מגילת העצמאות שלנו. התורה הקדושה שלנו היא כתב היוחסין שלנו. התורה הקדושה שלנו היא הירושה שלנו. היא הדרך שלנו, היא כבר דרך מוכנה, לא צריך להתאמץ ולהכין דרכים חדשות. זו הדרך. ברפידים מסופר על ישראל שכאשר עלו ישראל מן הים ויצאו אל המדבר, למדבר שור, אז הם ידעו שהם מתקרבים אל הר השם לקבל את התורה ולהיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז הרי כל זה ישראל שלא על הלחם לבדו יחיה האדם, במי באר לבדם יסברו צמאונם, אלא על כל מוצא פי השם יחיו. ישתבח שמך בורא עולם. תנו עוז לאלוקים, שיחו להשם בכל נפלאותיו, דברו מניסיו, דברו מגודלו, מאהבתו, מרחמיו, מידו הפשוטה לקבל שווים מהתורה האהובה שלנו. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, האהבה הגדולה שיש לעם ישראל הקדוש ברוך הוא, שמתחבר עם השם יתברך מחדש וקורא לו, והשם יתברך מראה לנו, מלמד אותנו, מחזק אותנו, מחיה אותנו, מרפא אותנו, שומר אותנו, מלמד אותנו שאין עוד מלבדו, ישתבח שמו בורא עולם. ולכן, כי לא על מוצא, כי על מוצא פי השם יחיו, כי על מוצא פי יחיה השם. בואו שיחו להשם בכל נפלאותיו, תנו עוז לאלוקים, דברו בתורה. במדבר ילכו אחרי השם, במדבר הנורא, במדבר הנורא, אשר אין שם מים לשתות ולא לחם לאכול, אבל הם שמו ביטחונם באשם, כי לא ירעיב נפש עמו. וכיוון שבאו למדבר, למדבר שור, והלכו שם 3 ימים בלא מים, ולא רבו ולא התלוננו, וכל עוד כוחם היה בם, ולא עזרו את אמונתם וביטחונם, אלא קיבלו את היסורים באהבה, לפי שידעו שהתורה הזאת שהם באים לקבל אינה נקנית אלא ביסורים. אשר ישליך אדם תענוגות בשרם והתענג על השם לבדו, או אז גם לתענוגות העולם הזה יזכו. וכל העם, אנשים ונשים וטף, 3 מיליונים נפש, דרוכים לקראת קבלת התורה,
וחזק ליבם לשאת בעול התורה אפילו אם היא קשה. וכיוון שבאו למרה ומצאו שם מים, והנה שוב ניסיון חדש, ולא יכלו לשתות מים ממרה כי המים מרים, מיד נשברה רוחם וילינו העם על משה. ולא חכמה וגדולה, וכולם שואלים את משה מה נשתה. עברו את המשבר הראשון ויבואו אל ימה, ושם 12 מעיינות מים ו70 תמרים, ויחנו שם על המים. כל עוד שנותרו להם שיירי לחם שהוציאו ממצרים, שלא עלה לחם לבדו, נתנו ליבם. אבל שהיה להם את הניסיון של הצימאון במים 3 ימים, בזה שמצאו את המים מחדש, ממש שמחו בהם שמחה גדולה כמוצאים שלל רב, ויחנו על המים ולא הספיקו לטעום טעם של רוויה מן המים. אבל הרי הם נוסעים משם אל מדבר סיני, והנה קלי הלחם שמה שהם הכינו בינתיים בדרך, וגם מים אין שם, אלא שנותרו עוד מים בכלים, ולא על המים היו התלונות שלהם, אלא על לחם. כיצד יכול עם שלם לחיות בלעדיו אפילו יום אחד? הרי סופנו שייתן לנו. ולמה ירעיבנו תחילה? ספק אם כל העם יוכל לעמוד בזה ובחיים כאלה. ושוב, ילינו כל העם, כל הדת בני ישראל, על משה ואהרון במדבר. בניסיון הראשון במדבר שור כל ישראל עמדו בו, בניסיון השני במרה העם התלונן, ואילו כל גדולה וחכמיו עדיין עמדו בכל חוזק אמונתם. אבל כאן בניסיון השלישי נשברו כולם, ואכן כבר זה היה למעלה מכוח הסבל, שאם אמנם הם עשויים הניסיונות האלה תמיד עכשיו שנצטרך להתמודד, אז ברור שהדבר כבר נעשה מכבר מההתחלה, זה כבר נהיה קשה, קשה הדרך, במי שיוכל, בספק אם עם שלם יוכל ללכת בדרך הזאת. ועדיין הייתה שאלתם ותלונתם כעוגן, שלא שאלו אלא על מים ולחם. ואז ירד המן, ירד להם לחם חוקם ליום אחד.

אבל זה היה ברפידים, ובעזרת השם התורה מלמדת אותנו לא להיות מפורד, לא להיות נפרד, ולא להיות מפורד ומנותק ולא אכפת, ושלא יוציא אדם את עצמו מהכלל. כלל ישראל, עם הכי נפלא, עם הכי מופלא, עם הכי, עם ישראל, עם שכולם שונאים, איך המלך שונא את ישראל, שנאה לשם שנאה. איך מצרים לא יכלו לראות את ישראל וחוקקו להם חוקים מחוקים שונים. יוון מלכות הרשע לא יכלה לסבול את חוקי השם יתברך, שלהם יש אלילים ועבודה זרה לרוב. ורומא וגרמניה וספרד והאינקוויזיציה והכל בכל מכל כל, והנה שוב פעם קם המלך היום הנורא הזה, האכזר הזה, שהוא ממש ממש מזרע המלך, שאומר להשמיד, לאבד, להרוג את כל היהודים ביום אחד. עד היום שיניח השם אלוקנו לנו מכל אויבינו ויהפוך את האויבים לאוהבים. אין לנו עסק של שנאה עם אף אחד, רק עם המלך לבדו. עם כל אומות העולם אנחנו בשלום, מוכנים להתפייס, לבוא לקראת, הכל בסדר גמור, תהנו, נהנה, הכל טוב. זה עם המלך אין לנו שום עניין, אלא רק עסק של שנאה לבד. והתורה הזאת, תורתנו הקדושה, שכל כולה חסד ורחמים, זאת התורה שמצווה עלינו את השנאה הזאת. מלחמה לנו מהעמלק, בכל נפש אחת ממנה, מלחמה לנו בזוהמתו, בארס שלו שהטיל בכל הגויים, מלחמה לנו באותה התומעה בתולדותיה אשר מקצתן זרה גם בנו ליראה את הרע ולהיכנע לכוחות אחרים, רק להשם יתברך לבדו. יש לנו ממש מלחמת שמד עם עמלק, זה לא מלחמות של כיבוש או כניעה. אנחנו לא מבקשים הנאה, לא ממנו ולא מכל מה שיש לו. אחרים נחרים אותו ואת ממונו, ובביזה לא נשלח ידינו. וכל עוד שאין יכולים להשמידו, נשנה אותו שנאה שאין לה פיוס, ושנאתו היא השמדתו, שהרי אין לך ריחוק גדול מהשנאה. ואנו מצווים להרחיק לאותו רשע של המלך, להרחיק אותו מליבנו ומלב כל העולם. וככל אשר תגדל בליבנו השנאה להמלך, כך תעלה בליבנו האהבה להשם יתברך, ונהיה דבקים בו ובעבודתו. אותו רשע הנראה ואינו נראה, העומד עלי מד ערך של כל עובד השם, יחיד, זה שמעכב, מפריע את העבודה, התאמה, זה שורש עמלק. וככל שמניחים מעט מעבודת הבורא, מיד מתחזק כוחו של אותו רשע ימח שימו. ולכן צריך כל אדם להתחזק ביותר, להיות נשמר מן העבירה, כדי להחריט את כוחו של עמלק, שאנחנו מצווים לסנוע אותו ולאבד אותו. ואנחנו מצווים לתת עוז להשם יתברך, תנו עוז לאלוקים, על ידי אהבת התורה, על ידי לימוד התורה, על ידי תמיכה בתורה הקדושה, על ידי קבלת התורה מחדש, כמו שנאמר על ישראל, קיימו וקיבלו מרצון. המלך הוא כמו הערלה שחופפת על הברית, ואין לה תקווה אלא קריטה. כך המלך הוא הערלה שבעמים, ואין לו תקנה אלא בקריטה והשמדה. ראשית גויים עמלק. תודה רבה השם, תודה רבה לעם ישראל, שאיך עם ישראל מתעורר, איזה גדול הוא כוח האהבה. אחד יניס אלף, שניים יניסו רבבה. כל הזעקות האלה אומרים לנו, הזעקה אותיות אזעק השם, לזעוק אל השם, רק לצעוק אל השם. אנא השם הושיע נא, אנא השם הצליח נא, הצליחנו, הצלח דרכנו, הצלח את אחדותנו,
האר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותך ויחד לבבינו לאהבה ליראה את שמך ולא נבוש ולא נחלם ולא ניכשל לעולם ועד בחסדי השם יתברך. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי, אין שיח שיעמוד ליד שיח התורה. התורה היא הגשר, התורה היא הקשר. עם ישראל מאוד רוצה לחיות בארץ ישראל חיים שחופפים לחיי תורה ואמונה, לחיי השגחה. הדגל, הסמל של עם ישראל הוא יום שבת. הדגל של עם ישראל הוא התורה הקדושה. מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא אלוהי ישראל שבחר בנו, ואנחנו בחרנו בו באהבה גדולה. לא יפה להגיד שמי שלא מכיר את השם יתברך, אז התועלת שלו לעולם היא ממש ממש קטנה, וחבל לו לפספס את החיים. הדור החדש של עם ישראל יהיה דור של פרחים פורחים, מלאי חוכמה ועצה, ויכירו את העולם בידיעה, במודע ובתת מודע, שכל גבוה מעל גבוה, כולם פרחים, כולם מוצלחים, כולם מצוינים, כולם אהובים, כולם גיבורים, אחד יניס אלף שניים רבבה, כולם מצוינים. כולם אוהבים את התורה, כולם אוהבים את ישראל.

יחל ישראל אל השם מעתה ועד העולם. דוד המלך אומר לעם ישראל, תמיד אתם בכל מצב, אפילו הכי קשה שלא תהיו, תמיד ממני תראו ותלמדו, וכך תעשו וככה תלמדו את כולם, ממני ראו וכן תעשו. יחל ישראל אל השם מעתה ועד עולם. לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הלכתי בגדולות, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי. השם יתברך ישמור לנו את הטייסים הקדושים שלנו, המופלאים שלנו. ישרי אחדות ואהבה ואינטגרציה ושמחה וחיוכים וקירוב לבבות. צינטור קטן והחברה שלנו מסודרת ועוברת ממש מדרך של תסבוכת לדרך בטוחה, לדרך המלך. דרך שתגאל אותנו מכל הבהלות, מכל ההזעקות, מכל הפחדים, מכל הכנסות, הדוחות, העיקולים, מכל השגיונות, מכל המלכויות, מכל ההצבעות, מכל החוקים, מחוקים שונים,

לפני סיום, רוצה לשתף אתכם, בדרך כלל לא פותח תמונות וכאלה, אבל מגיע בוואטסאפ ובטלגרם. ויפה לקחת את הדברים האלה, להוסיף, לחבר קצת מילים פה ושם, לקחת את זה ל-AI ולעשות עם זה ממש לחנים. תעשו לעצמכם שירי אהבה, שירי התקרבות, שירי שמחה. תתחזקו, תגלו את הניגון, תגלו את ההתקרבות להשם יתברך. תראו שם אלו כל הארץ כבודו. מי שלא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, גם לא ימצא אותו בשום מקום. להתחזק במידת הביטחון, לא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזור. לא להוציא את עצמך מהכלל. הרי אני מקבל על עצמי לכבות את האש שבתוכי, האש של הכעס, השנאה והפירוד, האש שמחלה את האהבה ומפרידה בין לבבות ישראל. הרי אני אוהב כל אחד מעם ישראל, בין אם אני מבין או לא מבין, מסכים או לא מסכים, קבל עם ועולם. בוחר לראות את הנשמה שבפנים. אוהב את השם שכולו חסד ורחמים, ששופך חמתו על עצים ואבנים ולא על עמו ישראל. ובזכות האהבה התמתקו הדינים בחסדי השם יתברך. אם מדי פעם קשה לכם, אז תעשו הפסקת חיוך, מה שנקרא, קחו נשימה כזאת, ותעשו הפסקת תנו חיוך, ותגידו לעצמכם, קטן עליי, הרי עברתם הכל עד היום, קטן עליכם. הישר מהטלגרם, בדרך לגדול, אתם תפגשו את הפחד. בהתחלה הוא ילחש, אחר כך יצרח, וכשתהיו חזקים, הוא יתקפל ויברח. היצר הרע שעומד בפתח ולא נותן להיכנס. הנה השער פתוח וכל הרוצה יבוא ויכנס בחסדי השם. מי שירצה גם יוכל לצאת. אומרים חכמנו, יש שער לגן עדן, הנה הוא פתוח. לא רואה אדם לרצות להיכנס בשער. אין דרך לגיהנום, ובכל זאת אדם פורץ פרץ פתח ונכנס. אם בהר חצבת אבן,

זאת שעה טובה של לקחת אותה כשעת כושר, כשעת חשבון נפש, ולהתחזק, להתחזק בביטחון. כבר לימדנו, למדנו, אומרים ללמוד את זה בתמימות ופשיטות, שביטחון יותר חשוב מאמונה, כי מי שיש לו ביטחון בוודאי שיש לו אמונה. לא לכל מי שיש אמונה יש גם ביטחון. אזעקה אזעק אל השם, רק לצעוק אל השם, אנא השם הושיע נא, אנא השם מצליח נא, אבא תרחם. ויזעקו אל השם בצר להם. איזה ניסים, אסור לסמוך על הנס, ואנחנו צריכים לשמוע לכוחות העורב והביטחון ומה שאומרים, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. חסדי השם יתברך, גם זה יעבור ונצא מזה מחוזקים, מאוחדים, מלוכדים, מנצחים, אוהבים, עם קרבת השם. עם ישראל הוא עם שיש לו את התורה. הדגל של עם ישראל הוא יום שבת. הדגל של עם ישראל הוא תורה ועצה. חוק מספר 99 אומר שאל תחכה שהזמן יסדר, או שהפחד יעבור, או שיבוא לך. אתה לא נתקעת, אתה פשוט עוד לא החלטת להשתנות באמת. הגרסה החדשה שלך לא מחכה שתהיה מוכן, היא מחכה שתתעורר ותתחיל לבנות את מי שאתה יודע שאתה יכול להיות. אל תחפש את עצמך, תיצור את עצמך. השם יתברך מלמד אותנו מה לרצות, איך לרצות, מה כדאי לרצות. הרוצה בתשובה, הבוחר בעמו ישראל באהבה. השם יתברך הבוחר בשירי זמרה. הנה זה המלך שכל הנשק שלו והבהלה שלו וכל השנאה שלו, שהיא שנאה לשם שנאה. אפשר לשמוע את השידור הזה שוב, הוא יהיה בשידור חוזר. הוא ישודר או בערוץ היוטיוב או הפייסבוק, או גם וגם של רש לקיש. תוכנית מספר 7 בחסדי השם יתברך. חביבין שביעין, לא שסופרים, אבל כאמור אפשר להקשיב שוב, להתחזק. אנחנו רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. רק דברי תורה, דברי התחזקות, דברי התעוררות, ניגונים. איזה יופי, ערוץ קודש לכל דבר ועניין. אשרי האדם שיש לו רדיו קול הנחל. טוב, אני מחפש לכם שיר סיום על רקע נעימה, ועד שזה יקרה אני רוצה לנצל שוב את אותה דקה ולהגיד שבתוכנית, מכיוון שהתוכנית עולה אחר כך לערוץ היוטיוב, אז אין אפשרות שבתוכנית שלי יושמעו שירים או ניגונים של אומנים כאלה ואחרים, מכיוון שקופצים קופצי הזכויות, והמטה הממיתים האלה קופצים ואומרים שיש כאן זכויות יוצרים וכל מיני, וחוסמים את העמוד ואת הערוץ וצרות צרורות. אז רש לקיש זה שיר פתיחה, נעימת פתיחה באמצע, יש לנו עוד שיר באמצע, ושיר אחרון לסיום, שעושים כאן המון המון השתדלות שהדיבורים יהיו דברי התחזקות והתעוררות, דברי אחדות. לא להסתכל, ברוך השם ברדיו אי אפשר לראות, לא להסתכל על אומר הדברים, אלא רק על תוכן הדברים.

נסיים עם ישועת השם כערב עין. לאבא אני אכין כבר שירים חדשים לתוכניות הבאות. יש בה יש, ברוך השם. אז שוב רוצה להגיד תודה רבה לרב אברהם ציון סייג, לכל הידידים היקרים מרדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. השם יברך אתכם, השם יפנק אתכם, מאזינים יקרים. תמשיכו להתחבר, לחזק. אפשר לשתף וזה יבוא בברכה. אפשר להעיר באלף או בעין ובמייל או כן, ושתהיה לכם המשך האזנה טובה. אנחנו מסיימים, אני כאן מאחרי המיקרופון, היינו לעוד שעה טובה. יהודה המכונה ריש לקיש, שמסיימים עם ישועת השם כערב עין. המשך האזנה טובה לכם. שלום שלום, ושוב שלום.

וכעת נעבור לשמוע את שיעורו של הרב יניב רפאלי, שיעור בתורת רבנו, שמחה ואמונה, התחזקות, תורה ותפילה. ומה לא? בואו נשמע מה יש לרב יניב רפאלי לחדש לנו היום.

שיחות הר"ן, שיחה י' ד', אומר רבנו, אני מקנא מאוד איש כשר שקוראים ארליכר יהודי. ביידיש זה נקרא אדם שהוא ארליכר, יהודי ארליכר. כי נדמה שהולך בן אדם עם דקין וחרקשות ואיברים, כשאר כל העולם, דקין וחרקשות זה כאילו המעיים והאיברים הפנימיים וכולי, מבחוץ רואים בן אדם שהולך רגיל, ידיים, רגליים, פרצוף, נכון? כשאר כל העולם, ואף על פי כן, באמת הוא עניין אחר לגמרי. כי איש כשר יקר מאוד אשרי לו. זאת אומרת, מה הדגש פה? קודם כל רבנו אמר, אני מקנה. אני מקנה באדם שהוא אדם כשר. ארליכר יהודי. מה זה אדם כשר? שכל הזמן הלב שלו והמוח שלו קשורים לקדוש ברוך הוא. כל הזמן הוא חושב על השם, הוא מדבר על השם, הרצונות שלו זה רצונות להשם. ומה רבנו מדגיש? שמבחוץ לא רואים את זה. מה אתה רואה מבחוץ, הרב יוסי? מה אתה רואה מבחוץ? אתה רואה בן אדם, הולך רגיל, ידיים, רגליים, אוכל, שותה. אבל באמת, איפה החילוק מתבטא? החילוק מתבטא בהרגשות שעוברות עליו בתוך הלב. את זה לא רואים מבחוץ. אתה רואה בן אדם הולך או יושב או עומד, מבחוץ מה אתה רואה? אתה רואה צורת אדם רגילה, אבל אתה לא יודע מה הרגשות שעוברות לו בתוך הלב. החוויות, הוא מרגיש את השם, הוא רואה את ההשגחה, הוא הולך עם רצונות, עם כיסופים לקדוש ברוך הוא. וזה דבר שהוא דבר פנימי. הוא לא ניכר מבחוץ. וזה גם, אגב, מה שגורם הרבה פעמים לאנשים, הטעיה, הטעות, בקשר לצדיקים, הוא בא.

0: לצדיק, והוא מדמיין לעצמו שהוא יראה מבחוץ איזה זוהר על הפנים שלו, איזה קרניים יוצאות לו, קרני אור יוצאות לו מהמצח, משהו מיוחד, ופתאום יושב מולו ורואה אותו שותה מרק. פעם היה אחד שהתלמידים מאוד שיבחו בפניו את רבי נתן, תלמידים של רבי נתן, דומני שזה היה אחר הסתלקות של רבנו, כן? וסיפרו לו רבי נתן המוח של העולם, איזה תורה יש לו, איזה דעת יש לו. והוא בא לאחד השיעורים, הוא שמח, התלהב, בא לאחד השיעורים ישר. והגיע הזמן צהריים, והוא קם והלך. שאלו אותו התלמידים, למה אתה הולך? אומר להם, ראיתי אותו אוכל מרק. היה זמן הפסקת צהריים, ראיתי אותו אוכל מרק. אז באו לרבי נתן, סיפרו לו שאותו מבקר, אותו תלמיד אורח, עזב בגלל שהוא אכל מרק. אז רבי נתן אמר לו, וכי מה חשבתם? וכי משה רבנו לא שתה מרק? מה רציתם? שהוא הבלה נצנצים שיורדים מהחלל? מה חשבתם? הוא לא שותה מרק? איזה מין שטות זאת? כי הבן אדם מדמיין שהוא יראה בחיצוניות איזה משהו מופלא. אבל באמת קדושת הצדיק זה דבר פנימי.
1: זה איפה... זה אדם שבאמת בקדושה צריך לראות
0: האכילה שלו. זה לא היה זה מדובר, הוא לא דיבר על צורת האכילה, הוא דיבר על זה שהוא אוכל. מה חשבת, שהוא לא אוכל? הוא אומר, וכי משה רבנו לא שתה מרק? אז מה אתם חושבים? אז מבחוץ זה בן אדם, לא רואים שינוי, רואים הכל רגיל. אבל בפנימיות שלו, איפה המוח שלו מטייל, מסתובב, על מה הוא חושב, איפה הוא דבוק, איזה הרגשות טובות לו בלב, את זה לא רואים. וזו טעות גדולה, זה אני אומר, דרך אגב, על השיחה הזאת אני מנצל את הדיבור הזה של רבנו, בשביל להדגיש את הנקודה. יש פה עומק. גם רבי נתן בעצמו, תראו לאיפה זה מגיע, רבי נתן בעצמו שהיה גאון עולם. עוד לפני שהגיע לרבינו, רצו למנות אותו כבר אב בית דין. בגיל 22, לא דיין, שזה דבר נדיר, פלא פלאות, בחור כזה צעיר להיות דיין, אב בית דין. ידע את כל התוספותים בשס בעל פה, לא רק את השס, את כל התוספותים בשס ידע בעל פה. שהגיע לרבינו, הוא העיד על עצמו, בפעם הראשונה, לרבינו היה בית פשוט. לא עם איזה פר והדר. הוא אמר שאם הוא לא היה רואה אצל רבנו את הפעמותי כסף, לרבנו היה פעמותי כסף יוקרתיים כאלה, אם הוא לא היה רואה את הפעמותים, הוא היה הולך. רבי נתן, הוא היה עוזב.
1: בא מבית של השירים.
0: רבי נתן בא מבית של השירים, אבל קצת, אתה יודע, הוא גם הכיר את אדמורי הדור, תלמידי הבעל שם טוב, ותלמידי תלמידיהם, עוד לפני שהוא הגיע לרבנו, הוא היה אצל רבי לוי יצחק מרדיצ'ה, ואצל רבי זושה.
2: אז...
0: כן, בשמונה שנים.
1: רבי נתן
0: מרבנו? אתם מבינים את הנקודה? אז רבי נתן בעצמו, תראו עד כמה זה מגיע, זה שאנחנו דפוסים על חיצוניות. אדם רוצה לראות איזה משהו מבחוץ, איזה פאר, איזה אדר. הוא רואה בן אדם פשוט, רבי נתן, איך הוא היה לבוש ביום יום? עם קסקט. הוא לא הלך, לא, אפילו לא עם כובע, לא עם מגבעת. הוא הלך עם קסקט של אנשים פשוטים, בטח שלא שטריימל. אז בזמנו בדור ההוא רק היה נהוג שהאדמורים לובשים שטריימל. רבי נתן לא החזיק מעצמו אדמור. או החזיק מעצמו תלמיד, אני תלמיד של רבנו. תלמיד, והוא היה התלמיד. השלמות, כן, רבנו היה לך. זה השלמות של המושג תלמיד. זה השלמות של המושג תלמיד. רבי נתן זה המושג של תלמיד בהתגלמותו היה בטל לגמרי לרבו. אתם מבינים? אז הוא הכיר קצת לפחות גדולתו, מה שאחרים לא זיהו. אתם מבינים? אז מבחוץ לא רואים איזה משהו מדהים. גם רבנו אמר את אותו עניין על קדושת ארץ ישראל. שאנשים מצפים שהם שומעים על ארץ ישראל ועל הקדושה שלה ואוויר עד ארץ ישראל מחכים, אז הם מדמיינים שהם יבואו לארץ ישראל, הם יראו איזה חול מדהים, איזה חול מזהב, חול כזה לא רגיל, חול יעלומים. ורבן אומר, לא, האפר של ארץ ישראל, אתם תראו אותו, אותו אפר של חוץ לארץ, אין הבדל, זה אותו חול. כי קדושת ארץ ישראל זה דבר רוחני, רק אנשים מדמיינים איזה משהו בחיצוניות. כן? וכן להפך אגב, הם הולכים למישהו שהוא ריק, מפורסמים של שקר, שהוא יודע מה שנקרא לעשות את התלבושת הנכונה בשביל לעבוד על הנפש של האנשים, הוא לובש איזה, לובש איזה בגדים, גלגל את העיניים, ולובש איזה כובע גדול, ותלבושת מפוארת, ו... כן, ועושה כל מיני הצגות, ואנשים מתפעלים מהחיצוני, ואומרים, תראו, זה צדיק. אתם מבינים? אז עוד פעם, אנחנו צריכים להכיר בזה שיש לנו את הבעיה הזאת, ולבקש מהשם, ריבונו של עולם, זכה אותי להיכנס פנימה, להסתכל על הפנימיות. רבנו אומר, כמה אדם צריך להתפלל ולבקש מהשם, זכה אותי להתקרב לצדיק כזה, הכי גדול, עם כזאת קדושה, שהוא יוכל לקרב אותי אליך, שהוא יוכל להעיר בכזאת דעת אליך. כן, אז בזאת השם, שאנחנו נזכה. אז כאן רבנו אומר, ואף על פי כן, קראנו את זה, ואף על פי כן באמת הוא עניין אחר לגמרי, כי איש כשר יקר מאוד אשרי לו. והעיקר, אומר רבנו, זה מה שהזכרנו קצת בעל פה, והעיקר הוא הרצון והכיסופין. ואף על פי שאין לצאת בזה, כמבואר במאמר ועיון הפי שניים, והוכחה אלי זה תורה סמכבר בליקוטי מורן. כי צריכים להוציא מכוח אל הפועל דווקא, נסביר. רבנו אומר שהעיקר הוא הרצון, נכון? העיקר זה מה שאדם רוצה וכוסף לדבר שבקדושה. אפילו אם הוא לא מצליח, שימשיך לרצות. אז רבנו אומר, אף על פי שחכמים אמרו, אונס רחמנה פטרי, שהאדם רוצה לעשות איזה דבר והוא אנוס, אז הוא פטור. אף על פי כן, רבנו אומר, תמשיך לרצות להוציא את זה לפועל ממש. אל תסתפק רק ברצון. כי יש מצב שאדם רוצה, והוא מסתפק בזה שרחמנה פטרי. הוא אומר, טוב, מה לעשות? אני רוצה, אני אנוס. אני אנוס, והקדוש ברוך הוא פותר אותי, כי אני אנוס. אז הוא אומר, טוב, אז הוא עוצר פה. אז הוא אומר, אף על פי כן, תמשיך לרצות שזה יצא לפועל ממש. אני רוצה שזה ממש יהיה. אני לא מסתפק בזה שאני... אני לא מסתפק בזה שאני פטור על ידי האונס, אלא אני רוצה להוציא את זה לפועל ממש. כשאדם יהיה לו רצון כזה, הוא ימשיך לרצות ולחשוף עד שזה יקרה. אז זה מה שרבנו אומר כאן. כי אף על פי שאונס רחמנה פטרי, עם כל זה, זהו למי שרוצה לצאת החוב. אונס רחמנה פטרי זה למי שמסתפק באונס רחמנה פטרי. הוא רוצה, רוצה. טוב, לא יכול. מה לעשות? הקדוש ברוך הוא פותר אותי. עשה, כן. יצאתי ידי חובה. אני רוצה... לא הלך, אני אנוס, זהו, מספיק לי, כמו שאתה אומר, יצאתי ידי חובה, סימן נובי. אז רבנו אומר לו, אונס רחמנא פטרי זה מספיק למי שמסתפק באונס רחמנא פטרי. אבל צריך שלא לקרר דעתו בזה. מה זה לקרר דעתו? כשאדם רוצה משהו, אז הוא חם. איך אנשים אומרים בלשון העם? אני חם על זה. מה הכוונה? שיש לי רצון חזק לזה. אז רבנו אומר, שאל תקרר את דעתך, אל תתקרר ותרצה פחות, כי אתה אנוס ואתה לא מצליח. אבל צריך שלא לקרר דעתו בזה במה שהוא פטור מחמת האונס. רק לעשות עבודת השם בפועל, בפועל. כבר כל זה במאמר הנזכר לאל עיין שם. בתורה סמכבה בליקוטי מורן שם זה מבואר באריכות. אף על פי כן, שימו לב, גם זה טוב מאוד כשאוחזין בזה שאין רוצים לצאת עם האונס. רק שכיסופו חזק ורצונו תקיף מאוד לזכות לעשות עבודת השם בפועל. אז תראו איך רבנו פה מגיש לנו את שני הקצוות. אז תראו איך צריכים לתפוס את שני הקצוות של החבל. מצד אחד, מה רבנו אומר לנו, יוסי? אומר לנו, תרצה את הדבר עד שזה יצא לפועל. אל תסתפק בזה שאתה אנוס. תרצה, תרצה, תרצה עד שזה יקרה ממש, נכון? ומצד שני, אומר לך, כל זמן שזה לא מצליח ועוד לא יצא ממש, אז תשמח בזה לפחות שאתה רוצה כל כך שזה יצא. מצד אחד, אני רוצה שזה יצא לפועל. מצד שני, כל זמן שזה לא יצא לפועל, אז אני משמח את עצמי בזה שאני רוצה. זה מובן? או שזה לא ברור? רגע, אז תחליט. או שאני לא אנוח ולא אשקוט עד שזה יצא לפועל, או שאני כבר עכשיו שמח בגלל שאני רוצה.
2: זה השמחה של הרצון, יביא לך לעשות את הדבר הזה.
0: בדיוק. כן, אז זה גם וגם. אני רוצה שזה יקרה בפועל, וכל זמן שזה לא קרה בפועל, אני לפחות מחיה את עצמי בזה שאני רוצה. בעזרת השם, כן, נכון. וזה הרצון בעצמו טוב מאוד. ואם אף על פי כן הוא אנוס ואינו זוכה לעבודה, הרצון הנזכר לאל בעצמו הוא טוב מאוד. עצם הרצון הוא טוב מאוד. כן, הזוהר הקדוש אומר, לית ראות התווה דהתאבית. פירוש מילולי, אין רצון טוב שנאבד. אדם אפילו יש לו רק רצון לדבר טוב, זה לא הולך לאיבוד. זה עומד לזכותו, וזה מזכך אותו, וזה מתאר אותו, וזה מצחצח אותו, ובעזרת השם יזכה על ידי הרצון להוציא לפועל בעולם הזה, ואם גם לא, מאיזושהי סיבה, זה יעמוד לו בעולם הבא, הרצון. מה, אבל לא עשיתי, בפועל לא עשיתי, נו מה, אז מה? כן, אבל רצית. הרצון בעצמו מצחצח את הנפש. הרצון בעצמו מצחצח לאדם את הנפש. זה חשוב מאוד.
1: כן, משהו
0: רוצה לדעת רוצה. נכון?
1: אם משהו רוצה לדעת רוצה, אבל
0: מה מצחק? תעשה חלק רמוחה, אבל עוד פעם, אבל מה קורה אם אני לא מצליח לעשות?
1: אם אדם יש לו מעשים טובים, אז גם הדרום על מעשים לרצונות טובים ומחשבות טובים.
0: נכון, נכון, נכון.
1: מה מעשים שלו רעים, נכון קדימה. דרום על רצונות רעים.
0: נכון, נכון. נכון, נכון מאוד. ואגב גם להפך. אם יש לאדם רצונות טובים, זה גם יוביל אותו לעשות מעשים טובים. זה מזין את זה. נכון, אבא עטליה, נכון, זה מזין את זה וזה מזין את זה. נכון, לכן רבנו אומר, תפוס את החבל. זאת אומרת, איזה דבר טוב שאתה יכול לעשות, תעשה. תגיד, מאיפה אני אתחיל? נתחיל מרצונות או נתחיל ממעשים? תתחיל. תפוס מכל הבעליה, תעשה משהו טוב, זה כבר יוביל אותך לעוד טוב. כי מצווה גוררת, מצווה. זאת אומרת, דבר טוב, יוביל עוד דבר טוב, יוביל עוד דבר טוב. טוב, שיחה ט"ו, שיחות הר"ן שיחה ט"ו. אמר רבנו שהוא חוכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה. משפט מפתיע. מה, תמיד אני יודע שצריך להתרחק מהבהמיות. אז כן, ודאי, ודאי, זה לא סותר, תכף נסביר. וזה בחינת מה שכתוב בפסוק בשמות ל"ו, כל אשר נתן השם חוכמה בהמה. אז רבנו אומר, אל תקראי בהמה אלא בהמה. היינו שהוא חוכמה לעשות עצמו כבהמה. אז בואו נסביר. אז כמובן שרבנו לא מדבר שהוא חוכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה, הוא לא מדבר על הצעד השפל שבבהמה. לא מדובר על לעשות חס ושלום מעשה בהמה ממש. אלא על הצד הטוב שבבהמה. מה הצד הטוב שבבהמה? יוני. הצד הטוב שבבהמה, שהבהמה היא בביטול. יש לה בחינה של תמימות. מה זאת אומרת? הבהמה, שמים לה עול על הצוואר, קושרים לה חבל על הצוואר, ולאן שהבעלים שלה מושך אותה, מוביל אותה, היא הולכת. מושך אותה ימינה, הולכת ימינה, מושך אותה שמאלה, הולכת שמאלה. ראית, הסוס, הוא לא מתווכח עם הרוכב, הרוכב מושך ימינה, הולך ימינה, מושך שמאלה, הולך שמאלה. הוא בביטול. אז אדם צריך להיות בבהמה, בבחינת בהמה, ביחס להשם. מה זאת אומרת? בצד הטוב של הבהמה. כלומר, אני מה הבהמה? הבהמה אין לה שכל עצמי. מתי אדם מתווכח? אתה אומר לו, תעשה ככה, והוא רוצה בהפך. מתווכח אותך, אומר לך, לא, מה פתאום, נעשה הפוך. מתי? כשיש לו שכל, כשהוא מחזיק את עצמו, מבין ויודע, אז הוא מתווכח. אבל הבהמה, מכיוון שאין לה שכל, היא בהמה, אין לה דעת, היא לא מבינה, היא לא מתווכחת איתך, היא לא מתווכחת עם הרוכב. הרוכב מושך אותה ימינה, הולכת ימינה, מושך את הסוס שמאלה, הולך שמאלה. אז אותו דבר, אדם צריך להיות בבחינה של בהמה ביחס לשם, לדעת שבאמת ביחס לחוכמת אין סוף שמנהיגה את הבריאה, באמת אני לא חכם ואני לא מבין. אז מה יש לי להתווכח, מה יש לי להתעקש שיהיה דווקא ככה או ככה כמו שאני רוצה? הוא שם את עצמו כבהמה. הוא נותן את המושכות להשם, הוא שם לעצמו עול על הצוואר הבן אדם, כביכול, כן? בדרך משל, נותן את המושכות של העול להשם, אומר, השם, אתה תוביל אותי, אתה תוליך אותי. אתה מוליך אותי ימין, אתה מוליך אותי שמאלה. במילים אחרות הוא זורם עם ההנהגה של השם. זה נקרא בהמה דקדושה. מה זה בהמה דקדושה? אתה תוליך אותי, אתה תוביל אותי. הוא לא מתעקש, הוא לא נלחם. הוא לא בכל זמן במאבק. מתי אדם במאבק? שהוא בטוח שהדעה שלו צודקת. מה שהוא מבין ואיך שהוא תופס את החיים, זה הכי נכון, והמציאות חייבת להיות כמו שהוא מבין, כי אחרת זה ודאי טעות. אז ודאי שהתפיסה הזאת, על פי האמונה, ודאי שהתפיסה הזאת בעצמה היא טעות. ודאי שזה בעצמו טעות. מחמית מה פשפשת? כמה שהבנת, כמה שלמדת, אתה מבין את המציאות, אתה יודע מה נכון או לא נכון? לא מה נכון או לא נכון רק לעכשיו. כלומר, מה יהיה לך טוב ונעים עכשיו? מה נכון על קו אין סוף? הרי הבריאה הזאת נבראה עם תכלית. אתה בעצמך יש לך תכלית שנשמע נבראת. יש לך תפקיד בעולם. אתה יודע בכלל מה התפקיד שלך? אתה יודע לאן אתה צריך להגיע בסוף? אז אם כן, איך אתה יכול להתעקש על איזה פרט במציאות העכשווית הנוכחית, על מה שקורה כעת, להגיד שזה הכי נכון או לא? הרי גם מה שקורה כרגע, זה רק חלק בשרשרת ארוכה, זה רק חלק מהמהלך הגדול שלך בעצמך ושל הבריאה בכללותה. עוד יותר גדול, יש מהלך כללי, שמה שקורה כרגע זה רק חלק מהמהלך הכללי, ואתה לא יודע אותו בכלל. אז אם כן, איך אתה יכול להתעקש ולהגיד שדווקא זה נכון או זה נכון? אז אם כן, מי מנהיג, מי מוליך את המהלך הכללי של הבריאה, את המהלך הכללי של חייך, וגם כל פרט ופרט באמצע, כל תחנה ותחנה באמצע, שהיא חלק מהמהלך הכללי, מי מוליך את זה? הקדוש ברוך הוא שכל אין סוף, שאי אפשר להשיג אותו ואי אפשר להבין אותו. אתה לא יכול להבין את ההנהגה שלו, כי אם היית מבין אותו, אתה היית הוא. אילו ידעתי והיטיב. אם אתה יודע מישהו, אם אתה ברמה שכלית של מישהו, אז אתה כמו, אתה באותה מדרגה שלו. אז ודאי שאתה לא יכול להבין את השם. כי הוא אינסוף, ואני מצומצם. אז לכן, זה מה שרבן אומר, זה חוכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה. צריך דעת עצומה, אדם צריך שלו דעת רחבה, בשביל להבין שהוא לא מבין. בשביל להבין שאי אפשר להבין, לשים את עצמו כמו בהמה, רבו שלם, אתה תוליך אותי, אתה תוביל אותי, אתה תרים אותי, אתה תנמיך אותי, אתה תזיז אותי. ומובא פה בסוגריים, וכמו שאמור רבותינו זיכרונם לברכה, מסכת חולין דף ה', על פסוק, אדם ובמה תושיע השם, זה פסוק שמופיע בתהילים למד וב, אדם ובמה תושיע השם. אז אומרת הגמרא במסכת חולין, על הפסוק הזה, אלו בני אדם שערומים בדעת, ומשימין עצמם כבהמה. זה אנשים שיש להם כזאת דעת רחבה, שהם עושים את עצמם כבהמה. אז רבנו מסביר את, את העומק של הגמרא הזאת, שהאדם צריך שיהיה לו דעת רחבה, להבין שאי אפשר להבין, ואז הוא שם את עצמו, עושה את עצמו כמו בהמה לפני השם. בהמה שהרועה שלה, מי הרועה שלך? אם אתה עושה את עצמך כבהמה, אז מי צריך להיות הרועה שלך? השם. אני בהמה שמי שרועה אותי ומוליך אותי ומוביל אותי זה הקדוש ברוך הוא. וכמו שאמר אסף בתהילים, מזמור עין ג', ואני בער ולא ידע. מה זה אני בער ולא ידע? אין לי שכל. ואני בער ולא ידע. בהמות הייתי עמך, הוא אומר להשם, בהמות הייתי עמך, אני איתך מתנהג רימון שלם, אני כמו בהמה איתך, אתה הרועה שלי, בהמות הייתי עמך, ואין במקום אחר מזה. אז פה למטה מובא שזה מדובר על ליקוטי מורן חלק ב' סימן י"ט, שם הרבנו מדבר על מעלת התמימות והפשיטות, שלום עליכם. אז רק נסכם את העניין, שרבנו אומר חוכמה ומלאכה גדולה, להיות כמו בהמה, אז מה הנקודה המרכזית? חוכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה. שרבנו אומר שהוא חוכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה. אז בארנו שהכוונה שאדם צריך להיות בהמה דקדושה ביחס להשם. מה בהמה אין לה שכל, אין לה דעת, והיא לא מתווכח, היא לא מתווכחת עם הרועה שלה. שהוא לוקח אותה ימינה, הולכת ימינה, לוקח אותה שמאלה, הולכת שמאלה. היא לא אומרת לו, מה פתאום, יותר נכון ללכת לשם. לא, יש לה עול על הצוואר, והיא נותנת למי שאוחז בעול להוביל אותה. אותו דבר, אדם עושה את עצמו כמו בהמה, יש לו דעת רחבה להבין שהוא עומד מול שכל אין סוף, ואי אפשר להבין את הקדוש ברוך הוא, אי אפשר להבין את המהלכים שלו, ואין לך, ואתה עם השכל שלך לא יודע מה נכון ומה לא נכון, באמת, מצד האמת, אתה לא יודע מה נכון ומה לא נכון. אז אדם נכנס לביטול לפני השם, להכנעה, הוא מוסר את המושכות שלו, של עצמו, שהוא שם לעצמו על הצוואר, הוא מוסר את המושכות להשם, אומר, השם, אתה תוביל אותי, אתה תוליך אותי, כמו בהמה. הוא מסלק את דעתו, ומסכים ברצון השם, מסכים לרצון השם. זה העניין. אז זה רבינו אומר, זה חוכמה ומלאכה גדולה, לזכות לדעת הזאת, לדעת איך לזרום עם ההנהגה של השם, ולא להיכנס למצב של מלחמה. כי בתורה פי ב', חלק ב' ליקוטי מוהר"ן, כי תצא למלחמה אלוהיך, רבינו אומר שכל מלחמה שיש לאדם במציאות, מה זה מלחמה? כל פעם שיש לו התנגשות עם המציאות, שהיא לא הולכת כרצונו, כל פעם שלא הולכת כרצונו, הוא בהתנגשות עם השם. הוא נלחם מול הקדוש ברוך הוא. מול מי אתה נלחם? הוא, רק רצון השם מניק את המציאות. אז המציאות מתנהגת רק על פי רצון השם. כשלא הולך כרצונך, אז זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא זה שמניג לו כרצונך. אז מה אתה נלחם? מתעקש, מתווכח, נלחם. מול מי אתה נלחם? אם השם לא ירצה, לא יהיה. תורה פי ב' בחלק השני של ליקוטי מוהר"ן. אז זאת הנקודה החשובה, אז לדעת להשתלב עם ההנהגה האלוקית. כן, ודאי. אז זה מה שרבן אומר, זה שהמהלך מתחיל מלמעלה. יש מצב שהאדם רוצה להתחיל את המהלך מלמטה בכוחי ועוצי מידי. זה יהיה כמו שאני רוצה. יש מצב שאדם מתפלל להשם, ואז הוא נותן לקדוש ברוך הוא להתחיל להוביל את המהלך, זה מתחיל מלמעלה למטה, ואתה רק משתלב עם הקדוש ברוך הוא, אז יש הצלחה. אבל כשזה מתחיל מלמטה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, זה הולך בכוח, אז פתאום יש התנגשות.
3: צדיק נפתח. אני שאני לא בדרגה מספיק גבוהה, להיות באמת עצור שצדיק כזה מסתלב. אני לא בדרגה כזה מספיק. עובדה שכשחזרה פרנסה,
0: כי זה יכול, בפרנסה, שמחתי
3: פתאום, כאילו, רגע, אבל מה עם זה?
0: סבא.
3: אתה רואה?
0: אבל.
3: איך השם מוכיח את
0: הבן אדם,
3: זה, איך
0: הרגשתי
3: בתור
0: רגע,
3: זה ממש מעלה במה שקרה לי.
0: כן. אז שאתה ירא שמיים.
4: אבל זה שאתה אומר, שאומר לנו את זה עכשיו, זה אומר כמה שזה חשוב לך.
0: נכון. או, אז זה בדיוק מה שאני, מה שהתחלתי לומר, ויוני השלים. הוא אומר שזה, אני אגיד זה במילים שלי, מה שהתחלתי לומר, זה הוכחה שאתה ירא שמיים. למה? כי רואים מה מפריע לך. כשאדם מפריע לו, שהוא לא מספיק בעבודת השם, שהוא לא מספיק מצטער על הפטירה של הצדיק, זה מראה כמה הוא חפץ, באמת, זה מראה כמה הוא חפץ, כן, להיות קדוש, וכן שיהיה לו רצונות קדושים. אדרבה, מזה שאתה מצטער, מזה שאתה מצטער, על זה שנכשלת, מה אתה רואה? אתה רואה שיש לך יראת שמיים, כי אתה לא מצטער מזה, אתה לא מצטער על זה עכשיו, שאין לך יותר בתים, או יותר רכוש, או כל מיני זה. אתה מצטער על זה, שלא הרגשת מספיק את פטירה של הרב, פטירה של אחד הצדיקים שבדור. אז זאת אומרת שזה אכפת לך, אז סימן שאתה ירא שמיים. אתה מבין?
3: אתה מבין לשם, כן? זה יהיה
0: סיפני,
3: שצריך
0: להצטער. אז ההצעה היא, זה מה שאתה אמרת קודם, ההצעה היא זה לבוא עם האמת להשם. כשאדם בא בתפילה לפני השם, הוא צריך להגיד את האמת. לא צריך להגיד מילים יפים שקראת בספר. אתה צריך להגיד את מה שאתה מרגיש באמת. מה אתה מרגיש באמת? מה שאתה מרגיש באמת עכשיו זה שאתה לא עצוב על הצדיק שנפטר. אתה עצוב שחסר לך פרנסה. אז זה תגיד.
3: לא, לא, לא, לא, הפוך. אמרתי ככה, אני אמרתי גם את זה. אמרתי, אני מרגיש קצת שקרן. למה? אמרתי לך שניים, אחד נתת לי גמם
0: שלי. יופי, אז אמרת לה שם את האמת.
3: אני שקרן כזה קצת, לא אמיתי.
4: זה מה שאתה חש. אתה לא צריך
0: להתבייש בו. נכון.
4: דבר ראשון, זה הפרנסה, יש לך ילדים, יש לך אישה, יש לך משפחה. אז טבעי שאדם קודם כל יעשה לביתו, ואחר כך, אם יש לו זמן, להסתדל, גם יותר ללמוד הצדיק. אבל לא בסדר במה שעשית.
0: תשמע, שאדם, אדם שהולך בתמימות, אנחנו לא הולכים בדרך של, בהסתכלות של דרגות. אדם צריך ללכת בתמימות. מה זה בתמימות? זה אני. זה המקום שבו אני מונח עכשיו. מה אתה רוצה? עכשיו זה מה שאכפת לי. עכשיו, אם אתה רוצה להתקרב מהנקודה הזאת להשם יותר, אתה צריך לבוא עם האמת שלך לפני השם. אתה לא יכול להגיד להשם, ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך שעסקה לקדושת ברית הילאה, שכרגע מה שיושב לך על הלב באמת שחסר לך 2,000 שקל בשביל לגמור את החודש. זה מה שמפריע לך, זה מה שמציק לך, זה מה שמעיק לך, זה מה שיושב לך על הלב. כי אתה לא מדבר מהלב, אתה מדבר מהשכל. והתפילה זה עבודה שבלב, זה לא עבודה שבשכל. אני לא בא לדקלם לקדוש ברוך הוא דברים שקראתי בספר, גם זה אגב תפילה טובה, אני לא מזלזל בזה, שאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא לזכות למדרגות, אבל העיקר העניין זה לבוא לקדוש ברוך הוא להגיד לו את האמת, מה אני חווה, מה אני מרגיש, ריבונו של עולם, אתה יודע מה האמת? עכשיו האמת היא שאני כועס, אני יודע שאתה שונא את הכעס, ואני יודע שכעס זה עבודה זורה, אבל האמת היא, האמת, שאני כועס, האמת היא שאני עצוב עכשיו, אני יודע שאתה שונא את העצבות וזה סתרה אחר, אני מכיר את כל הספרים, אבל זה האמת, ריבונו שלנו, ככה אני מרגיש, ככה וככה עובר עליי. ואז אחרי שאני מספר מה עובר עליי ואני לא יורד על עצמי, אני לא שובר את עצמי, אני מקבל את זה שכרגע זה המצב שלי. עכשיו יכולה לבוא הבקשה, ריבונו שלנו, תעזור לי לצאת מזה, תכניס לי שמחה לתוך הלב, תעזור לי לזכור שזה הכל ממך ובאמת אין למה לכעוס. ואז אפשר לטפס, כשהבסיס הוא אמת, אבל לא לטייח, אדם כועס, אדם מרגיש עצוב, לא, מה פתאום, אני לא עצוב, אני שמח, לא, מישהו בא אמר לו, יחסתי אותך, פגעתי בך שדיברתי אליך ככה, לא, מה פתאום, לא נעלבתי, למה אתה משקר? איך תתקרב להשם? תגיד את האמת. אמת, חותמו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, שמח בזה, לפעמים אנשים חושבים, מה, מותר לי להגיד לפני השם שאני כועס? אבל הוא אמר שזה אסור, אבל מה האמת עכשיו? בסופו של דבר אסור מותר, אבל האמת היא, שאתה כועס, ברגע שאתה מודע על האמת, יש לך בסיס לעלות ממנו ולצמוח. וזה העניין של התבודדות, זה העניין של שיחה עם השם, זה העניין של תפילה הזה. לבוא אמיתי, זה לא צריכים מינת משכל גבוהה, לא צריכים ידיעות קודמות, לא צריכים גבורה, לא צריך עושר, כלום, אתה צריך לב, ויש לך לב, כי אתה יהודי. בהגדרה, יש לך לב.
4: כשהוא מדבר על זה, הוא פעם מצטער.
0: נכון? אמרתי, עצם העובדה שאדם מצטער...
4: אני לא יודע על מה הוא מדבר, ואני לא מצטער, אבל זה שהוא מדבר, כמו תצדיק, הוא כבר מצטער.
0: נכון. כשאדם מצטער על זה שהוא נכשל באיזה דבר, אז זה כבר צריך להעניק לו שמחה. למה? תראה מה מעסיק אותי, תראה מה מטריד אותי. אני לא מצטער שאין לי עוד איזה סכום כסף. אני מצטער על זה שאין לי עוד קדושה, שאין לי יותר אהבת ישראל, שאני לא מרגיש יותר אמונה. אז זה בעצמו סימן שאתה ירא שמיים. כי תראה מה אכפת לך, תראה מה מטריד אותך. אתה יודע עם איזה מחשבות אנשים מסתובבים ברחוב? לא, פה ברוך השם, פה כולם צדיקים. בחוץ לארץ, הגויים, הוא חושב איך להשיג יותר תאוות, איך להשיג יותר ממון, איך, איך, איך יעשו לו יותר, איך קוראים לאצבע הלוי הזה שעושים עם המאמר. זה, בבייסבוק, זה לא יותר גוי. זה, איך ייתנו לו יותר וים, בזה. זה המחשבות שלו, ואתה מסתובב, על מה אתה חושב? אתה חושב על השם, אתה חושב איך להיות יותר צדיק, איך לעשות יותר מעשים טובים. אז אשריך. זה בעצמו צריך לחיות אותך. טוב, בעזרת השם שנזכה לאמונה ולשמחה ולבקיאות בעבודת השם, לדעת איך כל פעם להשתמש באיזה שכל. שיהיה לנו שבת שלום ועונג שבת. כל עם ישראל.

השקת העולם והמגפה התחילה וכולם בבתים הנה היא הופיעה רחובות ריקים מאדם בית הכנסת סגור וזה עצוב בשקת העולם והכל השתנה מבוגר שפוחד בקפוצת סכנה אזהרות תקנות חדשות לבישת מסכות

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחתא המוזיקלית, נעבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר השכל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

הכל לטובה. מספרים על יהודי אחד בארצות הברית שנקלע למצב כלכלי רעוע. ניגש לקהילתו וביקש הלוואה של 50,000 דולר, אותה מתחייב להחזיר בעשרה תשלומים שווים. כביטחון נתן 10 צ'קים של 5,000 דולר כל אחד. בקשה קטנה הייתה לו, שהצ'קים לא יופקדו, הם משמשים להירבון בלבד, ובכוונתו לשלם כל חודש במזומן. ביקש וכך היה, חודש ראשון, שני, שלישי. בחודש הרביעי הופקד בטעות צ'ק של האיש מבלי שהותקן על כך. רצה הגורל והאיש היה מחוץ לעיר. בשובו הבחין שמחל הדלק שלו ריק. הוא עצר בתחנת הדלק וכשרצה לתדלק, כרטיס האשראי שלו לא כובד. הוא לא ידע שהחשבון שלו היה במינוס עקב הפקדת הצ'ק באותו היום. למרות האמור הוא לא אמר נואש. הכל לטובה אמר לעצמו, אשתדל ואמצא פתרון. הוא התחיל לפשפש ולחפש ברכב. הוא מצא 10 דולר בתא הכפפות ועוד דולר כאן ודולר שם, עד שהצליח ללקט 23 דולר. שמח וטוב לב ניגש למוכר וביקש לתדלק רק ב-23 דולר, כי כרטיס האשראי שלו לא כובד. אמר לו המוכר, אני מתבונן בך מהצד. למרות הקושי שנקלעת אליו, אתה מלא שמחת חיים ומחייך. מה הסוד שלך? ענה לו, בזכות האמונה שלי. אני מאמין שכל מה שקורה לאדם קורה לטובה, ועל כל אחד להשתדל ולמצוא את הפתרון. אמר לו המוכר, אם אתה כל כך מאמין, אני מציע לך שתדלק ב-20 דולר, ובשאר הדולרים שנותרו תקנה כרטיס הגרלה. האיש הסכים, תדלק ב-20 דולר וגירד את כרטיס ההגרלה. להפתעתו, השחייה עמדה על 50,000 דולר, בדיוק הסכום שאותו לבה. חשב האיש, אם כרטיס האשראי שלי היה עובר, הייתי מתדלק וממשיך הלאה. אך מהקושי שנקלעתי אליו, והאמונה שהכל לא טובה, יצא אך טוב. הכל לטובה.

על דורות והחיבור ביניהם. בעיירה קטנה בצפון גרה צעירה דעתנית ומלאת רוח בשם לילי. את ימיה העבירה מול המחשב שלה בפיתוח טכנולוגיות חדשות, שם נמצאים הפתרונות. והעבר? עבור לילי, העבר שייך לעבר. בשכנות ללילי גרה אישה יוצאת דופן, שונה ומוארת בשם עדנה. לעדנה היה מעין קסם וינטג'י שדרכו חדרה לליבותם של אנשים. כך גם ניסתה להתחבר ללילי. אבל הצעירה ביטלה אותה בחיוך מתנשא. לילי התחלחלה רק מהמחשבה על בזבוז זמן עם מישהי מיושנת ולא רלוונטית. עדנה לא נרתעה, נהפוך הוא, התנהגותה של לילי התגרה אותה. עדנה הייתה משאירה בכל בוקר פתקים בכתב יד על מפתן דלתה של לילי. כל פתק הכיל סיפורים על תקופה אחרת בחייה וחוויות החיים שחוותה היו שזורות בו. לילי השליחה בבוז את הפתקים לפח האשפה. פעם אחת, שנייה לפני שהפתקים מצאו דרכם לפח, עיניה התמקדו בפתק ירוק קטן והיא קראה את הכתוב בו. היא הופתעה. בחלוף הזמן, לילי מצאה את עצמה קוראת את הפתקים ונמשכת לסיפורים של עדנה. האנקדוטות בפתקים של עדנה הפכו לגשר שקוף אך קיים בין שני הדורות. לילי למדה מהסיפורים אמיתות עמוקות על חוסן, על אהבה ועל הטבע המחזורי של החיים. היא גילתה את העושר הטמון בקשר וחום אנושי מעבר לתחומים הטכנולוגיים שעסקה בהם. לילי הבינה את המשמעות של האדישות וההתעלמות שלה, והושיטה את ידה בידידות. עדנה חייכה, אין בי כל כעס, אמרה. הקשר ביניהם העמיק, ככל שהוא התהדק, עדנה הבינה את הייעוד שלה, הצורך לגשר על הפער בין הדורות, להעמיק את ההבנה שכל דור מחזיק בחוכמה ייחודית לו, ואת חשיבות החיבור והמשכיות החיוניים לעתיד. והחוכמה? החוכמה זורמת לשני הכיוונים. על דורות והחיבור ביניהם. Thank you.

מה שבין אדם לחברו. אישה אחת נכנסה לבנק וביקשה מהפקיד למשוך 200 שקלים מחשבונה. הפקיד בדק את יתרת החשבון וסירב בכל תוקף. גברת, את מזמן עברת את מסגרת האשראי שלך, ובאמת הגיע הזמן שתסדרי את העניין מול הבנק. מה כבר ביקשתי? אמרה. בסך הכל 200 שקלים שאיתה מרכוש מספר מוצרי יסוד במקולת. הפקיד התרגז וגער בה, והפעם בכל רם שהגיע לאוזני האנשים בבנק. הסיפורים הללו אינם מעניינים אותי כלל. את נדרש לסדר עניינייך מול הבנק. האישה נשברה. עזבה את הפקיד, נכנסה לחדרו של המנהל, פרצה בבכי ואמרה, איני מבינה את הפקיד שלכם. מה כבר ביקשתי? איך הוא מרשה לעצמו לפגוע בי כך לפני כל האנשים כאן? נחמרו רחמיו של מנהל הבנק ואמר, את צודקת. האישה לא התרצתה ועזבה את הבנק. מהר המנהל לרדוף אחריה, כשהוא מושיט לעברה 200 שקלים ומבקש ממנה לקחתם. האישה לא הסכימה לקבלם והמשיכה בדרכה. בלית ברירה נאלץ המנהל לחזור לבנק. כאשר נכנס למשרדו, הוא ראה את סגנו עומד נסער. מה קרה? שאל בפליאה. סיפר סגן המנהל. כשהייתי כבן 10, הלכתי עם אמי למכולת. אמא הכניסה לסל לחם, חלב, גבינה, וביקשה מהחנווני שירשום לה. הוא התרגז על אמי ואמר בקול רם, מה פתאום לרשום? את חייבת כאן כל כך הרבה כסף. אני לא בנק. אמא ניסתה לדבר על ליבו, אך ללא הועיל. החנווני חטף מידי את סל המצרכים והניח אותו על הדלפק. בעוד אמי יוצאת מהמכולת ופורצת בבכי מר. היא נתנה לי יד ומשכה אותי כשכל הדרך הביתה אני שומע את בכייה. החוויה הזו לא עוזבת אותי, והיום זעיקה בי. נזכרתי מאיכן אני מכיר את אותה אישה שנכנסה לבנק. אביה היה החנווני שהתרכז על אמי. והיום לביתו אין תמעת הכסף אפילו למוצרי יסוד. עניינים של בן אדם לחברו פוגעים לפעמים לא רק באדם עצמו, אלא גם בדורות הבאים אחריו. מה שבין אדם לחברו.

כפתחו של מחט אני אפתח לכם אוצרות של נחת.

0: עכשיו רונן קרטה בתוכנית החיזוק היומי.
1: חיזוק ליום ירושלים בנושא יופי פנימי. בשל חוכמתו הגדולה של רבי יהושע בן חנניה, הוא היה רגיל לשהות בין גדולי רומא. יום אחד פנתה ביתו של קיסר רומי אל רבי יהושע בן חנינה ואמרה, אוי רבי, חוכמה כל כך מפוארת יש בך, אך היא נמצאת בכלי כה מכוער, פניך אינם יפים כמו חוכמתך. השיב לה רבי יהושע, בתוך מה אביך שומר את היין שלו? בכלי חרס? השיב לו, ברור, בתוך מה הוא ישמור את היין? אמר לה רבי יהושע, שימו אותו בכלי זהב וכסף יפים ולא בכלי חרס בלויים. הלכה ביתו ואמרה להביא את דבריו של רבי יהושע. כששמע ככה קיסר, ציווה להעביר את כל היינות שבארמונו אל כלי כסף וזהב. לאחר ימים מספר באו עבדי הקיסר ואמרו שכל היין יחמיץ. ניגש הקיסר אל ביתו וסיפר לה על ההפסד הגדול שנגרם כתוצאה מעצתו של רבי יהושע. מיד שלחה שליחים לקרוא אליה את רבי יהושע. כשהגיע שאלה אותו, רבי, מדוע כך אמרת לי? שמעתי בקולך. השיב לה הרב, כמו שאת אמרת לי, אני אמרתי לך, צחקת עליי שאני חכם אך גופי מכוער, וכי את חושבת שאדם חכם צריך גוף יפה? השיב לו בת הקיסר, והרי יש אנשים יפים וחכמים. השיב רבי יהושע, אכן את צודקת, אך אם הם היו מכוערים, הם היו חכמים יותר. אומרת הגמרא, 10 קבין של יופי ירדו לירושלים, 10 קבין של יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו. ירושלים היא תל תלפיות, המאחדת והמאגדת סביבה את העם היהודי. היא שורש רוחני אחד ממנו יונקת כלל האנושות את ענפיה, עליה ופירותיה מאילן המורשת היהודית. אומרת הגמרא שירושלים נטלה 9 חלקים של יופי מתוך 10, והרי אם נתבונן בערים גדולות בעולם נבחין ביופיים המרהיב יותר ומאשר יופייה של ירושלים. אנשים רבים נולדו לעולם עם יופי מרשים, אביזרים רבים ניכרים ביופי מנתנץ, אך החשוב יותר הוא היופי הפנימי. יופי חיצוני משתנה עם הזמן, ואילו יופי הפנימי נשאר קיים לעד. ירושלים נטלה 9 חלקים של יופי פנימי, יופי שלא ניתן לשינוי, יופי המושך אליו מיליוני אנשים מדי שנה, יופי היכול להשפיע על כל אדם להתקרב אל כור מחצבתו, אל בורא עולם. לעתים אף אנו חולים באותה מחלה של בת הקיסר, שופטים אדם על פי מראהו, מתייגים ופוסלים אותו, מנמיכים את ערכו וחוכמתו. אל תשפוט את האחר על פי המעטפת החיצונית שלו. קרוב לוודאי שאתה תתעב ותפסיד הזדמנות להתחבר אל אדם שרק יכול היה להועיל לך. היופי האמיתי הוא פנימי. אל תיפול לרשת החיצונית המטעה. התמקד בטוב הפנימי שיש לאחר. תבליט אותו. הוא יישאר איתך עוד שנים לעומת החיצוניות שתיעלם את את. יום טוב. יום ירושלים שמח. ובשורות טובות.

כן, חברים יקרים, אחרי האתנחתא המוזיקלית, אחרי ששמענו שירים נפלאים, אני רוצה להזמין אתכם לתוכנית עם הרב מיכי יוספי. הרב מיכי, אשריך, יישר כוח גדול. אנחנו אוהבים לשמוע אתכם, גם אשתי נהנית לשמוע אתכם. יש לכם בחינה מיוחדת בדיבור שלכם, איך שאתם מציגים, מבינים את הדברים לפי הנשמה שלכם, שזה נקודה שיש לך יפה מאוד. אז נבוא לשמוע את התוכנית, ומיד לאחר מכן אנחנו איתכם עם עוד הרבה תוכניות ודברים נפלאים.

0: ראש השנה בפתחנו, שמגיע בימים אלו, מבחינה היסטורית אנחנו רואים כמה דברים מעניינים גם על חודש אלול וגם על ראש השנה. חודש אלול נזכרנו שהם ימי רצון לחדש את הקשר, שמה שהיה, מה אחרי חטא העגל, זאת אומרת היה מתן תורה, אחרי זה עם ישראל עבד את העגל, וזה נחשב להרעה גדולה ביחסים. למשה רבינו עולה פעם שנייה להר סיני לקבל את הלוחות, והוא לא מקבל אותם. ופעם השלישית הוא עולה בראש חודש אלול, ונמצא שם 40 יום עד יום כיפור. אז הקדוש ברוך הוא התרצה לישראל וניתנו לוחות שניות. אז פה אני אומר את זה בהקשר שחז"ל מלמדים אותנו שחודש אלול זה ימי רצון לחידוש הקשר, לחידוש האהבה. אנחנו אומרים באופן כללי ימי רצון, אולי השאלה רצון למה? רצון לחידוש הישנות. רצון לחזור למצב של ההרמוניה והטוב שאנחנו בנינו אל השם. אחרי זה בראש השנה שנחשב ליום הדין. בראש השנה זה חג שהוא מאוד נכסה, זאת אומרת הוא מאוד נסתר. אין שום מקור שאומר שמה שאנחנו חוגגים ראש השנה הוא ראש השנה. אין מקור גלוי. מבחינת תודה רבה לך. לחיים ולברוכה. מבחינת החודשים, אז התורה, איך היא קוראת לחודש תשרי? קוראת לזה החודש השביעי? וגם, אנחנו יודעים שראש השנה, זה זמן, אנחנו יודעים שרוב החגים, הם מופיעים כשהירח מלא. ראש השנה זה החג היחיד שהוא כשהירח נחשף, שזה נקרא תיקו בחודש שופר וכסל יום חגים. לפי מסורת חז"ל, העולם נברא בכ"ה באלול, והאדם נברא בראש השנה. תכלית הבריאה זה בשביל בריאת האדם. ומה עושה האדם? הוא לומד להמליך את הקדוש ברוך הוא על מציאות חייו. אז לכן, ראש השנה עניינו זה המלכת השם בעולם. עכשיו, מה זה להמליך אותו? זה להמליך אותו גם על מציאות חיי, שלקשר את המאורעות שבן אדם עובר בחיי היום-יום, נראות בהם את השגחת השם עליו. זאת אומרת, כשאני מייחס את מה שמתרחש בחיי לדברים חיצוניים, זה בעצם לא לראות את הקדוש ברוך הוא בסיפור. יש תיאור שהמגיד ממזריץ' מלמד את התלמידים שלו את הפסוק, ושבת עד השם אלוקיך. ביתר דיוק נאמר, ושבת עד הוויה אלוקיך. בהתחלה כתוב את שם השם כפי שמופיע באותיות י' אחרי זה א', אחרי זה ו', אחרי זה א', ואחרי זה אלוהיך. ושבת עד הוויה אלוקיך. את השם של הקדוש ברוך הוא שכותבים את זה י' אחרי זה א' וכולי, אז בגלל שזה שם קדוש אנחנו לא אומרים אותו כפי שהוא כתוב, אז אנחנו קוראים לזה שם הוויה, זה סיכול אותיות. זה השם, זה הגילוי של הקדוש ברוך הוא שמהווה את כל המציאות. ושם אלוהים זה גמטריה הטבע, זה כביכול, זה הקדוש ברוך הוא כפי שהוא נגלה בטבע, שזה בהסתרה גמורה. שם הוויה, כדי יש כמה שמות לקדוש ברוך הוא. כל שם זה גילוי. באופני גילוי של האלוקות. זה כמו שאחד קורא לשני, אז יש שם שקוראים לו בעבודה. יש שם, איך קוראים לאשתך?
1: איריס.
0: איריס. יש לך שם חיבה אליה? מהו?
1: איריסי.
0: איריסי?
1: כן.
0: יופי. ולך איך קוראים? ארנון, ויש לך שם חיבה אליו? איך קוראים לו?
2: ארני.
0: ארני, יפה. אז כשאת קוראת לו ארני, אנחנו יודעים שאת לא... זה לא פגישת עסקים, נכון? זאת אומרת, ארני זה גילוי של חיבה. ושמישהו קורא לך ארנון, אז זה חבר מהשכונה. וארנון זה הבוס. וכן על כל... כל שם זה גילוי מסוים. אז שם הוויה זה השם שמהווה את כל המציאות. השם אלוקים זה כאילו הגילוי של הקדוש ברוך כפי שהוא בטבע. אלוהים זה גמטריה הטבע, במשמעות שזה חוויה של הסתרה. אז אמר המגיד מזריץ' לתלמידים שלו, ושבת עד השם אלוקיך, עד הוויה אלוקיך, ששם הוויה שהוא מהווה את כל העולמות בגילוי, תמשוך אותו עד המציאות שלך הכי קטנונית, הכי על הקרקע. זאת אומרת שבתוך המציאות היומיומית תראה את שם הוויה. כי המציאות שלנו זה מציאות של הסתרה. הייתי בספר התניה, בפרק ממתת, אני לא רוצה להטריח אף אחד לחפש אם יש שם ספר תניה בארון ספרים. צד שני, אני כן יכול לבקש מהשם יתברך, ריבונו של עולם, זמן לי ספר תניה, פתוח לפני. בכל מקרה, אם יהיה צורך, הרב גוגל מכיר את כל פרקי התניה. אני פחות אוהב לפתוח אותו בקטע של השראה, יש ערך לאותיות המודפסות. שבוע שעבר הייתי עם משפחתי בהופעה של יורם גאון, היינו בנופש בגולן, ומטעם מקום האירוח, מלון כנר, היה הופעה של יורם גאון. אז בני הקטן בן 3.5, מאוד שמח אבא, אני מאוד אוהב ללכת למופעה. אז למדתי שזו מילה שמשתפת הכל, זה מופע עם מופעה. אז היינו... לא, בסדר, אני יוצא את הרב גוגל, הוא בקי גדול, כפי שאמרתי, הוא גם פה, והרב גוגל גיליתי שהוא בקי רק כשיש קליטה. כשאין קליטה, הוא לא יודע מימינו... הוא לא יודע מימינו ומשמאלו. אז היינו במופעה. שם בהפסקה היה תפילת ערבית. אז היה, בן שלי אומר לי, תראה מה זה. עמדו איזה 50 אנשים והתפללו ערבית, ואנחנו לא התפללנו, אתם רק ראינו את זה ככה בחושך, עשרות סמארטפונים מהירים וכולם... אפשר לראות בזה גם ברכה, כי... תחשבו שכמה אנשים... בסדר, יש לי את זה פה. אצלי זה מוכן, רק... אצלך זה נראה יותר טוב. עם קריחה ורודה, יש מעטים מספרי התניה ש... פרק ממתת. ממתת. אז תוכלי אלה... זה אומר בספר התניה ש... מה הוא אומר? הוא אומר שבכלל, הקדוש ברוך הוא שבאו לברוא את העולם, זה נקרא צמצום אחרי צמצום. זאת אומרת, היה אור אין סוף. פשוט אור בכל העולמות. עכשיו אנחנו יודעים ש... תודה לך. והאור, כמה שהוא יותר גדול, אין מקום לדברים נפרדים. כמה שגילוי של הקדוש ברוך הוא יותר גבוה בלי הסתרה, אז חוויית הנפרדות שלנו לא יכולה לבוא לידי ביטוי. כי בכל הישות הנפרדת שלנו יכולה להיות רק כשהאור הולך ומצטמצם. רואים את זה גם כן. היום עמדתי בשמש והייתי צריך לענות על הודעות בטלפון ולא ראיתי כלום. זה ריבוי אור. האור לא מאפשר בשביל שדברים יכולו להתגלות, צריך את צמצום האור. זאת אומרת, אדמור הזקן, אך דרך כלל הם שלושה מיני צמצומים עצומים כלליים לשלושה מיני עולמות. יש, מה זה צמצום? של צמצום אור השם, זה הסתרה. יש כידוע ארבע עולמות שנקראים אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. זה ארבע מימדים של הבריאה. עולם אצילות זה אזור רוחני גבוה שנקרא כולו טוב. העולם הבריאה רובו טוב ומיותו רע, עולם היצירה מחצה על מחצה, ועולם העשייה רובו רע ומיותו טוב. עכשיו נגיד את זה עוד פעם, ואת המילה רע נחליף בהסתרה. שעולם הצילות כולו גילוי. עולם הבריאה רובו גילוי ומיותו הסתרה. יש איזושהי תחושה שנפרדו אותי, כל זה מלאכים או נשמות, אבל האור שם הוא, אנחנו לא מסתכנעים מההפרדה הזאת. ועולם היצירה, חצי הסתרה וחצי גילוי, ועולם העשייה זה עולם שבו אנחנו חיים, הוא רובו רע. דהיינו רובו הסתרה, מאותו גילוי. וזה נקרא שקדוש ברוך הוא מצמצם את האור שלו רובד אחר רובד, עד שאנחנו ממש נשתכנע שאנחנו כל כך נפרדים, שלבן אדם תהיה בחירה, בן אדם יוכל לכפור, יכול להאמין. בעולם הצילות אי אפשר לכפור, זה לא בלקסיקון, רק בחוויית הנפרדות אפשר להשתכנע, אפשר לעשות דיון, יש אלוקים, אין אלוקים, יש, כי אנחנו בחוויית הנפרדות הזאת. אצל חסידים היו כל כך הרבה מעמקים בנושא אלוקות, שאפילו בן אדם היה כל כך חי את נוכחות השם, שהיה שואל את עצמו אם הוא בכלל קיים. יש סיפור שהזכרנו אותו באחד השיעורים פה, על מנדל פוטרפס, אחד מחסידי חב"ד שהיה בסיביר הרבה שנים, שעולה לארץ, הוא היה מה שנקרא חסיד של פעם. והוא קצת, בהתחלה התגורר בגפו בכפר חב"ד, אז הישיבה שם שלחה כמה בחורים שיהיו איתו. הם שני בחורים כל הלילה ישנו איתו. זה לפני השינה היה אומר להם, היה מספר להם סיפור חסידי. זה בכלל הנהגה טובה אצל חסידים. לפני השינה מספרים סיפור. גם מאחלים אחד לשני חלומות חסידיים. מאחל לכם חלומות חסידיים. ביידיש אומרים, החסידי שחלוימס. נשמע יותר טוב, נכון? חלומות חסידיים. ומה? לא יודע מה רציתי להגיד. כן, אחרי שהגיע הזמן לישון, אז הוא לא אמר להם, הגיע הזמן לישון, אמר, הגיע הזמן קריאת שמע שעל המיטה. והם הלכו לישון. אחרי איזה זמן, אחד מהם התעורר, הוא שומע את רמנדל בוכה. מציץ מחור המנעול, רואה אותו יושב מסידור. עם המילים מתוך קריאת שמע למיטה בנוסח האריזל שמתחילים, שנוסח מתחיל, ריבונו של עולם, הריני מוחל, ככה זה הטקסט, הריני מוחל לכל מי שהכעיס והקנית אותי או שחטא כנגדי. זה בכלל הסתכלות יפה שלפני השינה אנחנו עושים סגירת חשבון על היום שהיה. התחדשות אמיתית זה לשחרר את מה שהיה ביום הקודם. במיוחד בכל מה שקשור לכעסים. כשאני כועס על מישהו ולא סולח לו, אז גם עבור זה שאני מקפיד עליו זה לא טוב. אבל בעיקר זה גם קובל אותי אל העבר. זה קובל אותי אל האירוע שהיה. חלק מהיכולת לפרוץ קדימה בכלל, אני אומר את זה במאמר מוסגר, כי לא, זה לא המיקוד בשבילו הזכרתי את הסיפור, היכולת להגשים חלום זה גם היכולת למחול. זה גם כמין משחק מילים נחמד, שבמילה חלום יש חולם, לוחם, מוחל וחומל. וזה בעצם, זה לא רק משחק מילים, אלא גם כמין תהליך. אני אומר את זה בתמצות, יש לי חלום. אז התחנה הראשונה זה חולם, זה להיות נאמן לחלום, להיזכר בו, להאמין בו, להגות בו. אחרי זה לוחם. לוחם זה אחד שהוא לא נרתע מקשיים. לוחם אמיתי זה אחד שיודע מתי לסגת, וגם אחד שיודע מתי להתקדם. אחרי זה יש את המוחל. מוחל פה זה נאמר בהקשר של להגשים חלום. זה לא לדבר על אידיאל המכילה. כי כשאני לא מוחל, אני לא פנוי להתקדם אל האופק, אל אותו יעד ששם נמצא החלום שלי. כל כעס לא פתור, זה אומר שמשהו בי עדיין באותה התרחשות שהייתה. משהו בי בעצם לא פנוי לגמרי אל העתיד. והחומל זה הדרך למחול. כי הרבה פעמים אנחנו מאוד קשה למחול לזולת. קודם כל עכשיו אמרתי משהו כמין אגואיזם כזה, שסוד המחילה זה קודם כל בשביל עצמי. כי כל עוד אני לא מוחל, אני תוקע את עצמי בהתרחשות. אבל זה לא קל, גם אם נסביר לבן אדם שזה בשבילו, לפעמים הכאב הוא כל כך גדול. אז יש תהליך של חמלה, לראות, להתחיל בעצם לראות את הכאב שעבר הזולת, שהביא אותו לכדי פגיעה כזאת. אז זה אמרנו במאמר מוסגר של העניין הזה, שלפני שהולכים לישון, להגיד ריבונו של עולם, הרי אני מוחל.
2: אז יש דברים שאין עליהם
0: מחילה? זה בחירה שלנו. כמה שבן אדם לא מסוגל לסלוח על עוולות או דברים קשים שנעשו לו, צריך לדעת קודם כל זה המחיר הקר, הטכני, שמשהו בתוכו בעבר, אותו חלק בתוכו שמצוי בפגיעה מהעבר, זה אותו חלק שלא פנוי להיות בהתקדמות אל העתיד. זה המושג עבריין, מישהו שחי בעבר. זה עבר. וראיתי בשם הרבנית ימים המזרחי על משקל הסיסמה הפוליטית שהייתה

0: עבריין צריך לדעת, אין פה גנאי. כשאומרים עבריין זה יותר בשביל לעלות חיוך, כשאנחנו לוקחים את המושג עבריין כפי שהוא מוכר ממשמעות השפה היומיומית, ואנחנו אומרים, אתה יודע מה זה עבריין? זה מישהו שהוא חי בעבר.
1: כן, אבל זה קל להגיד, חמלה, נכון. לחמול, ולסלוח, ולשחרר את המקום הזה, זה קל להגיד. לפעמים פשוט אי אפשר, כמה נכון. עבודה שאנחנו עושים על עצמנו, פשוט אי אפשר.
0: אני איתכם לגמרי, השיעור שלנו, כוחו בתיאוריה שבו. מי שמחפש שיעורים מעשיים, אני רק אומר.
2: אני לא מסכימה
0: איתך, אתה אמרת את זה גם שבוע שעבר,
2: אני
0: חייבת להגיד לך, לא נכון. זה הדבר
2: הכי מעשה,
0: למדתי כל כך
2: הרבה דברים.
0: מה שאתה
2: מלמד מאוד
0: מתגשם.
2: בדיוק.
0: מספיק שזה יושב. גם לפעמים, כשאני שומע תיאוריה, אז אני, הנה למשל, שמעתי בשיעור, שכל עוד אני לא מוכל, אני לא פנוי להגשים את החלום. אז אני אומר, בסדר, בשיעור נתנו לי את המוטיבציה. עכשיו אני יכול ללכת לסדנאות, יש כל כך הרבה דברים שנאמרו בעולם, על איך לשחרר למחול. שזה לא העניין שלי, יש כל כך, אני יכול לתת כותרות של שמות של שיטות, רק מה שיכול להיווצר פה זה את המוטיבציה. ואת להבין את הנקודה הזאת, שכל עוד נשוכב את הכעס, זה לא בשביל לטעת בתוכנו רגשי אשם. זה לדעת שזה דבר שהוא מאוד משמעותי, שכדאי לרצות להכיר אותו. ואחרי זה לנסות ללכת ו... וללמוד עוד את זה. יש הרבה שיטות שעובדות בזה, אני יכול להגיד אחת מהן שאני הכרתי, זה לא אחת שקיימת. אני התוודעתי קצת לעבודה של ביירון קייטי על העניין הזה, שזה ממש עבודה מאוד מיוחדת. מה? מה את אומרת? נכון, נכון. לא, זה לעורר את החשק, ללמוד אודות העניין. על כל זה פתחנו איזה חלון, שבשביל לספר משהו על רב מנדל. ואחרי גם שהזמינו אותי בדרמסלה לפני הרבה שנים, זה היה בסוכות של 98, לכינוס על הארעיות שבעולם. הזמינו את אחד מחכמי הטיבטים, קראו לו גשה דאבה, אדם מבוגר, ואותי לדבר על ה-impermanence, הרעיות, כי כל העניין של סוכות זה כאילו לגור בדירת ארעי. אחד הדברים שהזכרתי, את העבודה הזאת של לפני השינה, שאנחנו אומרים, ריבונו של עולם, הרייני מוכל, לכל מי שהכיס יקנית אותי, שזה גם שחרור של היום שהיה, כי זה בעצם הרעיות, אני מתייחס ליום שהיה כאל יחידת חיים שהייתה ואיננה. ואני בעצם מפנה את עצמי מחר להיוולד מחדש. אז גם זה, אפשר לקיים את זה במסגרת ריטואל טקסי יומי שכתוב בסידור לפני השינה, לעשות את זה חיצונית, זה גם בעל ערך. ואפשר ממש לעשות את העבודה הזאת. אז סיפרתי את זה לגשת דווה, זה היה קצת אירוע מסורבל, כי הוא דיבר בטיבטית, שתורגמה לאנגלית, שתורגמה לעברית. אני דיברתי בעברית, שתורגמה לאנגלית, שתורגמה לטיבטית. היו המון המון אנשים. היו אנשים שעליהם קשה ככה, מכל מיני סיבות רגשיות, להיכנס לבית היהודי בשגרה. אבל שמעו שגשת דווה מגיע, זה נתן הכשר. זה היה כל אלו ש... ככה... אז הוא מאוד אהב את זה, את ה... את הדיבור הזה, ריבונו של עולם, הרי אני מוכל. זה אומר שגם אצלהם בבודיזם יש משהו דומה, רק במקום ריבונו של עולם אומרים, הו שלושת האבנים היקרות. זה... בכל אופן, זה אמונתו. שלושת האבנים היקרות בבודיזם, אחד מהיסודות שם, שזה כמו שבעל שם טוב אמר שכל דבר ששומעים אפשר לקחת את זה לעבודת השם, יש את הבודה, את הסנגה ואת הדרמה. כאילו הבודה זה המורה, הדרמה זה השיטה, זה הדרך, והסנגה זה הקהילה. בעבודת השם, איזה, הוא כאילו אמרו שם שכל אחד שרוצה להתקדם הוא צריך את המורה, אבל לא מספיק המורה, הדרך, ולא מספיק הדרך היא גם להיות בקהילה של אנשים שהולכים באותה דרך. תראו, מה?
3: מה ההבדל הגדול? לא, סתם.
0: לא, אני אומר, שמה הכל נהדר, רק בלי השם יתברך.

0: זה בסדר? כן, בכל מקרה, נכון, זה המילה עוד היא בלי יוד, בסדר, כרגע אנחנו רק, זה לראות הנקודה הזו שהיא כביכול מינורית היא כל חיינו, זה שלושת האבנים העיקרות או ריבונו של עולם. אבל בכל אופן אני מזכיר את זה פה, כי בהשגחה פרטית שבבחינה שגם הוראה בעבודת השם יוצא לנו להזכיר את זה, את שלושת האבנים העיקרות, שניקח את זה למילים יהודיות, ניקח את זה בהשראה ונאמר תודה למי שהגע אותם, זה קשר עם צדיק, מורה. אבל זה לא מספיק, צריך דרך וצריך קהילה, זה להיות בקשר עם אנשים שהולכים באותו עניין. וכל כך משמעותי, והרבה פעמים אנחנו בקשר רק עם אחד מהמשולש. אם יש בן אדם שאין לו לא קהילה, לא דרך ולא צדיק, ויש אחד משלושתן, לפחות תדעו מה השאיפה, זה גם מהחידושים הגדולים של תורת החסידות, יש לנו את השם יתברך. להיות בקשר עם הצדיק, להיות בקהילה. וזו עבודה מאוד משמעותית להיות ביחד. ואני אומר, עצם זה שאפילו שאנחנו פה מתאספים בצוותא, זה, או בכלל, כל פעם שבן אדם יוצא מהבית, הולך לשיעור, הולך לזה פעילות, לדעת שזה ממש עניין גדול ונפלא. אני לא זוכר אם הקראתי לכם, למי ש... מתמיד לבוא לשיעורים על אותה בחורה שכתבה לרבי מלובביץ' שהיא בדיכאון. קראתי מכתב כזה בשבועות האחרונים. האם ידעתם שיש מציאות כזו שבחורה יכולה להיות בדיכאון? לא יאומן. זה אחד הדברים שאני לפעמים, אני מאוד אוהב לקרוא את האיגרות של הרבי מלובביץ', שבשונה מהספרים המסודרים שלו, של השיחות או של המאמרים שלו, אז האיגרות, אני קורא לזה הכתבים האזרחיים של הרבי. זה בעצם דברים שהוא כותב לעמך ישראל. כותבים לו קצין בצבא, או איזה רב קהילה, או מורה בבית ספר, או עקרת בית. מכתבים אישיים, והרבי עם כל גדולתו, מוצא זמן לענות לה, למי שפונה אליו, והאיגרות הללו, היום, הם התפרסמו בעיקר בקטע המיסטי, שבן אדם שואל שאלה ומכניס באיגרות קודש. רק במקור הם הודפסו, בהוראת הרבי, כספר, שיש עניין להכיר אותו בצורה מסודרת, כי זה בעצם ללמוד על ההתייחסות של הרבי לנגוון נושאים. בחלק מהזמן יש לי קביעות בספר הזה של איגרות קודש, אני מתקדם יום אחר יום כסדר. זה גם משהו שאני מאוד אוהב אותו, זה להפרעות קשב וריכוז זה נהדר, כי כל עמוד זה נושא אחר, ארץ אחרת, סיפור אחר, אנשים אחרים. וגם... אני מדלג. וגם... גם מלמד אותי מה של ההתייחסות שלו. למשל, הרבי מאוד רצה שכל אחד יהיה לו לימוד יומיומי של קטע קצר בחומש, קטע קטן בתהילים וקטע בתניה. ראשי תיבות חיטת. זה פרשת השבוע שמחולקת לשבע, אחד משבעה, כאילו כל יום. כשפותחים את החומש, אז יש יום ראשון, קוראים מראשון עד שני. זאת אומרת, כל זה... מנה סבירה. אם הפרשה היא גדולה, כל יום שביעית. תהילים זה חלוקה לימות החודש, וטניה זה חלוקה לימות השנה. עכשיו, הרבי מאוד רצה לשווק את זה, נקרא לזה, בשפה מודרנית. עכשיו, הוא לא כותב לבן אדם ממכתב, בבקשה, כדאי לך ללמוד חיטת כל יום, זה מאוד חשוב. הוא מסתמש בנוסח, הוא בוודאי שמע מתקנת לימוד חיטת ולומד זאת, ועל כל פנים, מכאן ולאבא ישמור זאת. הוא כותב תמיד בוודאות כזה של אמונה בשומע, הוא בטח שומר על את הכאור, יש לו כמה לשונות שהוא חוזר על זה. זה ממש, זה חזק לקרוא איזה לימוד זה, הוא לא? הוא בוודאי שומר, הוא בטח יודע. נו, ומכל פנים, מכאן ולאבא. אז עבורי זה ממש כיף, אני אפילו קורא את זה עם מרקרים, יש לי ארבע צבעים. אין שיטתיות בצבעים, אבל משהו שנוגע בי, או לפעמים גם אומר, עיין במשהו, אז אני פותח אם יש... זה ממש מרתק.
1: על העקרות, אז מה מותר עליהם במרקרים?
0: כן.
1: בתוך העגלת?
0: כן.
2: את
0: רוצה שאני אראה לך את הספר הצבעוני שלי?
2: אשמח. כמה יש לך?
1: יהיו כאלה שיגידו, יש לי שירימו גבל.
0: יש הרבה, אבל בחרתי אחד מהשנים הראשונות. וכשאני אגמור אותו, אני אתחיל עוד אחד. רעיון הוא קביעות, כל יום. עבורי זה מרתק. מצד מה, מה נראה לך לא מתאים בזה?
1: לא יודעת,
0: לפעמים אנחנו אומרים ספר יקר וכולי, אבל אנחנו מוצאים.
2: לי זה נשמע בסדר.
0: אדרבה, זה נראה לי, אני אפילו מתפאר מזה, אני מדפדף, אני אומר, וואי, איזה צבעוניות, כאילו אני מדפדף בדפים שעברתי.
1: אם אני אומרת, זה מה שאני שם על המרקר,
3: הוא
2: פחק עוד חדש.
3: מה
2: זה,
3: ספר
2: נקי
3: מסודר או ספר
2: שהשתמשו כבר? זה כמו חומש כאלה משהו.
0: זה היה רק הכנה לספר לכם, שאני עומד להקיע לכם איגרת, אמנם היא לא מתוך היגות קודש, אבל זה מהחוברת הזו שמוצאים, שזה חוברת לימוד שבועית, שיש בה את כל מה שצריך כל שבוע לתקנה הזו. וזה של פרשת כי תצא, לפני שלושה שבועות כבר. והייתה פה איגרת שמאוד נגע בי, ובשבת הזו של פרשת כי תצא הייתי באומן, אצל רבנו הקדוש, והשארתי את החוברת שם. אבל אחרי זה רציתי לקרוא את האיגרת הזו שנגע בליבי, אבל לזה כבר השארתי באומן, נכנסתי לזה בית כנסת לחפש בגניזה, איפה שאנשים משאירים את כל הדברים הישנים, ומצאתי את זה, להביא לקרוא את זה. אז זהו, אבל מאז כבר עברו שבועיים ולא זרקתי את זה. ברכה ושלום. מאשר ענייני קבלת מכתבה בלי זמן הכתיבה, בו כותבת אודות מצב רוחה וכולי. זה נשמע עמום, מצב רוחה וכולי. מה לדעתכם היא כתבה לו? מצב רוחה וכולי. כמדומה, כבר כתבתי זה כמה פעמים, שלפי דעתי, וכן ראיתי גם במוחש, כל אדם מבלי יוצא מן הכלל מדיני הוא בטבע. המילה מדיני זה מילה קצת ישנה, הרמב״ם משתמש בה זה חברתי. זאת אומרת, כל אדם הוא חברתי. אף שכמובן לא כל אחד במידה שווה. וכשמשתדלים להתנהג הפך טבע זה, זאת אומרת שבן אדם סוגר את עצמו ולא מגיע בחברה, מובן שזה מביא לידי תסבוכת וכיוצא בזה. ובאלה שמאיזה סיבה שתהיה, קשה עליהם ההתערבות עם בני אדם. אם יש קושי נפשי שבן אדם מסתגר, סוג של דיכאון, הרי אין עצה כי אם על דרך לימוד השחייה במים, שזהו אי אפשר לפני הכניסה במים, אפילו כשעומד בסמיכות לשפת הנער, ועליו לקפוץ במים, ואז בדרך משל יתחיל לימוד עניין השחייה, וסוף סוף ילמדנו. מה הוא רוצה להגיד במשל הזה? שאפשר לדבר על החשיבות לבוא בין אנשים, לצאת מהבית בהסתגרות, ויש לבוא בפועל, להתגבר על הדיכאון הזה. הוא אומר, וכל אריכות המחשבה בעת עמידתו על שפת הנער, איך ומה ובאיזה אופן ילמד לשחות, אין בזה תועלת, כי אי אפשר לימוד הנעל אלא במים. באותו יום שקראתי את זה, אבל שם אתה אומר כל דבר הוא בהשגחה פרטית, זה רמז לכל אחד מאיתנו, הילדים ביקשו ממני, זה עוד החופש הגדול, ביקשו ממני ללכת לבריכה. חוות יישוב הדעת זה שכונה של שילוי, יש הבריכה פתוחה כל היום. אמרתי, לא בא לי עכשיו לראות אנשים, גם יש את המצב רוח הזה לכולנו. כאילו עזבו אותי עכשיו. יש פעמים שבן אדם מסתגר שזה זמן טוב של התקרבות לעצמו של לימוד, אבל יש זמן שזה סוג של ירידה, צריך לעשות את ההבחנה ביניהם, יש זמן שזה בונה אותנו, השעות, אבל זה היה מהצד הנמוך. עזבו אותי, תניחו לי, תנו לי ל... ופתאום אמרתי, אני קורא את האיגרת הזו, אמרתי, ריבונו של עולם, יש לי הזדמנות נדירה ליישם גם את המשל וגם את הנמשל. אמרתי להם, חבר'ה, קדימה לבריכה, הם לא הבינו, כי לפני זה הם אומרים, אמא, אבא לא רוצה ללכת לבריכה, אבא לא רוצה לבוא איתנו. הם לא הבינו, תוך זמן קצר מה קרה, אמרתי, זה, היום זה בשבילי, כי יש מי שחווה את זה מה שנקרא כתופעה כללית, ויש גם ביחסיות לאותו יום. הלכתי לבריכה והייתי, מה זה חבותי? כל מי שראיתי, אלה, מה ענייני? קפצתי למים, תחרויות, צחוקים. במובן הזה, שאמרתי, כמו שאתם אומרים, זה המשל והנמשל ביחד. והוא ממשיך ואומר, ולאחרי בקשת סליחתה, כנו בדיוק בהנוגע אליה. אשר במכתבה מביאה טענות לחיוב ולשלילה, בעסק שיהיה הכרוך במסיבות בני אדם חברתי. כנראה כתבה לרבי, למה טוב לה להיות בין אנשים ולמה לא טוב לה. למה זה בעייתי ולמה... אומר, אלא שהשקלה וטריה בזה, זאת אומרת, הדיון בזה, בישיבתה בחדרה, או בדלת אמות שלה. מובן וגם פשוט שאין כוונתי להטיף מוסר. אלא לנסות עוד הפעם, אולי יועילו דבריי על כל פנים בפעם הזאת, אשר תקפוץ לתוך איזה עניין שבא על כורחה. על כל פנים, בימים הראשונים תהיה בין בני אדם מחוץ לביתה. אני התרגשתי לקרוא את זה, כי מתוך הטקסט מובן שזה לא מכתב ראשון של הרבי אליה. כל אחד מכם שמע במה הרבי היה עסוק, עם ישראל על הכתפיים שלו, והוא פונה אל אותה בחורה, ובאיזה עריכות הוא כותב לה, לא מכתב ראשון, אבל זה בעצם מכתב שכל אחד מאיתנו יוכל לפגוש אותו. הוא אומר לה, ותקוותי חזקה, שבמשך זמן לא ארוך, לא תצטרך עוד לבעל כורחה. ותראה רוב העניין ורוב התועלת, גם בשביל זולתה של חברת בני אדם. אומר לה, לא רק לך יהיה טוב, גם האנשים שתפגשי ישמחו בנוכחותך. זה לא רק ריפוי עבורך, הרי סוף סוף יש לך אור וטוב להביא. ולכן אני מוקיר מאוד את כל מי שבא לשיעור, או לכל שיעור. ואם אנחנו אומרים, אפשר לראות את השיעור באינטרנט, אפשר לראות בבית. אז פה הנושא הוא, זה לא הדברי תורה שנשמע או רעיונות, זה גם. ואני אומר שתדעו שיש ערך רוחני, לא דווקא שיעור זה, כן? זה כל שיעור. לצאת מהבית מיוחד ולבוא. וצריך להניג שההתאספות בשעה מסוימת, פטפוט בצוותא בעשר דקות הראשונות, שזה חלק מהעניין, זה חלק מתורת החסידות. משר, היא לא לחינה נברא האדם בטבע להיות מדיני, להיות חברתי. בנפלאים דברי רבותינו ז"ל, אשר הוראה הם להלכה למעשה בחיי היומיום, אשר כל דבר שבקדושה הוא דווקא בעשרה. חז"ל תקנו את העניין שמניין, יהודי רוצה להתפלל שיהיה ביחד בעשרה. לא רק רבים סתם, אלא רבים בשלמות. וידוע גם כן פתגם החסידות הנאמר בשם כמה מגדולי התורה והחסידות, אשר גרוע יותר להיות יחידי בגן עדן, מאשר להיות וכולי מתנוך אידן צוזמן. ככה הוא אומר. גרוע יותר להיות יחידים מגן עדן מאשר וכולי, הוא לא רוצה להגיד את המילה, אם יפה, מתנוך אידן, מה זה נוך אידן? עם עוד יהודים צוזמן. ויחד, תכירו מילה ביידיש, צוזמן. עכשיו הסיום של המכתב, הוא בהימצאנו בשילי חודש אלול, הוא חודש הרחמים. רחמיו של הקדוש ברוך הוא שאין בלי גבול, יהי רצון שתתחיל לטבה הזזה מוחלטת לטוב, איזה ביטוי הזזה מוחלטה לטוב, ותבשר טוב בזה. הרבי מזמין אותה לכתוב, לא להוסיף לכתוב, תראו איזה דבר מרגז זה, תבשר טוב בזה. אז תדעו שכדרך הבעל שם טוב, כל מי ששמע היום את המכתב הזה, זה מיועד, אמנם הוא נקרא בלשון נקבה, זאת אומרת, הוא מופנה אין לגברים ואין לנשים כאחד, לדעת איזה ברכה יש בזה, לצאת מהמקום הזה שאנחנו רוצים לשקוט. תזכרו את ההבחנה, שיש לבד שעניינו למלא מצברים, ויש לבד שזה נפילה. ולהיות כנים, שיש מלבד שפשוט לא חשוב מה, זה כמו לקפוץ למים, לצאת לשיעור, אחרי זה לראות אם הוא היה מעניין או לא, אם היה כדאי לצאת מהמקום. וכל זה היה, התחלתי לספר לכם על רב מנדל. שהריני מוכל. הוא ראה אותו בוכה. ואז זה היה בשבילם אירוע מסיר לראות אותו ככה אומר את זה ובוכה. כמובן הם יציצו מחור המנעול. וחיכו, יש משהו שכתוב לך שם שאת רוצה לספר לנו?
2: בדיוק ליכטנפלד, הבת שלך צלצלה וביקשה שתזדרזי לחזור הביתה.
0: בדיוק, דיברת, אני קיטצה, אבל זה כתבות, כאילו. נו, תארי לך שהיית מקבלת את זה לפני שקראנו את האיגרת. עכשיו קיבלת את האיגרת, זהו, אפשר לחזור הביתה, זה...
2: לא בא לי.
0: וקיבלת באותו שיעור גם איגרת מהרבי וגם איגרת מביתך. אז הוא חיפש את ההזדמנות, אחד הבחורים נשאל אותו את רב מנדל, אז אתה היית איזו התוועדות חבדית, ושתו לחיים. רב מנדל היה במצב רוח טוב. אחד הבחורים שאלה אותו, רב מנדל, שאומרים לפני השנה ריבונו של עולם, הרי אני מויכל, זה בהגה החסידית, כן, זה לא הרי אני מויכל, זה הרי אני מויכל, אז מה צריך לכוון, על מה להתכוון? זה השביר לו על חשיבות המכילה, שגם כפי שאנחנו כלפי הזולת, ככה השם יתברך עלינו, גם צריך להזכיר את העניין הזה שסוד גדול שבן אדם יסלח לעצמו על שגיאותיו וטעויותיו. רבי זנסון אמר לי על הפסוק שכתוב הפכת מספדי למחולי, פיתחת שקי ותעזרני שמחה, בפרק למד בתהילים. כתוב שם הפכת מספדי למחול. מה זה מספד? מתי אנחנו מספידים בן אדם שאין לו כבר עתיד? בן אדם שמת, אז הספד זה לתאר את הטוב שהוא עשה. יש אישור?
2: יש הסכמה.
0: טוב, בטח זה יהיה כדאי לו לתינוק, כי תבואי אחרי זה עם כזה לב פתוח, כזו אהבה. מה המשפט האחרון שאמרתי? מה זה המושג הספד? הספד זה לדבר על העבר. לפעמים בן אדם מספיד גם את עצמו. הספד, במובן החיובי, זה להגיד דברים טובים על מי שמת. אבל יש פה גם את המובן, הספד זה מישהו שכבר אין לו עתיד, זה רק עבר. גם כשאדם מספיד את עצמו, אז הוא מספר על רגעים יפים, על רגעים רומנטיים, על רגעי נוסטלגיה, אבל הוא חווה... אם בן אדם רק מספר כל מיני אנקדוטות מעבר, הוא מדפדף באלבומים, הוא מרגיש שמשהו חסום בפני העתיד. זו חוויה מאוד כואבת, כי יש אנשים שהם בחוויה הזו של הספד לעצמם. בן אדם שהוא בחוויה של הספד, הוא כביכול בכזה צער שהוא לא רואה עתיד. כביכול הנתונים של החיים, לא, אין לו אופק. אז דוד המלך מודה לקדוש ברוך הוא, הפכת מספדי למחול, את חוויית ההספד הפכת לריקוד. ריקוד זה זרימה, ריקוד זה אופן פתוח. פיתחת שקי, שק זה גם לבוש של צער, של הספד, של אבלות. פיתחת שקי, זה כוונה, הורדת ממני את השק, ותעזרני שמחה. אזור זה חגורה בלשון התנך. כאילו שמת לי במקום שק, הלבשת אותי בחגורה שנקראת שמחה. רבי זנסון אמר, על פי חסידות, הפכת מספדי...
2: למחול לי.
0: היום דיברנו על למחול, אמר רבי זנסון שיש את הנקודה של למחול לי. יש לנו לפעמים את השגיאות, את המקומות שאנחנו באמת, משהו חוסם אותנו שאנחנו לא סולחים לעצמנו. החלטות שקיבלנו, בחירות שבחרנו, שאנחנו ממשיכים להאשים את עצמנו, לא רואים שם את ההשגחה. כביכול לפעמים יותר קל לסלוח לשגיאה של מישהו אחר. אבל כשזה שגיאה של, כשגיאה של מישהו אחר, אני יכול להכניס שם דיבורי אמונה, זה גם לא קל, זה גם צריך עבודה. אבל להכניס דיבורי אמונה שכך עצה השם בשגיאה שלי, זה הרבה יותר קשה. ובהאשמה האישית, זה ממש חסימה. אומר, הפכת מספדי, למחול לי. כשבעצם כשאני מסכים למחול לעצמי, על השגיאות, על הבחירות הנוכל שעשיתי, אני פנוי להתקדמות. כל אופן הייתה סיטואציה, כן.
2: אפשר להוסיף מחשבה על מה שאמרת?
0: כן.
2: שמספד, שפה זה סף ודלת. וסף זה גם אותיות סוף. הסף זה עם פתח וסוף זה עם חולם. אז ברגע שאתה עושה את הפתח, את הפתיחה, אז יש את החולם. והחולם זה אותיות מוכל.
0: תודה רבה לך. וכאן בזכות... גם בזכות ההערה שלך באלף, הייתי פנוי לשתות בניחותה.
2: לחיים.
0: ומה שנקרא רמת כוסית לכבוד השנה החדשה עם מים צלולים. לחיים לחיים. אז הוא שאל את רב מנדל, הייתה התוועדות, שתו קצת לחיים, לחיים לחיים. זה כולם שנה טובה מתוקה. זה אמר לו רב מנדל ש... אומרים, ריבונו שלם, הרי אני מוכל, למה מתכוונים? אז הוא הסביר לו את העניין של... עניין גדול, למחול, לפני השינה, ויכול. הרחיב. ואז הוא שואל אותו, רב מנדל, אז למה בוכים כשאומרים את זה? אז מנדל מסתכל עליו ככה במבט נוקב, ואומר לו, הצצת איפה שלא צריך להסתכל. כי הם הציצו בחדר שהוא היה סגור. אבל אומר, אם שאלת, אני אגיד לך. כשאני התחלתי להגיד את המילים, ריבונו של עולם, הרייני מוכל, כשאמרתי את המילה הרייני, אמרתי, מי זה בעל הישות הזה, בעל האגו הזה שאומר הרייני? חסידים לפעמים היו בכזה ענווה, בכזה ביטול לאור אינסוף, שממש לא חוו את עצמם כנפרדים. את המדרגה הזו, זה כאב לו שהוא אומר הרייני וחווה את עצמו כנפרד. יש בדיחה כזו, בתקופת בעל התניא היה מחלוקת חריפה וכואבת בין חסידים ושאינם חסידים, עד כדי שלפעמים המתנגדים, זה היה מאוד כואב. היום לא נותר מזה, כמעט. אז מסופר שהגיע פעם איזה חסיד לעיירה של מתנגדים. היו שם חבר'ה צעירים שממש רצו להחטיף לו. חשדו בו שהוא חסיד. אמרו לו, אתה חסיד או מתנגד? אומר, מתנגד, איזו שאלה? אז אמרו לו, תאמר משהו על החסידים. אז אמר, תאמר מה ההבדל בין חסידים למתנגדים. אז אמר, אני אגיד לכם. חסידים חושבים כל היום על עצמם. והמתנגדים חושבים כל היום על הקדוש ברוך הוא. אם היו מבסוטים, אמרו, אתה משלנו, אתה... כשהוא חזר הביתה, ישב עם החבורה שלו, עם הסנגה, כן? ושמעו מהסיפור הזה, אמרו, מה זה הדיבור הזה? אז בואו אני אסביר לכם. חסיד, דבר אחד ברור לו, שיש השם בעולם. עכשיו הוא מנהל דיונים, האם אני גם קיים? אז הוא באמת חושב על עצמו, אני קיים, לא קיים. זאת אומרת, השם זה ודאות, עכשיו הוא מנהל דיונים. אם זה אשליה או זה אמיתי. אומר, המתנגד, ברור לו שהוא קיים. עכשיו הוא שואל, יש הקדוש ברוך הוא, איפה הוא? זה היה ניסוח, שחסידים כל היום חושבים על עצמם. צריך להזכיר שהזכרתי את זה לא לדבר בגנות של מישהו, אלא להעלות את השנינה הזאת, זה לאו דווקא, כי מתנגדים וחסידים זה הכל עניין פנימי בתוכנו, זה לא קבוצות אתניות. אז אמר לו שאמרתי, הרי אני אמרתי, מי זה בא לגאווה הזו שמחזיק מעצמו כדמות, הרי אני. בכל אופן, זה בפרק ממתת בתניה, שלא הספקנו לקרוא ממנו הרבה, אז הוא אומר שיש שלושה מיני צמצומים. ואז הוא אומר שיש את שלושת העולמות, בריאה, יצירה, עשייה. בדרך כלל חשבתי שזה שלוש רמות של צמצום. הוא אומר, זה בעצם, זה סוגים שונים של הסתרת אור השם. בכל אופן, מה שאומר בעל התניא, שקדוש ברוך הוא מצמצם את האור עוד ועוד ועוד ועוד ועוד, והשיא של החושך, חושך זה הכוונה היעדר אור אלוקי, זה גוף האדם. בשביל שמה שנקרא כיתרון האור מן החושך, שבן אדם מתוך המציאות החשוכה, החומרית, האחורה, שמסתירה על אור השם, הוא יגלה אלוקות. וזה בעצם כל הסוד של ראש השנה שנמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו. של, הוא אומר, זה ממש התכלית של ההסתרה. הוא אומר, ותכלית כל הצמצומים, זאת אומרת, זה הסתרה, מתחת, עוד הסתרה ועוד הסתרה, ותכלית כל הצמצומים כדי לברוא גוף האדם החומרי. ולהקפיה לסיטרה אחרה, זאת אומרת, לקפות תקראו לזה את ההסתרה, ולהיות יתרון האור מן החושך. בעלות האדם את נפשו האלוהית והחיונית ולבושיה, וכל כוחות הגוף כולם להשיץ. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בתוך הסתרה. עכשיו, הסתרה זה לא רק משהו חומרי, גם עצבות זה הסתרה, גם דיכאון זה הסתרה. גם חוויות נפשיות שאין בתוכם אור השם, זה גם הסתרה. בתוכם להעלות את זה. רבי נחמן אומר, שכתוב ששון ושמחה ישיגו ונס יגון והנחה. אומר, יש בן אדם שהוא בעצבות, שהוא הצליח להניח את העצבות בצד ולחזור לשמחתו. אומר, זה מדרגה נמוכה. המדרגה היותר גבוהה זה לקחת את היגון בעצמו ואותו בעצמו להפוך בשמחה. יש לפי משהו מעיק עליי, ואני עוזב את הדבר המעיק ומשתחרר לדרכי. רק הדבר המעיק, לא התמרתי אותו, אלא ברוך השם השתחררתי, יש מדרגה יותר גרועה, שהדבר עצמו הופך להיות משהו בעל ערך. יותר משנאמר, לא נאמר. על זה נאמר קצת, זה גם טוב. ואני מודה לכם, מודה לשם דבר שיתאפשר לי היום לאחר. כי האיחור לפעמים יוצר איזשהו עניין, לא לעשות מזה אידיאולוגיה, כן, זה לא היה בבחירה, זה היה בעל כורחי. אז לפעמים רואים ברכה כזו להגיע, אנרגיה מרוכזת, ישיבה בצוותא, משהו טוב יתרחש בדקות הללו של האיחור. אני נזכר גם שרציתי לומר לכם איזה וורט ששמעתי מהרבנית ימים המזרחי, שאמרתי אותו בתחילת השיעור, אם אמרתי אותו. זוכר? מפלגה, פוליטיקה. זה מעניין, תראו כמה אפשר להתחדש. אם היה עכשיו עוד חלק של שיעור, היא אמרה, עם קודם להגיד, משהו חדש מתחיל, מישהו חדש מתחיל. ובעל התניא כותב שבליל ראש השנה כתוב ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה עד אחרית השנה. יש השגחה פרטית בכלל בעולם ובמיוחד בארץ ישראל ועל יושבי ארץ ישראל. וכותב בעל התניא באיגרת הקודש י' ש כל שנה, בליל ראש השנה, מסתיים האור של השנה שהייתה, ומגיע אור חדש לעולם. עכשיו שימו לב, יש אורות וכלים. כלים זה כביכול המציאות החיצונית הגשמית. האור זה ההתכוונות הפנימית. אז הוא בעצם אומר בעלתן, מה מתחדש האור? העולם כמנהגו נוהג בחיצוניות. התוכן הפנימי, ההתכוונות הפנימית היא, היא מתחדשת. הוא אומר את זה בהקשר שהרבה פעמים בן אדם בתחושה כזו רוצה להתחדש, הוא מתכנן איזה ניפוץ של החיצוניות הקיימת. הוא אומר, שינוי המציאות הקיימת הוא יכול להיות תוצאה של הענות לאור החדש. כל אופן איננו כבר ביכולים, שיהיה לנו אור חדש, הסכמה לקלוט את האור הזה, ושמחת הלב להיות מישהו חדש שמתחיל. מתחיל בשנה החדשה עם כל הטוב שהיא מביאה איתה. תודה על הקשב וגמר. חתימה טובה אצל האשכנזים, אומרים בהגה היידישית, גמר חסימתויבה, שיגמרו החסימות. לילה טוב.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום ברכה לכל המאזינים של רדיו כל הנחל, ממשיכים על רגל אחת, תורה כף בית, חותם בתוך חותם, אנחנו עכשיו בסעיף, סעיף למד וב. אומר הרב על ידי אמונה, זוכים לחותם הידין, שמירה לידיים, היינו לאמונה, כלומר מקבלים ידיים שבהם יכולים לקבל מוסר ממוכיחי הדור. רבינו כותב שם בתורה שהצדיקים כדי להמדיק את הדין צריכים חותם בתוך חותם, זה כמו יש סמל של הכשרות שהיו מעבירים יין או בשר או כל מיני דברים, עד היום יש את זה, צריך שתי חותמות, שתי סוגים של נעילות, של פלומבות, שגוי לא יוכל להתערב בזה, לעשות מזה יין נסך או לעשות בשר טרף, כל מיני דברים כאלה. רבינו אומר ברוחניות, כדי להמתיק את הדין מעל עם ישראל צריך גם חותם בתוך חותם. החותם הראשון זה שהצדיקים, איך אומרים, ממתיקים את זה בינם לבין הקדוש ברוך הוא, עושים איתו איזו עסקה ככה שוותר לעם ישראל, מלדים עליהם זכות, לפי התורה, דנים אותנו לקו זכות, ואז הם הולכים והם מוכיחים את העם, והעם צריכים גם לקבל את התוכחה שלהם. אז זה שתי החותמות. אז פה כתוב שמי שיש לו אמונה, הוא זוכה לחותם הידיים. הוא יכול לקבל מוסר ממוכיחי הדור. אז האמונה פה מדובר בעיקר על אמונת חכמים. אמונת חכמים זה אנחנו צריכים להאמין שמה שחכמים אומרים זה לא שכל אנושי. זה הקדוש ברוך הוא אומר דרכם לטובתנו, והצדיקים והחכמים של הדור באמת אין להם עניין להתנסות עלינו ולעשות לנו את החיים קשים. הם בסך הכל רוצים לגלות לנו מי זה הקדוש ברוך הוא, לתת לנו חיים טובים, להמתיק מעלינו את הדין. כשבאדם נפתח לו הלב לאמונת חכמים, לאהוב את החכמים, להאמין בחכמים, להאמין שכל דבריהם דיבורים אמיתיים, דיבורים מהקדוש ברוך הוא, אז הוא יכול לקבל מוסר. כי מי שאין לו אמונה בחכמים, איך הוא יתקן את עצמו, איך הוא ישפר את עצמו? הוא נעול בתוך, הוא קורא את הענף שהוא יושב עליו. כמו שאפילו בן אדם ילך לרופא, הרופא אומר לו, תשמע, תעשה 1, 2, 3. אם אין לו אמונה ברופא, הוא יגיד, נראה לי לא רציני. גם מה שהוא אמר זה לא בדיוק נראה לי רציני, איך הוא יתרפא? באת לרופא, תקבל את מה שהוא אומר לך, אז ככה אנחנו באנו לרבנו, רופא הנפשות. צריכים להבין, רבנו כתב לנו מתכונים של רפואות, תלך כל יום להתבודד, תלמד זכות, תהיה בשמחה, תלמד קצת הלכה כל יום. מלא עצות, כל הספרים שלו זה רק חרה משהו שעלה לי. זה רצפטים, זה איך אומרים, מרשמים לתרופות לרפואת הנפש. לרפות את הבת מלכה, לרפות את האמונה של עם ישראל שנפלה, את התפילה שנפלה. כל העצות האלה זה עצות ממקומות שאף צדיק לא הגיע אליהם, שיורדות עד אלינו לחולים ביותר, למחלקה האחרונה הקשה, שמרפינו את הנפש. אתם רואים שוכני אפר, אנשים פשוטים נמוכים בענייני החיים, לא חכמים גדולים, וחיים עם הקדוש ברוך הוא, זה עובד, הרפואות האלה עובדות, צריך פשוט לפלוע את הקפסולה, כמו שאתה בולע כדור, אתה לא יודע בדיוק איך זה עובד בפנים וחוקר, פתאום עובר לבאדם הכאב ראש, קח את הכדור הזה, התבודדות זה כדור, ללמד זכות על באדם זה כדור, סמרה זה כדור, ללמוד את התורות זה כדורים, כל הדברים האלה זה עצות נפלאות. סעיף למד זין, בימי רבן גמליאל התורה הייתה בבחינת נשמע, כלומר בבחינת תפילה. כן, אז גם רבנו מחזיר לנו את ימי רבן גמליאל. כי רואים שמי שנכנס בתורות, כל העניין שלו זה תפילה. גם כשאתה לומד משהו, אתה אומר, בסדר, למדתי איזה רעיון, טוב, מה, אני אשאיר את זה ככה. זה כבר אוטומט לא עובד אצלך, בוא נלך להתפלל על זה, בוא נראה איפה זה פוגש אותי, בוא נראה איפה זה נגע לי בלב, בוא נראה איך זה יעיר לי. אתה הופך את זה לחוכמה פנימית. כי גם בתורה יכול להיות חוכמה חיצונית. בנם יכול להיות משהו ונשאר לו בתור איזו ידיעה, איזו הבנה. הוא אומר את זה, איזה וורד כזה, באיזה מצב מסוים. זה לא... איך רבי נתן אמר, ראיתי פעם ושמע מישהו שמראה לי איך לקיים את התורה. לא איך ללמוד אותה ולהבין, איך לקיים אותה. והעיקר זה השיחה בינו לבין קונו. רבי נתן אומר את זה גם, זה היה עיקר כוונתו. בעלים לתרופה, והוא העיד עליי. רבי נתן אומר שאני הבנתי אותו יותר מכולם. והעיקר שהבנתי ממנו זה שבאדם, כל העיקר העניין שלו יהיה הדיבור בינו לבין הקדוש ברוך הוא. לשם הוא ייקח את כל היום שלו, בין העניינים הגשמיים, בין העניינים הרוחניים, בין את לימוד התורה. למה את התורה? לך דבר עליה עם הקדוש ברוך הוא. לך תבקש ממנו שיתקיים בך במדרגות שלך, שתבין עוד עניינים בדבר הזה. וזה הכוונה שבימי רבן בן גמליאל, התורה הייתה תפילה. אתה רואה אנשים לפעמים תמימים שבתוך הלימוד בעצמו כבר, הם בתוך תפילות וכיסופים ובקשות, שזה יתקיים בהם. סעיף למד ח' הגן עדן והגיהנום, הם בזה העולם ממש. כן, זה מה שאמרנו בסעיפים הקודמים. כל העולם הזה הוא אחד מ-60 מגיהנום. כיוון העולם הזה מאמן אותנו למה שיהיה שם. בהרגשת הלב. מה שבאדם מרגיש בלב, זה העולם שלו. הוא יכול להיות באותו מקום, אחד נמצא בגן עדן, שתי אנשים באותו מקום, אחד נמצא בגן עדן ואחד נמצא בגיהנום. כל אחד תלוי מה הוא מרגיש בלב, וזה תלוי איך המידות שלו בנויות. אם הוא מתקן את המידות שלו, והולך על חסד, ובן אדם אמיתי, ומתחבר לאמונה, וכל הדברים האלה. תמימות. הוא יכול להיות במקום, והוא בגן עדן. ואחד אחר יכול להיות במקום שנראה הכי גן עדן בעולם הזה כביכול, ובלב מרגיש ריקנות ועצבות וגאווה וכעסים וקפדות, והוא בגיהנום. אז זה העבודה שלנו, העבודה האמיתית. גם במסע ומתן שבאדם יוצא לעבוד, העבודה האמיתית, מסע ומתן באמונה, זה לחזק את האמונה. זה לחזק את החסד. זה לחזק את מידת האמת. רבנו אומר לשמור על המסע ומתן, על האמונה שיש במסע ומתן, צריך להיות דובר אמת בלבבו. לדבר דיבורי אמת, לא לרמות. כל המידות האלה שבאדם הוא כל הזמן מתכוונן לתוכם, נכון, יש נפילות. תמיד אנחנו 100%, אבל ישר חוזרים חזרה. בפחות אנחנו רוצים להיות בתוכם, זה בונה לנו את הלב, לטעום את הגן עדן בעולם הזה ממש. הסעיף למת, צער הבושה. הבעל האדם יותר גדול מצער הגיהנום. כן, כל מה שחזל אמרו גיהנום, והמשלים שהם אמרו של כל הדברים שקורים שם, השור של הדבר זה בושה. ואדם לפעמים מעדיף, רואים בעולם הזה, הוא מעדיף למות ולא להתבייש. לא להגיע למצב שמביישים אותו. וראינו את זה גם היום בדיוק בעידן הזה של הרשתות החברתיות, שיימינג קוראים לזה, שילדים עשו עליהם, ביישו אותם.

גלה לו מי זה השם, איזה טוב, איזה רחמן, איזה אור, איזה מתיקות, ענווה, מה זה, הכל זה רק לבושים, מה זה האין סוף הטוב הזה. ואיך לא התקשרתי אליו, איך לא התחברתי אליו, איך לא השתמשתי בו בחיים שלי, איך לא יצרתי קשר איתו, העמקתי קשר איתו. זה הבושה הכי גדולה שיכולה להיות יותר מכל הבושות. אז רבנו מציל אותנו מהגיהנום. בעולם הזה אנחנו מתאמנים. סעיף מם, כל איסורי העולם יש בהם בושה. מה שכל אחד מתבייש על מה שכל אחד מתבייש מחבריו, על זה שיש לו צרות ואיסורים. כן, לפעמים אפילו הצרות ואיסורים שיש לבן אדם מהבושה הם יותר גדולים מהעניין עצמו. לפעמים בן אדם לא יודע, נגיד הוא קיבל איזה מכה ביד, בא עם גבס. לפעמים הכאב הזה של הגבס הוא לא כזה רציני כמו זה שכולם אומרים לו, מה, איך נפלת, מה אתה, זה, איזה בן אדם, מה, כל מיני דברים כאלה. ומה יחשבו עליו. או אפילו בן אדם בחינוך ילדים, הילדים שלנו לא הכי, בסדר, עוברים איזה מהלך עם עצמם. כל אחד עובר עליו. והוא יותר ממה שבאמת אכפת לו מהם, אכפת לו מה יגידו ומה יאמרו עליו וזה וזה וכל מיני דמיונות וכאלה דברים. והצער הזה לפעמים יותר גדול מהצער עצמו, מהעניין עצמו באמת, זה לא כזה מפריע. אז זה גם רבנו מכניס אותנו, אתה אמר זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, מה לך להתעסק מאחרים, שבאדם יהיה לו מידת האמת. כמו שחזל אומרים, אני צריך לבריאות חייו עיניו חיים. שנזכה לדבר הזה, לא להתבייש מבני האדם. שנזכה להתבייש מהקדוש ברוך הוא. אבל זה קשה, כי אנחנו יצורים חברתיים, וכל החיים בנו אותנו. על מה יגידו, ומה יאמרו, ולא נעים, ולא נעים, ולא נעים. לאט לאט, באדם צריך לדעת, לקלוט את הסבל שיש לו בדבר הזה, שהוא לא יכול להיות אמיתי. רבן אומר, באדם שהוא כל הזמן נצרח לבריאות, הפנים שלו משתנים, אפילו באדם כזה שנכנס לבית כנסת להתפלל, אם הוא כל הזמן זז מהאנשים, ומה הוא יגיד, ומה זה יגיד, ונכנס, מתערבב עם כולם, עדיף ללכת להתפלל, ולכת להתפלל לבד, עם הקדוש ברוך הוא, אתה לא מתפלל בכלל, אתה עסוק רק ב... לעשות תנועות כלפי האנשים. ככה הוא אומר, נוח לו, רבנו אומר שיתפלל לבד. כמובן, הכי חשוב זה תפילה במניין, אבל רק כדי להדגיש את הרעיון הזה, שכמה זה... צריך לי, הצער עצמו שיש מהאנשים הוא לפעמים יותר מהצער שיש מהדבר בעצמו. אנחנו רואים שעצם זה שאנחנו בנם פחות ופחות אכפת לו מה חושבים עליו ומה אומרים עליו, מציל אותו מהגיהנום. סעיף מ"א, כל אחד הופך את הקדוש ברוך הוא לפי מדרגתו. טוב, זה סעיף שאפשר לדבר עליו עכשיו אין סוף. כל סעיף פה אבל. זה חשוב, חשוב מאוד להבין את הדבר הזה. שאתה יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא רק לפי המדרגה שלך. אתה צריך להתאים את האור לכלי שלך. כמו בחדר כושר. ואדם עכשיו בא לחדר כושר. פעם ראשונה. והוא עכשיו רואה איזה מישהו כזה שרירן וזה, איך שהם נראים שם, הולך על המשקולות של ה-200 קילו. מרים! כולם מסתכלים עליו, הוא שרירי כזה. הוא כולו מג'לוך, בא עכשיו. ועכשיו בא לו גם להיות בפוזה הזאת. הוא תופס את המשקולת, מכניס את הזה. או שהוא ייפול אחורה, או שהוא יכול לקבל קילה, או שהוא לא יראו אותו יותר שם. כל מיני דברים מסוכנים יכולים להיות. אם האדם בא, והוא כבר רואה אותו עם השרירן, הוא כבר 80 שנה בחדר כושר. אותו דבר ברוחניות. בא התשובה לפעמים בא, נכנס בעבודת השם, נכנס לישיבה, נכנס, רואה כל מיני אנשים שכבר במדרגות אחרות, או שגם הם מדומיינים והם לא במדרגה שלהם, מתחיל לחכות אותם. מה יש לך? יש דבר כזה קילה רוחני, שבירת כלים. באדם צריך לדעת לעבוד את הקדוש ברוך הוא לפי המדרגה שלו, והמדרגה שלך לא דורשים ממך להשתולל. רבנו כל הזמן מדגיש את זה, קביעות, לאט, במידה. תמצא איך אתה יודע מה המידה שלך, שזה ממלא אותך ואתה לא נכנס לדינים, לעצבים, כמו שבאדם אוכל, הוא שבע, זהו, יש לו מנגנון פנימי, מידת אמת כזאת שאומרת לו מספיק. נכון, לא תמיד אנחנו מקשיבים לה. אז גם ברוחניות אנחנו צריכים לקלוט מתי אנחנו קולטים שזהו, זה המדרגה שלנו, זה המידה שלנו. עדיף לעשות פחות
אבל להיות עם חיות,

ועם אמונה. גם בן אדם שיוצא מהעמידה שלו, מהאמת שלו, הוא יוצא מהאמונה. הוא יכול להיות שהוא עושה הרבה מעשים חיצוניים, אבל אין לו את הקדוש ברוך הוא בפנים, אין לו את האמונה. ראיתי איזה מכתב שרבי נתן כתב לבן שלו, שהוא הסביר לו כל מיני דברים שהוא עשה ברוחניות, עשה חסד, למד וזה. רבי נתן אמר לו, אם כל מה שכתבת לי עשית מתוך חישוב הדעת והמדרגה שלך וזה אשריך ותוכל ככה, אבל אם עשית את זה בשביל להראות לי ובשביל זה ובריבועי אור, זה לא שווה כלום. אז בן אדם כל הזמן צריך לזכור שהוא צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא לפי המדרגה שלו, וגם אחרי שהוא למד איזה רעיון נפלא בספרים של רבנו, איך אני עכשיו מוריד את זה למדרגה שלי, מוריד את זה למקום שלי. ומי שאין לו את זה, הוא יאבד את הכל. זה בירורים דקים שבאדם צריך לעשות. ואם אין לו את זה, אז שישאל, ילך לרב. ילך למישהו חכם יותר ממנו, שייתן לו כלי למידה שלו. כי אם אין לו את זה, הוא לא יכול בטח שלא לפסוק לעצמו, ובטח שלא לפסוק לאחרים. יש כאלה שלא רק שהם על עצמם לא עופים לפי המידה שלהם, הם גם מנהיגים ככה אנשים. תחשבו איזה דבר מסוכן זה. יוצא מזה דברים מאוד מאוד מסוכנים. באים אנשים בלי כלים, נכנסים בכל מיני ריבועי אור. ובאנו כל איזה שדים יהודיים. והולכים, שוחטים אחרי זה אנשים על הגרדון, מקטרגים על כולם, עצבנים, קפדנים. הם בלי השם גם. אין שם אמונה, אין שם רחמנות. שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו מהדבר הזה, רבנו ידריך אותנו בדרך שלו, שזה הגאולה, שכל אחד יכול לטעום לפי המדרגה שלו את האלוקות ממש, ולחוות את החוויות של הצדיקים במקום שלו, במדרגה שלו, לשמוח ביהדות שלו, לשמוח במה שהוא כן מקיים, לא להיכנס, איך אומרים, לתאוות ממון רוחנית, בעזרת השם שנזכה.

0: הנחל.
1: מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אני כל כך שמח ומתרגש יחד איתכם לבוא לשמוע את שיעורו בתורת רבנו של ריש לקיש. המשך האזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. עוד שידור, לא סתם שידור, שידור חי. בחסדי השם יתברך נעשה ונצליח, נעשה ונרוויח. בחסדי השם אנחנו כאן בתוכנית הזאת נדבר על ארבעה נושאים חשובים, נשתדל ממש. מה שנקרא, הכנתי מבעוד מועד. השתבח שמו של מי שאמר והיה העולם, השתבח שמו בכל העולמות כולם. שלום שלום לכל המצטרפים. בחסדי השם יתברך, צעד ועוד צעד, לא שסופרים כאן, אבל כבר קוראים למה ששומעים עכשיו תוכנית שמוגשת בפעם השלישית. וכאן מובטחים דברים באמת יקרים, אלופים וחשובים, והם כל כך חשובים ויקרים, לא בגלל שהם באים ממקום של כוחי ועוצם ידי, מה שנקרא והפרח בגני, אני ואני, אלא הם באים ממקום שהם כתובים בתורתנו, במקורותינו, דברי התחזקות, התעוררות, מי שמקשיב מרוויח. ואני קרבת אלוקים לטוב, להתענג על השם, להתחזק באהבת ישראל, להתחזק באהבת התורה, להתחזק באהבת השם. כאמור, נדבר על מצווה שנקראת לא תיקום ולא תיטור, ואיך למעשה מקיימים אותה בפועל. חסדי השם יתברך יותר חשובה וגדולה מכל המצוות שכתובות בעשרת הדיברות. לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, לא תענה, לא תחמוד, זכור עת, כבד עת, לא תיסה, לא תיקום ולא תיטור. דיבור מופלא, מי שלא יקשיב לכאן, ואם זה לא כתוב כאן אי אפשר לומר את זה בכלל, אז הקשב. בין לבין נשתדל להשמיע עוד כמה וכמה ניגונים כאן, שזאת הזדמנות מצוינת להשמיע עוד כמה מהניגונים החדשים, מהשירה והניגון בעבודת השם, שירי האהבה. נדבר על כיצד מגיבים על עוול שנגרם לנו, על ציפיות ותאום ציפיות. בתוכנית הראשונה או השנייה עשינו, סיפרנו סיפור מסיפורים שאנשים מספרים על עצמם. הסיפור התקבל באהבה, בשמחה. אז מצאתי עוד סיפור מסיפורים שאנשים מספרים על עצמם, מרגש לא פחות, נקשיב. קצת קצת ממש, אולי אולי ממש אולי, אם נספיק, אז גם קצת מהחידה רבנו הקדוש רבי חיים דוד אזולאי. בלי הסברים, רק לקרוא מה שכתוב ממש בקטנה, וכל אחד כמו שהוא יבין את זה, זאת הכוונה. טוב, כל זה היה פתיח. בעזרת השם נעשה ונצליח, ויהי רצון שכל הדברים שנאמר בחסדי השם ייכנסו לאוזניים טובות, לאוזניים קשובות בעזרת השם, ויתקבלו באהבה. ונעשה פתיח לתוכנית עם שיר שנקרא עכשיו הזמן לאמונה. הנה ככה הוא מתחיל. זה למעשה השיר מהאלבום הראשון שיצא בשנת 2009-10, מה שנקרא ישן מלא חדש. עכשיו הזמן לאמונה.

בחסדי השם יתברך. השם יתברך אומר לנו, קדושים תהיו, כי קדושים תהיו. קדוש, מה שנקרא מובדל, שונה, אחר. מי שלא מכיר את הקדוש ברוך הוא, מי שלא, הוא לא מובדל, הוא לא שונה, הוא לא אחר. קדושים תהיו, השתבח שמו לעד, אשרנו מטוב חלקנו, מנעים גורלנו, מה יפה ירושתנו, שתורתנו היא התורה הקדושה, היא חיינו ואורך ימינו, בה נהגה יומם ולילה, תורתנו תורת חיים, שנותת לנו עצות מעשיות מופלאות לעשות ולא לעשות. כאמור, מצווה שמצווה אותנו הקדוש ברוך הוא בתורתו הקדושה. כאמור, ההקדמה שאמרנו קודם, מצווה שלא תיקום ולא תיטור ולא תסנה את אחיך בלבבך. וכאן יש פליאה שהיא הרבה יותר גדולה מהדעת שלנו בכלל, שאיך אפשר לקיים מצווה כזאת שלא תיקום ולא תיטור ולא תסנה את אחיך בלבבך? איך יכול להיות דבר כזה בכלל? אלה מצוות שאולי רק המלאכים יכולים לעמוד בדרגה כזאת שלא תיקום ולא תיטור. ועוד מוסבר, וכך כתוב, אדם שהוכה, הושפל, הופסד על ידי חברו, אדם שחברו ירד לו לחייו, כיפח לו את זוהר חייו, הביא אותו לחושך ואבדון, וגרם לו לכל מה שגרם לו, ואנס אותו ממש, וניצל אותו ב... אומר, כשאדם זה נקלע, מה שנקרא, אותו מזיק לצרה, והאפשרות היחידה להצילו היא רק באמצעות זה שניזוק, אז הניזוק מחויב לקום ולהושיע את רוטפו, ולא עוד שהוא חייב לעזור, אלא גם לא תיקום ולא תיטור בלבבך, לא ליקום ולא ליטור לו על כל מה שהוא עשה לו. בכלל, לא תיקום ולא תיטור ידוע בכל הלימודים למתחילים. אם בא השכן, ביקשת פעם מהשכן פטיש מברג, אם ביקשת פעם מגרפה או רגע את הצינור משהו, והוא אמר לך לא ולא דבלו, אבל כל פעם שאתה, פעם אחת שהוא בא לבקש ממך אם אתה יכול לעזור לו עם איזה דבק מגע או איזה משהו כזה לעזרה, אז לתת לו ולא לומר לו בדרך, הנה אתה רואה, אני ביקשתי ממך מגרפה, מעדר ופלייר, ואתה אמרת לי לא דבלו, הנה שאתה מבקש ממני אז אני כן נותן לך. לא, גם לא לעשות את זה, כי לעשות את זה זה לקיים בפועל את מה שנקרא לא לקום ולא ליטור, זה ליטום וליטור ולנקום ממש. איך אפשר לעמוד בציווי כזה שלא ליקום ולא ליטור בלבבו על כל מה שהוא גמל אותו? בן אדם עשק, הרס לאדם את החיים ממש, גזל ממנו הכל בכל מכל, וזאת הייתה ממש המדרגה הגדולה הזאת שאליה הגיע יוסף הצדיק, שככה הוא נהג עם אחיו. כי יוסף הצדיק כך נהג עם כל אחיו, שקיים בהם מה שנקרא לא תיקום ולא תיטור ולא שנה אותם בלבבו, אלא כבר ידע וראה סוף מעשה במחשבה תחילה, כי למחיה אמר שלחני השם. כל הלב הזה של לא תסנה את אחיך בלבבך, זה נאמר כשיש סיבה לשנאה. זה לא נאמר ככה סתם, זה נאמר לא תסנה את אחיך בלבבך, כי יש סיבה לשנאה. שאם לא כן, אז מה, אז על מה צוותה התורה? לא תסנה את אחיך בלבבך, אפילו אם הסיבה לשנאה היא סיבה מוצדקת, והיא סיבה שמכריחה לכך, ואפילו עם כל הריאות ועם כל ההצקות ועם כל המחויב, שכל המחויבויות והצדקות, שאדם ישכנע את עצמו שהוא מוכרח לסנוע, ורק השנאה כאן תציל אותו, מה שנקרא, מאחיו או מחברו,
תורתנו הקדושה מחייבת אותנו, ממש חובה, לא תסנה את אחיך בלבבך, ואם אתה תמשיך ותסנה אותו, אז השנאה הזאת תיקרא ממש שנאת חינם. אפילו אם הייתה סיבה לשנאה, מכל מקום נחשבתי לשנאת חינם. אם יש אפילו מקום לכל המקומות וכל ההצדקות, אם בכל זאת אדם שונא את אחיו, שונא את חברו בשביל להצדיק את השנאה עליו ועושה את כל מה שעושה, עדיין השנאה הזאת נקראת שנאת חינם. זה גם שייך למשפחה הזאת, למשפחת הזהירות בממון הזולת, שלא תכחשו ולא תגנבו ולא תשקרו, וגם בענייני העריות, שאלו דברים שנפשו של האדם מה שנקרא מחמדתן. והציווי הזה שלא תיקום ולא תיתור ולא תסנה את אחיך בלבבך, הוא לא ציווי ששייך רק לצדיקים או לעמלי התורה, אלא היא מצווה שממש מחויבת, והיא שייכת לכולם לבלי יוצא מן הכלל. אבל רואים שיש כאן עמל ויגיעה, שנדרשים מאוד עמל ויגיעה להתייגע ממש. זה אחת היגיעות להתייגע בהם בתורה, שהתורה גם כן היא אינה נחלת רק דורשי השלמות בלבד, אלא כל אדם באשר הוא מחויב לעמול ולהתייגע בעבודת השם. שהרי פשוט שהדברים הנ"ל אלה לא דברים שנקנים ככה באוקוס פוקוס, אלה דברים שנקנים בעמל, שנקנים ביגיעה ובעבודה ובלימוד התורה. עמל ויגיעה פירושו שאדם ייתן את נפשו ואת ליבו על הדבר, ויהיה מוטרד ממנו לחפש ולבקש עצות יומם ולילה, וממש עצות יומם ולילה, באמצעות ספרים, באמצעות תלמידי חכמים, שיעזרו לו להיחלץ מהמידה או מהתאווה הרעה. הנה אנחנו רואים שהתורה הקדושה שלנו הניחה לנו עבודה כל כך קשה, וממש עבודה קשה, אבל יכול להיות שהתורה תיתן לנו עבודה קשה כל כך, אם היא גם לא תיתן לנו כיוון איך להיחלץ ממנה, איך להיחלץ מהסבך הנורא הזה. תורתנו הקדושה השתבח שמו לעד הקדימה תרופה כיצד להילחץ מכל המידות ומכל התאוות הרעות. והעצה היוצא היא קדושים תהיו, מובדל, שונה, אחר, שזו רק עצה מקדימה. וזו העצה היוצא לכל הדת בני ישראל. מעניין מה היה קורה אם המצווה שלא תסנה את אחיך בלבבך הייתה כתובה במקום אחת ממצוות עשרת הדיברות, שלא תיקום, לא תיתור, של סליחה, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. היה כתוב לא תיקום ולא תיתור, זה כבר היה קשה מאוד, גם ככה קשה. חסדי השם יתברך, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. רק על ידי לימוד התורה, רק על ידי התקרבות לצדיקים, רק על ידי הרצון באמת לתקן ולהאמין שהכל אפשרי, ואם התורה נותנת לנו ואומרת לנו אפילו את הציווי הגדול ביותר שלא תיקום ולא תיתור ולא תסנה את אחיך בלבבך, אז צריך להבין את המשמעות של הדבר ולקיים את פירוש הדברים, ויהיה מה שיהיה ויהיה איך שלא יהיה, לא שונא את אחיו בלבבו ולא שונא את חברו ולא שונא אף אחד מישראל, רק אוהב את השם, אוהב את התורה, אוהב את ישראל, אוהב כל אחד מישראל כנפשי ומאודי, אוהב חינם.

ישועת השם כערב עין, זה גם כן שיר ש... אני חושב שאולי הפעם הראשונה שמושמע כאן בכל הנחל.

ישועת השם כרף עין ישתבח שמו לעד. ברגע אחד חיים של האדם יכולים להשתנות. השם ממית ומחיה, משפיל אף מרומם. מקימי אפר דל מאשפות ירים אביון, בחסדי השם יתברך ועוד ועוד. ישועת השם כערף עין. הזמן קצר, המלאכה מרובה, וכיצד מגיבים על עוול? נכון שהצדק לא מצדיק מחלוקות, נכון שהצדק לא מצדיק מחלוקות, אבל אין זה אומר שעלינו לוותר על הציפיות שלנו ולהתעלם מתחושות הצדק שבקרבנו ולהרים ידיים נוכח עוול שנעשה לנו. לא, לא דבלו, ממש לא. מותר שיהיו לנו ציפיות ושנדרוש קשרים בין אישיים הגונים, שנעמוד על זכותנו להגן על עצמנו ולדרוש שלא יפגעו בנו ושלא ישפילו אותנו. והציפייה היא ציפייה לגיטימית, כי בדרך כלל אומרים, אם לא תצפה, לא תתאכזב. האכזבה היא אנושית, וכפי שעולה מדברי הרמב״ם, הדרך הישרה, אומר הרמב״ם, הדרך הישרה היא עמידה בינונית, שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לאדם בעולם, תמיד ללכת על הדעה הבינונית ושואל הכיצד? אומר, לא יהיה בעל חימה, מה שנקרא, לא יהיה נוח לכעוס, ולא כמת שאינו מרגיש, אלא תמיד יהיה בינוני. לא יכעס, אומר, שזה לא לכעוס. יש דברים שכועסים עליהם כדי שהם לא יעשו יותר לעולם, ובאמת, אבל זאת הכוונה, אבל מבחינת מידת הכעס, תמיד לראות את המידה הבינונית. כבני אנוש אלינו וזכותנו להיפגע ולהיעלב, והשאלה היא רק מה נכון לעשות כשזה קורה. אז בואו ניישר מבט אל המציאות, ולצערנו שאנחנו לפחות ננהג בצדק וביושר, ויהיו רבים בסביבה שיהיו והתנהגו אומר, ככל שאנחנו ננהג בצדק, ביושר, ונהיה הכי בסדר, תמיד יהיו רבים בסביבה שינהגו בדרך שתקומם אותנו. ככל שנכיר יותר אנשים, ככה צפוי שנתפוצץ במרכאות מההתנהגויות השונות שלהם. במיוחד של אלו שמגדירים את עצמם, מגדירים מחדש את המושג במרכאות חוצפה. או סתם אדם שעזרנו לו במשך שנים רבות, וביום בהיר אחד הוא כבר שוכח את הכל, ומה שנקרא דור שלא ידע את יוסף. זה יכול לבוא מכל גווני הקשת הציבורית ומכל הרמות, והחל מאנשים, מה שנקרא, שפלים משפלי השפילות, וחלה בנכבדי הקהילה והעסקני החשובים. עוולות יש בעולמנו בשפע. אנשים חסרים, מה שנקרא, אנשים חסרים, אני אומר, במקום לומר אנשים חסרי התחשבות בזולת, יש למחביר. מי שבוחר להתלונן על כל עוול שנעשה לו תחת השמש, אז מובטח לו שהוא לא ישתעמם לעולם. אכלו לי, שתו לי. לא משתעממים לעולם. השאלה איפה כאמור היא אינה אם הצדק עומד לצידנו ועם זכותנו להיפגע, אלא איך נכון להגיב כאשר כל זה קורה לנו. לריב, להפוך עולמות, לשלהב את הרוחות ולהרבות שנאה, זה ודאי שלא כדאי, אבל אף פעם אין לנו חלומות על עולם מתוקן. זכותנו למצוא דרכים להפסיק את הסבל שלנו.
ממש. והעצה היוצא היא כוח הלשון. כאשר אנחנו מאוכזבים מאיזו סיבה, מכל סיבה שהיא, ומול מי שזה לא יהיה או מה שזה לא יהיה, אז הדבר הנכון לעשות אותו הוא לדבר על הדבר, ממש לדבר על הדבר. עכשיו אנשים יחשבו שאולי זה דבר מורכב, שזה ממש לא לעניין, אולי אין עם מי לדבר, וכבר אמרנו כבר כמה פעמים, ורמזנו והתרנו ורבנו, והיו מלחמות עולם והדברים חוזרים על עצמם. אבל אומר לדבר, לדבר ולקוות שהדברים ישנו את דעתם. השתבח שמו לעד בחוכמתו האלוקית, הקדוש ברוך הוא צייד אותנו במתנה נפלאה, בכלי היעיל ביותר, בכלי התועלתי ביותר, שהוא נקרא כוח הדיבור, ויש בו כוח עוצמתי שאין כמוהו, ובידו לחולל מהפך, בידו של כוח הדיבור להפוך לטוב לרע ורע לטוב, כפי ששלמה המלך הגדיר זאת, חיים ומוות ביד הלשון. אומר, והבעיה היא שלא למדנו להשתמש בלשון כראוי. אנחנו, אומר, מתאפקים עד שהסבל קשה מנסו, וצוברים, ואז מתפרצים בכעס ובחימה, ומשחררים משפטים ואמירות שונות שעדיף שלא נבראו משנבראו. לא כל אחד יכול להיות בדרגתם של הנעלבים ואינם עולבים. אדם מן השורה, אם הוא יכפה על עצמו תמיד להתאפק ולשתוק, אז הוא יסבור, הוא יצבור כעס ויצבור תסכול שלבסוף עוד יביא אותו לאובדן שליטה, ואז הוא יגיב בצורה לא מבוקרת. ולכן אומר, עדיף איפה שלא לנהוג לאור עצתו, שעדיף איפה לנהוג לאור עצתו של הרמב״ם, שיחטא האיש קודם כל תעצור רגע, תעצור, אל תעשה, עדיף עצור רגע, תעצור, וחסדי השם יתברך תמיד לעורר את הלשון הרכה. לשון רכה תשבר גרם, לשון טובה, לשון מרככת, לשון מדברת, לשון אוהבת. למה? כאשר אנחנו שותקים, ייתכן מאוד שהפוגע הוא בכלל, הוא לא קולט מה הוא עשה לנו ומה הוא גרם לנו להרגיש. והטענה היא שנגיד אדם יכול לומר לעצמו, הוא לא טיפש ועליו להבין בעצמו, או שכבר הערתי לו ורמזתי לו בעבר, וזה בכלל לא עומד במבחן המציאות. צריך לדעת שגם אנשים מחושבים ושקולים הם עסוקים וטרודים בשלהם, והם אינם שמים לב אם המעשים שלהם משפיעים עלינו, ובלא מעט מקרים אין להם בכלל מושג ולו הקלוש ביותר על איך המעשים שלהם משפיעים עלינו. לכן הדבר הטוב ביותר לעשות במקרה שנפגענו הוא הדבר הפשוט ביותר, לומר לפוגע, נפגעתי, הוכזבתי, ציפיתי ממך להתנהגות שונה וזה כואב לי. אמירה כזו היא אפילו לא בגדר של ביקורת, זה למעשה תקשורת בסיסית שבה אנחנו מספרים מה קורה לנו, מה עובר לנו בראש ומה אנחנו מרגישים כשהוא עושה או עושה את מה שהוא עושה או עושה, ונותנים לו להבין לאיזו התנהגות היינו מצפים מצידו, וכיצד אנחנו בכלל לא מתכוונים כאן להאשים ואף לא להסביר כמה אתה לא בסדר או את לא בסדר, אלא לשתף במה שכואב לנו, להודיע כמה נפגענו וממה הוכזבנו, וללמד איך היינו רוצים שיתייחסו אלינו. לשון רכה תשבר גרם, לדבר, פתח פיך ומלאו.
שיר מיוחד במינו, בסימן אהבת אחים, בסימן אהבת השבת, אהבת התורה. ניגון שחסדי השם, כשניגנתי אותו לראשונה לפני, אפשר אפילו לומר עשרות שנים, כי עברו מעל 20 וכמה שנים, עוד מעט 30, בחסדי השם. והניגון הזה הוא ניגון שבדרך כלל מושר בכל הקהילות, גם החסידים שרים, אבל בקהילת הספרדים, בגלל בעדת המרוקאים, מה שנקרא, שרים את זה לפני, בציית הפת ביום שישי, למבצע על הרבתא, כזה תאוך בעתה, תרן יהודי נקטה, סתימין ופרישים, יש לזה כל מיני מנגינות, כל מיני לחנים, כל מיני מזמורים, ובעזרת השם יתברך, גם אצלנו בתוכנית, הנה ככה, בוא נשמע, פחות דיבורים, יותר מעשים. כדאי להקשיב לגיטרה של הנגן המנגן.

כסף זה לא הכל, מסיפורים שאנשים מספרים על עצמם. אבא שלי היה ניצול שואה, שריד יחיד מכל משפחתו. הוא הגיע לארץ בודד וחסר כל, אבל עם המון נכונות ורצון לחיות ולהקים משפחה. הוא התחתן עם אמי שגם הייתה ניצולת שואה. לאחר החתונה הוא חשב כיצד לפרנס את הבית שזה אתה הקים. באותה תקופה החל עידן המקררים. הוא עבד קשה וכשהיה בידו מספיק כסף הוא פתח חנות למכשירי חשמל. פתח את החנות למכשירי חשמל עם שותף נוסף. בהתחלה היה קשה מאוד, זאת הייתה תקופת הצנע. השותף נשר בדרך ואבי נאלץ ולשרוד את הימים הקשים לבד. אולם אחר כך הגיעה תקופת הפריחה והעסק שגשג. ואבי דאג לפרנסתנו, ולא רק לי, אלא גם לשלושת אחי הנוספים. לא היה חסר לנו דבר, גם תורה וגם גדולה בחסדי השם. יום אחד התנפץ הכל, אמי התקשרה אליי לכולל מבוהלת ואומרת, אברהם בוא מהר הביתה, אבא מרגיש לא טוב, הוא צועק, כואבת לו הכתף, הוא מקי, הוא מזיע, בוא מהר. תזמיני אמבולנס, אני בא מיד, צעקתי ורצתי לעצור מונית. כשהגעתי כבר היה מאוחר מדי, אבי נפטר מהתקף לב פתאומי, ומה שנותר לצוות הרופאים באמבולנס זה לקבוע את מותו. בבת אחת הפכנו ליתומים, היינו מבולבלים. אבי היה זה שארגן ויזם הכל, וכעת אנחנו היינו צריכים להסתדר לבד וגם להתמודד עם האסון הצורב. השבעה במרכאות עבר כמו מתוך חלום רע, ולאחריו התברר לנו שהתמיכה הכספית נגמרה וצריך שמישהו ינהל את החנות, אבל מי יסכים לעבוד? ורצו לחלק את הכסף שווה בשווה בין כולנו, ואנחנו במקום להתאחד רבנו על הכסף והפרנסה, כי אבינו לא השאיר אחריו צוואה שעל פיה נתחלק בינינו ואיך נחלק בינינו את הירושה. לאחר השבעה הודעתי על הפסקת רכישת מותרות ומנעמים. פתאום התברר לנו כי כל לימוד התורה שלנו היה בזכות אבא. היה קשה להרגיל את הבית לשינוי הדרסטי ולהידוק החגורה, והעניין הפך להיות מורכב ועצוב. נאלצנו ללכת לבוררות. אמי לא הצטרפה ואמרה שנעשה מה שאנחנו מבינים. התחלקנו לשתי קבוצות. האחת טענה שיש למכור את החנות ולהתחלק ברווחים שווה בשווה, והקבוצה השנייה רצתה להמשיך לנהל את החנות בתורנות, לפרנס את כולם בכבוד. טוב, הדי הדיון עלו עד לב השמיים. בסיומה ניצחה הקבוצה השנייה ויצאנו מבית הדין בפנים זועפות, והמשפחה התפצלה לשניים. אני ואח נוסף לקחנו על עצמנו את המשך וניהול החנות, ושילמנו דרך עורכי הדין לשני האחים את הסכום המגיע להם במדויק. החנות שגשגה ופרחה, והם הסתכלו עלינו בקנאה לא מעטה. אמנם הם קיבלו סכום כסף לא מבוטל, אבל הם חסכו אותו לחתונות הילדים, ובפועל הם היו חיים חיי צמצום. הם אפילו הפסיקו את הלימוד בכולל ועבדו בעבודות מזדמנות, מכיוון שלא הייתה להם הכשרה כלשהי. ממש חיו במרמור על ההווה ובגעגוע אל העבר היפה. לעומתם אנחנו רכשנו דירות חדשות ורכבים חדשים. אמנם פיזרנו כסף רב לצדקה, אבל זה לא הצדיק את הבזבוז הרעבתני שלנו. כך יצא ששני האחים הם חיו בעוני ושניים ברווח. שני האחים בעוני ושני האחים אחרים חיים ברווח ובאושר. אנשים ראו את ההבדל בינינו והחלו לרנן שאנחנו עושקים וגוזלים אותם, שאחד מהם גם עשה בר מצווה לבנו ולא הזמין אותנו.
הוא כנראה יתבייש שנדע שהוא חוגג את הבר מצווה בבית בצמצום גדול, ואנחנו במקביל גם כן לא הזמנו לירוסי הבת את האחים. המריבה הייתה חלק מאיתנו, ואימי הלכה ודרכה למולנו, עד שיום אחד היא נפטרה בשברון לב. יום לפני שהיא נפטרה היא אמרה לאחי השותף, מה זה שווה כל הכסף שאבא השיג אם המשפחה כולה התפרקה בגלל זה? אחי שתק. לאחר השבעה במרכאות התלוננה ביתי בת השמונה שהיא אינה חשה בטוב, והרופא שלח אותה לבדיקות מקיפות, ואז התברר שהיא חולה במחלה לא עלינו. אחד מהאחים בקבוצה השנייה היה מזכיר במקום חסד, והיו לו קשרים עם מסקנים בתחום הרפואה, ואשתי התחננה בפניי שאני אצור עמו קשר, אבל התביישתי. אשתי שחיי הבת היו חשובים לה, היא פנתה בעצמה לגיסתה וסיפרה לה אודות המחלה. הגיסה נבהלה והודיעה מיד לאחי שהתקשר אליי בזריזות, אברהם, תן לי את כל הפרטים על מצבה של הילדה. לקחתי את הניירת ונסעתי אליו במהירות. לא היה לנו זמן למחילות ולבקשות סליחה, הכל היה מהיר וכואב. גם האח השני התנדב לעזור, גם הגיסות הגיעו לעזור והתארגנו ביניהם לשמור על הילדים. הם שלחו ארוחות ואף ממש תכננו לוגיסטיקה שלמה של ביקורים ועזרה כדי שלא נתמוטט. לאחר חצי שנה בחסדי השם הילדה הבריאה. התכנסנו למסיבת הודיה. ואז התחלתי לדבר ואמרתי שמי יודע אם אמא מלמעלה לא פעלה למען איחוד המשפחה, והילדה שלא טעמה טעם של חטא הייתה הקורבן. וביקשתי את מחילת אחיי והצעתי להם להצטרף להסכם. היום אנחנו משפחה מאוחדת, יש בינינו אהבה ואחווה, ואנחנו שותפים בשמחות וגם בצער. יש לנו למי לפנות, ולמדנו היטב שהכסף לא שווה כלום אם אין משפחה. סיפורים שאנשים מספרים על עצמם.

מי יתנך יעמוד לצדך. ישן מלא חדש הניגון הבא שנקרא יתנך. אם אני לא טועה, ואני בדרך כלל לא טועה, הוא לא הושמע בשום פלטפורמה במה שנקרא ערוצים או תחנות רדיו, יותר בערוץ היוטיוב או הפייסבוק, אבל לא מעבר לזה. וכאן ברדיו קול הנחל, ברדיו ברסלב, ובהשמעת בכורה, אפשר לקרוא לזה, כיף להגיד את זה, עולמית.

ירחם אבל בנים נעשה ונשמע. ישתבח שמך בורא עולם. לקראת סיום, כמו שאמרנו בפתיח, נאמר ממש כמה דברים שכותב מרן החידה הקדוש, תלמידו של אור החיים הקדוש. אומר, שבועת שב אחת דוחה 100 זכויות. שבועת שב אחת דוחה 100 זכויות. אומר, חילול השם אחד דוחה 100 תפילות. ביזוי תורה אחד דוחה 100 שמחות. נבלות פה אחת דוחה 100 הבטחות. גזל אחד דוחה 100 ברכות. מחלוקת אחת דוחה 100 פרנסות. ולשון הרע אחד דוחה 100 תשובות. רבנו אומר שאם יש לאדם אפילו 999 מקטרגים שעומדים לו ממש על כף המוזניים וככה ממש מצביעים עם האצבע על מעשיו ועל מעללה ועל פשעיו, אם יש דבר אחד טוב אחד שהוא עשה מכריע את כל ה-999, רבנו אומר, דקי, צריך לדון לכף זכות. לדון לכף זכות, צריך ללמוד איך עושים את זה. מה זה לדון לכף זכות? מה זה לחשוב טוב? לא בסיסמאות, במילים מכובסות כמו שנהוג לומר, אלא בפועל, בעשייה, ממש ממש ממש. לפני סיום התוכנית הזאת רוצה לומר בנימה אישית לכל המאזינים. דבר ראשון, רוצה לבקש מכם, כשיש עיכוב בין מעבר לשיר ועד שמגיע השיר, אז נא להסתדר איתי בעניין הזה, כי מלימון עושים לימונדה. אתם תעשו מענבים עושים יין, כי מכל הדברים שנאמרים ברדיו כל הנחל, ברדיו ברסלב בכלל ובפרט, הם דברים שמי שלא יקשיב, לא ישמע, לא יהיה לו סיכוי לגלות, לשמוע, להחכים, להתחבר בשום מקום שבעולם. אז מלימון עושים לימונדה, מענבים עושים יין. וגם כן לעשות ולא לעשות, באחת התוכניות שמעתי שיר של קאבר והעליתי את זה לרשת, וכבר ברשתות קפצו עליי ואמרו לי שיש כאן זכויות וזכויות יוצרים ואיך אני משתמש.

במוזיקה של אחרים, למרות שביקשתי וקיבלתי רשות וזה רק קאבר, אבל זאת לא פעם ראשונה שזה קורה, ואולי השם אומר לי, את השיר הזה הספציפי, אל תשאיר אותו יותר לעולם, אל תשאיר ככה, ואל תעשה את זה יותר. אז צריך לקבל גם את זה באהבה, ואני בהחלט הפעם הבנתי, אבל גם למדתי שכמו שעושים מה לא לעשות, להיות ההפך, להיות מהנותנים, תמיד, הלוואי, אין כמו לעשות טובה למישהו אחר בעולם, זה הדבר הכי גדול בעולם, לעשות טובה לאדם, לא למישהו אחר. ובכלל להועיל לעולם, במקום לחשוב או להגיד, יגיד אדם לעצמו, מה אני מועיל, מה הועלתי, ובאמת לא יפה להגיד לאדם, עדיף להיות רמזור, רמזור עוד נותן שירות לאדם, אומר לו תעצור, תתכונן, סע, ספסל, לפחות אתה יכול לשבת עליו, נותנים שירות לעולם, מאשר אדם שלא חושב טוב, לא עושה טוב, לא הולך בדרך. אפשר לתת עוד הרבה דוגמאות בחיוך הזה, אבל להיות תמיד מהנותנים, גרסת חינם, השם יתברך נותן לך חיים בחינם, תן דברי תורה בחינם, אל תתבייש, אל תפחד, אל תיבהל, אל תתבלבל. כאמור, לפני סיום, זאת, אז רוצה להגיד שאם שואלים למה רק השירים של ריש לקיש, אז זה על מנת שברשתות לא יגידו אכלו לי, שתו לי, וכל העקום האלה יגידו לי אבא וכולי. אז זה העניין, ברדיו כל הנחל, ברדיו ברסלב, יש הרבה מוזיקה טובה, יש אפילו ערוץ, בתוך ערוץ שהוא רק של מוזיקה, ויש את הערוץ שעובד רגיל, שהוא גם שעות טובות של מוזיקה, וגם הרבה שעות טובות של דברי התחזקות והתעוררות, בשורות טובות, ישועות ונחמות, בלי פרסומות, בלי חדשות, בלי מנגינות מבהילות, הכל בשמחה, הכל כמו שצריך, הכל למען שמו באהבה. לסיום רוצה ממש להודות, ממש ממש להודות בסימן תודה והודיה. זכיתי בחסדי השם יתברך במהלך החיים להכיר אנשים טובים, מה שנקרא אנשים טובים באמצע הדרך, וקרה לא פעם וכמה וכמה פעמים, ובחסדי השם שהמשיך לקרוא, זה לימד אותי לאהוב ולהיות חסיד של שיתופי פעולה, שפנה אליי אחד החברים ידידים שהכרתי באחד המקומות שניגענו ושרנו שם, ואמר לי, כתבתי עליך איזה שיר והייתי רוצה מאוד להקדיש לך אותו, אם תוכל להלחין אותו ולשיר אותו. אמרתי לו כן, בחסדי השם. ובאמת שמעתי וראיתי את השיר, מאוד מאוד מאוד יפה, רק בגלל שהוא מדבר שם בלשון של אני ואני וקיבלתי ואני ואני, אמרתי קצת קשה וצריך לבטל את הקיבלתי, את הגוף ראשון. לא אוהב לשיר בגוף ראשון, לא לדבר בגוף ראשון ולא להיות גוף ראשון. אמר, טוב, זה שלך, תעשה עם זה מה שתעשה ותעשה מזה ניגון. אז עם הניגון הזה, בעזרת השם, אנחנו נסיים. רוצה לומר תודה רבה מאוד גדולה לחיים גד ישר, שכתב את המילים הנפלאות האלה שזכינו להלחין, להקליט, לדני סיוון על העיבוד. הנה, יש לנו עוד שעה טובה של פרגון, של דברי אלוקים חיים, של התענג על השם, של ואני קרבת אלוקים ליטוב. רדיו כל הנחל, רדיו ברסלב, תודה רבה לכולם על ההקשבה. יהי רצון שכל הדיבורים שנאמרו יהיו להצלחת ישראל, להצלחת בהחזרת החטופים, ולהבנה, אהבה, הכנעה ואהבת התורה, שהיא חיינו, היא הגשר, היא הכוח, היא חוכמתנו, עליה נאמר, היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. כאמור, השיר נקרא שירת הלב. שוב תודה לחיים גד ישר, תודה לאברהם סייג על הדיבורי, על העשייה ועל ההשתדלות ועל העזרה שעוזר, ולכל המאזינים היקרים, השם יפנק אתכם, השם יברך אתכם. נתראה שוב בתוכניות הבאות, המשך האזנה טובה לכולם, והנה אנחנו נשים את השיר שנקרא שירת הלב לסיום, איתו אנחנו נסיים. אני מאחרי המיקרופון הייתי יהודה, המכונה ריש לקיש. המשך האזנה טובה לכולם, תודה רבה ושלום שלום, ושוב שלום.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כף במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה באמצע יוטט עמוד ב' ונלמד עד אמצע כף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 15 דקות. אחרי שאתמול דיברנו על מיקום השחיטה מבחינת איפה בקנה צריך לשחוט, היום נדבר על מיקום השחיטה מבחינת זה שצריך לשחוט בצד הקדמי של הצוואר ולא בצד האחורי, ואנחנו נשווה את זה למליקה, שאת זה עושים דווקא בצד האחורי. נזכיר מה זה מליקה. מליקה זה התחליף של שחיטה בקורבנות העוף במקדש. במקום לשחוט על ידי סכין בצד הקדמי של הצוואר, הכהן היה תוחב את הציפורן שלו לצד האחורי של הצוואר ושובר את המפרקת של העוף, וגם חותך את הסימן או הסימן תלוי באיזה קורבן, וזה מה שהיו עושים במקום שחיטה בקורבנות העוף במקדש. עכשיו, כמו שעוד רגע נראה, המשנה תעסוק ביחס בין שחיטה למליקה לגבי המיקום, ואפשר לומר שרוב הגמרא שנראה היום עוסקת יותר במליקה מאשר בשחיטה. אז נחלק את הלימוד שלנו היום לחמש סוגיות, שלוש מתוכן הם סוגיות שעוסקות ממש בנושא שלנו, עוד שתי סוגיות מובאות, אגב דברים שנראה. אז עד כאן ההקדמה, ועכשיו נתחיל בסוגיה הראשונה. הסוגיה הראשונה זה המשנה וקצת גמרא שעליה, וזה בעצם הדין הבסיסי של ההבדל בין שחיטה לבין מליקה מבחינת המיקום. אומרת המשנה, המיקום של שחיטה זה בצד הקדמי של הצוואר או בצדדין, המיקום של מליקה, כמו שאמרנו, זה בצד האחורי של הצוואר. זה מה שכתוב במשנה, ועכשיו הקטע הראשון של הגמרא רוצה קודם כל להבין את הניסוח של המשנה לגבי מליקה, וגם להביא למיקום של מליקה מקור. אז מה הניסוח של המשנה? אז כשהמשנה אמרה שמולקים בצד האחורי של הצוואר, היא קרא לזה עורף. עכשיו, האמת היא שהפירוש המילולי של עורף זה לא הצד האחורי של הצוואר, אלא הצד האחורי של הראש. אז ממילא אומרת הגמרא שברור שכשהמשנה אמרה שמולקים בעורף, היא לא התכוונה על הצד האחורי של הראש, אלא של הצוואר. איך אנחנו יודעים את זה? אז קודם כל, כי כך כתוב בתורה, אז ברור שהמשנה לא אומרת משהו נגד התורה, ודבר שני, גם מהמשנה עצמה זה מדויק. מאיפה? כי כתוב שכל העורף קשר לשחיטה, ומסביר רש"י שאם מדובר בעורף של הראש, העורף של הראש מאוד קטן, אז לא שייך לגבי זה לומר כל העורף אלא מדובר בחלק האחורי של הצוואר שזה יותר רחב, ולגבי זה שייך לומר כל העורף. אז ברור שהמשנה עצמה התכוונה לאחורי הצוואר. עכשיו, שלב שני, זה מה באמת המקור שמולקים מאחורי הצוואר? אז הגמרא מביאה ברייתא שיש בה שני שלבים. בשלב הראשון קודם כל נבין מה זה עורף, בשלב השני נבין מה זה ממול עורפו. אז קודם כל מה זה עורף? אומרת הברייתא שזה הצד האחורי של הראש, כי כתוב כי פנו אליי עורף ולא פנים, כלומר עורף זה הפוך מהפנים. זה שלב ראשון. שלב שני, מה זה ממול עורפו? אז כתוב, והוא יושב ממולי, כלומר במקום שבו הוא יכול לראות אותי. אז ממילא ממול עורפו זה לא העורף עצמו, אלא מקום שממנו רואים את העורף, כלומר אחורי הצוואר של העוף. עד כאן הסוגיה הראשונה, הגענו לארבע שורות מתחתית יוטט עמוד ב', בינתיים למדנו מהתורה שעורף זה אחורי הראש, ממול עורפו זה אחורי הצוואר, ושמה שהמשנה אמרה שמולקים בעורף, היא התכוונה לאחורי הצוואר. אז עד כאן השלב הראשון. בסוגיה השנייה אנחנו נכנסים קצת יותר לעומק, ואנחנו נלמד שבעצם אין הבדל גדול בין שחיטה לבין מליקה. מה הכוונה? הכוונה היא שבשניהם עיקר הדבר זה לחתוך את הסימנים. כל ההבדל הוא מאיזה כיוון אתה בא. בשחיטה אתה חותך ישר את הסימנים, במליקה קודם כל עוברים דרך המפרקת ורק אז חותכים את הסימנים. עכשיו, כיוון שהעיקר הוא הסימנים, אז באמת מה שאמרנו במשנה שבשחיטה זה מקדימה או מהצדדים, זה לאו דווקא, אלא העיקרון הוא שקודם כל תחתוך את הסימנים. אבל אם איכשהו תצליח להעביר בכוח את הסימנים אל אחורי הצוואר של העוף, אז תוכל לשחוט גם שם, זה לא חייב להיות מקדימה. זה דין בשחיטה וזה מוסכם. השאלה היא, וזה הנושא של הסוגיה הזאת, האם אפשר לעשות אותו דבר גם במליקה? כלומר, לקחת את הסימנים או סימן אחד לאחורי הצוואר ולמלוק אותם שם, בלי לחתוך בכלל את המפרקת, האם זה ייחשב מליקה כי עשיתי מאחורה, או שחייבים קודם כל לחתוך את המפרקת, אחרת זה לא מליקה. אז בעניין הזה הגמרא מביאה את בני רבי חייא שאמרו את המשפט הבא, מצוות מליקה מחזיר סימנים לאחורי העורף ומולק. כלומר, כן, אפשר לקחת את הסימנים אחורה ולחתוך אותם, וזה מליקה. עכשיו שואלת הגמרא, האם כשהם אמרו שזאת מצוות מליקה, האם הם התכוונו שגם כך אפשר למלוק, אבל לכתחילה עדיף למלוק בדרך הרגילה, או שהם התכוונו שזאת מצוות מליקה, כלומר שבכל מליקה חייבים קודם לקחת את הסימנים אחורה. אלה שתי אפשרויות להבין את הדין של בני רבי חייא, ועכשיו לגבי זה הגמרא תביא שני דיוקים מהמשנה. דיוק אחד בא להוכיח כמו האפשרות הראשונה, כלומר שאם כבר אפשר להעביר את הסימנים, זה רק אפשר ולא חובה. דיוק שני הוא עוד יותר חריף, והוא יוצא נגד עצם הדין, כלומר ננסה להוכיח שאי אפשר להעביר את הסימנים.
אז נתחיל בדיוק הראשון. הדיוק הראשון זה מזה שכתוב במשנה, מולק מן העורף כשרה, אבל שוחט מן העורף פסולה. אז יש פה מצב שאם עושים אותו במליקה זה כשר, ואם עושים אותו בשחיטה בעורף זה פסול. עכשיו אם לומר שבמליקה מדובר שהוא מעביר את הסימנים אחורה, הרי דבר כזה כשר גם בשחיטה כמו שאמרנו. אלא חייבים לומר שהוא עשה מאחורה בלי להביא לשם את הסימנים, ואז באמת בשחיטה זה פסול, ובמליקה אומרת המשנה שזה כשר. אז הנה אנחנו רואים שמליקה מאחורה זה גם בלי להעביר לשם את הסימנים. זאת הראיה הראשונה מהמשנה שהם לא התכוונו שחייבים להעביר, אלא זה רק אפשרי. הדיוק השני מהמשנה זה כבר יותר חריף כאמור, וזה לא רק בא להוכיח שלא חייבים להעביר את הסימנים במליקה, אלא שאסור להעביר את הסימנים, כלומר נגד הדין של רבי חייא. הראיה הזאת היא מהמשפט האחרון במשנה, שם המשנה חזרה עוד פעם על העיקרון של המשנה, כלומר אחרי שהמשנה כבר אמרה ששחיטה זה מקדימה ומליקה זה מאחורה, אמרה המשנה נמצא כשר בשחיטה פסול במליקה, כשר במליקה פסול בשחיטה. עכשיו למה המשנה חזרה על זה עוד פעם? הרי כבר למדנו שהמיקום של שחיטה זה מקדימה ומליקה זה מאחורה. אלא כנראה שהמשנה רצתה להדגיש לנו שאין דבר כזה שאפשר גם לשחוט וגם למלוק באותו מצב. אז ממילא, כיוון שלגבי שחיטה כן מוסכם שאפשר לשחוט מאחורה עם הסימנים, אז כנראה שבמליקה אי אפשר לעשות את זה, וזה מה שהמשנה רצתה להדגיש במשפט האחרון. אז זאת הראיה השנייה שהיא נגד עצם הדין של בני רבי חייא, אבל את הראיה הזאת הגמרא דוחה. איך היא דוחה? היא אומרת שאפשר לומר שהמשפט האחרון הזה במשנה לא בא להבדיל בין מליקה לשחיטה לגבי המיקום, אלא זה מלמד על הבדל אחר שיש ביניהם. איזה הבדל? הבדל שקשור לתהליך השחיטה, והגמרא מביאה שתי הצעות. הצעה הראשונה זה לגבי שימוש בציפורן מחוברת, שבמליקה כמובן שזה קשר, כי כך מולקים, ואילו בשחיטה אי אפשר לשחוט בציפורן מחוברת, אגב גם לא בשן מחוברת, זאת ההצעה הראשונה, אבל את זה הגמרא דוחה, כי את זה כבר למדנו במשנה בדף ט"ו, לכן לא סביר שזה מה שהמשנה אצלנו באה להדגיש. לכן הצעה השנייה זה לגבי הדין של מוליך ומביא, שבשחיטה חייבים לעשות מוליך ומביא, כלומר להזיז את הסכין קדימה ואחורה, ואילו במליקה הוא צריך לדחוב את הציפורן ישר כלפי מטה. זה מה שבני רבי חייא יאמרו שהמשנה באה ללמד בשביל שזה לא יסתור את הדין שלהם, שלדעתם גם במליקה כמו בשחיטה אפשר לקחת את הסימנים אחורה ולחתוך רק אותם. עד כאן הסוגיה השנייה, למדנו על הדין של בני רבי חייא שאפשר למלוק מאחורה ולחתוך רק את הסימנים. בזה הגענו לקצת אחרי השליש העליון של כף עמוד א', ועכשיו נראה את הסוגיה השלישית שהיא מובאת כאן אגב מה שאמרנו הרגע. אמרנו הרגע שלפחות לפי בני רבי חייא במליקה לא עושים מוליך ומביא. עכשיו אומרת הגמרא שבאמת זה מחלוקת, והמחלוקת היא סביב מה שרב כהנא אמר. רב כהנא אמר שמצוות מליקה זה שהוא קוצץ ויורד, כלומר כמו שאמרנו עד עכשיו שהוא פשוט תוחבים את הציפורן כלפי מטה. אבל רבי אבין ורב ירמיה נחלקו למה הוא התכוון. רבי אבין מבין שזה דווקא בקוצץ ויורד ולא במוליך ומביא, כלומר כמו בני רבי חייא, אבל רב ירמיה אומר שמה שרב כהנא התכוון זה שגם אפשר ללחוץ כלפי מטה, אבל כל שכן שאפשר כמו בשחיטה לעשות מוליך ומביא. עד כאן הסוגיה השלישית. עוד פעם ראינו מחלוקת האם במליקה חייבים דווקא ללחוץ כלפי מטה, או שאפשר גם ללחוץ וכל שכן שאפשר גם לעשות מוליך ומביא. הסוגיה הרביעית מתחילה בנקודותיים בערך בשליש התחתון של כף עמוד א', והיא מחזירה אותנו לנושא שלנו של ההבדלים בין מליקה לשחיטה לגבי המיקום. לגבי זה אומר רב ירמיה בשם שמואל את המשפט הבא: כל הכשר בשחיטה כנגדו בעורף כשר במליקה. כלומר מסבירה הגמרא שלמרות שבמשנה למדנו את ההבדל הבסיסי ששחיטה זה מקדימה ומליקה זה מאחורה, לגבי שאר הדברים שקשורים למיקום אין הבדל, ולכן מה שכשר מקדימה בשחיטה כשר מאחורה במליקה, ולהפך כמובן, וזה בעצם הדגש, מה שפסול בשחיטה מקדימה גם פסול במליקה מאחורה. אז זה הכלל שאמר רב ירמיה, עוד פעם, שמה שפסול בשחיטה מקדימה פסול גם במליקה מאחורה. ועכשיו צריך להבין לאיזה פסול רב ירמיה התכוון, כלומר איזה פסול יש שקשור למיקום של השחיטה שזה פסול בשחיטה מקדימה, וממילא נאמץ את זה גם למליקה ונאמר שזה גם פסול למליקה מאחורה. אז לזה הגמרא מביאה שתי הצעות, כשאת הראשונה היא דוחה. הצעה הראשונה היא מה שנקרא עיקור סימנים, כלומר בשחיטה יש פסול שנקרא עיקור. אמנם ברש"י באופן כללי במסכת יש לזה שני פירושים, אבל כאן
כאן ברור שמדובר בפירוש הבא, שהכוונה בעיקור סימנים זה שהסימנים פשוט נתלשו מהמקום, כלומר למשל שהקנה עדיין מחובר לריאות, אבל בצד של הפה הוא כבר לא מחובר לגוף, הוא נתלש והוא בעצם רפוי בתוך הצוואר של הבהמה. זה נקרא שהסימן עקור, ואומנם זה לא עושה את הבהמה טריפה, אבל גם אי אפשר לשחוט, השחיטה הזאת תהיה פסולה. זה הפסול של סימנים עקורים בשחיטה. עכשיו מציעה הגמרא שמה שרב ירמיה רצה להשוות בין הפסולים של שחיטה למליקה זה לגבי זה. כלומר שכמו שבשחיטה יש את הפסול של סימן עקור, גם במליקה יהיה את הפסול של סימן עקור. זאת ההצעה הראשונה, אבל הגמרא דוחה את זה כי אומרת שבאמת בבהמה יש את הפסול הזה, אבל בעוף אין את הפסול הזה אפילו בשחיטה. ממילא לא יכול להיות שרב ירמיה התכוון לומר שכמו שבשחיטה יש את הפסול, גם במליקה יש את הפסול, כי בשחיטה עצמה אין את הפסול. אז את ההצעה הראשונה דחינו, בסוגריים נעיר שעוד מעט בסוגיה הבאה נדבר על זה, האם באמת בשחיטה בעוף אין את הפסול הזה. בכל אופן כאן אנחנו עוברים להצעה השנייה. הצעה השנייה היא של רב פאפה, והוא אומר שהפסול שעליו רב ירמיה דיבר שיש אותו גם במליקה, זה הפסול של הגרמה. מה זה הגרמה? נזכיר שלמדנו אתמול שיש שני סוגים של הגרמה. יש הגרמה שזה פשוט לשחוט שלא במקום, ויש הגרמה שזה להתחיל במקום הנכון ואז לצאת תוך כדי מהמקום הנכון. אז אם הוא התחיל את הרוב במקום הנכון ואז יצא רק במיעוט, אז לפי רוב הדעות שראינו אתמול זה בסדר, כי הולכים לפי הרוב. אבל אם זה היה הפוך, כלומר שהוא עשה שליש במקום הלא נכון ואז הוא עשה שני שליש במקום הנכון, אז בזה ראינו אתמול מחלוקת בין רב חיסטה לרבונה, אבל בכל אופן רבונה סבר שזה פסול לפי כולם. אז מסביר עכשיו רב פאפה שבהנחה שרב ירמיה סובר בזה כמו רבונה, אז זה מה שהוא התכוון לחדש, שכמו שבשחיטה אם הוא עושה שליש בחוץ שני שליש בפנים זה פסול, אותו דבר גם במליקה. אז אלה היו שתי הצעות להסביר על איזה פסול רב ירמיה התכוון לחדש, שכמו שיש אותו בשחיטה יש אותו גם במליקה, כלומר אם הוא יעשה שליש מאחורי הראש ואז שני שליש מאחורי הצוואר זה יהיה פסול. בזה סיימנו את הסוגיה הרביעית והגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד א', ואנחנו עוברים לסוגיה החמישית והאחרונה, שהנושא שלה זה מה שהזכרנו מקודם לגבי עיקור סימנים בעוף. אז נזכיר שלפני רגע בסוגיה הקודמת אמרנו שגם לגבי שחיטה בעוף אין את הפסול של עיקור סימנים. זה מה שאמרנו מקודם, אבל עכשיו נראה לגבי הקביעה הזאת שתי הסתייגויות. ההסתייגות הראשונה זה שהאמוראים מציעים שהשאלה הזאת, האם יש את הפסול של עיקור סימנים בעוף או שלא, תלויה במחלוקת אחרת, וזה האם שחיטת עוף היא מדאורייתא או מדרבנן. מה הכוונה מדאורייתא או דרבנן? אז באמת שחיטת עוף לא כתובה במפורש בתורה, ויש מחלוקת בכ"ז עמוד א' האם שחיטת עוף היא מהתורה או לא. עכשיו רש"י שמדגיש שברור לפי כולם שעצם הדין שצריך לשחוט עוף זה כן מהתורה, זה הלכה למשה מסיני. הדעה ששם אומרת שזה לא מהתורה, היא לא מתכוונת לומר שמהתורה אפשר להרוג עוף במכה על הראש או בחנק למשל, אלא גם היא מודה שיש הלכה למשה מסיני שגם בעוף צריך לעשות משהו לסימנים, אלא שלא צריך לחתוך את זה לפי הדינים של בהמה, כלומר לא צריך להקפיד על החלדה, דריסה וכו', אפשר מהתורה לחתוך איך שרוצים. באו רבנן ואמרו שצריך לחתוך בעוף כמו שעושים בבהמה. אז זאת המחלוקת בדף כ"ז, עוד פעם, האם הדינים של חלדה, דריסה וכו' נכונים בעוף מהתורה או רק מדרבנן? ועכשיו נחזור אלינו, הגמרא אצלנו תולעת השאלה האם יש גם תפסול של עיקור סימנים בעוף באותה מחלוקת בדף כ"ז. איך זה תלוי בזה? אז בזה יש שתי שיטות, רב אחא ברי דרבא מול רב אשי. רב אחא אומר שברמה של דאורייתא לא יכול להיות שיש הבדל בין הפסול של עיקור סימנים לבין שאר הפסולים כמו דריסה וחלדה, וממילא אם אנחנו אומרים שיש שחיטה בעוף מהתורה, כלומר שצריך להקפיד על שאר הפסולים, אז גם מהתורה צריך להקפיד על הפסול של עיקור סימנים. רק אם נאמר שמהתורה אין שחיטה בעוף והקפדה על הפסולים בעוף זה רק מדרבנן, רק אז אפשר לקבל שרבנן חילקו בין שאר הפסולים לבין עיקור סימנים, שבשאר הפסולים הם הקפידו ובעיקור סימנים הם לא הקפידו, ואין את הפסול הזה בעוף אפילו לא מדרבנן. זו דעת רב אחא ברי דרבא, שמה שאמרנו שאין עיקור סימנים בעוף זה רק בתנאי שכל שחיטת עוף זה רק מדרבנן. לעומת זאת רב אשי אומר בדיוק להפך, אם אתה אומר שהדינים בשחיטת עוף זה רק מדרבנן, אז אין סיבה שרבנן יחלקו בין הפסולים השונים, וכמו שהם גזרו על דריסה וחלדה כי הם רוצים שזה יהיה כמו בהמה, אז הם גם גזרו על עיקור סימנים גם כן בשביל שזה יהיה כמו בהמה, אין סיבה לחלק. רק אם נאמר שגם הפסולים של שחיטת עוף הם מדאורייתא, כלומר שהם היו כלולים בהלכה למשה מסיני, דווקא אז כן אפשר לחלק, כי אפשר לומר שההלכה למשה מסיני אמרה ששאר הפסולים שייכים בעוף ועיקור סימנים לא שייך בעוף. למה? לא יודעים, הלכה למשה מסיני. אלה שתי הדעות בהסתייגות הראשונה מהכלל שאמרנו שאין עיקור סימנים בעוף, שלפי רב אחא זה דווקא
דווקא עם שחיטת עוף מדרבנן, לפי רב אשי זה דווקא אם זה מהתורה, כלומר הלכה למשה מסיני. ההסתייגות השנייה זה של רבינה, זה נמצא בערך ברבע העליון של כף עמוד ב', הוא מגביל את הכלל ואומר שכל הכלל הזה שאין את הפסול של עיקור סימנים בעוף זה רק במליקה, אבל בשחיטה יש את הפסול. עכשיו בסוגריים נעיר שבזה רבינה חולק על מה שרב ירמיה אמר בסוגיה הקודמת. נזכיר שרב ירמיה אמר שלגבי המיקום יש הקבלה בין הפסולים של שחיטה לפסולים של מליקה, וממילא שם אמרנו שאם היינו סוברים שבשחיטה בעוף יש פסול של עיקור סימנים, אז אותו פסול יהיה גם במליקה. אמנם בפועל שם אמרנו שאין את הפסול לא כאן ולא כאן, אבל אם יש אותו, יש אותו בשניהם, אי אפשר לחלק. לעומת זאת רבינה אצלנו אומר שאפשר לחלק ויש את הפסול רק בשחיטה ואין אותו במליקה. בזה הגענו לשורה השנייה בשורות הרחבות בקף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. הנושא שלנו היום היה המיקום של השחיטה מול המיקום של מליקה. בנושא הזה ראינו שלוש סוגיות ועוד שתי סוגיות נספחות. בסוגיה הראשונה דיברנו על הדין הבסיסי ששחיטה זה מקדימה ובצדדים, מליקה זה מאחורה. דיברנו על הניסוח של המשנה שקוראת לאחורי הצוואר עורף, אבל באמת היא מתכוונת לאחורי הצוואר, והבאנו את המקור מהפסוקים שבפסוקים כתוב ממול עורפו. למדנו שעורף זה אחורי הראש כי כתוב כי פנו אליי עורף ולא פנים, וממול עורפו זה הצוואר כי זה המקום שממנו רואים את העורף כמו שכתוב והוא יושב ממולי. זאת הסוגיה הראשונה. בסוגיה השנייה דיברנו על המרכזיות של הסימנים, אמרנו שגם בשחיטה אפשר לקחת את הסימנים אחורה ואז לשחוט מאחורה, וראינו שבני רבי חייא אמרו שגם במליקה אפשר לעשות את זה, ושאלנו האם הם מתכוונים שחייבים לעשות את זה או שאפשר לעשות את זה, והוכחנו מהמשנה שזה רק אפשר. אחר כך ניסינו להוכיח מהמשפט האחרון במשנה שבאמת אי אפשר, כי כתוב שם שמה שקשר בשחיטה פסול במליקה, אבל דחינו שזה בא ללמד על דין אחר. על איזה דין? אז הצעה ראשונה על ציפורן מחוברת, שזה קשר במליקה ופסול בשחיטה, את זה דחינו כי זה כבר כתוב בתדווה ועמוד ב'. אז הצעה שנייה שזה מלמד על מוליך ומביא, שזה קשר בשחיטה ופסול במליקה. זאת הסוגיה השנייה. סוגיה השלישית זה בסוגריים לגבי מוליך ומביא, שרבי אבין אומר שזה פסול במליקה, ורב ירמיה אומר שכל שכן שזה קשר. בסוגיה הרביעית ראינו משפט של רב ירמיה שאומר שהפסולים של שחיטה לגבי המיקום שייכים גם במליקה, ושאלנו לאיזה פסול הוא התכוון. אז הצעה הראשונה הייתה שהוא מדבר על עיקור סימנים, אבל דחינו כי בעוף אפילו בשחיטה אין את הפסול הזה של עיקור סימנים, נדבר על זה עוד בסוגיה הבאה. הצעה שנייה הייתה שהוא מדבר על הגרמה, שכמו שבשחיטה אם עשו שליש בחוץ שני שליש בפנים לפי רב הונא זה פסול, אז אותו דבר גם במליקה. זאת הסוגיה הרביעית. בסוגיה החמישית דיברנו על הכלל שאמרנו מקודם שאין את הפסול של עיקור סימנים בעוף. לגבי זה ראינו שתי הסתייגויות. הסתייגות ראשונה זה שזה תלוי האם יש שחיטת עוף מהתורה או שלא. רווחה אמר שרק אם זה מדרבנן אפשר לומר שאין את הפסול של עיקור סימנים כי הם לא גזרו. רבשי אמר שלהפך, דווקא אם זה מדרבנן אין סיבה שיחלקו בין הפסול הזה לבין שאר הפסולים כמו דריסה וחלדה, אלא דווקא אם זה הלכה למשה מסיני אפשר לומר שמהתורה ככה קבעו שיש את שאר הפסולים ואין את הפסול של עיקור סימנים. זאת הייתה ההסתייגות הראשונה. ההסתייגות השנייה זה של רבינה, שהוא אמר שצריך לחלק בין מליקה לשחיטה, שבמליקה אין את הפסול אבל בשחיטה יש, וארנו שזה חולק על רב ירמיה שאמר שאי אפשר לחלק בפסולים האלו בין שחיטה לבין מליקה. כל הטוב.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים יקרים, תקראו מהר מהר לילדים, כעת אנחנו עוברים לתוכנית סיפורים לפני השינה, במיוחד לילדים, עם הרב רונן חזיזה. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

ספר יהושע, פרק ט', החצי הראשון של הפרק. שלום ילדים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? חשוב מאוד שתדעו

שימרו על השקט ונתחיל. אתם כבר יודעים שבארץ ישראל היו שבעה עמים, הכנעני, החיטי, האמורי, הפריזי, החיווי, היבוסי והגרגשי. הם היו העמים הכי גרועים בכל העולם. הם עבדו עבודה זרה ועשו חטאים גדולים מאוד. לכן, השם ציווה את עם ישראל שכאשר ייכנסו לארץ, הם חייבים להרוג ולהשמיד את העמים הללו, ולא להשאיר מהם אפילו אדם אחד. כי אם יישאר מהם אפילו אדם אחד, הוא ילמד את עם ישראל לעשות עבירות וחלילה. בסוף עם ישראל יחטאו להשם, והוא יגרש אותם מהארץ, כי ארץ ישראל לא יכולה לסבול רשעים. לפני שעם ישראל עברו את הירדן, יהושע כתב מכתב ושלח אותו לשבעת העמים, וכך הוא כתב שם: שלום לכל תושבי ארץ כנען. השם מלך העולם נתן לנו את הארץ הזו, ולכן אנחנו בדרך לכבוש אותה מכם. אם יש בכם עם שרוצה לעשות איתנו שלום, להיכנע אלינו ולהיות עבדים שלנו, אז הוא צריך לבוא עכשיו, לפני שנעבור את הירדן. כי כאשר נעבור את הירדן, אסור לנו להשלים יותר עם אף אחד מכם, אלא נהרוג את כולם. יהושע חיכה וחיכה, אולי מישהו מהם יבוא וירצה לעשות שלום, אבל אף אחד לא הגיע. יהושע כתב מכתב שני, ושם הוא כתב: אנחנו ממש עוד מעט מגיעים, כל מי שרוצה להילחם בנו שיתכונן למלחמה. ואז שלח יהושע מכתב שלישי ואחרון, ושם הוא כתב: אני מזהיר אתכם שאנחנו ממש מגיעים להשמיד אתכם, לכן אם יש בכם עם שרוצה לברוח מהארץ כדי שלא נהרוג אותו, אז שיברח עכשיו. המכתב הגיע לשבעת העמים, ועם אחד החליט לברוח. אתם יודעים מי זה היה? הגרגשי. כן, הם ידעו שאין להם סיכוי לנצח את עם ישראל, כי השם עוזר לנו במלחמה. לכן הם ברחו מארץ כנען לארץ רחוקה שנקראת אפריקה. אפריקה היא ארץ טובה ומשובחת, והשם נתן להם אותה בגלל שהם נכנעו וברחו. שאר העמים נשארו בארץ ולא ברחו. כשהם שמעו איך עם ישראל כבר כבשו את יריחו, שהייתה עיר חזקה מאוד, וכבשו גם את העי, נכנס בהם פחד גדול. הם הבינו שאין להם ברירה, והם חייבים להילחם בישראל. אבל הם ידעו את הסוד הגדול. ילדים יקרים, יש סוד גדול שמי שיודע אותו יכול לנצח בכל מצב. אתם יודעים מהו הסוד? זה סוד שאפילו גויים רשעים יכולים לנצח בעזרתו את עם ישראל, חס ושלום. נו, יש לכם רעיון? ניתן לכם רמז. אתם זוכרים את מגדל בבל? כן, שהגויים בנו מגדל. אתם זוכרים במי הם רצו להילחם? בקדוש ברוך הוא. ומה השם אמר? הוא אמר שכל עוד יש ביניהם שלום והם מאוחדים, אי אפשר לגוע בהם. כן ילדים, זה הסוד, השלום. כשיש שלום בין אדם לחברו, כשכל אחד מכבד את השני ולא רב איתו, אז כל מה שהם מחליטים לעשות הם יצליחו. ואפילו רשעים, אם יהיה ביניהם שלום, הם יכולים לנצח את ישראל. אתם זוכרים מה השם עשה כדי להעניש את אנשי מגדל בבל? נכון, הוא בלבל את השפה שלהם, וכך נהיו ביניהם מריבות ומחלוקות, ואז הוא העניש אותם. גם הגויים שבארץ ישראל ידעו את הסוד הזה, שאם יהיה ביניהם שלום, הם יצליחו לנצח את עם ישראל. מה עשו? הם מיד התאחדו כולם ביחד, והחליטו לבוא כולם, בלי יוצא מן הכלל, להילחם בעם ישראל. אוי ואבוי, זה מצב ממש לא טוב בשבילנו. אבל אל תדאגו ילדים, בואו תשמעו מה השם עשה ואיך הוא הציל אותנו מהם. בין העמים שנשארו בארץ היה עם אחד שנקרא חיווי. הם גרו בגבעון, שהייתה עיר גדולה וחשובה בתוך ארץ כנען.

כנען, והיא הייתה במרחק של 3 ימים הליכה ממחנה ישראל. כשהגבעונים שמעו על העצה של כל העמים להתאחד ביחד ולהילחם בישראל, הם לא אהבו את זה בכלל. למה? כי הם ראו כמה ניסים נעשו לישראל, והם הבינו שהם הולכים להפסיד. לכן, הם החליטו לעשות תכסיס כדי להציל את עצמם. מה עשו? הם לקחו קבוצה של אנשים חשובים וחיפשו אותם לשליחים. כי לכל מלך היו שליחים שהיה שולח אותם עם מכתבים מיוחדים לכל מי שהיה רוצה. והם עשו את עצמם לשליחים כאלה. לקחו מכתבים מהאנשים החשובים שלהם, שמו על החמורים שקים ישנים ובלויים, לקחו נודות עם יין, שזה כמו ממיות מאור שבתוכם שמים יין. אבל הם לא לקחו נודות רגילים של יין, אלא נודות מבוקעים וסגורים. הם לבשו בגדים ישנים ובלויים, נעלו נעליים קרועות וישנות, ולקחו איתם לחם יבש יבש, שממש יש עליו נקודות ירוקות ושחורות של עובש. אתם יודעים למה הם עשו את כל זה? כי הם ידעו שאסור לעם ישראל להשאיר בחיים אף אחד מהעמים שבארץ. לכן הם רצו לעשות הצגה, כאילו הם אנשים שבאו מאיזו ארץ רחוקה רחוקה. וכדי שגם הפנים שלהם יהיו בצבע חום, כל הדרך הם הסתכלו על השמש. וככה היה נראה שהם המון זמן הולכים בדרך. וכך הגיעו למחנה ישראל. איך שהם הגיעו, יצאו לקראתם יהושע וכל גדולי ישראל. מיד מסרו להם הגבעונים את המכתבים שיש בידם. ומה קרה שם? האם יהושע האמין להם? על כל זה אספר לכם בעזרת השם בסיפור הבא. נאחל לכם ברכה והצלחה.

ספר יהושע, פרק ו', החצי הראשון של הפרק. שלום ילדים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? אתם בוודאי מתרגשים כמונו, כי היום נתחיל לספר לכם על הכיבוש הראשון שעם ישראל כבש בארץ ישראל, שהוא כיבוש יריחו. קודם כל, אתם צריכים לדעת שכיבוש יריחו לא היה כיבוש רגיל כמו שכבשו את כל שאר הערים של ארץ ישראל. זה היה כיבוש שונה לגמרי. את כל הערים של ארץ ישראל כבשו על ידי מלחמה. כן, החיילים שלנו נלחמו בחיילים של הגויים והשם עזר להם. אבל את יריחו כבשו רק על ידי נס. נס גדול מאוד שהשם עשה להם. אתם יודעים למה? כי השם רצה לחזק אותם בהתחלה, שיראו איך שרק הוא עוזר להם ממש. וגם בגלל עוד משהו. תקשיבו, נגלה לכם. דעו לכם ילדים, שברגע שכל העמים שמעו שישראל עברו את הירדן, מיד באו קבוצות קבוצות של חיילים מכל שבעת העמים שהיו בארץ, ונכנסו לתוך העיר יריחו. כן, כולם נכנסו לשם. ואמרו, אנחנו חייבים לעצור את עם ישראל כאן ביריחו. אם הם יכבשו את יריחו, הם יכבשו את כל הארץ. ואם נצליח לעצור אותם כאן, הם ילכו מהארץ הזאת. חוץ מזה שמיליוני חיילים היו ביריחו, גם יריחו הייתה עיר חזקה מאוד. היו סביבה שבע חומות חזקות מאוד ועבות. החיילים שמו לדלתות חזקות מנחושת ומנעולים מנחושת רבה. הם חסמו את כל הכניסות והיציאות ואף אחד לא נכנס ולא יצא מיריחו. נו, תגידו ילדים, האם החיילים של ישראל יכולים לחדור לתוך עיר כזו ולהילחם? זה ממש ממש קשה. חייבים נס גדול כדי לנצח את העיר הזו, נכון? ובכן, הקשיבו טוב מה קרה. השם מיד התגלה ליהושע ואמר לו, יהושע, אתה רואה את העיר יריחו? נכון שיש בה חיילים גיבורים? נכון שהיא עיר חזקה? ובכן, אל תפחד מהם בכלל. קודם כל תראה מה אני עושה. באותו רגע, השם מוריד מהשמיים את השר של יריחו. השר? יש ליריחו שר בשמיים? כן, כן, ילדים, נגלה לכם, לכל עם בעולם יש מלאך שהוא השר שלו בשמיים. כשהשר הזה עוזר לעם שלו, הם מנצחים. וכשהשם מכניע את השר הזה, גם העם שלו נכנעים. כן, כן, גם לערבים יש שר בשמיים, ולסינים, ליפנים, לכל העמים. רגע, ומה איתנו? מי השר שלנו? נכון, למדנו בפרק הקודם שמיכאל הוא השר של ישראל, אבל באמת מיכאל הוא רק השליח, כי אין לנו שר אחראי עלינו. האחראי עלינו הוא רק הקדוש ברוך הוא בעצמו, השתבח שמו. ועכשיו השם מוריד מהשמיים את השר של יריחו, קשר אותו בחבלים, זרק אותו על הרצפה ליד הרגליים של יהושע ואמר לו, יהושע, שים את הרגל שלך על הצוואר שלו, אל תפחד ממנו. יהושע הרים את הרגל שלו והניח אותה על הצוואר של השר של יריחו. בכך הוא גרם שכל הכוח של אנשי יריחו הלך מהם. אחר כך השם אמר לי יהושע, שים לב למה שאני מצווה אותך לעשות. כל החיילים שיש בעם ישראל, שהם הגברים מגיל 20, צריכים להקיף את העיר יריחו במשך 6 ימים, בכל יום סיבוב אחד. הם לא יהיו לבד, אלא בתוך החיילים יהיה ארון הברית, ארון הקודש. לפניו ילכו 7 כהנים שיחזיקו בידיהם שופרות, כן, כמו בראש השנה, שופר מקרן של איל, שזה כבש גדול. ותוך כדי שהם מסתובבים סביב העיר, הכהנים יתקעו בשופרות. בלי הפסקה, כל הדרך
כך הם יעשו כל יום סיבוב אחד. ביום השביעי הם צריכים להקיף את יריחו 7 פעמים. ואז כהן אחד יתקע בשופר תקיעה ארוכה ארוכה.

באותו רגע כל העם יצעקו צעקה של ניצחון. אני אעשה נס והחומה של יריחו תשקע באדמה. כן, היא פשוט תיבלע בתוך האדמה. וכך כל החיילים שלכם יוכלו להיכנס ישר לתוך יריחו ולנצח את כולם. יהושע שמח מאוד לשמוע את זה, ומיד הלך לעם ישראל לצוות אותם. בהתחלה הוא

בעשרת ימי תשובה נוהגים גם כן לבקש סליחה איש מאת רעהו ולבקש מחילה. ודאי שהמחילה צריכה להיות בבקשה ממעמקי לב, לבוא ולבקש באמת סליחה על מה שפגע באדם, כי גדול הונאת דברים או הונאת ממון. ממון, אם אדם לקח למישהו כסף יכול להחזיר לו, אבל אם אדם פגע במישהו זה קשה מאוד להחזיר, ולכן צריכים ללכת לבקש מחילה ממעמקי לב. ואם אפשר, יש דיון בדברי השולחן ערוך, השולחן ערוך אומר שצריך לקחת איתו שלושה אנשים. השאלה אם השולחן ערוך דיבר גם בפעם הראשונה, או שרק אם לא הסכים למחול צריך ללכת עם שלושה אנשים לבקש מחילה פעם שנייה או פעם שלישית. יש אומרים שאפילו בפעם הראשונה ייתכן צריך ללכת עם שלושה אנשים, אבל להלכה אפשר ללכת ולבקש פעם אחת מחילה, והיה והוא לא הסכים למחול, לבוא עוד פעם, והפעם עם אנשים, ופעם הבאה לבוא עוד פעם עם שלושה אנשים, ויבקשו מחילה כדת וכדין, והמוחל לא יהיה אכזרי, וימחל בלב שלם, ויבין שהכל מאיתו יתברך, וגם כל צער ונזק שהגיע לו, זה הגיע לו מאת השם, וחברו היה רק השליח, והנה חברו ביקש מחילה, ולכן ימחל לו בלב שלם, כדי שיזכה בעזרת השם שגם לא ימחלו ביום הכיפורים. כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים, ולכן כדאי מאוד שהאדם לא יהיה אכזרי וימחל בלב שלם. יש דברים שקשה מאוד למחול עליהם, כמו מוציא שם רע, שכתוב בהלכה שלא חייב למחול אם אדם אמר על מישהו דברים רעים, דברים שקר, ופרסם את זה ברבים והוציא עליו שם רע. במקרה כזה על פי ההלכה לא חייב למחול, אבל מידת ענווה ורחמנות גם על זה למחול, ויורה לו דרך תשובה וישאל ויתייעץ ברבותיו את הדרך הנכונה, אבל לא ישאיר בליבו גם בזה אם יכול למחול ולסלוח. גם הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ימחול לנו. יש שנוהגים לפתור את עצמם, לא מנהג אבל ככה עושים, בשליחת הודעת SMS, וזה להלכה לא מספיק, כיוון שאדם צריך ללכת לבקש מחילה ממי שפגע בו, ולא לשלוח לו איזה הודעת SMS כאשר הוא שלח את זה באותה נשימה לעוד 50 אנשים, אלא ודאי שזה לא מספיק על פי ההלכה. חלק מהכפרה שאדם בא לבקש מחילה זוהי הבושה, שהוא צריך ללכת לפני ממישהו פגע בו ולבקש ממנו סליחה ולפרט את החטא ולהגיד מישהו מבקש מחילה. הבושה היא חלק מאוד מאוד חשוב מהכפרה של האדם על החטא שהוא עשה, ולכן ה-SMS, הטקסט מסאג' הוא לא מספיק. הוא יכול להיות בתור פתיחה, זה דבר טוב, אדם שמתבייש ללכת לבקש לחברו מחילה, הוא לא יודע איך הוא יגיב, הוא לא יודע אם הוא יצעק או יכעס, יכול לשלוח בתור התחלה הודעת SMS שהוא מבקש מחילה, לראות את התגובה ואז להרים טלפון ואחר כך ללכת, אבל להסתפק בדבר כזה זה ודאי שזה לא מספיק על פי ההלכה, כיוון שבאמת אין פה בקשה בלב שלם, אלא רק כאילו לצאת ידי חובה. בבקשת המחילה אדם צריך באמת להרגיש את הצער שהוא הזיק לזולתו, ולא רק ככה לפלוט את זה מן הפה כדי שהוא יבוא ליום הכיפורים נקי מאבון. כי באמת עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים לכפר, אבל זה לא רק התכלית של הבקשת מחילה, כדי שאדם ירגיש להיות נקי ליום הכיפורים, אלא באמת להבין את הצער שהוא הזיק לחברו. ואם אדם מבקש מחילה כזאת ממעמקי לב, בטוח שהמוחל גם כן בעזרת השם ימחל. יש מחלוקת בין בעלי המוסר, האם אדם צריך לפרט את החטא שהוא פגע בחברו. אם אדם דיבר על חברו לשון הרע והולך לבקש ממנו מחילה, האם צריך להגיד לו גם מה פגעתי, מה אמרתי עליך, אמרתי עליך שאתה קמצן, שאתה רגזן, או כל מיני מידות רעות שאדם דיבר על חברו, האם גם צריך להגיד את זה או לא? להלכה נראה שבזמננו, בדורנו, אפשר להקל בזה ולבקש מחילה באופן כללי על לשון הרע, כדי שלא חס ושלום יגיד לו, וככה יתגבר
הכעס עוד יותר, כי הוא יודע שהוא, חברו ישמע שמשהו דיבר עליו, הוא יותר יכעס ויותר יגביר את השנאה. לכן נראה שאפשר להקל בזה, אבל בכל אופן מי שרוצה לצאת ידי כל הדעות ישאל את רבותיו כיצד יש לנו, כי יש כל אחד לפי טבעו ומזגו, לפי מה שהוא פגע, לפי מי הנפגע, ולכן הדברים הללו הם מסורים ללב, וכדאי שכל אחד יתייעץ. לכתחילה ודאי שכדאי לבקש מחילה כמו שצריך, אבל אם יודע שהדבר עלול לפגוע עוד יותר, חכם עיניו בראשו ויעשה שאלת חכם. עד כאן בקצרה הלכות לעשרת ימי תשובה. רק נוסיף עוד פרט אחד לגבי המנהג שנוהגים לעשות כפרות בימים הללו, שצריך מאוד להיזהר שאדם עושה כפרות, אם הולך לעשות כפרות על תרנגולת או תרנגול לזכר, שילך לאנשים מומחים, ירא שמיים, ששוחטים במתינות, שבדקו להם את הסכין, שיש רב שמעליהם, שזה מקום מוסמך, שזה מקום מפוקח על ידי רבנים, שהעופות באמת הולכים לצדקה, ואז באמת הכפרות יעשו כדת וכדין. מי שאין לו את כל הדברים הללו, הוא לא בטוח, הוא לא יודע איפה יש מקום טוב, יעשה כפרות על כסף, ייתן את הכסף הזה לעניים, לתלמידי חכמים, ייתן את זה לרב שיחלק את זה, וככה היא הכפרה המובחרת. זה עדיף מאשר לעשות כפרות על עוף, ובסוף יצא שכרו בהפסדו, שהשוחט מיהר, ויכול להיות שהוא ניבל את העוף, והעופות בסופו של דבר נזרקים בהרבה מקומות ולא מגיעים ליהודם. לכן צריך לבדוק טוב טוב איפה הולכים, אצל מי הולכים, ואם לא יכול למצוא את כל זה, ייקח כסף ויעשה, זו חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי, והכסף ילך לצדקה, ואני אלך לחיים טובים ולשלום. עד כאן מוריי ורבותיי, ההלכות לעשרת ימי תשובה.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדר שהבנתי שהגע.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

זה משפט הבכורה, חיפשת בשורה, אבל איבדת את זכות הבחירה. מחפש אמת במילים, לא מוכן להשלים,

0: חוכמה, הקול של רבנו. זהו, אנחנו שמחים לעבור אתכם לשיעור מפי הרב פי מפיק מרגליות, לב מלא אמונה ולב טהור, ושמסתם אתם תהנו מכל רגע. שיעורו של הרב
1: מאור קריו.
0: שיהיה לכם המשך הזנה רבה חבר'ה, תהנו מכל רגע ונשתמע לאחר השיעור, זאת השם יתברך. כל טוב ונשתמע.

0: שבוע טוב ומבורך לכולם.
1: איזה בוקר נפלא להתחיל עם המיקרונים.
0: כן,
1: ברוך השם,
0: העצות של רבנו נותנות לנו כוח ועוצמה, חסדי השם עלינו. ראיתי פה מעשה כל כך יפה, כל כך יפה ש כמה דעת רבי נחמן לוקח אותנו. מעשה שנקרא האוצר שמתחת לגשר. קצר אבל
1: חזק, כן,
0: כמו כל הסיפורים של רבנו, שכל דיבור זה עולם. מעשה שסיפר מהאוצר שתחת הגשר, שפעם אחת חלם לאיש אחד מאיזה עיר שבווינה תחת הגשר יש שם אוצר. על כן עשה לשם ועומד אצל הגשר ומחפש עצות איך לעשות, כי ביום אינו יכול מחמת האנשים. ועבר שם איש חיל ואמר לו, מה אתה עומד וחושב שם? מה שנקרא, אחד חלם שבעיר וינה יש שם האוצר מתחת לגשר. אז הוא אמר, שמע, אני לא יודע, הראה לי חלום אמיתי, אתה יודע, מתאים לי גם שהוא יהיה אמיתי. הגיע וככה הוא חושב מה לעשות, איך אני אחפור שם מתחת לגשר, יש פה חיילים, יש פה אנשים שעוברים. פתאום עמד מולו איזה חייל, אומר לו, אני רואה אותך יותר מדי מחשבות, מה אתה חושב?
1: מה אתה עושה פה?
0: חשב בדעתו שטוב שיאמר לו כדי שהוא יסייעו ויתחלקו בזה. אמר, טוב שאני אגיד את זה לחייל, שלא יהיה לי איתו מחלוקות, הוא ייקח את החלק שלי, את החלק שלי, נעבור את זה. וסיפר לו כל העניין, אומר רבנו. ענה ואמר לו, יהודי, ביידיש זה נשמע ככה, נרדקוקט אויף החלום.
1: הליימס.
0: זה רק חלומות, מה שנקרא. אלא, והתרגום של זה, שהוא בעצם אמר לו, מה, זה בסך הכל חלומות, מה שנקרא, שחלמת. הוא אמר, ואני חלמתי בדיוק הפוך, מה שנקרא. אני חלמתי שיש איזה יהודי שנמצא בעיר כך וכך, שמתחת בבית שלו, במטבח, מתחת לתנור, שם יש שם גם אוצר. אז מה, עכשיו אני אלך לאותו בית ואני אחור שם גם...
1: צחק עליו, כן?
0: צחק עליו, כן.
1: זאת אומרת, הוא לא באמת חלם.
0: פה כתוב את זה פה ביידיש, אבל... הוא כותב ככה, והזכיר גם את האיש והזכיר גם את העיר, החייל. זאת אומרת, זה חולם שיש אוצר מתחת לגשר, הוא חולם החייל שיש איזה יהודי.
1: אז הוא באמת חלם.
0: עכשיו, מה קרה כאן? אז הוא אמר, תשמע, יש פה חלום ופתרונו. משמיים הביאו אותי, מה שנקרא, לפה, לחלום שיש אוצר מתחת לגשר. הוא אומר, מה פתאום? אני חלמתי על איזה יהודי שבבית שלו ובמטבח, מתחת לתנור, יש שם איזה אוצר. ככה חייל אומר לאותו יהודי. ונסע האיש לביתו וחפר במקזן שלו, זה האזור הזה איפה שהמטבח, שם יש את התנור. הוא מצא האוצר, הגיע הביתה, אמר לי, אשתו, תשמעי, כך וכך היה חלום, אני חלמתי ככה, הגעתי לעיר וינה, היה שם חייל, אמר את השם שלי, הוא לא יודע שזה אני, אמר את הבית שלנו, אמר את העיר שלנו, והנה פה עכשיו, מתחת לאח פה במטבח, אני יודע מה, איפה התנור, שבר את התנור, חופר, מוצא אוצר. ואמר אחר כך, או יהודי, שם לב לחלום, אלא מאי, גם אני חלמתי שבמקום פלוני, אצל פלוני במחסן יש אוצר, ואסע לשם, ונסע איש לביתו וחפר במחסן שלו ומצא אוצר. ואמר אחר כך, אתה ידעתי, האוצר הוא אצלי, אבל כדי לדעת מזה,
1: יפה,
0: עליי לנסוע עד וינה. באמת מצא אוצר. אגב, אתה יודע שהסיפור הזה הוא קיים. הוא קיים, ועד לפני השואה, אם אני לא טועה, הייתה מצבה באירופה או באוקראינה.
1: מה זה קיים? סיפור אמיתי?
0: סיפור אמיתי, כן. זה סיפור אמיתי. והייתה קיימת מצבה כזאת, שהיה חקוק עליה את כל הסיפור הזה.
1: באמת?
0: אני לא זוכר כל כך את השמות ואת הפרטים, אבל הייתה מצבה כזאת, שאומרים שיש תמונות שעוד לפני מלחמת העולם השנייה, היה עדיין מצבה כזאת שהיה חקוק הסיפור הזה. אם אני זוכר נכון. כך בעניין עבודת השם, שהאוצר הוא אצל כל אחד בעצמו.
1: מדהים.
0: רק לידה מהאוצר מוכרח לנסוע לצדיק.
1: לא אומרת.
0: זאת אומרת, הוא בסך הכל...

0: רבנו אמר מה בסוף? רבנו אמר שאותו בעל בית הזה הוא חלם חלום אמיתי שהאוצר נמצא מתחת לקשר בעיר וינה. בפועל האוצר לא היה שם, אלא החלום היה אמיתי.
1: רמז להגיד לא, איפה האוצר שלו?
0: איפה האוצר נמצא? אז נמצא ששתי החלומות היו אמיתיים. רק הנקודה היא שפה...
1: כי גם להיות באומן זה חלום. בפרט היום.
0: עכשיו אנחנו לוקחים את זה לעבודת השם שלנו. אז קודם כל, יש פה מסע מאוד מאוד מעניין, שקודם כל, האוצר נמצא אצלנו. באמת בפועל, שנים על גבי שנים, אותו יהודי הזה חי בבית שלו. הוא לא יודע שמתחת לתנור, במטבח מה שנקרא...
1: מתחת לאף.
0: מתחת לאף, שם יש לו אוצר גדול, שבעצם זה האוצר שהוא מחפש. אבל כדי להגיע לאוצר הזה, היה צריך להגיע קודם כל לעיר וינה, להיפגש עם החייל, והחייל הוא היה שליח להגיד לו את החלום ששולח אותו.
1: זה קורה לנו הרבה גם ביום יום. כל מיני אוצרות קטנים נקרא לזה, שאתה צריך להגיע לכל מיני סוגים של אנשים או לעבור בכל מיני מהלכים בחיים ורק אז להגיע לאוצר החבוי שיש שם.
0: אז רבנו פה לקח את זה ככה, לקח את זה לעוד נקודה, שבעצם כל המטרה שהוא היה צריך לנסוע לוינה ולהיפגש עם החייל זה סוד נקודה של לנסוע לצדיק.
1: כן.
0: ודווקא אותו שליח פה היה חייל גוי בכלל שצחק על החלום הזה. רבנו מלמד שבעצם המושג הזה של להתקרב אליו זה כל העולם מתחיל להיות בית הספר של שליחות, איך להגיע לנקודה שלי שהיא בעצם נמצאת מתחת לאף שלי, להגיע לאוצר שלי. וזו שאלה שהמון אנשים שואלים. כולנו יש לנו איזו הרגשה מסוימת שיש לנו אוצר מתחת לאף. אנחנו מרגישים שהאוצר לידינו, אנחנו לא יודעים איך להגיע אליו. האוצר זה הצלחה, האוצר זה החינוך ילדים, התורה, המצוות, חיי זוגיות. כל המציאות של החיים שלנו זה סוג של אוצר. ההצלחות זה למצוא את האוצר. אדם רוצה להגיע לייעוד שלו, לכישרונות שלו, רוצה להגיע למה... כל אחד יש לו חלומות, כל אחד יש לו שאיפות.
1: כן.
0: דבר נפלא ודבר טוב, הקדוש ברוך הוא בכוונה יצר את הרצונות האלה בתוכנו. להגשים חלומות אני קורא לזה. ורבי נחמן מלמד שהאוצר נמצא אצלנו. אז מה חסר לנו? חסר לנו את המדריך שידע להסביר לנו שזה נמצא אצלנו. אז לפעמים רבנו לוקח את הבן אדם ומעביר אותו איזה מסע שהולך בדיוק הפך השכל. אדם רוצה להגיע לאיזה מקום מסוים, אדם רוצה ללמוד תורה, אדם רוצה להתפלל, רוצה להגיע לאוצר שלו, רוצה להגיע לקדושה שלו, אני כרגע לוקח את זה לעבודת השם.
1: כן.
0: הוא עובר עליו סיבובים וסיבובים וסיבובים, הוא רוצה לקום מוקדם בבוקר לתפילה והוא לא מצליח, הוא רוצה לבוא לכולל ולא הולך לו, הוא רוצה ללכת לקברי צדיקים ולא עולה בידו, כל אחד הוא רוצה ללמוד יותר ולא מצליח לו. הוא רוצה להגיע לאוצר, אוצר של יראת שמיים, אוצר של תורה, מצוות, מעשים טובים, הוא רוצה להגיע לייעוד שלו בעבודה, בחיים שלו, רוצה להתקדם. ועובר עליו, עובר עליו מניעות וסיבוכים, ובסופו של דבר הוא חולם איזה חלום, שהחלום הזה אומר לו, תקשיב, תלך למדינה הזאת כך וכך, שם אתה תמצא את האוצר שלך, הוא מגיע, בסוף הוא מגלה בדיוק הפוך, שמישהו חלם שהאוצר נמצא דווקא אצלו, ואז הוא מוביל אותו. להגיע למסע שלנו, להגיע לנקודה שלנו בחיים, להגיע להצלחות שלנו שאנחנו מציבים לעצמנו, רוצים, שואפים, משתוקקים, אז קודם כל אנחנו צריכים לדעת שזה נמצא אצלנו. אבל בלי נקודת הצדיק אנחנו לא נמצא את זה.
1: לא תגלה את זה.
0: הצדיק מוצא את זה. הצדיק הופך את כל הבריאה. הצדיק הופך את כל הבלבולים. אפילו שאותו יהודי הזה חלם חלום שהוא לא אמת. שהאוצר נמצא בוינה. אבל מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. דווקא היה צריך להגיע לוינה כדי לדעת שהאוצר נמצא אצלו בעצם בבית שלו. אז רבנו מה מלמד אותנו? שהתקרבות לצדיק זה כל הירידות, זה הכל עליות. זה, אל תחשוב שאתה התבלבלת, אל תחשוב שיתעו אותך, אל תחשוב ששיגעו אותך, אל תחשוב ששיקרו אותך.
1: כי אולי לחזק את זה, לכאורה, אותו יהודי שחלם חלום אמר, הנה, הגעתי למקום, פה נמצא האוצר, מתחת לגשר, יאללה, זהו, בואו נתחיל לקחת את הדברים. בא אליו, מישהו אומר לו, לא, תשמע, האוצר נמצא בכלל הפוך, שמה. כאילו, אתה צריך לחזור בחזרה לאיפה שבאת. שזה אומר גם בעבודת השם, לפעמים בן אדם מרגיש, וואלה, הנה, הגעתי לאוצר שלי, והוא מגיע לצדיק, הצדיק אומר, לא, לא, לא, לא, האוצר נמצא אצלך, ותתחיל לחזור למקומות כביכול שהיה נראה לך כאילו שם לא נמצא האוצר.
0: כן.
1: אתה מבין? הפוך על הפוך.
0: כן, דווקא איפה שאנחנו בטוחים שהאוצר לא נמצא שם או נמצא.
1: זה מעניין, יש עוד לשון של אוצר בסיפורי מעשיות, עם המגדל משהו, עם הנשר, אם אני לא טועה.
0: כן,
1: חזרו אל האוצרות שלכם. כן, חדל לכם להיות עניים, שובו לכם אל האוצרות שלכם. זה מעשה מהבטן. זה חיזוק עצום, תדע לך.
0: אבל איך אנחנו לא מפשיטים את זה על עצמנו?
1: אני חושב כל הזמן שטענים, ובאמת
0: אנחנו בטוחים איפה האוצר נמצא. אגב, יש פה רמז בסיפור הזה, יש פה רמז לסוד על משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אני רוצה שתקדש את הלבנה.
1: אוקיי.
0: אני רוצה שתקבע את מולד הלבנה, גמרא בסנהדרין מביאה את זה, כי מדומני צדיקים, אני שואל, לא טועה. גמרא מאוד מעניינת, וזה גם מדרש כל כך מעניין. הקדוש ברוך הוא אומר להם, משה רבנו, אני רוצה שתקבע את מועד הלבנה. שידעו מתי חגי ישראל, מתי חגי חודשים. וכתוב שמשה רבנו התקשה. התקשה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מצליח לקבוע את מולד הלבנה. מנסה פה, לא מצליח. עד שהקדוש ברוך הוא יראה לו את הזמן של המולד, שהיא לא נראית כלל. הרי יש כמה חלקים ויש זמן מסוים שהלבנה ממש ממש לא נראית, זה אפילו כמה שניות, לפי החישוב זה 7-13 שניות, שהיא לא נראית כלל. לא מדבר כרגע על ראש השנה, אני מדבר על כל השנה כולה, שבראש חודש הלבנה לא נראית כלום, שום דבר.
1: ראי כזה.
0: ואז אחרי הזמן הזה היא מתחילה.
1: ראי כזה וקדש.
0: ואז משה רבנו לא ידע איך לקדש את מולד הלבנה. שהוא הגיע למצב שהוא לא ראה את הלבנה בכלל, בכלל, בכלל, בכלל, הקדוש ברוך הוא אמר לו, כזה ראה וקדש, עכשיו זה הזמן. רבי נתן, הוא שואל, מה היה קשה? מתי שאתה רואה שהלבנה לא נראית כלל?
1: זה אומר ששם היא מתחדשת.
0: שם היא מתחדשת, אז קדש אותה, מה התקשית? רבי נתן מסביר, משה רבנו הבין שמה זה נקרא מולד הלבנה? אמצע החודש, שהיא מלאה, יפה, מהירה, זוהרת. הקדוש ברוך הוא כל פעם אומר לו, לא, לא, זה לא...
1: לא זה הכוונה.
0: ואז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אז אני לא יודע מתי. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תורא, עכשיו תקדש אותה. מה עכשיו תקדש אותה? אני לא רואה אותה בכלל, זה תחילת החודש, זה היום הראשון, אני לא רואה את הלבנה בכלל. בפרט בזמן הזה, לא רואים אותה בכלל, גם אלה שנמצאים בערים הגבוהים. אמר לו, כזה ראה וקדש. אתה יודע מתי התחיל השפע? בחושך. דווקא מתי שאתה הכי לא מבין שזה קדושה, דווקא שאתה הכי מבין שאתה הכי בירידה, דווקא שאתה מבין שאתה הכי בנפילה,
1: זה ממש מסמל את היהדות הנושא הזה, הלבנה, ממש ככה.
0: אז אצלנו בעבודת הקודש שלנו, אנחנו מבינים שהאוצר נמצא בהצלחות.
1: כן.
0: איפה שאנחנו מהירים. מתי שנגיע ליעד, ששם אנחנו נהיה כך וכך וכך, אז נגיע לאוצר, בא רבי נחמן והופך את הכל. רבנו אומר, תדע לך, יש מקומות שזה הצלחה נפלאה, רק אתה לא רואה אותם. במקומות שלא הולך. במקומות של החושך. במקומות שאתה מנסה ואתה נכשל. במקומות שאתה קם ואתה נופל. שם מתחבא האוצר הגדול. שם התחילה הישועה שלך. שם באמת הראית על הקדוש ברוך הוא, בלי פוזות, בלי שאף אחד רואה, רק אתה והשם, כמה אתה אוהב אותו, כמה אתה רוצה אותו. ודווקא בחושך הזה זה מתגלה, זה סוד מולד הלבנה.
1: נכון.
0: שם זה מתגלה. שם האוצר שלך נמצא. אם אתה חושב שאתה מחפש את האוצרות שלך דווקא במקומות הכי מהירים, תדע לך שתחילת הישועה שלך והגדולה שלך וההצלחה שלך זה דווקא ניצא במקום שזכרתי לחסד נעורייך. אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרוע. דווקא במקום שלא זרוע.
1: השם אומר לך, אני זוכר את הימים שהלכת אחריי בחושך.
0: ויכול להיות
1: ש... הימים שלא ירתי לך כלום, את זה אני
0: זוכר לך. שום דבר, יבש. אז יש מציאות שאדם, חס ושלום, יכול להיות בכזאת ירידה חלילה וחס.
1: שהוא חושב הוא כל כך מרוחק.
0: כל כך מרוחק, ויכול להסתכל על עצמו ולהגיד, אתה יודע מה, לפי רבנו, עכשיו מתחילה איזו ישועה אצלי.
1: נכון.
0: עכשיו מתחיל איזה משהו טוב.
1: ויציב, בוודאי.
0: דווקא עכשיו בחושך, דווקא עכשיו בהסתרה, דווקא עכשיו שלא הולך לי בשום דבר, כל אחד ייקח את זה לעבודת הכל.
1: לא, זה ממש ככה, מה?
0: דווקא עכשיו, בכל הבחינות, משהו נולד.
1: בכל הבחינות, גם בעבודת השם, גם בחיים. אני יצא לשמוע מהרבה אנשים שהצליחו בחיים בכל מיני תחומים, הם סיפור שהם הגיעו למשבר כל כך קשה, כל כך כל כך קשה, עוד שנייה הם התייאשו לגמרי, אבל דווקא משם הם צמחו והגיעו לשיא שלהם. אתה מבין? יש איזה סוד בקטע הזה. כאילו הקדוש ברוך הוא ממש התמיע את זה בבריאה, שדווקא בשיא הכישלון או בשיא החולשה, דווקא משם בן אדם יכול לצמוח. אתה רואה את זה גם בזרעים בטבע, דווקא שמגיעים לשיא הריקבון, דווקא אז הם מתחילים לצמוח. זה, כן, ואי חושך, איך כתוב? ואי חושך? לא,
0: ואי ערב, ואי בוקר יום אחד. אחד,
1: כן. שדווקא היום מתחיל דווקא מהחושך, מהלילה.
0: יש פה אז מוסר מאוד גדול, אדם יכול לעשות עבודה, אבל מה קורה בעבודה הזאת? שפתאום אדם נמצא בחושך, נמצא בכזה בלבול, בכזו הסתרה, לא הולך לו כלום, איך אמר לי מישהו, וגם אמרתי לו, תשמע, אני מכיר את הדיבור הזה. הוא אומר לי, לא הולך לי כלום. אמרתי לו, תשמע, גם אני חוויתי את זה כמה פעמים, שאני רוצה ככה וקורה ככה, בא מפה, הולך ככה, רוצה ככה, קורה ככה. לא הולך כלום. אמרתי לו, אבל תדע לך, לא הולך לך כלום לפי ההיבט שלך.
1: אוקיי.
0: לפי ההיבט שלך, לא הולך כלום. אמר לי, מאיפה אתה יודע? אמרתי לו, כי גם אני חוויתי את זה.
1: טוב, קשה לנו לקבל את זה שלא הולך. אין מה לעשות.
0: אמרתי לו, גם אני חוויתי מציאות בחיים שלא הלך לי, אבל גיליתי שלא הלך לי, כי לא הלך לי לפי מה שאני קבעתי.
1: כן.
0: פתאום, שהלכתי עם הדיבורים של רבנו ואמרתי, טוב, רבנו אומר, כל ההתרחקות היא כולה התקרבות. אז עכשיו אני נמצא במצב שלא הולך לי, לא הולך לי כסדר. לא הולך לי כסדר, אבל רבנו אומר שצריך להיות בקיא ברצוב השוב. ככה הוא מביא את הזוהר, פרשת האזינו, זכאי...
1: מן דהיל ונפיק.
0: זכאי, מן דהיל ונפיק. זכאה, מי שיודע להיכנס ולצאת. שזה סוד ההלכה. וזה סוד צדיק האמת שנותן לנו עצות.
1: סוד המלאכים גם.
0: אז ראיתי רבי נתן שאומר, הצדיק הוא בחינת זכאי שיודע להיכנס ולצאת, יודע להיכנס לעולם הזה ולצאת כמו שצריך. ועכשיו, הזוהר מדמה את זה גם הרבה פעמים להלכה. זכאי מי שיודע להיכנס ולצאת, דהיינו שיודע איך ללכת עם ההלכה.
1: בהלכה ולצאת עם ההלכה.
0: כן, איך לדעת לעבוד על פי ההלכה במציאות שקוראים לו בחיים. כל כך הרבה דרשים ודרושים יש על הזוהר הזה. רבי נתן אומר שהסוד של זכאי, מאן דהיל ונפיק, זה סוד של התקשרות לצדיק האמת. שהוא יודע לעשות אותנו זכאים איך להיכנס ולצאת על ידי העצות שלו. עכשיו, הרבה פעמים העצות של רבנו זה פתאום נותן לך מבט אחר על השכל שלך.
1: כל פעם צריך להחליף דיסק עם העצות של רבנו. פעם אתה צריך להשתמש בדיסק הזה ופעם בדיסק השני.
0: ואז זה מאוד קשה.
1: צריך לדעת לתמרן בירידות ובעליות.
0: ואז פתאום אתה שומע איזה קול שדווקא עכשיו שלא הולך. דווקא עכשיו שהכל מתפקשש. דווקא שעכשיו הכל נסתר. פתאום בא רבי נחמן מברסלב ואומר, אתה יודע, כל ההתרחקות היא כולה התקרבות. אתה יודע שאתה בהתקרבות עכשיו?
1: כן.
0: תכלית הירידה זה העלייה. אתה יודע שאתה בעלייה עכשיו?
1: כן.
0: אתה יודע שאתה בהצלחה עכשיו? עכשיו, אדם אומר, איזה הצלחה? על מה אתה מדבר? רבנו אומר, עכשיו התחילה הצלחה אצלך. זה חוק שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. ירידה היא מולדת עלייה. עכשיו התחילה אצלך הצלחה. אתה פשוט לא רואה את זה. אבל תדע לך.
1: אם תמתין עוד קצת ותהיה חזק ולא תתייאש, אתה תראה.
0: אתה תראה שבסוף זה יהפוך להיות לעלייה. זה יהפוך להיות לעלייה, ואתה תגלה, יכול להיות זה ייקח יום, יומיים, שבוע, שבועיים, גם שנים, שדווקא המקום הזה הוא זה שיקפיץ אותך. דווקא שם, בנקודה הזאת, היה את האוצר מתחת לגשר. מה אנחנו צריכים לעשות כדי לזרז את זה, כמו שאנחנו אוהבים, ומה אנחנו צריכים לעשות כדי לגדול מזה, לצמוח מזה? זה המקום הכי יבש. זה הלב כבר לא עובד במקומות האלה. אין רגש בחושך הזה, בהסתרה, בכישלום, בנפילה, בהתרחקות. אין רגש במקומות האלה. רבנו אומר, אני יודע שאין רגש, אני יודע שאין התלהבות, אני יודע שאין חיות, אני יודע שיש תסכול, אני יודע שיש כאב. רבנו לא אומר לנו, אני יודע שאתם, עזבו אתכם, אל תרגישו את זה.
1: כן, הוא לא מחסה מתחת לשתיים.
0: אני רוצה להגיד לך שכל התסכול, כל הכאב, כל ההתרחקות, כל הבלגן, כל מה שפיתרו אותך מהעבודה, כל מה שלא שילמו לך את המשכורת בזמן, כל מה שקורה כך וכל מה ש... כל המציאות, כל ההתרחקות,
1: היא
0: כולה התקרבות. כל המציאות הזאת תהפוך להיות התקרבות נפלאה, והיא התחילה עכשיו. אז מה אני צריך לעשות? לקחת את זה, את הדיבור הזה. היא התחילה עכשיו. אני לא מבין, אני לא רואה, אני לא מרגיש, אני לא חווה. אני מאמין עכשיו שהתחילה התקרבות אצלי. אני מאמין שהתחילה ישועה אצלי. אני מאמין שעכשיו משמיים נותנים לי עוצר. נותנים לי עוצר, אפילו שאני לא רואה אותם. משמיים עכשיו נותנים לי עוצר, אני הולך עם האמונה הזאת. ואני עשיתי על עצמי עבודה כזאת כמה פעמים שי. ווואי, מה נפתח. פשוט הלכתי עם השכל הקר שלא מרגיש כלום.
1: כן, ממש.
0: זה קשה.
1: אתה יצא בפשיטות בלי שום הרגש, כאילו. כי בתכלס אתה באמת לא מרגיש כלום ולא רואה שום דבר. אתה לא רואה שום איזה... זה נראה כאילו, איך אומרים, כאילו במרכאות עובדים עליך. כאילו כדי שתחזיק מעמד ולא תתרסק לגמרי. אתה מבין? אבל באמת זה האמת לאמיתה.
0: הכל זה משהו
1: כן?
0: חדש.
1: זה שמיים.
0: וזה נפתח. וכמה אנשים שמענו עליהם שלא הלך להם כלום, ודווקא יצא מהם דבר גדול. תשים לב, דווקא אנשים הכי כישלונים, שכל שהיית מסתכל עליו מה שנקרא, השם ישמור וצי, אנשים זלזלו בהם.
1: וגם בכלל, גם אם חס ושלום אותו בן אדם לא יזכה לראות את זה, בעולם הבא הוא יזכה לראות את זה. כמו שיש חז"ל שאומרים עולם הפוך.
0: כן, רבנו אמר בשיחות...
1: אמר התנא, העולם הפוך ראיתי.
0: כן.
1: שמי שהיה נראה פה בזוי ונראה למטה, כביכול בעולמות העליונים הוא למעלה.
0: בגדולה. כן. אני ראיתי את זה בשיחות הר"ן, שרבנו גם אומר שיש אנשים שמזוכים לראות את הפעילויות שהם עשו דווקא בעולם הבא, אבל הנקודה היא כאן, שאם אנחנו מפשיטים את זה למציאות החיים שלנו, שאנשים שחווים, כל אחד חווה את הנקודה שלו, פיתורין, עבודות, כסף, פרנסה. אתה יודע, אחרות שעכשיו אנשים שומעים אותם נמצאים במקום עבודה, ופיתרו אותו מהמקום עבודה, ואתה יודע, הוא בהתרסקות כזאת שהוא לא מוצא כלום.
1: לא מוצא את עצמו.
0: לא מוצא את עצמו, לא מוצא שום דבר.
1: אומר, מה קורה איתי? התרגלתי לאיזשהו ארגן מסוים, לקום בבוקר,
0: עבודה מסודרת. כן, התרגלתי לשטנץ הזה.
1: כן, פתאום לקום לבית, לא יכול לצאת.
0: כן, אנשים חווים, אנשים עכשיו נמצאים פתאום בחלל, אתה יודע, אני אומר, קח שנה אחורה, מי ימין שזה המצב שיהיה, ותראה מה קורה והכל, והעסקים נסגרים והכל, אנשים אומרים לי, אנחנו כבר לא יודעים, סגר, לא סגר, מחזור לעבודה, לא נחזור לעבודה, ואיפשהו כבר, איך אומרים, התרגלנו כבר למצב הזה עם המסכות, זה כבר חלק מהחיים שלנו וכל, אבל איפה שאתם שומעים אותנו עכשיו? אנחנו הורים לילדים, אנחנו עובדים, כל אחד בעניין שלו, כל אחד עובר עליו מה שעובר עליו. זה לא קל. זה לא קל. אבל אתה יודע כמה פעמים אני יושב עם המציאות הזאת, ואני אומר, הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כואב לי את הכאב שלי, כואב לי את הכאב של עם ישראל. אבל אני יודע שרבנו מלמד אותנו שכל ההתרחקות היא כולה התקרבות. אז נכון, יש הרבה דברים שאני מודה לך עליהם, על המון. ברוך השם, שיש הרבה דברים שלא היינו רוצים שהם ייפתחו, והסגר הזה סגר אותם, וטוב מאוד שהם סגורים. זה חוסך הרבה זימה וניוף ובלגנים ושטויות. ורואים בחוש שכל התקופה הזאת נתן לנו תודעה של התבוננות. תודעה של התבוננות. להסתכל על הדברים הפשוטים. לראות את המשפחה שלנו, לראות את המציאות של החיים שלנו, להעריך את הדברים הפשוטים.
1: זה כבר אוצר.
0: ואמר לי אפילו איזה מישהו שהוא מתווך. אז הוא אומר, תראה, אני נמצא 40 אנשים בחוץ. יש אנשים שכל העסק הזה עם הסגרים והכל עשה להם טוב, כי העסק שלו, איך אמר לי איזה מישהו, העסק שלו בכל מקרה קרטע. אז הוא אומר, במקום לסגור את העסק עם חובות של 2 מיליון, אז הוא סגר את העסק עם חוב של 300,000. הוא אמר, וואלה, משמיים, אם הקדוש ברוך הוא לא יעשה את הסגרים האלה ולא היה נסגר לי העסק, הייתי מוצא את עצמי עם קרטע עם עסק הזה עוד כמה שנים. בכל המציאות של החיים שלנו.
1: כן.
0: כשרבנו כותב את תורה ממחד בליקוטי מון חלק שני, כל ההתרחקות היא כולה התקרבות, כל זה בא לרבות את הכל. כל המציאות של ההתרחקות שלך, הכל, מקטן ועד גדול, הלכת בבית ומרוב העצבים גם נפלה כוס ונשברה. למה? כי אתה מדוכא, כי פיתרו אותך מהעבודה ואין לך עצבים לכלום, והוא השכן הציק לך, והוא צעק עליך, והוא לא רוצה לשמוע ממך, והוא החבר פגע בך. כל ההתרחקות, כל המציאות שנוצרה עקב ההתרחקות הזאת, היא כולה התקרבות. זה יהפוך להיות לא מדרגה, מדרגות על מדרגות על מדרגות על מדרגות של קפיצות. הכל.
1: באמת,
0: הכל. אבל יש מציאות אחרת.
1: לפי רבנו ממש ככה.
0: ידוע שלפי רבי אברהם בן רבי נחמן צריך לעיין ברבנו דבר והיפוכו. אז אם כל ההתרחקות היא כולה התקרבות, אז יכול להיות שיש מציאות שכל ההתקרבות היא כולה התרחקות?
1: כן, יש דבר כזה.
0: לא, מה אתה אומר על זה?
1: בטח. זה מה שרבנו אומר, אם השג שמיים שם אתה, והציעה שאול ינקה. אם אתה לא יודע איך לעבוד את השם בהשג שמיים, אז אתה גם נקרא רחוק. אתה גם נקרא אחד שלא עובד את השם כביכול, כי אתה עובד את עצמך.
0: ויש מציאות, לפי רבנו, יש מציאות שיש אחד.
1: אתה לא מבורר כאילו מה צריך לעשות שם, אתה מבין?
0: אז אני אפילו, יצא לי, שלימדתי את התורה הזאת, אז אמרתי, איך יכול להיות שיש מציאות שכל ההתקרבות היא כולה התרחקות?
1: כי אצל הקדוש ברוך הוא העיקר זה ענווה, בתכלס, שורה תחתונה זה ענווה.
0: יפה, אז יש מציאות שאני אומר פה דבר, מאזינים יקרים, לא להיבהל.
1: ושמחה אמיתית גם, שמחה שהיא לא תלויה בשום דבר אחר, בשום הצלחה.
0: אז אני הולך פה לחזק את הנקודה ששי אמר, מה זה סוד הענווה? יש מציאות גם בתוך עבודת השם אחים יקרים, שרבנו מלמד שיש אדם שהוא בטוח שהוא בהתקרבות. הוא רואה שהוא לומד, הוא רואה שהוא מתפלל, הוא תופס את הזמן, מתבודד, והוא מסתכל על האחר ואומר, תראה אותי ותראה אותו. הוא אומר, תראה כמה אריה אני, כמה תורה אני לומד, והוא בטוח שהוא בשיא ההתקרבות. ומשמיים יראו לו, כל ההתקרבות שלך זה הכל התרחקות. אתה יודע למה? כי לא הייתה ענווה, הייתה גאווה. יכול להיות שיש שתי מציאויות, של אדם שהוא בטוח שהוא בשיא ההתרחקות, ומשמיים אומרים זה שיא ההתקרבות, כי אנחנו רואים את הלב שלו, אנחנו רואים את הרצונות שלו, אנחנו רואים את הלב הנשבר שלו, ויש אחד שאתה מסתכל על עבור הזרקורים, הוא כולו בהתקרבות, ורבנו אומר הוא כולו בהתרחקות, כי אין לו ענווה ואין לו שפלות, והוא מתנשא על אחרים, והוא בטוח שהוא הכי טוב.
1: וספק אם הוא עובד באמת את הקדוש ברוך.
0: בדיוק, וספק אם בכלל אם הוא...
1: כי אם היו לוקחים לו את כל ההצלחות שלו ואת כל הסדר יום שלו המתוקתק הזה, אז ספק מאוד אם הוא היה קם בבוקר להניח תפילין בכלל.
0: יפה מאוד.
1: סליחה שאני מדבר ככה.
0: אתה צודק ב-100%, בטח. כי יש מציאות שאדם לא שם לב בתוך עבודת השם שהוא עובד את עצמו רחמנא ליצלן. אבל מי שמתקרב לרבנו...
1: רבנו לא נותן שזה...
0: הוא לא נותן.
1: אני לא רואה חסידי ברסלב כמעט ש... אין דברים כאלה.
0: אז אתה יכול לראות אותו מצד אחד.
1: זה אחד המתנות הגדולות אגב שרבנו אמר, שאני אתן לכם עיניים לראות איפה אתם אוחזים בעבודת השם. במידות וכו'. אתה לא יכול להיות שקרן. אין פה...
0: ושיבוא משיח... הוא יראה מציאות, הנה אתה רואה כל ההתקרבות כולה התרחקות. זה שאתה ראית אותו לומד.
1: רבנו אמר, האנשים הפשוטים שקראו תהילים הם יהיו בחזית במלחמת
0: המשיח. כן, במעשה ממטר, הם ישימו את הכתר של המשיח על הראש שלו.
1: כן.
0: אתה יכול לראות בן אדם בשיא ההצלחה הכי יקרים, גם בגלל זה אני תמיד אומר, אל תיתן מוסר לאף אחד בעבודת השם. אתה יכול לראות יהודי רחוק, נופל, מסתבך עם עצמו, רוצה לקום בבוקר לנץ להתפלל, והוא מוצא את עצמו מתפלל ב-12. רוצה לאיכשהו זה ולא הולך, רוצה ללמד, ולא הולך לו כלום.
1: מה הלב של הבן אדם, איפה הוא נמצא?
0: רחמן הליבה בהם, הקדוש ברוך הוא רואה את הלב. ולעומת זאת, אתה יכול לראות אחד, קם ב-5 בבוקר, זה מתפלל, אריה, הכל, הכל כמו שצריך, עושה מתוקתק כמו שעון דוקסה, ומשמיים אומרים, תקשיב, זה מציאות כרגע של התרחקות, למה הוא מתנשא והוא מתנשא
1: לדעת. אתה יודע שיש תורה, זה גם ממש בפורש רבנו אומר, אני חושב תורה י"ב על העניין של הלמדן שאינו אגון. רבנו אומר שהלמדן שאינו אגון, הכל הולך לו, הכל רץ לו. ותגד לאחיה,
0: כן, הלבן.
1: הלבן, כן.
0: הלבן זה סוד
1: ה... ותרוץ ותגד לאחיה ותספר לאחיה. זה כל העניין של אנשים שהם לומדים שלא לשם שמיים, הכל רץ להם ב...
0: כן, היצר הרע אומר, אין לי מה להפריע לו.
1: כן.
0: אדר הבא, אני רוצה שהוא...
1: זה חיזוק, בגלל זה חיזוק עצום. אם בן אדם רואה שיש לו מניעות ללמוד תורה וקשה לו בלימוד תורה וכו', שידע שהוא על פי... הוא בדרך של האמת.
0: כן?
1: בוודאי.
0: הוא בדרך, הוא בדרך, הוא בדרך נפלא. למה? כי הקדוש ברוך הוא בונה אותו לא רק להיות למדן בלימוד התורה, הוא בונה אותו מתוך ענווה. הוא בונה אצלו ענווה, ושהענווה הזאת תיבנה, והשפלות, וזה הסוד של דוד המלך, שהוא היה צריך להיות נפל.
1: בדיוק.
0: ובסופו של... הרי למה הוא אמר, ימי שנותנו בהם 70 שנה, אני לא הייתי אמור לחיות בכלל את כל זה.
1: שמואל הנביא בכלל לא העלה בדעתו שזה דוד המלך.
0: ואמר לו הקדוש ברוך הוא דווקא.
1: ואז תופץ השמן עליו, ישר עליו.
0: דווקא הוא.
1: כי זה הפוך על הפוך.
0: דווקא הוא. וכמו שרבנו היה עליו הסתרה נוראית על כל החסידות הזאת, הקדוש ברוך הוא אמר דווקא החסידות הזאת. אז גם שאתה רואה את עצמך, גם שאת רואה את עצמך, במציאות שאתם אומרים, לא הולך לי כלום, הקדוש ברוך הוא אומר, דווקא אותך אני רוצה. דווקא אותך אני רוצה. אמת מארץ תצמח. אני אוהב את התורה שלך. אני, על מזמור תהילים אחד שקראתי, אני אוהב את התורה שלך, אני אוהב את ההתבודדות שלך. אני אוהב את התפילות שלך, כי אני לא מסתכל על התורה, אני לא מסתכל על התפילה, אני מסתכל מאיפה זה בא. ומאיפה שזה בא, אין פה שום התרחקות. יש פה כל כך הרבה התקרבות, יש פה כל כך הרבה לב, יש פה כל כך הרבה שמחה, יש פה כל כך הרבה רצונות וכיסויים, יש פה כל כך תינוק טהור.
1: כן.
0: תינוק טהור שרוצה את אבא. תינוק טהור שרוצה את אבא. קדוש ברוך הוא... הוא רואה ללבב. לכן
1: גם דברים שאתה לא רואה הוא רואה.
0: לכן תדעו לכם אחים יקרים, אשריכם ואשרי חלקכם שזכיתם להתקרב לרבנו, שאשרינו שכולנו שרבנו נותן לנו עצות, ואותי הוא לימד, אותי הוא לימד במצבים בחיים שהוא יראה לי, תדע לך כל הבלגן הזה, זה מה זה הולך להיות חתיכת קרש קפיצה, רק תדע שהוא כבר התחיל. הוא התחיל. אתה כבר בקרש קפיצה, אתה כבר בהצלחה. והסתכלתי על עצמי ואמרתי, איזה הצלחה, אני בחושך. אני בכזה חושך רחמנא ליצלן. שלחתי עם הדיבור של רבנו, זוכר שלחתי עם הדיבור הזה, כל ההתרחקות היא כולה התקרבות, שאני מאמין עכשיו שאני בהתחלה חדשה, אני בהצלחה חדשה. זה עודד אותי באמת, אז הרגשתי שזה אמיתי באמת. זה נתן לי כוח. וזה נתן לי כוח, וראיתי איך משמיים פתאום דברים התחילו לזוז. של... פשוט השלחתי את הדעת שלי, והפסקתי לרדוף את עצמי, ופשוט אמרתי, די, כמו ששי תמיד אומר, תרפה, תתרפה. ופשוט אמרתי, רגע, רבנו אומר שעכשיו אני בהצלחה. רבנו אומר שעכשיו אני בקפיצה. רבנו אומר שדווקא עכשיו בחושך,
1: בדיוק.
0: זה הצל שאני נמצא עכשיו, זה השלב למדרגה הבאה. עכשיו אני כבר בשלב למדרגה, אני כבר התחלתי, כבר ההצלחה כבר התחילה. פתאום ראיתי איך דברים זזו יותר מהר. קיבלתי חיות, הצלחתי להתקדם בעבודת השם, הצלחתי ללמוד דווקא מהמקומות האלה.
1: זה נכון.
0: דווקא מהמקומות האלה. ורבנו אומר שגם אדם במשך היום עובר את המציאות האלה של עליות וירידות.
1: כן.
0: הוא צריך לדעת ששם דווקא במקום הכי חשוך. אתה כבר בהצלחה שלך, אחי יקירי, אתה לא בחושך. אתה לא בחושך. זה חושך של דמיון. אבל האוצר נמצא מתחת לאף שלך, כבר לא מתחת לגשר. הוא אצלך. ועכשיו משמיים יפעלו, אז תלך עם הדעת של הצדיק. כדי למצוא את האוצר צריך ללכת עם הדעת של הצדיק. אז רבנו אומר שתכלית הירידה היא עלייה, כל ההתרחקות היא כל ההתקרבות, יאללה
1: תפוס על זה גן,
0: כל המניות יהפכו לנעימות, יאללה לך על זה.
1: רק אמונה, אמונה לאמן בכוח של הצדיק ובדעת שלו.
0: אתה לא במניע, אתה בנעימה, ברוך השם.
1: שרנו מטוב חלקנו, השתבח שמו לעד. אז אנחנו נסיים עם שיר יפה ומדהים, בעזרת השם, שיהיה לנו המשך שבוע נפלא.
0: תבורך, שי.
1: ממש תודה רבה לך על הדיבורים.
0: האוצר מתחת לגשר.
1: חיזקת אותנו מאוד מאוד. תודה רבה, רב מאור קריו.

שלום לכל המאזינים היקרים והנאמנים. רדיו קול הנחל 24 שעות ביממה. איזה יופי של תוכנית סיפור חיי רבי נתן בקול הנחל ברדיו ברסלב. האזנה

0: שלום למאזיני כל הנחל, אנו בתוכנית סיפור היה רבי נתן.
1: ולא מרפא, עוד אין ילד דוחק את הכאב שמרפא.
0: להזכירכם, בשבוע שעבר היינו בקטע, סיימנו בקטע שרבי נתן ורבי נפתלי מופיעים בפעם הראשונה אצל רבנו כדי לטעות על קנקנו, להכיר מי הוא זה ומי הוא. ונכנסו אליו רבי נפתלי ורבי נתן, ואז כשנכנס רבי נתן מיד הוא זיהה את הדמות שלו, של רבנו, של אותו אברך שהופיע לו בחלום.

להזכירכם, החלום היה שרבי נתן חלם שהוא מנסה לטפס על איזה סולם שראשו מגיע השמיימה, עולה ונופל, עולה ונופל. הוא הבין שזה כל המסלול של החיים שלו, שהוא כל הזמן מנסה לקום וכל הזמן הוא נופל ולא מצליח, עד שהוא נפל נפילה לתוך תהום ונשקף בתוך התהום ולא קם. פתאום הופיע לו אברך בחלום ואומר לו, קום, תתחזק, תתעורר, תתחיל לעלות מחדש, תטפס אל הסולם, תחזיק טוב, תחזיק חזק. והמילים האלה, מספר רבי נתן, שבחלום היו כל כך חזקות שהוא קיבל כוחות לקום ולטפס שוב בסולם. שנה אחרי החלום הזה, רבי נתן, כמו שסיפרנו, נכנס לרבנו, הוא ורבי נפתלי בפעם הראשונה, שהוא שמע על החסידות החדשה של רבנו. כשהוא נכנס, הוא זיהה את הפרצוף שלו, זה האברך שבחלום אמר לי, תתחזק, תעלה שוב בסולם.

כן, אז כמו שסיפרנו בשבוע שעבר, אחרי שנכנסו רבי נתן ורבי נפתלי לרבנו, התחיל רבנו שוחח איתם, שיספרו על עצמם קצת מאיפה הם באו וכו'. ורבנו ממשיך בשיחה עם שני מקורביו החדשים, מאורנת ורבי נפתלי. מאורנת זה ראשי תיבות, מורנו הרב רבי נתן ורבי נפתלי. ותוך כדי כך סיפר להם רבנו שלושה סיפורים, ובהם הדרכה לתחילת הדרך החדשה, כיצד להתייחס אליו, בכדי שהקשר בין הרב לתלמיד שרבנו כה השתוקק לו יהיה בשלמות. כזכור, כשרבנו עבר דירה לברסלב, אז הוא אמר לרבי יודל המקובל, תלמידו, אני רואה נשמה גדולה נמצאת פה בקרבת מקום ליד ברסלב, ואני משתוקק שהיא תגיע אליי. ורבי יהודה לא הבין על מי הוא מתכוון, אבל אחרי זה הבינו שמדובר על רבי נתן, שהיה גר בנמרוב, כפר ליד ברסלב. והנה עכשיו רבי נתן מגיע, כמו שרבנו השתוקק, רבי נתן מגיע אליו, ורבנו מתחיל לספר להם שלושה סיפורים.

הסיפור הראשון שרבנו מספר להם, זה שהרב הקדוש רבי מרדכי מנשחיז נכנס פעם אחד אל הרב הקדוש. רבי מרדכי נכנס אליו פעם אחד, אחד מחסידיו, והשיח לפניו את צרותיו ומצוקותיו, כמו שרגילים לבוא לצדיק, לספר על הבעיות, לחפש עצות. אז רבי מרדכי מנשחיז, אחד מהתלמידים שלו נכנס אליו, זה רבנו מספר להם. והתחיל לספר למצוקה שלו בפרנסה, ויש אין בידו לשלם אפילו את שכר הדירה. הצדיק שמע את דבריו, ואמר לו, חפץ אני, כי הבית שאתה דר בו בסחירות, יהיה בבעלותך. איזה בית? החסיד הזה, שהיה אצל רבי מרדכי מנשחיז, התגורר במבנה ששם היו דירות רבות, וגם בית מלון היה באותו מבנה. כאשר שב החסיד לביתו, נודע לו כי בעל הבית של המבנה נפטר, וכי הבניין עבר ליורשיו. אולם לגודל הפלא, מאותו יום שעבר הבית לבעלים החדשים, שרה הברכה ממנו. לא עבר זמן רב, ובאזור פשטו שמועות כי רוחות רעות קבעו להם למשכן את הבית הזה. ומי שקנה שם דירה, מת בחטף. עקב כך, לא הין שום איש לקנות שם דירה למגוריו, לא להזכיר, לא להיכנס לבית מלון, הבית מלון נסגר. מחמת הפחד שאחז באורחים להתאכסן שם, יצא שמועה שיש שם כל מיני שדים, כל מיני דברים כאלה שהפחידו את האנשים לבוא להתגורר או להזכיר שם בבית מלון חדרים. ואפילו השכנים שגרו שם בבניין עזבו את הבניין, והבניין נשאר שומם. כן, זה רבנו מספר לרבי נתן ולרבי נפתלי על חסיד אחד של רבי מרדכי מנשחיז, שבא אליו לבקש עצה, עזרה, שאין לו פרנסה, והצדיק אמר לו, אני רוצה שהבית שאתה גר בו יהיה שלך. אז הוא חוזר לאותו בניין איפה שהיה גר בו בסחירות, וכמו שסופר פה, הבעל הבית מת וכו'. בעליו, אז היורשים רצו בכל לב להיפטר ממנו ולמכור את הבניין הזה, אך אין קונה. לכן ירד ערכו פלאים, עד שהוצא למחירה במחיר זעום מאוד. אז החסיד לקנות את הבניין. החסיד הבין את הרמז מרבי מרדכי מנשחיז, שאמר לו, אני רוצה שהבניין יהיה שלך. אז הוא קלט את הקטע שהבניין ירד המחיר שלו פלאים, אז הוא הלך לקנות את הבניין. ואכן הבניין עבר לבעלותו. והנה אך עבר הבית לרשותו, שווה הצלחה לעיר פנים. אנשים החלו פוקדים את הבית כדי לקנות לעצמם שם דירה, וכן בית המלון החל שוב לשקוק חיים, והחסיד התעשר עושר רב. רבנו מספר את הסיפור הזה רבי נתן ורבי נפתלי ביום הראשון, בפגישה הראשונה שלו איתם, כדי לרמז להם, תשימו לב לכל מילה שאני מוציא מהפה. קחו ברצינות כל מילה שאני מוציא מהפה. כן, הוא רמז להם את זה בסיפור של רבי מרדכי מנשחיז, שהתלמיד שלו, טוב ששם לב לכל מילה שלו, כי הוא יכול לא להתייחס לדיבור הזה, שהוא אמר, אני רוצה שהבניין יהיה שלך, כי הוא היה אדם עני, ואיך עכשיו אתה אומר לי, אני הולך לקנות בית מלון, איפה, מאיפה, איך אני יכול להתחיל עם זה בכלל? אז רבינו רמז להם, שימו לב לכל מילה שאני מוציא מהפה, כמו שהתלמיד הזה שם לב לדיבור של רבו. כעבור זמן, נסע חסיד כרגלו לרבו, רבי מרדכי, אחרי שהוא קנה את הבניין, והתחיל להזיק את הבית מלון וכו'. אז הוא נסע לרבי מרדכי, ושעה שם איזה זמן, תרם נסיעתו חזרה לביתו, נכנס לקבל ברכת פרידה. ברכת פרידה זאת אומרת להיפרד מהרב, לא, אחרי שמתארחים, לא יוצאים מהבית בלי להגיד שלום, אז קוראים לזה ברכת פרידה. אז הוא בא לרב להיפרד, כי הוא רוצה לחזור הביתה.
לפי תשובתו של הרבי, הבין החסיד כי עדיין לא הגיע הזמן לשוב הביתה. ומן הראוי שישאר עוד באותו מקום, ליד הרב. מבלי לשאול שאלות, נשאר עוד כמה ימים אצל הצדיק. ושוב חזר הדבר. בעת שהלך קבל בקת פרידה, אחרי איזה כמה ימים, עוד פעם בא להיפרד, ועוד פעם הוא הבין ככה שהרב מתחמק להיפרד ממנו. אז הוא הבין שהוא צריך להישאר עוד קצת. אבל מה? התחיל להיכנס לו חשש שמשהו לא בסדר פה. למה הרב לא מאשר לו לנסוע בחזרה הביתה? אולי לא טוב עבורו לדור באותו בניין שקנה, כי כבר יש על זה שם לא טוב על הבניין הזה. מקום מועד לפורענות. וכחסיד החדור על אמונת צדיקים תמימה, נשאר שם בהחלטה ברורה שהוא לא עוזב את המקום. עד שהצדיק יאשר לו את הנסיעה בלשון ברורה. הדבר חזר ונשנה שוב ושוב. ולבסוף יצא שהחסיד נשאר בצל קורתו של הרבי 13 שנים רצופות. לא היה לו אומץ לעזוב, כי הוא הבין שהרבי לא מאשר לו לחזור הביתה. קרה איזה משהו, הוא הבין שמשהו קרה, ואחרי שכבר יש ניסיון מהבניין הזה שהוא מועד לפורענות, אז בכלל נכנס לו פחד לחזור לאותו בניין שהוא קנה. רבנו סיפר, דרך אגב, שכשהוא חזר מארץ ישראל, ורבנו ביקר אצל הצדיק, רבי מרדכי מנשחיז, הוא פגש את אותו יהודי, האשר הזה יושב עדיין בביתו על פי ציוויו, ועוד לא חזר הביתה. ואז, חמישה ימים לאחר שעזב רבנו את ביתו של רבי מרדכי מנשחיז, הסתלק הצדיק לבית עולמו, כיוון שכך נמלח אותו חסיד, כבר אין לו מה יש לו לחכות לשמוע אם מותר לו לנסוע הביתה, כבר הצדיק נפטר, חזר לביתו ונסתלק ומת.

בסיפור זה רצה רבנו לרמוז למאורנת ורבי נפתלי שישימו היטב ליבם לכל דיבור היוצא מפיו, כי בכל דיבור ודיבור תמונים עניינים נעלים שמי שיוכל לעמוד על ערכם ומהותם, אשרי מי שיכול. צריך להבין, רבנו אומר שבדיבור של הצדיק יש רוח הקודש. רוח הקודש, זאת אומרת דיבורים שהם רמזים, שאפשר להבין בהם עתידות, אפשר להבין בהם דבר מתוך דבר, ולא תמיד, לא תמיד, רבנו אומר, הצדיק מכוון למה שהוא אומר. הוא בעצמו לא יודע שיצאו מפיו הדיבורים האלה. הקדוש ברוך הוא משתמש עם הפה של הצדיק להוציא דיבורים, כי הפה של הצדיק הוא פה קדוש. הקדוש ברוך הוא משתמש בו להוציא דיבורים, להשמיע לאוזניים של התלמידים שהבינו דבר מתוך דבר, ולא תמיד הצדיק אמר את זה בתודעתו. יכול להיות הדיבורים יצאו מפיו והוא לא זיהה אותם. אבל מי ששמע כן זיהה. אז רבנו רמז להם, שימו לב לכל מילה ומילה יוצאת מפי. וראינו גם שרבנו בעצמו, בהרבה מקומות ראינו, סיפורי מעשיות ועוד בכמה מקומות, בליקוטי מורן, תורה כ"ב אנחנו רואים את זה, שרבנו הקשיב בעצמו לדיבור היוצא מפיו, לשמוע את הרוח הקודש, מה היא מרמזת.

הסיפור השני שסיפר להם רבנו, על תלמיד אחד של הרב הקדוש הבעל התניא, הרבי הראשון של חב"ד, שאמר 8 שנים תורה, התלמיד אמר 8 שנים תורה, רק על עניין אחד, רעיון אחד, שהוא שמע מפי בעל התניא. משמעות הדברים הובנו היטב למורנת, שיראה לחדש בתורתו של רבנו, הפוך בה והפוך בה.

הסיפור השלישי שסיפר להם רבנו, על הרב הקדוש, רבי מיכל, המגיד מזלת שוב, זכרו יגן עלינו, שהיה מגדולי התלמידי הבעל שם טוב. כאשר נכנס המגיד מזלת שוב, לראשונה, פעם הראשונה לבעל שם טוב, הוא שמע לבעל שם טוב, הוא כבר היה אחד מגדולי הדור, הוא שמע לבעל שם טוב, נכנס אליו, פעם ראשונה. כשהוא נכנס אליו, נפלה עליו יראה גדולה עד מאוד. הוא ראה את הדמות של הבעל שם טוב, נכנסה בו יראה, שכמעט לא היה יכול לעמוד על עומדו. התחיל הרגליים שלו לרעוד. אולם לא עבר זמן רב, ורבי מיכל, מזלת שוב, התרגל מעט לשעוד במחיצתו של הבעל שם טוב, והיראה פחתה מעט מהמת ההרגל, כשמתרגלים. הדבר הטריד אותו מאוד, את דעתו של רבי מיכל, שהיראה מפני הבעל שם טוב נחלשה אצלו במעט. ככה עובר לו בראש, והוא עומד לפני הבעל שם טוב. ובעת עומדו לפני הבעל שם טוב, השב בעצמו אולי הסיבה לדבר שהיראה שלו מהבעל שם טוב נפלה אחרי כמה דקות שהוא היה שב אצלו בגלל שהוא עם הארץ. כמו שאמרו חזל, בסנהדרין נ"ב עמוד ב', עם הארץ בתחילה דומה עליו ככלי זהב. כן, עם הארץ, כשהוא נכנס לצדיק, נכנס לאיזה רב, בהתחלה הוא מתרשם ואיזה יופי, מתרגש כמו כלי זהב, אחרי שהוא מתרגל הוא כבר נהיה אצלו כלי הרס, אחר כך כלי זכוכית, אחר כך כבר יורד לו מהעיניים. ככה הגמרא אומרת על עם הארץ. בהתחלה הוא מתלהב מהצדיק, אחרי זה לאט לאט יורד לו, כבר נהיה חבר שלו. ככה הוא מערער בראש עכשיו, רבי מיכל, כשהוא עומד מול הבעל שם טוב, הוא מערער בראש את הגמרא הזאת, והתחיל לחשוב, מה פתאום נפל לי, היראה שלי מהבעל שם טוב נפלה, אולי אני עם הארץ. בעודו מערער בדברי הגמרא, תפס הבעל שם טוב ביד, החזיק אותו הבעל שם טוב, ואמר לו, מיכלה, וכי אתה עם הארץ. זאת אומרת, רבנו רמז להם שהצדיקים יכולים לקרוא את המחשבות. הבעל שם טוב ככה אמר לו. ברגע זה, נשתומם מאוד מאורנת, כשמאורנת שמע את זה, כי גם בדעת מאורנת עלו אותם מחשבות שעלו בליבו של רבי מיכלה. וכשרבנו סיפר את הסיפור, החזיק את היד של מאורנת, ואמר את המשפט הזה, מיכלה, ואתה עם הארץ. אז רבנו החזיק את היד של מאורנת, ואמר ככה, אתה עם הארץ. ואז רבי נתן, חשב שהוא מתכוון אליו. זאת הגרסה שכתובה פה, כשקראנו את סיפור חיי רבנו בפעולת הצדיק, הגרסה שם הייתה שונה, שם היה שרבי מיכל חשב שהבעל שם טובה מארץ, לא שהוא עם הארץ, אלא הבעל שם טובה מארץ. וככה, כי הוא היה צדיק גדול, ואז הוא ראה שהבעל שם טוב אדם פשוט בסופו של דבר, לא... אז הבעל שם טוב תפס אותו ולא אמר לו בשאלה, מיכל אתה עם הארץ, בשאלה, אלא מיכל אתה עם הארץ, זאת אומרת, אתה חושב עליי? ואותו עניין, רבנו תפס את היד של רבי נתן, ואמר את המשפט הזה, כי רבי נתן הרי היה גאון בתורה, כל התוספותים בשס היו ידועים לו, היה כבר מעומד להיות אב בדין בגיל 22-3, היה גאון, אז הוא גם כן עבר לו בראש המחשבה הזאת, רבנו תפס לו את היד ואמר לו, אתה עם הארץ. מאורנת נוחר בעליל, כי רבנו קורא את מחשבותיו, כי הכל גלוי וידוע לפניו.

בספר ימי מאורנת, זה יומן חיים שכתב רבי נתן, אז שם כתוב איך הוא סיכם את הפגישה הראשונה שלו עם רבנו. אז הוא כותב ככה, רבי נתן, בשנת תף קוף סמך ב' בחודש אלול זכיתי להתקרב לאדוננו ורבנו הקדוש והנורא רב האמת מורנו רבי נחמן זכר צדיק וקדוש לברכה, והוא אחז בידי וקרבני ברחמיו המרובים ונשא אותי כאשר עיסה האומן את היונק, כמו אמא שמחזיקה את התינוק.

הימים ימי הסליחות. בעוד שבוע ימים יחול ראש השנה. זה שנת תקס"ג, הפעם הראשונה שרבי נתן מגיע לרבנו, השבוע הראשון שהוא אצלו. בעוד שבוע יחול ראש השנה, כפי הידוע ציווה רבנו לכל חסידיו והשרים למשמעותו לבוא להתקבץ אצלו בראש השנה. רבנו הפליק מאוד בגדולת הדבר, עד שאמר, מה הוא אמר לכם? אין דבר גדול מזה, להיות אצלי על ראש השנה. כן, הוא אמר רבנו, שכל התיקונים שהוא לא יכול לעשות במשך השנה, בראש השנה הוא יכול לעשות. וכפל את הזהרתו, ואיזה תיקונים? להוציא אותנו מתוך הגלות, מתוך הנפילות, מתוך הייאושים, להביא אותנו לפני הקדוש ברוך הוא בשמחה. וכפל את הזהרתו, לא להשתמט בשום פנים ואופן, אלא כולם, כי אחד יבואו אליו לראש השנה, איש בל יעדר. כמובן שהתכונה לקראת ראש השנה בחצר רבנו כבר הורגשה, ואף התלמידים החדשים, כמו מאורנד ורבי נפתלי, כבר נדוודעו לכך, כבר שמעו מכל החסידים שזה חשוב מאוד להיות אצל רבנו בראש השנה, וחרף רצונם וחשקם העז להישאר אצל רבנו עוד זמן מה, חזרו לביתם כדי שיוכלו כעבור שבוע לחזור להיות בראש השנה אצל רבנו, אז הלכו הביתה ככה להרגיע את האישה ואת המשפחה, שאנחנו, הנה, אנחנו באזור, אל תדאגו, וכו'. רבי נפתלי הירץ, אביו של מאורנד, ששאל לרגל מסחריו בברדיצ'וב, היו לו, כזכור בסיפור, סיפרנו לרבנו, היו לו רשת סופרמרקטים באוקראינה, אחד מהם היה בברדיצ'וב, אבא של מאורנד, כעבור יומיים שב לביתו מברדיצ'וב. כאשר נודע לו כי בנו נסע לרבנו, הצטער צער רב. כן, הרי הוא היה מתנגד בכלל לחסידים. הוא והמיב היו, כן, אביו של רבי נתן היה מתנגד לחסידים, לחסידות בכלל, ובמיוחד לכת החדשה הזאת של רבנו, אז הוא הצטער צער רב שהוא שמע שרבי נתן, הבן שלו, היה לפני כמה ימים אצל רבנו. היטב חרה לו מכבר על שבנו המופער והעילוי נוסע לאדמו"רים, כי רבי נתן היה עילוי באמת, גדל בישיבות והיה נחשב עילוי, וכאמור בגיל צעיר מאוד, 22-3, כבר נתנו לו אישור להיות אב בדין. והעילוי הזה נוסע לאדמו"רים מהכת הזאת של החסידים, שיש עליהם כל כך הרבה סיפורים לא טובים, איך הבן שלי הולך להיות דבר כזה. אבל העובדה שזה אתה נסע אל הרבי מברסלב, שחסידיו נתקנו בשם וידוי ניקס, שם שהוציאו כזה, שם גנאי שהוציאו על חסידות ברסלב, וידוי ניקס. למה? כי רבנו היה עושה וידויים, היה מבקש מכל אחד, שיבוא, יתוודה לפניו, יספר את כל הדברים הכי מלוכלכים שהוא עשה. קשה. אבל רבנו בזה שסיפרו לו, הוציא להם מתוך העצמות את כל התינופת והלכלוך של העבירות שהאדם עשה, הלכלוך הרוחני ששורה על העצמות של האדם. אז כשהם באו, הם הזדקחו. כי רבנו הכניס אותם אחד אחד לחדר שלו, ודבר, ספר, שפוך את כל מה שיש לך. תורה ד', רבן אומר, בדיקותי מורן, את הסוד של הדבר הזה, איך וידוי דברים מנקה את האדם מכל הלכלוך שיש לו בתוך העצמות שלו. אז הסיפור הזה שהוא הגיע, הבן שלו, רבי נתן, לוידוי ניקסים, הוסיף הצער על צערו וחרפה על חרפתו. הוא ניסה בכל מאמציו להניע את בנו מהדרך הזאת. ראה שזה לא הולך, רבי נתן לא מוכן להקשיב, הלך לדבר עם אשתו של רבי נתן, קלתו, שתנסה לדבר עמו וללחוץ עליו, להתרחק מהדרך החדשה הזאת, ותעשה ככל אשר ניתן לאל ידה, לעכב בידו, בלנסוע שוב לברסלב. ובסיפור חיי רבנו שקראנו,
שם היה עוד יותר חזק, מבואר, שאבא של רבי נתן הציע לקלתו להתגרש מהבן שלו, עד כדי כך. אולם, מורנת כבר החליט, יהיה מה שיהיה, הוא לא ישאה להתנגדות של אביו, ולא להתנגדות של המיב, ולא להתנגדות של אשתו, הוא כבר מצא את האוויר לנשימה, את החיות שלו, הרי בסיפור שלו מגיל 13, הוא הולך, למרות כל לימודה וגדולתו בתורה, הוא הולך והנפש שלו נחנקת, הוא מרגיש רע, הוא מרגיש לא טוב, הוא מרגיש, למרות שהוא לומד תורה, למרות שהוא גאון, אין לו חיות, הוא לא יודע מה הוא עושה בעולם הזה. עד שהוא הגיע לרבנו, בפגישה הראשונה כבר הרגיש אוויר לנשימה, חיות. עכשיו יש התנגנות מהאבא, מהמיב, מאשתו, אמר, כלום לא יעזור, אני הולך על זה עד הסוף, שיהיה מה שיהיה. ועל ראש השנה הוא ייסע לרבנו להיות במחיצתו, בפרט שרבנו הזהיר על זה שלהיות אצלו על ראש השנה. מורנת, שכבר היה מודע היטב להתנגדות של בני ביתו, קלקל צעדיו בהתאם לכך. הוא יצא ושכר עגלה שתסיעהו לברסלב, אך נדבר עם בעל העגלה שלא יבוא לביתו לקחת אותו מונית, יעמוד לו ליד הדלת בבית, שלא יראו אותו, לא אבא שלו ולא אשתו, הוא חייב לברוח, אלא ימתין לו ביציאה, מחוץ לעיר, הוא יבוא ברגל עד חוץ לעיר והמונית תחכה לו שם. היה זה ביום שישי, ערב שבת קודש, כבזיין אלול, תף קוף סמך בית. ראש השנה חל באותה שנה, בימים שני ושלישי. כאשר נכנס מורנת לביתו, לקחת בגדי החג, אשתו הבינה, הנה הוא בורח. הוא גמר עומר להיות שם בראש השנה, והתחילה לבכות, ואבא שלו הצטער צעריו, אך הבין שאין בידו מה לעשות, ואי אפשר לסובב את הגלגל האחורנית, מורנת כבר לא יוותר על הנסיעה הזאת בכל מחיר שבעולם. לאחר מכן, רץ רבי נתן להדרו, נטל את בגדי החג, ויצא לנסיעתו. לנסיעתו הצטרפו עוד כמה חסידים, רבי ליפה, רבי ליפה זה שקירב את רבנו לחסידות, שקירב את רבי נתן לחסידות, ורבי זלמן, זה עוד אחד מהחברים שלו, והם נסעו לברסלב והגיעו בחצות יום שישי. להר צורי אותו יום, יום שישי, פרשת ניצבים, נכנסו מאורנת וחברו רבי נפתלי וניצבו לפני רבנו. יום שישי לפני החג הוא שוחח עמם שעה ארוכה, בין היתר אמר להם רבנו, אני הוליך אתכם בדרך חדשה שאף אחד לא צעד בה. אני הוליך אתכם בדרך חדשה שאף אחד עוד לא צעד בה. זה הדרך של רבנו. ברוך השם, מי שמכיר את הדרך של רבנו, רואה שזו דרך חדשה לגמרי. זו דרך ישנה מאוד, אולם חדשה לגמרי. ככה אמר להם רבנו. עוד אמר להם, יש לי שלושה סוגי חסידים שבאים אליי. אלה שבאים בשביל לחטוף שיריים, יש אנשים שאוהבים להיות בערב שבת, מחלקים קיגל, מחלקים דג מלוח, כזה, יש כל מיני מזטים, טעימים. אז יש כאלה שבאים לטיש בשביל הדבר הזה. הם אוהבים כל מיני עונג שבת. אוהבים את זה. אז יש לי חסידים שבאים אליי בשביל זה. יש לי חסידים שבאים לשמוע תורה. ויש לי חסידים שבאים אליי והם חקוקים בתוך ליבי. אפויים היטב בליבי. ואז פנה רבנו למאורנת ורבי נפתלי ואמר להם, אני רוצה שאתם תהיו מהסוג השלישי.

מאורנת וחברו רבי נפתלי מתכוננים לקבל פני שבת מלכתה ולשבות במחיצת רבנו הקדוש.

כשהגיע רבנו לפתח בית הכנסת של העיר ברסלב, פנה לתלמידיו שליוו אותו. משום מה אין שומעים שום מחיאת כפיים או צעקות בתפילה. לאחר התפילה עורר רבנו שוב על מעלת התפילה בקול רם, להתפלל בכוונת הלב, תפילה אמיתית, שזה קושר את האדם לקדוש ברוך הוא, לדבר איתו על באמת. אין מעלה גדולה מזה, אין תענוג יותר גדול מזה. פשוט מאוד להקשיב למילים היוצאים מפיך, לדבר עם הקדוש ברוך הוא אמיתי. רבנו הדגיש מאוד את העניין הזה. בהתעוררות, בכל הלב, מחיאות כפיים, בשמחה, אתה זכית לעמוד מול הקדוש ברוך הוא לדבר איתו. ואל תשאל לדברי היצרה שעובד עליך ואומר לך אתה לא שווה, לא מגיע לך לדבר איתו, אתה עבריין, שום דבר. למרות שאני מה שאני באמת, ועשיתי מה שעשיתי, אבל אני עדיין הבן של הקדוש ברוך הוא. דעתי, אמר רבנו, שצריך להתפלל בכל רם, עם כל הלב, שישמע, כמו שחזל אמרו, אשמע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך, שהאוזניים שלך ישמעו, עם מחיאות כפיים, עם שמחה, לא כמו רוב האנשים, שאומרים שהתפילה צריכה להיות בשקט, ככה,

ורבי נתן כותב בספר חיי מוהר"ן בהקשר לדיבור הזה של רבנו, הוא כותב ככה: בתחילת כניסתו לברסלב של רבנו, פעם ראשונה שהוא בא לגור ברסלב, הוכיח את העולם, את האנשים שאינם מתפללים כראוי. ומזה הבנו, אומר רבי נתן, מיד שהוא רוצה להחזיר העטרה ליושנה, שיעזרו להתעורר ולהתפלל בכוונה והתלהבות ובכוח גדול, כמו החסידים הראשונים שהיו בימי הבעל שם טוב ז"ל, ותלמידיו הקדושים שהיו בדורות שלפנינו. של

מאורנת וחברו רבי נפתלי מצטרפים לשולחנו התור של רבנו בליל שבת קודש. תזכרו, זה פעם ראשונה שרבי נתן אצל רבנו, מצטרפים לשולחן השבת. כשרבנו והחסידים התחילו לשיר אשת חיל בערב שבת, החלו מחשבותיו של רבי נתן תורדות אותו מעט. מצד אחד בער בו ליבו מאוד להידבק ברבנו ולהישאר אצלו לחסות בצילו, אולם מאידך כיסא ידע היטב שהוא הולך לחזור הביתה, הוא הולך לאכול אותה במלחמה, מלחמת עולם, עם אבא שלו, עם חמיו, עם אשתו, והולך מחכה לו סיפור סיפור. אז הוא יושב פה תרוד בערב שבת, מצד אחד בוער ליבו להישאר אצל רבנו, ובינתיים בתוך המוח רצים לו כל מיני מחשבות על אביו ואשתו וחותנו, שמתנגדים לחסידות זו שאליה הוא עומד להצטרף, לאותה קט שכל בזויה בעיניהם, ומשפחתו עומדת ומצפה שמה אולי הוא יחזור לחג לראש השנה. איזה שטות הוא עשה, ראש השנה עזב את המשפחה והלך לרבנו, והוא חפץ היה להישאר כאן תקופה ארוכה, לפחות מספר חודשים. כל זה הוא שקוע, מצב רוח שלו למטה, הוא מערער בכל העניין הזה. רבנו קלט את המחשבות שלו, ורבנו היה שר אז את השיר אשת חיל מי ימצא. אז בשיר אשת חיל יש כפה פרסה לעני וידי השלחה לאביון. רבנו שר את זה, הסתכל על רבי נתן, שלח לו את היד ורימז לו, אל תדאג, כפה פרסה לעני וידיה שלחה לאביון. מאורנת הרגיש שרבנו מושיט לו את ידו לתמוך בו ולחזק אותו. רבנו חזר מספר פעמים על התיבות, ולהם עצלות לא תוכל, ושוב חש מאורנת שרבנו מכוון בזה לעודדו ולחזקו, שלא ייפול לעצלות וכבדות, ויעמוד על עומדו גם אם יעבור עליו כל היסורים שבעולם.

מנהגו של רבנו בליל שבת קודש, בעריכת שולחנו הטהור היה, קודם כל לקדש, לקדש על היין, אחר כך ליטול ידיים, לברך על הפת ולאכול מעט, ואחר כך רבנו היה רגיל לשיר את השיר ששרים בערב שבת, הזמר בשבחים. הזמר בשבחים ומעל גופיתים. כאשר רבי פותח ושר את המילים הראשונות של כל בית בזמר, ככה היו נוהגים, והחסידים היו אומרים את הקטע השני אחרי הבית הראשון של אותו שיר. מאורנת ורבי נפתלי עומדים ומצפים ומייחלים לשמוע את קולו של רבנו שיפתח בניגון הזמירות. כאשר החל רבנו לזמר את הניגון הנפלא, הזמר בשבחים, הרגישו שני הרעים כי נפשם הולכת וקלה. הם מרגישים שהנפש מתחילה לעזוב את הגוף. הם מתחילים לטוס לעולם הבא, כמעט עומדים למות. רבי נפתלי, שהיה בעל חוש נגינה, חש כי לא יוכל לעמוד יותר. הוא לא יוכל לעמוד בזה. עוד מעט נשמתו תפרח מרוב נועם ומתיקות. קשה לתאר ולהסביר דבר כזה, אבל יש מציאות כזאת שבן אדם יכול למות מתענוג. הוא הוציא מטפחת מכיסו, קשר לו את הראש חזק, למען לא יבקע מנועם העליון שכמעט לא יכול לעמוד בו. נזמין לשתה בפתורה דתה. בן ממשיך את הפסוק הבא. נזמין את השכינה הקדושה לקראת שולחן חדש. רבנו יושב כשפניו מאירים כשמש וכיריה. האור שהיה על פנים של רבנו אפשר היה לתאר, כמו שמתאר את זה רבי נתן הרבה פעמים. זה היה אור שאי אפשר היה להסיט את העיניים ולהסתכל על הפנים האלה. פנים של תינוק. ורבנו מזמר לכל הציבור הרב. רבנו חוזר לתיבות. נזמן לאשתה בפתורה חדתה. כמה וכמה פעמים. רבנו הבין שרבנו, רבי נתן הבין שרבנו מתכוון אליו. לאותה שיחה שהוא דיבר איתו ביום שישי אחרי הצהריים, שהוא יוליך אותו בדרך חדשה שישנה. הוא רמז לו במילים האלה של השיר, נזמן לשתה בפתורה חדתה. תרגום, נזמין אותה עכשיו בסעודה חדשה. אז הוא הבין רבי נתן שהוא רומז לו על הדרך החדשה שהוא הולך לקחת אותו.

רבנו מגיע בזמר לתיבות ניתק פה חלשים, הכל זה בארמית, התרגום להזק את החלשים. רבנו מתכוון כל מילה לרבי נתן, ורבי נתן חש ומרגיש כי רבנו מכוון בזה במיוחד אליו, שיתחזק ויעמוד איתן בכל מה שיעבור עליו. כן, כמו כן היה זה עניינו של מורנת כל ימיו להזק את הנפשות ולחזק

ביומן של רבי נתן כתוב ככה, רבי נתן כותב על הפגישה הזאת שהייתה בערב שבת, מי שלא ראה עוצם קדושתו ורשפה של עבד וקוטו בשבת קודש, הוא ראה שהבן אדם לא נמצא בעולם הזה רבנו, שער והוא דבוק בקדוש ברוך הוא. מי שלא ראה עוצם קדושתו וסתר הקידוש שלו בליל שבת עם סדר השולחן והניגון, שהיה מזמר התקינו סעודתם, הזמר בשבחין, ואיך היה מזמר שאר הזמירות, כל מקדש ומקדש,

העולם הבא, יום שבת, מנוחה. כל השירים האלה רבי נתן אומר, מי שלא ראה זאת, איך שרבנו שר אותם, לא ראה טוב מעולם. ואילו היו כל הימים דיו, והייתי צריך לקחת את כל הים בתור דיו לכתוב ולהסביר לכם מה עבר באותו יום. אי אפשר לבאר אפס קצה ועוצם היופי והקדושה הנוראה. אי אפשר לתאר את החוויה שעברתי באותו יום, והיראה העצומה והריבת נעימת וקות הנפלא שהיה אז רבנו בענבה כמו תינוק אשר לא נראה כזאת בעולם. קודם הקידוש היה נותן רבנו את הכוס בידו, והיה עומד זמן רב עם הכוס לפני שהוא מתחיל לברך בשתיקה, ולא היינו שומעים ממנו שום דבר, רק הוא עומד עם הכוס ביד ושותק, ועלה למקום שעלה במחשבות שלו, נדבק בקדוש ברוך הוא. אחר כך, אחרי שעה הרבה, פתח פיו בנעימה נפלאה, יום השישי, ויחולו השמיים והארץ.

רבי נתן שוב לא יכול היה לעלות על יצועו, לא היה צניע ללכת לישון. בגיל 13 כבר 9 שנים הוא עובר ייסורים וייסורים וייסורים, לא מוצא את עצמו בעולם עד הרגע הזה שנכנס לרבנו והדליק אותו. רבנו הצית את האש בתוך ליבו הכוסף והמשתוקק של מאורנת. אין הוא יכול לעלות תנומה בעפעפיו. הוא קם, בלב יוקד להשם יתברך, ויצא מחוץ לביתו. כך הלך ופסע עד קצה העיר, והגיע לשפת הנער בוג. הנער בוג זה מי שהיה אצל רבי נתן בקבר שלו, קבר של רבי נתן על ההר, למטה. מהר למטה לתוך המדרון בבקעה עובר הנער בוג. רבי נתן הגיע עד לשם ברגל, עזב את הבית מדרש איפה שהיה רבנו, והלך מרוב ההתלהבות והכיסופים שנכנסו לו לקדוש ברוך הוא. הגיע עד ספר את הנער בוג, ועלה על הגבעה המשקיפה לפני הנער. ליבו הוצת כולו מהאש שיצא מבית מדרשו של רבו החדש, והוא חפץ שאש קודש זו תוקד בו תמיד לא תרבה, כפי שהשתוקק מיום עומדו על דעתו להגיע להתעוררות עזה לשם יתברך בלב גואה, ועובר על גדותיו והחל לצעוק בקול לא לא: ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, בברסלב יוקדת אש, לאתנה אש זאת בליבי. כך הוא צועק. יצא לנער בוג ותהיה לצעוק. שעות מספר עמד מאורנת על עומדו מבלי יכולת לשוב להשתנותיו. הוא עמד עד זריחת השמש כל הלילה, עד הבוקר. ליבו הפך לאש להבה, שלהבת לאביו שבשמיים. ואז נפתחו כל השערים מבלי להיסגר.

כידוע, הספר הקדוש ליקוטי מוהר"ן שחיבר רבנו נכתב ברבות הימים ברובו על ידי מורנת. הוא היה שומע את התורות מפי רבנו, כותבם, ולאחר מכן היה מגישם אליו לרבנו לשם הגעה, עד שנתלקטו לספר גדול רחב היקף. באותה שבת ראשונה להתקרבותו של רבי נתן, שמע רבי נתן את התורה שנתפסה כעבור כמה שנים, שהתורה נקראת אתם ניצבים, סימן ממדלת, שם מפליג רבנו במעלת מיהת כפיים בתפילה, מתפלל בשמחה, שעל ידם ממשיכים בחינת אוויר ארץ ישראל. אוויר של ארץ ישראל זה אוויר מחכים, מוחין לגדלות, ארץ ההשגחה שרואים את הקדוש ברוך הוא, אז על ידי מיהות כפיים בתפילה, כמובן, כמו שמסביר,

הנכד, הנכד של רבנו, שהמחיאות כפיים האלה צריכים להיות בצורה שאתה לא מפריע לאף אחד. מחיאות כפיים כאלה שהם יוצאים מהלב, מחיאות כפיים של שמחה, ולא מחיאות כפיים של כאילו שמעצבנות את כל המתפללים ומפריעות בתפילה. פה מה שרבנו מדבר על מחיאות כפיים זו מדרגה, זה לא רק תדפוק יד על יד ותעשה רעש, זה משהו שיוצא מתוך הלב, משהו שכל מי שנמצא בבית כנסת ושומע את המחיאות כפיים שלך, הלב שלו מתחיל לעוף באוויר, השפעת לו את השמחה, השפעת לו את אווירה לארץ ישראל, שעל ידי הדבר הזה אומר רבנו, ניצולים ממחשבות זרות שבתפילה, שמפריעות לך בתפילה. רבנו הרחיב באותה שבת את הדיבור בנושא זה. מי שרוצה לקרוא את הדבר הזה, יראה את זה, בליקוטי העצות שכתב רבי שמשון ברסקי, הנכד של רבנו, שהוא היה אדם מיושב בדעתו, שהוא הסביר את דברי הסבא שלו בצורה הזאת. כי אנשים לקחו את זה בצורה לא נכונה, והתחילו להשתולל ולעשות רעש וכל מיני צעקות משונות. רבי שמשון ברסקי הסביר את הסבא שלו, את רבנו, ואמר, לא לזה התכוון הסבא, אלא מי שנמצא במדרגה הזאת, שבאמת המחיאות כפיים שלו מעוררות את כולם לקדוש ברוך הוא. כעבור זמן מה, נשמע מפי רבנו זל שאומר, על ידי מחיאת כפיים וריקודים כבשנו את העיר ברסלב. כאילו הלך זמן רב, וכל תושבי העיר ברסלב קיבלו את דעתו הקדושה של רבנו. בשבת בבוקר היה מאורנת שוב אצל שולחן רבנו, ושוב הרגיש שהרבי מעודד אותו בכל מיני אופנים, ונותן לו את הכוח לעמוד בפני ההתנגדות שמצפה לו מאשתו ומשפחתו. מיד בצאת השבת כתב מאורנת את התורה פעם ראשונה, הוא מתחיל לכתוב את מה שהוא שמע בשבת מרבנו, והתורה הזאת ממדלת נכתבה ונתפסה בליקוטי מורן.

אז הנה כל הנהל היקרים, ידידיי, אהוביי, כאן הסתיימה התוכנית להיום, ושתהיה המשך ההזנה נעימה לכולם, ויומתקו עדינים מעליכם, מעלינו ומעל כל ישראל.

התפילה הנפלאה אל נורא העלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. פיוט זה מתאר את זמן החיתום, שעה שכולנו מתרגשים ומבקשים בכל ליבנו שהשם יסלח לנו על עוונותינו ויחתמנו לחיים טובים. אבל כל זה תלוי מאוד בהכנה שאנחנו עושים בימי הסליחות שלפני יום הכיפורים, שעל זה אומר הפסוק המפורסם בשיר השירים, אני לדודי ודודי לי, שמשמעותו של הפסוק הצורך לעשות מאמץ להתקרב אל השם, שזה מתחילת חודש אלול עד 40 יום לאחר מכן ביום הכיפורים, שאז הקדוש ברוך הוא כבר מכיר ויודע אותנו, כי היינו איתו 40 יום, וכגודל המאמץ שנעשה במשך הימים הגדולים האלו, כך גודל הסיכוי להיחתם לחיים טובים ושלום. זה הזמן להתכוון מכל הלב לכל מילה בתפילה החשובה הזו.

כן, חברים קרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי האתנחת המוזיקלית, נבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלום יהודה בארי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שיר געגועים לך רבי נחמן. ואולי אם נתאחד פעם כולנו נצליח למשוך אותך לכאן. בינתיים אנחנו כאן שרים לך, שרים לך רבי נחמן.

חברים, בואו נתחבר ביחד לנקודה הקדושה שלנו, בממקי הלב, ונשיר ביחד.

שלום, ושוב אנחנו כאן איתכם ברדיו כל הנחל. נעבור לשמוע את שיעורו של הרב יניב רפאלי. בבקשה.

0: זה בעצמו, מה שכבר אנחנו מדברים 20 דקות. מה ששאלת, איך לברר את כל הבלבולים שעוברים על אדם והדמיונות. הטלטול הזה בעצמו, שאדם עובר בנפש, עולה למעלה, מטה, מבין, לא מבין, ברור לו, מבולבל לו, זה בעצמו זיכוך. זה בעצמו מהלך אלוקי שהקדוש ברוך הוא מעביר עליך, בשביל לסלק ממך את הדמיונות. הטלטול הזה, זה, הביטוש הזה, זה בעצמו תהליך של ניקוי. כי אדם, נגיד, יש לו, הוא לא שם לב, יש לו גדלות, כל הזמן, מובנית, גאווה. אז פתאום נכנס לו דמיון שעכשיו הוא יעשה ויצליח ויעלה ותתתה, והוא הולך עם הדמיון הזה, וכמובן נתקל באיזשהו שלב מוקדם יותר או פחות בקיר, וחוטף איזה חוותה, אם זה ככה נופל עם זעזוע מוח על הרצפה, וזה לא נעים לו, נכון? אבל הוא קיבל טיפת שכל. מה? הוא למד, רגע, אני לא כזה גדול כמו שחשבתי. חשבתי שאני גדול, ואני יודע, ואני מבין, קיבל טיפת שכל. אם הוא לא קיבל, אם הוא מתנגד ללימוד, אז הוא אומר, לא, מה פתאום? זה כנראה בגלל שעשיתי לא נכון. פעם באה אני אעשה יותר, והוא בא עוד פעם עם כוחות, עם מאמצים, וזה בום, עוד פעם חוטף מכה, נופל. אז עוד פעם, יש לו אפשרות ללמוד את השיעור, אבל באיזשהו שלב, כמו שהרבה צעירים יודעים, אז הוא מגיע לגיל 40-50, מתעייף כבר מהמרדף הזה, אחרי הזנב, שהוא החליט שהוא רוצה להיות מיליונר, ואז הוא קולט השכל, הוא קולט מוקדם ומאוחר. אבל יש כמובן קיצור דרך, ודרך לחסוך הרבה מהיסורים על ידי שאדם עוסק בתורה. אם אדם לומד את השכל מתוך התורה, מקשיב לחכמים, אז הוא לא צריך ללמוד על בשרו. שמעתי מה הם אמרו, אני מקבל את מה שהם אומרים, עושה, הולך בדרך הצטם של החכמים האמיתיים, הוא חוסך מעצמו הרבה צער. יש בן תורה, תלמיד ישיבה, אז הוא לומד מהתורה על יחסים בין בעל, אישה, ההבדל בין נפש של גבר לנפש של אישה, ומה כל אחד צריך ואיך לנהל בית. אז הוא נכנס מלכתחילה למערכת נישואים, כשהוא יודע את העצות הנכונות. אז יש לו יותר אפשר, אז הוא נתקל בפחות קירות, ועושה פחות טעויות, ויש לו יותר, הולך לו יותר חלק. מאשר אחד, נגיד, להבדיל גוי, אדם שרחוק מהתורה, שהוא בכלל לא מבין שצריך ללמוד את הנושא. מה הבעיה? חתנים, ונראה מה יהיה. וכמובן הוא עושה מלא טעויות, כי הוא לא יודע איך מדברים לאישה, והוא לא מבין איך הנפש שלה פועלת, והוא מדבר איתה לפי הראש שלו, ואז הוא אומר לזה מילה, והיא כועסת, ונהיה טקל, ונהיה ריב, ואז הוא חוטף, פח, פח, פח, בסוף הוא קולט את השכל, בגיל 50-60, הוא מבין, מילה כזאת לא אומרים לאישה, ככה לא מדברים לאישה. בסוף הוא הבין. אבל מה שהוא הבין בגיל 70, להבדיל, הוא הבחור ישיבה כבר בגיל 18, וחסך מעצמו מסכת ייסורים של 50 שנה. אז שניהם הגיעו לשכל, אבל אחד הגיע לשכל זריז, כי הוא למד כבר מהחכמים, שמע על הניסיון של החכמים, חכמי ישראל, והשני למד את זה לבשר, הוא חטף כל מיני חבטות, בסוף קיבל את השכל. אז יש דרך כזאת ודרך כזאת, אז כמה שאדם יותר עוסק בתורה, מתחבר לקדוש ברוך הוא, מתחבר לאמת, כמה שיותר האדם קשור לקדוש ברוך הוא, בעיקר על ידי תפילה שאתה מרבה לדבר איתו, מלב אל לב, לבד, לא מסידור, לא מספר, אתה והוא, ספר לו את הלב שלך, דבר איתו כמו חבר טוב, אתה מרגיל את עצמך בהנהגה הזאת, אז הוא מיישר לך את המוח, מיישר לך את הלב שיהיו על פי התורה, שתתחיל להתנהל ולהתנהג באמת על פי התורה, אז החיים הולכים חלק, יותר ויותר, פחות תקלות, כי אתה מאיפה נובע התקלה? מזה שאדם עשה משהו שלא על פי השכל הנכון. השכל הישר מחייב שבמקרה כזה צריך להתנהג כך. אבל אתה התנהגת אחרת, קורה תקלה. מאיפה באות כל התקלות? שאדם מתנהל לא נכון. אם אדם לא יודע, כל הזמן משתמשים בדוגמה הזאת, אם אדם לא יודע את השכל הזה, שכשמכניסים חס ושלום אצבעות לשטקר, זה כואב. מקבלים זרם וזה כואב. אז הוא הולך עם האצבעות לשטקר, תביא מישהו מאפריקה, כזה מאיזה שבט פרימיטיבי, הוא לא יודע מה, אז הוא ניגש עם האצבעות לשטקר, אז הוא חוטף, מכה, הוא נענש, למה? כי הוא לא יודע את השכל הזה, שלא עושים דבר כזה. אז כמה שאתה יודע יותר, יש לך יותר שכל, אתה מבין יותר את המציאות, איך היא פועלת, אז אתה נמנע מתקלות. וגם, ולא רק, נתתי דוגמה של מכינה, נתתי דוגמה של שכל גשמי, אבל התורה זה השכל הרוחני של העולם. איך עובד מאחורי הקלעים של הבריאה? הרי כל הבריאה הזאת מנוהלת על ידי הרוחניות שקורית מאחורי הקלעים. אז התורה מלמד אותך על הסודות. אם אתה, אם תחשוב ככה, זאת היא התוצאה. אם תדבר דיבור כזה, זאת היא התוצאה. אם תספר לך איך הדיבור שלך פועל מאחורי הקלעים על המציאות, ובסוף משתלשל למציאות הגשמית, כן? אם תעשה פעולה כזאת, זאת היא התוצאה. אם תעשה פעולה כזאת, זאת היא התוצאה. דיבור כזה תדבר, דיבור כזה אל תדבר, בזה תסתכל, על זה תסתכל. למה? כי יש פה מערכת חוקים מוכנית, אם אתה תסתכל על התמון, על הדבר הזה, זה יפעל לך בנפש דבר מסוים, ויש לזה תוצאות. יש מערכת חוקים רוחנית שעובדת פה, בין אם אדם יודע או לא יודע, כמו ההוא שלא יודע שמתחשמלים מהשטקר. בסדר, אז הוא לא יתחשמל. מה זה משנה אם הוא יודע או לא יודע? ככה זה עובד, זה חוק בטבע. זרם, מחברים פלוס ומינוס, עובר זרם, נכון? אותו דבר, יש מערכת חוקים רוחנית, אבל לא ידעתי. מה זה משנה, אבל ככה זה עובד. כן, אי ידיעת החוק, אינה פותרת מעונש. אז התורה מלמדת אותך את השכל הנכון של החיים. ברגע שאתה הולך על פיו, אתה מדלג על כל התקלות. אתה יודע שיש פה בור, אתה מדלג מעליו. אדם שלא יודע שיש פה בור, הכסיל בחושך הולך, הוא כסיל, אין לו שכל, אז הוא נופל תוך הבור. אתם מבינים? עכשיו כמובן, אין שום יוש בעולם כלל. למה? כי אותה תורה גם מלמדת אותך מה לעשות בדיעבד. היא אומרת לך, בסדר, לכתחילה אמרתי לך איך להתנהג. לא עשית מה שצריך, נכשלת, התגבר עליך הצרה, כולנו בני אדם נכשלים, נפלת, טעית, התורה מלמדת אותך גם איך לתקן. יש גם תיקון. זה נקרא תשובה, מה זה תשובה? לתקן את המקומות שבהם כשלת, אפשר לתקן. לדוגמה, אמרת דיבור שלא מתאים לאשתך, פגעת בנלווה. זה חטא, נכון? מה זה חטא? חטא זה מלשון להחטיא את המטרה, חטא זה להחטיא. ירית את החטא ולא פגעת בול במטרה, פגעת בצד. אז תתקן, איך אתה מתקן? אתה הולך, אומר סליחה, מתנצל. פגעת בחבר, מתנצל. אז זה תיקון, זה נקרא תשובה. זה בן אדם לחבר, אותו דבר בן אדם למקום. יש תיקונים לכל דבר ודבר. תורה מלמד לך איך. אבל מה, גם בזה צריך להאמין. שימו לב, לאדם יש יצרה מיוחד שהוא מאמין לחכמים חצי. מה זאת אומרת? חכמים אמרו לו, תשמע, אם תעשה ככה וככה, אז זה פעולה לא טובה. זה נקרא חטא. זה יגרום איזה תקלה רוחנית. אז הוא מאמין להם, הוא עושה חטא, הוא ממש מצטער. אבל אותם חכמים אמרו לך שאם תעשה תשובה ותגיד רבונו שלום, אני מצטער, סליחה, אז הוא ימחה לך וזה יתוקן. ובזה הוא לא מאמין להם. לא, מה עשית? הוא נשאר עצוב. למה אתה לא מאמין להם? הם שאמרו לך שזה מקלקל, אז הם אומרים לך שזה מתקן. תאמין להם בשני הכיוונים. הפה שעשר הוא הפה שיתיר. אתם מבינים? אתה ראית פעם בעיניים. את הפגם של לשון הרע, אתה ראית לשון הרע מה פוגם ברוחניות? חכמים מגלים לנו שזה פוגם, אתה ראית פעם בעיניים? לא. לא ראית, אבל אתה מאמין להם שזה פוגם, לכן אתה מצטער, אתה עושה תשובה, נכון? אז תאמין להם גם שהם אמרו שאם אתה תעשה תשובה אמיתית מעומק הלב, אז זה גם מתכפר לך, תאמין להם גם בזה. כמו שהאמנתם, זה מה שרבנו אומר, בפשטות, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. כמו שהאמנת לחכמים שאפשר, אז אדם צריך אמונה, אפשר לתקן, שום דבר לא עבוד, אין מצב ש... כל מצב הוא בר תיקון, אין דבר שאתה אגיד חס ושלום עבוד, אין כזה דבר. אבל אני אומר, אין שום יוש בעולם כלל, תמיד אפשר. ברגע שאדם מתעורר בתשובה ורוצה לחזור לקדש ברוך הוא, רוצה לחזור לאמונה, רוצה לחזור לשמחה, רוצה לחזור לאהבת ישראל, רוצה לחזור לעין טובה, רוצה לאהוב את הבריאות, רוצה להיות מחובר עם המשפחה שלו, עם הילדים שלו, אפשר לתקן תמיד, אין מצב של... תמיד, רחמי השם אין סופיים, חסדיו אין סופיים, אין סופיים, אין סופיים. ולא משנה מה עברת, מה עשית, אין דבר כזה. אין מצב עבוד. תמיד, תמיד, ברגע אחד אתה יכול לשוב לקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה נושא את העיניים, אתה אומר לו, אבא, באותו רגע התחברת לו, באותו רגע. חזל אמרו, הגמרא אומרת, בקידושין, אדם שקידש אישה על תנאי שהוא צדיק. הוא אמר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק. אפשר לעשות קידושים על תנאי. קידושים תופסים במידה והתנאי מתקיים. אם התנאי לא מתקיים, היא לא מקודשת. טוב, עמדו מתחת החופה, קידש אותה. אחר כך מסתכלים בסרט של החתונה. היה מצלמות בכל העולם, רואים את החתן מדי כוחי החופה, רואים אותו מסתובב בין השולחנות, מכניס יד לחליפות של אנשים, גונב לזה ארנק, עושים מעטפות החתן. שאמר שהוא צדיק, שתי דקות אחרי החופה רואים אותו בווידאו, מקייס את כל האורחים באולם, וגונים, טוב, אז הגמרא אומרת, אז הקידושים לכאורה בטלים. על מה קידשת אותה? על איזה תנאי? היא הסכימה להתקדש לך בתנאי שאתה צדיק. היא הסכימה להיות בעלו, אשתו של צדיק. אבל מה אתה? גנב. מה? אז הגמרא אומרת, בטלים או לא בטלים מהקידושים? הגמרא אומרת, לא בטלים. מתקיימים, למה? תראו את הפלא של מה. שמה ירר בתשובה רגע אחד מתחת לחופה. בשנייה שהוא קידש אותה, הוא ירר בתשובה. מה זה ירר בתשובה? הוא חשב, זה לא בסדר מה שאני עושה, צריך לתקן את החיים. באותו רגע שירר בתשובה היה צדיק. אז באותו רגע שהוא קידש אותה, התקיים התנאי? בזמן, בית הקידושים, התקיים התנאי, קידושים תופסים, היא אשתו. אחר כך הוא חזר לסורו, לא מעניין, אבל באותו רגע שהוא עירר בתשובה, שהוא חשב, אולי אני צריך לתקן את דרכי ולחזור בי, באותו רגע שהוא רק חשב, עירר בתשובה, באותו רגע הוא צדיק. צדיק גמור, צדיק אמיתי, אלמת, הקידושים תופסים. זה הלכה. ככה גמור אומר. אז מה? אז ברגע, גמר אומר לך, ברגע שאדם מערר בתשובה, אומר, אני רוצה לחזור לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לתקן את דרכי. הקדוש ברוך הוא פותח איתו דף חדש. דף חדש. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה חדש, גם אני חדש. מוחקתי לך כל מה שהיה. נקי. אם אתה אמיתי. ווודאי שכל יהודי רוצה לחזור בתשובה. ודאי, כל יהודי שרוצה לחזור בתשובה זה אמיתי. אין מישהו שלא רוצה לחזור בתשובה. אין, אין יהודי. יהודי זה בוער לו בעצמת, הוא רק לא יודע לזהות את זה. כן? הוא מרגיש חיסרון, הוא לא יודע לזהות את זה. אז הוא אומר, אולי הוא עשה לתאילנד, אולי עשה להודו ועד כוש. הוא לא יודע מה הוא מחפש, אבל הוא מחפש את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אז ודאי, כן? זה מובנה בנשמה של היהודי. רבנו אומר, כל דבר חפץ לחזור לשורשו. כל דבר, בטבע גם, במציאות, כל דבר רוצה לחזור לשורשו, להיכלל במקורו. זה טבוע בכל דבר. הנשמה שלנו זה ניצוץ מחוכמת אינסוף. זה חלק אלוה ממעל, כביכול חלק מהאלוקות. עכשיו, הניצוץ הזה רוצה לחזור לשלם, להתחבר לשלם, להשלים את עצמו. כשאתה מתחבר לשלם, שזה הקדוש ברוך הוא, שהוא שלם בתכלית השלמות, אתה גם נהיה שלם. בכל התכונות, במידות הנפש, בהכל, שלם. שלם בחוכמה, שלם בשמחה, שלם במנה. אז זה טבוע בך. אתה מבין? רק אתה יודע על זה. רק שאתה יודע את זה, כבר הרבה יותר קל לך. זאת אומרת, אני יודע מה מחפש, אני יודע מה ימלא אותי. כי יהודי, תבינו, נשמה של יהודי, זה הסוד הכי גדול בבויה. פשוט נושאים במילה קוראים לזה נשמה, אבל לא מבינים מה מדובר. זה חתיכת אלוקות. חתיכה מאינסוף, זה אינסוף. תיקח אינסוף, תחלק אותו לכמה חתיכות שאתה רוצה, מיליון חתיכות, אינסוף חתיכות. אינסוף חלקי מיליון, חלקי מיליארד, זה עדיין אינסוף. לכן, נשמה של יהודי לא תתמלא משום דבר, רק על ידי קשר עם הקדוש ברוך הוא. גוי זה לא ככה. גוי, תיתן לו, תראו את אלה באוסטרליה. הוא עובד 8 שעות ביום, חוזר הביתה, לא יודע מה, הולך חצי שעה בים לגלוש, חוזר הביתה, שותה בירה, רואה משחק כדורגל, זה, הוא מלא, הוא יכול לעבור את כל החיים ככה. 70-80 שנה, ככה הוא מלא. עובד כמה שעות, שותה הבירה, רואה כדורגל, זהו, מספיק לו, זה טוב לו, הוא מבסוט. יהודי, הוא לא יכול, אחרי חודש ימים הוא עביר ככה, הוא יתחיל, מטעני חבלה יורים באוויר, הוא לא מסוגל, הוא משתגע. הוא לא יכול, זה לא ממלא אותו, הוא כל הזמן צריך עוד בילויים. למה? כי אתה נשמה, אתה חתיכה מאינסוף. שום תענוג לא ימלא אותך חוץ מתענוג אינסופי. וזה רק הקשר לקדוש ברוך הוא, כי כל תענוג שיש בעולם הזה גשמי הוא סופי. זה ניצוץ וזה נעלם, יש תענוגים. רבנו אומר, גם בתאוות יש חיות, יש תענוג. למה אדם הולך לתאוות? יש חיות, יש תענוג בפנים. אבל זה רק, א', זה רק ניצוץ, זה תיק ונעלם. בשנייה של התאווה, אדם נהנה, והופ, זה עובר לו, ואת מרגיש ריקנות. עוד פעם זה חסר. וחוץ מזה, שאם זה דברים אסורים, למה זה נקרא אסור? מה הפירוש המילה אסור בלשון הקודש? אסור זה קשור, אסיר, הוא אסור, קשור. התאווה קושרת לבן אדם את המוח אליה. אם אדם עושה פעולה שאסורה על פי תורה, אתם יודעים מה הבעיה? שהמוח שלו אחר כך כל הזמן עלול לרוץ על התאווה, המוח שלו כל הזמן ירוץ, המחשבה שלו כל הזמן תעבוד על הנושא הזה, הוא לא מסוגל לחשוב על שום דבר אחר, כל הזמן המחשבה שלו רץ, איך קוראים לזה בלז, בלופ, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, המחשבה שלו תפוסה בדבר, למה? התאווה אסרה אותו, קשרה לו את המוח אליה, הוא תפוס, הוא בבית כלא, בתוך עצמו, בתוך המחשב, תוכן עם המוח כל הזמן עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. עוד פעם, יש תיקון, אל תצא, אנחנו מסבירים את המנגונים הרוחניים, אנחנו כולנו בקטע הזה, אין מי שלא. זה דור קשה ויש ניסיונות, אין, בלי סוף, והקדוש ברוך הוא יודע את האיסורים שלנו, את הקשיים שלנו. כי הוא ידע אצלנו, הוא יודע מה המציאות. אנחנו נמצאים בדור שקשיים כמותו לא היו בשום דור. לכן כל דבר קטן שיהודי עושה, זה עצום בדור הזה, זה עצום בשמיים. דבר קטן, אין, רבנו אמר, מי שבדור האחרון, איטול ידיים בפשיטות, יהיה נחשב במדרגת הבעל שם טוב. נטילת ידיים בפשטות, אדם נותן ידיים. הוא אומר, כזה מניעות, כזה קושי לקיים את המצוות הכי פשוטות, שבשמיים יחשיבו אותך כמו אותנה. אז אדם צריך להעריך מאוד כל דבר שהוא עושה, אל תטעו. הנה, עכשיו אדם יושב בשיעור תורה, אתה צריך לצהול ולשמוח שאתה יושב פה לשמוע תורה. התגברת על כל הקשיים והמיניות, וסוף השבוע, ואתם יודעים, כבר יום חמישי ולילה, וכולם עייפים, מה שעבר עליך רק היום, וכל שכן השבוע, אבל התגברת, באת על בכל זאת לשמוע. אז עשית דבר עצום, עשית, אתה מתקן. הקדוש ברוך הוא מתפאר בך, שמח בך, תשמח. אם אדם לא שמח בדברים הטובים שהוא עושה, אז צריך לדעת, הוא מפספס בגדול. הוא באמת מפספס בגדול. למה? כי הקדוש ברוך הוא שמח כל כך בדבר שאתה עושה, למה אתה לא תצטרף לשמחה שלו? כל דבר קטן שיהודי עושה בדור הזה, דבר הכי קטן, שהאדם רק עצר את עצמו שנייה לפני שהוא כעס, בא לו להתפרץ על מישהו, הוא יחזיק את עצמו שנייה, ואחר כך יתפרץ, הוא באמת יתפרץ כעס. אתם יודעים איזה שכר אינסופי, אינסוף של תענוגים הוא יקבל על הרגע הזה שהוא יתפק רגע, הוא אחר כך הוא יתפרץ, צעק, השתולל, שבר, וואי וואי. על השנייה שהוא יתפק, הוא עשה תיקון עצום, גם בנפשו וגם בכלל העולמות. רבינו אומר, אם הוא לא בא לעולם רק בשביל השנייה הזאת שהוא יתאפק, שווה, היה כדאי. אז מה אתה מזלזל בעצמך? אדם מזלזל בעצמו, זה טעות, מה פתאום? מה אתה? אתה עושה מלא דברים טובים, תאריך את זה, תשמח. זה היה צערה של האדם, אומר לי, לא, אתה כלומניק, אתה לא יוצלח, תראה אותך, אתה מלא רע, אתה זה. תגיד לו, עזוב, אם באת לחזק אותי, אני מוכן לשמוע לך. אם אתה בא לשבור אותי, לא רוצה לשמוע אותך. לך מעליי. כן? לך מעליי, באת לשבור אותי, בתוך הלב של האדם, עבוד לו מחשבות כאלה. הוא שומע מחשבה כזאת, אומרת, לכי מעלי. מה, באת לשבור אותי? אם את באה לעזור לי, לבנות אותי בעבודת השם, אני אוכל לשמוע. באה לשבור אותי, להגיד לי, תראה מה עשית, מה, אני יודע, לא יודע מה עשיתי. מה, את חושבת שרציתי לעשות את זה? אני לא יכול לעמוד. מתגבר לי אש בתוך הלב, אני נופל. אם אתה לא עוזר לי, משה, מה, אני אין לי כוחות. אני עין ואפס. וזה עיקר התיקון של אדם, שהוא מגיע לענווה. קולט, אני אין לי כוחות. אז הוא בא לה, כשבור, כמו תינוק, הוא שם, תרחם, אני, תעזור עליי. תעזור לי, אז הוא זוכה לתיקון. אז אדם צריך מאוד להעריך את כל הדברים שהוא עושה, הדברים הכי קטנים. זה בעיניך קטן, בעיניך כזו חוץ זה ענק, כי הוא יודע כמה קושי היה לך עד שהגעת לדבר הקטן הזה, כמה איסורים עברו לך עד שהתגברת. זה לא פשוט, בדור שלנו, האדם כל הזמן מותקף. באוויר, האנרגיה הזאת באוויר. כולם רודפים אחרי כסף, אחרי כבוד, אחרי זה, מי קופץ יותר גבוה על הסל, מי רץ יותר מהר, מי מכניס יותר כדורים לגול, מי יותר תחרויות וזה. תעשה לי לייק, אני אעשה לך לייק, תעשה לי לייק, בוא נעשה דבר, שטויות ודמיונות, וזה באוויר, אתה לא רוצה להיכנס לשטויות האלה, זה, אתה נדבק בך. אתה אדם נכנס למקום שכולם עצובים, הוא שמח. איך הוא יתגבר? חצי שעה, שעה, הוא כבר נהיה עצוב. נדבק, זה האווירה. אתה הולך ברחוב, כל האוויר מלא בחיידקים הרוחניים האלה, מה תעשה? ואתה עוד מתאמץ לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה אומר שתעזור לי להתגבר, אני לא רוצה להיות עצוב, אני רוצה לשמוח, אני רוצה לעשות מעשה טוב, תעזור לי לתת צדקה, תעזור לי לשמור את העיניים, לא להסתכל על כל מה שאסור להסתכל על כל הזבל הזה, תעזור לי ריבונו של עולם. אז אתה עושה דברים עצומים, אתה מתקן את כל זה. אותך אתה מתקן ואת הרחוב. אדם הולך ברחוב, מדבר עם השם על מה שעובר עליו, הוא מתקן את עצמו ואת כל הרחוב. תוך כדי שהוא הולך, הוא עושה ריסט לכל הרחוב, הוא מתקן. כן? מה זה, זה, מתוך הקושי הזה אתה עוד עושה מצווה, עושה מעשים טובים, אז מעריכים אותך בשמיים. מסתכלים עליך, מעריצים אותך, למה אתה מזלזל בעצמך? מי יתיר לך בכלל זלזל בעצמך? מה? זה, מה זאת אומרת? באמת, אתה מזלזל בנשמה שלך? חס ושלום, זה חלק מהקדוש ברוך הוא, מה? אז תדעו לכם, זה הדרך להתעלות. אם אדם יתחיל להעריך את המעשים הטובים שלו, שהוא עושה אפילו הם מועטים, הוא יתעלה ויגיע לכל המעלות. הוא נפתח, הוא יהיה צדיק גמור. ככה הצדיקים הגיעו לזה, הם העריכו את הדברים הטובים שהם עשו, הם שמחו בזה והודו לקדוש ברוך הוא, תודה רבה שזכית אותי לשמוע שיעור תורה, תודה רבה שזכית אותי לנחת תפילין, תודה רבה שזכית אותי לשמור שבת. אני ממש מכיר אנשים שממש היו לגמרי רחוקים תורה וצמון, מהבתים הכי רחוקים שאתם מכירים. ותשמעו, קיבל עצה. קיבל עצה מהרב גודלסקי, הרב גודלסקי אמר לו, השם ישמרו, אמר לו, אמרו, תשמע, אתה לא מסוגל להפסיק לשם בשבת, נכון? תוריד שחטה אחת לכבוד הקדוש ברוך הוא. כמה אתה רגיל להשם? שחטה אחת תגיד לו לשם, תגיד לו, זה בשבילך, זה לכבודך, הורדתי אחת. בן אדם עשה את זה. הוא עשה את זה. הוא כל כך התחזק מזה, שהוא עושה משהו למען השם, הוא משמח את הקדוש ברוך הוא. שבת הבאה, הוריד כבר 5 שחטות לכבוד הקדוש ברוך הוא. תוך כמה שבתות הוא הפסיק להשם לגמרי. הוא עושה, זה כבר לא קשה לי בכלל. וחזר בתשובה, והקים בית, והתחתן, ו... זה מדבר קטן שאדם עשה והעריך אותו, העריך אותו. כמה את הדברים אתה עושה לכבוד הקדוש ברוך הוא? כמה דברים אתה עושה? אתה יושב עכשיו פה שעה לשמוע שיעור תורה. זה יותר מלהוריד שחטה אחת. טוב, אי אפשר להשוות, כל אחד עם הקושי שלו. ברגע שתעריך את זה, אתה תתקדם. תזלזל בזה, אתה לא מאפשר לעצמך לצמוח. אתם מבינים? אל תחכה שמישהו יגיד לך כל הכבוד לך, איזה יופי אתה. אתה תעשה לעצמך. אתה תגיד כל הכבוד, שריך. תשמע, לחברים שלך אתה כן תעשה את זה. אדם מבחינתו ידאג לחברים, לזולת, בית הכנסת, רואה מישהו נפול, איזה חבר, כל אחד עובר עליו קשיים ואפילו להביא ירדות. כולם עובר עליהם. אין מי שלא. כולם, מהגדולים עד הקטנים. לפעמים אנשים מסתכלים, זה רבנים, או רב חכם, רב צדיק. גם הם עובר עליהם. רק אתה לא רואה את זה מבחוץ. זה לא, כשהוא יושב בפני הציבור, לא רואים את זה. כל אחד עובר עליו קשיים בלי סוף. צריך לחזק אחד את השני. אחי, תתעדק, תחזק. זה רק מעבר, אתה תעלה, אתה תעבור את זה, אתה תתגבר, קדוש ברוך הוא איתך. לא יודעת אחד את השני, לחזק. ככה, אנחנו צריכים לתת כוח אחד לשני. אז זה מבחינתך, אתה תחפש לתת כוח לאחרים. אבל אל תחכה, תמתין שמישהו יעודד אותך ויגיד לך שאתה בסדר. אתה תעשה לעצמך. תעודד את עצמך. כן, הדברים האמיתיים שאתה עושה. חזל אמרו, אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. פושעי ישראל, פושעים. יש להם מלא מצוות. רק הם לא שמים לב. אם הם היו שמים לב ושמחים בזה, הם היו מפסיקים להיות פושעים. אתם מבינים? כי אין לך תוכחה יותר גדולה שאתה יכול לתת לבן אדם מלהראות לו את הגדולה שלו. כשאתה מראה לבן אדם את הגדולה שלו, במה הוא טוב, את האלוקות שבו, זה התוכחה הכי גדולה, הוא עוזב את הרע, הוא בורח, הוא לא רוצה. שהראית לו איך הוא מחובר לקדוש ברוך הוא, את הנקודה שבה הוא מאוחד עם האלוקות, שהוא בא אחד עם השם, הוא הולך רק על זה, הוא ירצה רק את הטוב, הוא לא יעשה שום דבר רע. זה דרך אחרת, הדרך של המון זה דרך אחרת. הדרך של העולם זה באים לבן אדם, אתה לא בסדר פה, אתה לא בסדר, נים לו מוסר, הוא נשבר, מתכופף בתוך עצמו, אומר כן, כן, ולא בא לו לצאת מהמיטה. הוא נלך למיטה, שוכב, שם תפוח על הראש, שם מוצץ, תאיר אותי שיבוא משיח. כן, ככה זה. לא, אתה בא, אתה מוצא במה הוא טוב, אתה שם לו את זה מול הפנים, חיזקת לו את הנשמה, החלשת את היצר, חיזקת לו את הנשמה, ככה הוא יהיה צדיק. ככה כל אחד צריך לעשות על עצמו, למצוא במה הוא טוב ולהדגיש את זה. ככה כל אחד צריך לעשות בחברים שלו, אצל אשתו, אצל הילדים, אצל... אתה מרים אותם, רבן אותם, אתה מוציא אותם מהמקום שלהם באמת.
1: לא יהיה לי גאווה אבל במצוות, כשאני אומר את זה לעצמי, אני מפחד מזה.
0: האם אתה יודע שעשית מעשה טוב, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא זיכה אותך בזה, לא יהיה לך שום גאווה. וחוץ מזה, שתדע לך שאתה מבוטח. על ידי מה אתה מבוטח? על ידי הצעה של רבנו. ברגע שרבנו נתן את זה, ברגע שהצדיק נתן את זה בתור הצעה, זה הצעה שלמה. זוכרים מה שדיברנו קודם על הצעה שלמה? הצעה שאין בה שום חיסרון, שום מום, שום פגם, זה הצעה שלמה. ברגע שהוא נתן את זה בתור הצעה, ואתה מקיים את זה בתור הצעה של הצדיק, אתה מבוטח. לא יבוא לך מזה שום תקלה ושום כישלון ושום גאווה. הוא ישמור עליך. זה 100%, זה צ'ק עם כיסוי. זה הדבר הכי בטוח שיש בעולם, השקעה הכי בטוחה.
1: יש לי שאלה שמכירת לי כל היום, כל השיעור הזה, להגיד לך משהו ש...
0: כן.
1: אולי תפתור איזו תחושה, איזו תחושה, כי בעבר אמרת לי פעם זה הכל רגשות, הכל רגשות. כשאני מגיע לדרגה מסוימת שברוחניות אתה מפחד לאבד את זה. אתה כל הזמן בפחד שזה צורך לאיבוד. ורק כשאתה מתחיל להאמין ואתה כל הזמן נקר לך בראש, אני הולך לאבד את זה, אני הולך לאבד את זה, אתה מתחיל להרגיש שזה הולך לאיבוד. איך מתגברים שם על זה?
0: אז קודם כל, הדרך הראשונה להתגבר זה שתבין שבהכרח אתה תאבד את זה. אז לא יעזור לך לפחד משהו שבטוח יקרה. זה כמו שאדם מפחד שהוא ימות. אתה בטוח תמות יום אחד. מה אתה פחד משהו שבטוח יקרה? הכוונה, מה זה תמות? הגוף, יקחו את החליפה, את הגוף. אתה לא תמות, אדם נצחי, אתה חי לנצח.
1: עצם זה שאני לא אאבד את זה מהאש.
0: טוב, אתה לא יכול להסתכל על זה עוד פעם, אני אומר לך, זה בטוח יקרה, למה? כי זה המתכון של החיים. המתכון של החיים זה רצור ושוב. עלייה, עליות וירידות, עליות וירידות, חייב להיות בכל דבר, באמונה, באהבה, זה חייב להיות ככה. מזגן? באמונה, באהבה, בין בעל אשתו, יש עליות וירידות, לפעמים מרגישים את האהבה יותר, לפעמים מרגישים את האהבה פחות, בפרנסה, לפעמים יש יותר, יותר, יותר פחות, לפעמים בבריאות, כל, רבינו מסדר המתכון של החיים, ככה כזו שאנחנו בראת הבריאה, תקבל את זה. אתה על גלגל ענק, הגלגל ענק מסתובב, לפעמים אתה למעלה, לפעמים אתה למטה, וזה נותן לטעם החיים. חזן אמרו, בלי זה, זה חיים שאין בהם חפץ. אם החיים סטטיים, כל הזמן אתה באותה רמה. רבינו אומר, אפילו אם אתה אדם באותה רמה של שמחה, הוא שמח כל הזמן באותה רמה, הוא מתרגל לזה, וזה לא עושה לב רושם. ברגע שאדם מתרגל למשהו, זה כבר לא כיף לו. השינויים עושים את טעם החיים, טעם החיים נובע מהשינויים. אז ככה זה בכל דבר. אז בטוח שיהיה לך ירידות. יש עליות וירידות. אבל תשים לב, הירידה היא לא לאותו מקום שהיית קודם, היא קצת פחות. אז ככה אתה בעצם כל הזמן במגמת עלייה מתמדת, רק מגמת העלייה היא בזיגזג. זאת אומרת, זה ככה, זה גרף כזה עולה, אבל עושה ככה. אתה מבין? אבל אתה כל הזמן מטפס, אם תסתכל על עצמך לעומת לפני איך שהיית לפני שנתיים, 3 שנים, 5 שנים, 10 שנים, לא יודע, כל אחד עם התהלך שלו, תראה שוודאי התקדמת. ודאי אתה יותר בעל אמונה, ודאי אתה יותר רגוע, ודאי אתה יותר מנומס, יש לך מידות יותר טובות, ודאי. רק אתה לא שם לב לזה כי זה יום יומי. כמו איזה דודה שבאה מחוץ לארץ ורואה את הילד הקטן, את האחיין שלו, אומר, הוא איך גדלת? למה היא שמה לב וההורים שלו לא שמים לב? כי הם רואים אותו יום יום, זה הדרגתי, אז הם מתרגלים לזה, הם לא מבחינים. אבל היא רואה את השינוי פתאום בפתאומיות, היא שמה לב. וכיוון שבנפש השינויים שלך הם קטנים יום יומיים. אז אתה לא שם לב, אבל ודאי גדלת, ודאי צמחת, ודאי נהיית בן אדם יותר מתון, יותר טוב, מכל הבחינות, אם תשים לב. אז אתה במגמת עלייה, אבל תוך כדי עלייה יש רכבת הרים. עולים ויורדים ככה, זה חייב להיות. ואין משהו אחר. ואם, תבינו, עכשיו למה זה? זה פלא. אם השמש אף פעם לא הייתה שוקעת, תמיד אתה עומדת באותה נקודה בחלל, מי היה מבחין בה? מי היה שם לב שיש פה שמש שנותנת לנו אור? אם היה כל הזמן אור, לא הייתה לנו את המילה אור. כי לא היה לנו, לא היינו יודעים שיש מצב אחר. בגלל שיש חושך, אז אתה יודע שיש גם אור. אתה אומר, הנה, זה אור וזה חושך, אתה מבחין בשני המצבים. לא הייתה לנו את המילה אור בכלל. אתם מבינים? תחשבו על זה רגע. אם היה כל הזמן אור, מקום שהשמש לא שוקעת לעולם ואף פעם לא רואה את השקיעה, תמיד יש אור. לא הייתה לנו את המילה אור, לא היינו מבחינים שיש מציאות של אור. כי אין משהו אחר. הבנתם? רק שהיא נעלמת, הבחנתי שזה ישנו. אתם מבינים את המציאות? לכן תמיד חייב להיות שני הצדדים. אם לא היו טיפשים, גם לא היו חכמים. אם לא הייתה טיפשות בעולם, מי היה מבחין במושג חוכמה? מי היה מזהה חוכמה? מעריך חוכמה? היית מעריך חוכמה אם לא הייתה טיפשות? היית מעריך קדושה אם לא הייתה טומאה? לכן חייב להיות, הקדוש ברוך הוא ברא את שני הצדדים, בשביל שתדע לזהות את הטוב. הוא אומר לך, אל תלך על הרע. אתה צריך רק לדעת שזה קיים, בשביל שתזהה את הטוב. אתם מבינים? אם לא תהיה לך ירידה, איך תזהה? איך יהיה לך את הטעם טוב של העלייה? של ההצלחה? לא תהנה מהעלייה אם לא תרד קודם. אתם מבינים? זה נורא פשוט, זה חייב להיות. זה כן? זה ברור שזה... אוריין, זה... ברור? אם לא היה חושך, לא היינו בכלל את המילה אור במילון.
2: מציאות יחידה.
0: מה? מציאות יחידה, אז אתה לא מבחין בכלום. כשיש את שתי הצדדים של המטבע, אתה יכול להבחין. אתה יכול לתת לזה שם וזה שם, או, אני מזהה שיש פה משהו, אז אני נהנה ממנו. אז זה חייב להיות. אז מה זאת אומרת יש לך ירידה? בטח שיש לי, למי אין? בוודאי תבוא, ידידי היקר, צריך להחזיר אותך, אבל בוודאי תבוא. אחר כך תהיה עוד עלייה, תהיה עוד ירידה, לא יודע. ככה זה. גם בעולם הבא? מה אתה חושב? גם? יש לך יותר השגה, פחות השגה. רבנו, צדיק יסוד עולם, קודש קודשים, שמה זה? שהוא עיד על עצמו שזכה למדרגות כאלה ששום צדיק ממות עולם הוא זכה. היה לו זמנים של קטנות. בליקוטי מוהר"ן, חלק שני, תורה הנחית, רבנו מספר, שם רבי נתן מספר שלפני שרבנו אמר את התורה הזאת על הדרך של ארץ ישראל, אז הוא היה במצב כזה, של כזה קטנות, שהוא נשבע לתלמידים, אומר, אני לא יודע כלום. אין לי שום שכל, אין לי שום מוחים, שלא הבאתם אליי. אני לא יודע שום תורה. שלא הבאתם, סתם בשביל לשבת פה. גם הצדיקים עובר עליהם קטנות. מסתלק להם פתאום המוחין, לא יודעים כלום. ככה זה. אתה מבין מה זה? עכשיו תחשוב מה זה בשבילו. אדם שכל הזמן רגיל לטייל, לראות את הקדוש ברוך הוא, פתאום הוא מורידים אותו למדרגה של ילד בחדר. הוא בקושי את האלף בית הזוכר. אתה יודע איזה מכה זה בשבילו? זה מכה, מכה. אבל אם יש לו תמימות, אתה רואה מרוב התרגשות לא שמתי לב. אז הוא מקבל את זה, זה הרעיון. הרעיון רבנו אומר שעיקר התשובה זה על ידי שאדם בקי ברצו, בקי בשוף. כשאתה אדם במצב של רצו, שהוא בעלייה והולך לו, הוא יודע לקבל את זה נכון, הוא בקי. הוא לא נופל לגאווה, הוא לא מתבלבל, הוא לא מתנשא מעל אף אחד, הוא ממשיך לקיים את התורה בפשיטות, שהוא למעלה. וגם כשהוא למטה בשוף ולא הולך לו והוא נכשל ולא מצליח לזה, הוא גם יודע לחזק את עצמו, להרים את עצמו, הוא יודע לזכור שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו גם פה, אפילו שהוא לא רואה. יודע לחזק את עצמו, זה נקרא תשובה. שאדם יודע להינצל מגאווה כשהוא למעלה, ויודע להינצל מעצבות כשהוא למטה. רבנו אומר, צריך להיות בקיא בזה, זה נקרא בקיאות, זה אומנות, זה שכל שרוכשים אותו משך שנים. ואז אדם הולך בדרכי התשובה באמת. כי בהכרח יבוא עליך עליות וירידות, אבל אם אתה יודע לקבל אותם נכון, אתה תצלח, תעבור בהצלחה את העליות, גם את העליות צריך לעבור בהצלחה, למה? מה סכנה בעלייה? שאדם יפול לגאווה. הוא כבר חודש ימים קם לנץ. מה זה משהו? קם לנץ, תפלל. יום אחד הוא חוזר מהנץ, רואה את החבר שלו, הולך לבית הכנסת לתפילה של 7:30. אז בלב הוא מרגיש, סתם, סתם. אני בנץ. באותו רגע כל הנץ שלו הלך לקליפה. כל המצוות שלו הלכו לקליפה. מיד. הוא נתן כוח לקליפה. לגאווה, לגדלות שלו, לקליפה של עצמו. ואם הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, אם הוא אוהב אותו. אם הוא אוהב אותו, מחר הוא יקום ב9. וגם אז תהיה לו בחירה אם לקבל את השכל או לא. וזהו, זה מסוכן. זה מסוכן. ככה אדם בנוי בטבע שלו, עד שהוא לא זיקח את עצמו. אם הוא נגיד חודש קם בנס, ואחר כך הוא גם לומד שעתיים גמרא, וגם 3 חודשים ברציפות הוא מבין את ההלכות שהוא לומד, אז זהו, זה כמעט מתמטי. אז תוך 3 חודשים הוא מתחיל להרגיש, אשראי חודש ארון שאני גר בתוכך, זכיתם, זכיתם שאני גר אצלכם, באמת, אם זה ממשיך עוד חודשיים, אז הוא אומר באמת, מחוז השרון, לא יודע מה זכית שאני גר אצלך, לא יודע, היית יכול לגור בצפון גם, ואם זה כאילו 10 חודשים כבר ברציפות, זהו, כבר מתחיל קבלת קהל, קבית לך פתקים, עושה לשנים תיקונים, זה ככה זה. אז אם אוהבים אותו, אז מהשמיים עושים לו פאפ, ופתאום הוא רואה פאפ, נופל תוך שנייה, נמרח על הרצפה, ברוחניות, כן? פתאום רואה שהוא זה, נופל באיזה עניין, סליחה, הבנתי, אני לא כזה צדיק כמו שחשבתי, זה אתה זיקית אותי לקומבנה, זה אתה מזכה אותי ללמוד תורה, אני כלום, אז הוא בסדר. מבינים? אז יש סכנה גדולה, מה אתם חושבים, שזה כיף להיות למעלה? אני אומר לכם באמת, מההרגשה שלי הרבה פעמים, זה לקח לי זמן עד שקניתי את ההרגשה הזאת, אבל אחרי הרבה הרבה ירידות וחבטות וכל מיני מצבים, הגעתי למצב קצת איך להסביר שאני, כאילו במרכאות, לא במרכאות, נהנה מזה קצת, אני מרגיש שזה המצב הטוב, שאתה למטה, מרגיש את עצמך כלומניק ואפס, ואתה אוהב את כולם, ואתה מחובר על כולם, אתה לא מתנסה מעל אף אחד, אתה בכזו ענווה, אתה מרגיש שאתה לא יכול לעשות שום דבר, אתה תלוי בקדוש ברוך הוא, זה המצב הטוב. זה המצב הטוב. אני קיבלתי עצה ממורי ורבי, הוא אמר לי, אני התפללתי לקדוש ברוך הוא, עשיתי איתו כאילו הסכם. אמרתי לו, משה, איך שאני מרים את האף, טיפה, אני שוכח את האמת שזה הכל הטוב, טיפה אני מתגאה, אז כאילו הוא מבקש רבנו שם, מיד תיתן לי סתירה. מיד תעשה לי ככה, תזכיר לתנער אותי, שאני לא אתאה בשקר הזה. שאני לא חושב שאני משהו, ואני יותר ממישהו, ותחיל להתגאות מהאנשים מיד. זה פשוט יצא נפלא. תעשה עם קשב חוטה, תעסקן, תתפלל רבנו שלם. אתה יודע את המצב שלי. אני קצת הולך לבן אדם טוב, מצליח לו, היה לו יום מוצלח בעבודה, הבוס אמר לו, קר מחמות, איזה יופי, אתה איזה מותק אתה, הוא מסתובב ככה כמו טווס. ככה, מתחיל לדלג ברחוב, בלי בכוונה. זה ישר נכנס הגדלות אגב. אמרו לו שעולם, אתה יודע שאני מסוכן, ישר תרמז לי, תעשה לי בעדינות, אתה יודע, קשה לי, אני גם, אתה יודע, אני בחור עדין. אז תבוא אליי ברחבנות, תרמז לי משהו, תן לי איזה, אתה יודע, ככה, אפליקון קטן, משהו, תעורר אותי מיד שאני אתעשת, סליחה, נוריד את הראש, תזכור שאתה לא כזה גדול ולא כזה, כן? זה פשוט, כאילו מה, הקדוש ברוך הוא מנשים אותך, אתה מנשים את עצמך? הוא מנשים אותך, נכון? אז אתה, על עצם הקיום שלך אתה לא שולט, על עצם הבריאה שלך אתה לא שולט, נכון? אם חס ושלום הנשימה הבאה לא באה, תצא רוחו ישוב לאדמתו, נכון? ביום ההוא עבדו שתי נותיו, נכון? אז אם על עצם הקיום שלך אתה לא שולט, אם אתה נמצא או לא נמצא, אז על מה אתה כן שולט? על מה אתה רוצה כבוד? על הדבר הכי בסיסי, אין לך שליטה. המצאותך בעולם, על הקיום שלך. מישהו אחר מזיז לך את הלב, מישהו מפעיל לך את הלב, מפעיל לך את הריאות. אז מה אתה מבקש כבוד? אתה נכנסת לפה לעולם לא בבחירתך. אתה תצא לא בבחירתך, וגם באמצע מפעילים אותך ומנשימים אותך לא בבחירתך. אז מה אתה רוצה כבוד? אתה כולך משאבת חמצן, מורי ורבי שיהיה בריבה. יש לו משלים כאלה ממש מדויקים. אתה כולך פומפה של חמצן, שמנשבים לך את החמצן מתוך הריאות, משאבת חמצן מתקדמת. אז למה אתה מבקש כבוד? נכון? נורא פשוט. שבונים בניין, אז איך בונים אותו? בונים קודם כל יסודות, קומה ראשונה, קומה שנייה, נכון? אי אפשר להתחיל לבנות בניין מקומה שנייה ומעלה. אז האדם רוצה לבקש כבוד מקומה 2 של הכבוד ומעלה. תנו לי כבוד על זה שעשיתי ככה, כבוד שעשיתי. אבל קומה 0 של הכבוד היא לא בידך. עצם הקיום שלך, אם אתה נמצא או לא נמצא, זה לא בידך. אתה לא מנשב לעצמך חמצן לתוך הריאות, אתה לא מפעיל את הלב, הקיום שלך הוא לא בידך, מישהו אחר מפעיל אותך. אז על מה אתה מבקש כבוד? קומה 0 של הכבוד היא לא בידך, לא. תנו לי כבוד מקומה 3 ומעלה, על זה שאני חכם, על זה ש... קומה, אתה, זה בניין שעומד באוויר, זה בניין שהתחלת לבנות אותו מקומה 3 ומעלה. היסוד הוא לא בידך. אז אתה ממשיך לעשות את עבודת השם בשמחה, באהבה, בלי... זה קשה לנו, זה קשה, אין מה לעשות. זה, עוד פעם, גם זה ברצוב השוב. אתה מרגיש את הענבה ומתנודד כל הזמן בין ענבה לגדלות. אבל זה התיקון, כל הזמן אתה פוגש את זה, ואתה מצטער על זה, ואתה מתפלל לזה להשם, ופעם הבאה זה יבוא פחות בעוצמה, או פחות זמן. זה דרך התיקון. זה הנדנוד הזה, שאנחנו עוברים בתוך הנפש, המצבים האלה, זה מה שמזכך את הנפש. זה מה שעוזר לאדם לקלוט את השכל, שיש כוח אחד שמנהיג את הכל, מזיז את כל הבריאה, מפעיל את כל הדומם, צומח, חי מדבר, מנשים אותך, זורק לך מחשבה, דיבור ומעשה לתוך הראש. הכל בידו יתברך בלי יוצא מן הכלל. זה שכל שקשה לקלוט אותו, שכל ענק. להפנים את הרעיון הזה, זה מבהיל. אם אדם תופע, זה מבהיל. כוח אחד שמפעיל את כל המציאות, הכל. כל האינסוף הזה פועל רק על ידי כוח אחד. אין את ההוא, ולא ראש הממשלה, ולא אמריקאי, ולא איראני. יש כוח אחד שמזיז את כל הפיונים האלה. והוא לבד מחליט מה יהיה. זה המוח, לאו כל מוח הסביל דה. המוח קשה לו לסבול את הרעיון הזה, להפנים את זה. להגיד את זה, זה קל, להפנים את זה, זה יכול לעשות לאדם, זה עזו המוח. אז כל הטלטולים שאנחנו עוברים בחיים, זה בשביל לבנות לנו כלים בתוך הנפש, בשביל להפנים את הרעיון. בטיפות, טיפות, כל פעם קודם כל נותן לך עוד טיפה מהשכל הזה, עוד טיפה, עוד טיפה. דרך המאורעות של החיים. מה זה כל המאורעות של החיים? זה השיחה שלו איתך, זה הדרך שבה הוא מדבר איתך. מה הוא אומר לך? שקורא לך איזה מקרה, מה הקדוש ברוך הוא אומר לך? בגדול, בגדול, מה הוא אומר לך? הוא אומר לך, הנה אני פה. הנה, גם מאחורי המקרה הזה זה אני. גם את זה אני הפעלתי, גם את זה. בגדול, חוץ מהשכל הפרטי שהוא מנהל אותך בכל דבר דבר, משהו שאתה צריך ללמוד. תראו, מי שנכנס לראש הזה, אפילו באחוז מסוים, זה נקרא לחיות בעולם הבא. האדם מתחיל לחיות את העולם הבא כבר בעולם הזה. למה מה יש בעולם הבא? רק אלוקות, רק את הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה מתחלפים לך המושגים בראש, אתה מתחיל לחיות מול הקדוש ברוך הוא. כל מה שקורה, אתה לא, זה הוא אמר לי, זה הוא עשה לי, לא. אתה חי מול הקדוש ברוך הוא, זה הקדוש ברוך הוא עכשיו בא ומדבר איתי דרך הציור הזה. דרך הבן אדם הזה, זה הוא מרמז לי פה רמז. אז אתה כל הזמן בקשר איתו, כל החיים שלך זה דו שיח מולו. אתה לא מדבר במושגים של עולם הזה, המושגים של עולם הזה, זה אתם יודעים, זה משה, זה דוד, זה ציפור, זה... אז מתחלפים לך מושגים, ועל הכל כתוב, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. זה לאט לאט, אי אפשר לעשות את זה בצורה מלאכותית. זה על ידי שאדם גדל באמונה לאט לאט, מתחיל להיכנס לראש הזה. אז זה תענוג, זה חיים אחרים לגמרי. בעזרת השם שנזכה לעלות מעלות האמונה, נזכה לקיים את מה שלמדנו, ללכת בתמימות, בשיטות עם עצות הצדיקים, זאת הדרך להגיע, שיהיה לכולם שבת שלום, ועונג שבת, והעיקר התחזקות, לשמוח, לא ליפול בדעתכם מכלום, העיקר זה התחזקות, זאת השם שנזכה.

0: ועכשיו הרב אברהם ציון בתוכנית מעדנים קצרים מרבנו.
1: הגענו בשיחות תרן לשיחה פייטט. אומר רבנו, דע שיש חבילות, חבילות של עבירות, רחמנא ליצלן, השם יצילנו, כי עבירה גוררת עבירה, כמו שאומרת המשנה באבות ד'. היינו, עכשיו הוא מסביר מה זה חבילות חבילות. היינו, כשאדם עובר עבירה חס ושלום, אז העבירה הראשונה גוררת אותו לעשות עבירות אחרות השייכים לה דייקה. זאת אומרת, אותם עבירות ששייכים לאותה עבירה. יש קבוצות קבוצות של עבירות. וכן, כשעושה עבירה אחרת חס ושלום, אזי גוררת גם כן עבירות השייכים לה. כמו שהמשנה אומרת, עבירה גוררת עבירה. איזה עבירה היא גוררת? עבירה ששייכת לאותה קבוצה. כי כל עבירה ועבירה גוררת עבירות השייכים לה, ונגררים אחריה. אבל אינה גוררת עבירות שאינם שייכים לה.

וזה בחינת הבילות, הבילות, עבירות, חס ושלום. כי עבירה הראשונה, אם העבירות שנגררו אחריה, דהיינו השייכים לכנל, הם בחינת הבילה אחת של עבירות. וכן עבירה אחרת, אם העבירות השייכים לה, שנגררו אחריה, הם הבילה אחרת. עד שנעשו חס ושלום, הבילות, הבילות של עבירות. ומכל הבילה והבילה, נבראת כת אחת של מחבלים ומקטרגים. מה זה מחבלים? דמיונות. כל עבירה שאדם עושה חס ושלום, גוררת שנכנס לו איזה דמיון בראש, והדמיון הזה מעניש אותו, מכה אותו. אנחנו יודעים מה זה כשאדם יושב ונכנס לו איזה דמיון שלא עוזב לו את הראש, וכל היום הוא טוחן את הדבר הזה. וכמובן, דברים רעים שעוברים בראש, פחדים, דמיונות של פחדים, או כל מיני דמיונות אחרים, הם גורמים, הם מתבשלים במוח ויורדים ללב וגורמים צער בלב. אז זה נקרא שהקט של המחבלים והמקטרגים שנבראה מאותה עבירה. והמחבלים צועקים, אבלן היה, אבלן מזונה. תן לנו חיים, תן לנו מזון. למי הם אומרים את זה? לזה שייצר אותם, זה שברא אותם. מזה שעשה את העבירה, הוא ברא את המחבלים האלה, לכן הוא הבעל הבית שלהם. הוא הבעל עבירה. והיות שהוא הבעל עבירה, הם מבקשים ממנו שייתן להם חיות, שיזין אותם, שייתן להם תזונה. ומה התזונה שלהם? התזונה שלהם זה שהוא יבצע את מה שהם אומרים לו בראש לבצע. זה החיות שלהם, לממש אותם. החיות של כל דבר זה המימוש שלו. כמו אדם, כשלא מממש את עצמו, אז אין לו חיות והוא מרגיש ייאוש ודיכאון, לכן תמיד צריך לעשות משהו, להיות עסוק במשהו, אם זה בין בלימוד, שזה העיקר, לימוד תורה, קיום מצוות, התבודדות, תפילה, ואם לא, שיעסוק במלאכה, שיעסוק במשהו, אבל לא יהיה משועמם לגמרי, כי השעמום, רש"י מפרש, זה שיגעון, שאדם לא עושה עם עצמו כלום, חייב לעשות משהו, אפילו אם אין לו מזה פרנסה, לך, תתנדב. תעבוד בהתנדבות. העיקר שתהיה עסוק, כי המימוש נותן חיות. האדם שמממש את עצמו נותן לו חיות. וכן בשאר פרטי הבריאה. שימו לב, אם יש איזה כלי, סתם נאמר מכונית, שלא מממשים אותה, אין לה חיות. היא הולכת ומתקלקלת. סתם עומדת בחנייה. אחרי תקופה, שנה, שנתיים, כבר האוטו, זה או זה. לא יכול לעבוד. למה? לא נתנו לו חיות, לא מימשו אותו. וכן רבנו אומר שהמימוש של המאכל זה שאוכלים אותו, זה נותן לו חיות. ואם לא אוכלים אותו, הוא לאט לאט נרכב. למה? אין לו חיות. החיות זה שמממשים אותו. אז הם באים אליו ומבקשים מימוש. זאת אומרת, את מה שעובר לו בראש, הדמיונות, תבצע את הדמיונות האלה. והם מקטרגים עליו, יושבים לו בראש, ומנדנדים לו כדי שיבצע. כעבירה ראשונה, אומר רבנו, עשה בלי הכרח. עבירה ראשונה נפלה עליו. וצריך בוודאי ליתן לה מזונות. ואפילו העבירות האחרות השייכים לעבירה הראשונה שנגררו אחריה, צריך ליתן להם גם כן מזונות. ואף על פי שהיה כמו מוכרח לעשותם. כן, זה בא, נדנד לו, ישב עליו, העבירה הראשונה ישבה עליו, המידות הרעות, היצר הרע ישב עליו, וטרטר לו עד שהוא לא היה יכול לעמוד בזה ועשה. זה נקרא כאילו מוכרח לעשותם. אבל האחרות הן כבר לא תלויות בו, הן נגררות אחת אחרי השנייה. כי העבירה הראשונה גררה אותם כנ"ל. אף על פי כן צריך לתן להם מזונות, כי יש להם טענה. העבירות שנגררו, יש להם טענה. נכון שאנחנו נגררנו ואתה לא עשית עכשיו, לא עשית כלום. הם נגררו אחרי הראשונה. אבל היה לך לעשות מצווה תכף אחר העבירה הראשונה, ואז ניתקת את השרשרת. ואז העבירה לא הייתה גוררת עבירה, כי אחרי העבירה הראשונה עשית מצווה. אז גרמת לניתוק, אז אין עבירה גוררת עבירה. והייתה המצווה מגינה עליו, על כן צריך ליתן לכולם מזונות וחיות, כי הוא בעצם ברא אותם.
ואז הוא צריך לתת להם חיות. והתיקון הוא שילמד לעשות ולקיים ה-13 מידות של רחמים וחסדים. דהיינו שיהיה לו רחמנות וירבה לעשות חסד. בזה הוא עושה תיקון לכל המצב הזה שעבירה גוררת עבירה וכל מה שהוא קרה לו. וזה גם יסלק לו מהראש את הדמיונות. ברגע שהוא יתחיל לעשות חסדים, ירחם על האחרים, יעזור לכל מי שצריך לעזור, בין בגשמיות, בין בממון, בין בעזרה אחרת, בין בעזרה נפשית, כי כולנו סובלים יום יום נפילות בדעת, נפילות בנפש שלנו, במצב רוח שלנו, וזה טוב, זה מצווה שכל אחד ינסה לעזור, לעודד את השני, לדבר אליו דיבורים של התחזקות. ואז על ידי שהוא יעשה את ה... ילמד לעשות את ה-13 מידות של רחמים, שיהיה לו רחמנות וירבה חסד, ויקיים כל ה-13 מידות של רחמים, על ידי זה מעורר למעלה ה-13 מידות העליונים של רחמים. ועל ידי זה נכנעים ועוברים המחבלים שנעשו על ידי העבירות. בבחינת מה שכתוב, אל מלך יושב על כיסא רחמים, מוחל עוונות עמו, מעביר ראשון ראשון. היינו, שעל ידי ה-13 מידות של רחמים, שהאדם עושה רחמים וחסד, הוא מעורר את הקדוש ברוך הוא לעשות רחמים וחסד. צריך לדעת שזה הולך, השם צילך על יד ימינך. בדרך שאדם מודד, בא מודדים לו. כל מה שאדם עושה, ככה מתנהגים איתו מהשמיים אוטומט. ברגע שהוא עושה חסד, הקדוש ברוך הוא עושה איתו חסד. ברגע שהוא עושה רחמים, מרחם, מרחמים עליו. ברגע שהוא עושה כועס על מישהו, כועסים עליו. וכן הלאה, על כל צעד ושעל שלנו, מה שאדם עושה, מיד נופל עליו מהשמיים אותו דבר. אז רבנו אומר, ברגע שאנחנו נעשה את ה-13 מידות הרחמים האלה, אנחנו מעוררים את הקדוש ברוך הוא להשפיע עלינו חסד ורחמים, ואז המחבלים האלה, הדמיונות האלה, מסתלקות. היינו, שעל ידי ה-13 מידות של רחמים, מעביר הקדוש ברוך הוא העבירות הראשונים שבכל חבילה וחבילה, ואז שאר העוונות שבחבילה שווים אל השם יתברך, והוא יתברך נותן להם חיות. וזה בחינת מה שכתוב בתהילים, הלמד הפושעים דרכיך, והטעים אליך ישובו. דרכיך זה בחינת ה-13 מידות של רחמים. כמו שמשה אמר לקדוש ברוך הוא, הודיעני נא את דרכיך, והקדוש ברוך הוא הראה לו את ה-13 מידות של רחמים. זאת אומרת, דרכיך זה רחמים. לכן, הלמדה פושעים דרכיך, כשאני אתנהג ברחמים והסדים, החטאים שהאדם עשה, אליך ישובו, הם יבואו לקדוש ברוך הוא, שהוא ייתן להם חיות, והם לא ישבו על הבן אדם שיממש אותם, והוא ייתן להם חיות. היינו, כשלומדים לעשות ה-13 מידות, אזי והטעים אליך ישובו, היינו שהעבירות שמחבילה שווים אל השם יתברך. אך מאין הקדוש ברוך הוא נותן להם חיות? דע, כי יש בסיטרה ההרה, סיטרה ההרה זה הצד האחר. כמו שיש צד דקדושה, זה לעומת זה עשה אלוקים, הכל הולך זוגיות, חושך, אור, טוב, רע, סיטרה דקדושה, סיטרה הרה, וכן הלאה, הכל הולך בזוגות. כל הבריאה היא זכר ונקבה, זוג. אז יש בסיטרה הרה, בצד השלילי, יש בחינת ראשון לראשונים. דהיינו, בחינת אדום, שנקרא ראשון. כמו שכתוב בבראשית כ"ב, ויצא הראשון אדמוני, והוא בחינות ראשון לראשונים. הוא הבכור, עשיו. כנגד יעקב, שהוא בקדושה, נולד כנגדו בכור אחר, שזה עשיו אדום. והוא הראש הממונה. כשאנחנו מדברים עליו, אנחנו לא מדברים על עשיו שהיה חי בימי האבות, אנחנו מדברים עליו, אנחנו מדברים על המלאך שלו. כל אדם יש לו מלאך בשמיים, כמותו בדיוק. אם הוא חסד, אז המלאך שלו חסד, ואם הוא דין, המלאך שלו דין, אז עשיו, היות שהוא
מייצג את הצד של הטומאה, של הסתרה ההרה, אז הוא הראשון לראשונים, אז המלאך שלו משפיע את כל הרע שיש בעולם. אז הוא נקרא ראשון לראשונים. אז השאלה של רבנו הייתה, מאיפה הקדוש ברוך הוא נותן להם חיות? למחבלים, לקליפות, לדמיונות? אז הוא שולח אותם לעשיו, לאדום. דהיינו, בגלל שהוא ראשון לעבירות הראשונים, כי כולם נמשכים ובאים על ידו. מאיפה האדם מגיע למצב שעושה עבירות? אומר רבנו, זה עשיו, המלאך של עשיו, מלאך צריך להבין, מלאך זה שכל הכוונה. מלאך זה לא איזה ייצור עם כנפיים שאב באוויר. אנחנו קוראים לו מלאך. מלאך, הפירוש של המילה מלאך זה שליח. שליח רוחני נקרא מלאך. והשליח הזה זה שכל. יש איזה שכל שפועל פעולות בעולם, איזה מנגנון שעושה איזה פעולות בעולם, והוא נקרא המלאך. אז המלאך של עשיו הוא הממונה להפיל את האדם בכל מיני מקומות לא טובים, מקומות מטונפים, דברים רעים. וזו הבחירה שלנו, המלחמה שלנו, לנצח את עשיו, כמו המלחמה שהייתה ליעקב אחיו בזמנו. כי באמת, לפי גודל קדושת ישראל, כל ישראל קדושים, כל ישראל הם חלק אלוה ממעל, באים מצד הקדושה. אז אין ראוי להם כלל לעשות עבירות חס ושלום. כן, בן מלך. בן מלך לא נכנס לפתוח סתימה בביוב. זה לא מכבודו. אז ישראל הם בני מלכים, קדושים, לא שייך להם לרדת למקומות המתונפים של העבירות ששייכים לעשיו. רק מחמת תוקף הגלות שסובלים ישראל מהאומות על ידי מיסים וארנוניות. פה רבנו אומר שהמיסים שגוזרים על ישראל, לצערנו אדום משתלט עלינו פה ובאמת על כל צעד ושעל, מס חדש וארנונה חדשה וכל מיני חוקים שהביאו אותנו למצב שאנחנו בקושי גומרים את החודש. מחמת זה, אומר רבנו, באים לעבירות. פשוט מאוד, כשמנתקים את החיות של האדם, הוא מחפש חיות, משהו להחיות את עצמו. ברגע שהם מטילים עליהם מיסים וארנוניות, מנתקים אותם מהחיות שלהם. מה שמחיה את האדם זה הפרנסה שלו. זה הדברים, הצרכים שלו, הדברים שהוא קונה. אז ברגע שמנתקים אותם, את ישראל מהחיות שלהם על ידי מיסים וארנוניות שבאים מעשיו, מהמת זה באים לעבירות. למה? כי בעבירות יש גם חיות. ניצוץ של חיות יש גם בעבירות. מה זה חיות שיש בעבירה? ההנאה, השמחה, שבא לאדם כשעושה את העבירה, זה החיות. הניצוץ של החיות, רק זה ניצוץ. הוא נדלק לשתיים, שלוש שניות ונעלם. אז יש לאדם כאילו קצת... אז נופלים למקומות האלה, אבל מי שיש לו, יש לו חיות מהקדושה, מקריאת תהילים, ללמוד תורה, לקיים מצוות, לעשות חסדים, גם יש חיות. בן אדם שהולך לתת צדקה לעני, הוא מרגיש טוב בלב. למה? כי הוא קיבל עכשיו חיות מהמצווה. אז נמצא, אומר רבנו, שכל העבירות נמשכים לישראל על ידי אדום, על ידי שאנו מסורים בגלות אצלו. גלות זה לאו דווקא שאנחנו נמצאים בחוץ לארץ ולא בארץ ישראל, אנחנו נמצאים בארץ ישראל ונמצאים בגלות. כי רבנו אומר, מי יכול להיות מנהיג? מנהיג יכול להיות רק מי שרחמן. תורה זין, בליקוטי מורן חלק ב', מי שהוא רחמן, הוא יכול להיות מנהיג, כמו משה רבנו, שהסכים למסור את נפשו, למות במקום ישראל. כשהקדוש ברוך הוא רצה להניש אותם על חטא העגל, משה אמר, אני במקומם. זאת אומרת, משה מסר את נפשו, זה רחמן, הוא רחם עליהם. אז אם בעזרת השם שנזכה, שיהיה לנו מנהיגים רחמנים שיחפשו איך לרחם על העם ולעשות להם רק טוב ולא לרחם על עצמם, שבכל מה שהם עושים, איזה מס, איזה חוק, יש איזה אינטרסים אישיים של אותה קבוצה, אותה מפלגה או אותו אדם. אז אנחנו נמצאים בגלות תחת יד אדום, אף על פי שזה לא אדום, זה לא גויים, אבל זה נקרא ההערה, ההשפעה של אדום, של עשיו, מושפעת עלינו דרכם. והוא בחינת ראשון לראשונים, אדום. ועל כן, הקדוש ברוך הוא נותן האבונות עליו. אומר להם, לאבונות שלנו,
שעשינו, שנגררו אחרי העוונות הראשונים, אחרי העבירה הראשונה, החבילות, אחרי שעשינו את 13 מידות של רחמים, ועשינו חסד וריחמנו אחד על השני, בזה הקדוש ברוך הוא לוקח הוא את כל העבירות, והוא נותן להם חיות. איך נותן להם חיות, אמר רבנו? הוא שולח אותם למי שייצר אותם, מי הראשון שדואג לעבירות, שזה אדום. על כן הקדוש ברוך הוא נותן העוונות עליו ונמשך להם חיות ממנו. וזה בחינת הכתוב בתהילים, תנא עוון על עוונם. היינו שהקדוש ברוך הוא נותן עליו העוונות של ישראל ונמשך להם חיות ממנו. וכל זה נעשה על ידי הרחמנות, שעל ידי זה מעוררים הרחמנות שאנחנו מרחמים אחד על השני ומחפשים איך לעשות טוב אחד לשני. על ידי זה מעוררים ה-13 מידות של רחמים אצל השם יתברך. אבל העניים, שאין להם מידת רחמנות, מפני שהם פינת תוקפה דדינה, אדם שנמצא במצב של עניות, מסכן, השם ירחם עליהם, נמצא במצב של עניות, יש עליו את מידת הדין. וכשיש עליו את מידת הדין, אז הוא מוציא דין. הוא כועס. הוא מתנהג בצורה אגרסיבית, כי הוא נמצא בדין, לא באשמתו, יושב עליו דין. והדין יושב עליו בגלל מצבו הכלכלי, בגלל שהוא בעניות. אין לו חיות. כשאין לו חיות, הוא במצב של דין. אז אותם עניים, כמו שאנו רואים בחוש, שהם מתאכזרים מאוד, כי אין להם מידת הרחמנות, מחמת שהם פינת תוקפה דדינה, ואין רחמים בדין, כי יושב עליהם מידת הדין, ומאחר שאין להם רחמנות, דהיינו פינת ה-13 מידות של רחמים, ואין יכולים לעורר ה-13 מידות העליונות של הקדוש ברוך הוא, הם לא יכולים לעורר את הרחמים של הקדוש ברוך הוא, על כן צריכים לבקש מהשם יתברך רחמים, במצב שלהם, שהם לא יכולים לרחם, כי מצבם לא מאפשר להם, אם לא מאפשר להם לתת צדקה לאחרים, כי המצבם קשה וכו'. אז הם צריכים לבקש ולהתהנן לפני השם יתברך, שירחם מעצמו יתברך עם ה-13 מידות שלו, שהוא יפעיל את הרחמים בלי שאנחנו נרחם אחד על השני, לאלה שלא יכולים, ויעורר ברחמיו ה-13 מידות של רחמים, ויעביר ראשון ראשון, יעביר את העוונות. כמו שאמרנו, על ידי רחמים, הם עוברים לעשיו, והוא נותן להם חיות. וזה בחינת הכתוב בתהילים, אל תזכור לנו עוונות ראשונים, מהר יקדמונו רחמך, כי דלונו מאוד. אנו, שאנו מבקשים מהשם יתברך, לבא לזכור לנו עוונות הראשונים, שבכל חבילה וחבילה של עוונות, דהיינו שיעביר ראשון ראשון, שבכל חבילה וחבילה כנל. בחינת מעביר ראשון ראשון. שעל ידי זה ממלא בטלים ונסתלקים כל שאר העוונות שבכל חבילה וחבילה. אך לזה היינו צריכים לקיים כל ה-13 מידות של רחמים, כדי לעורר על ידי זה 13 מידות העליונות, שעל ידי זה הקדוש ברוך הוא מעביר ראשון ראשון כנל. ועל זה אנו מבקשים, מהר יקדמונו רחמך דייקה, כי דלונו מאוד. היינו, כי אנחנו דלים ואביונים מאוד. ואין לנו מידת הרחמים, ואין לנו כוח שאנחנו נזכה לעורר ה-13 מידות של רחמים. על כן אנו פורסים כפינו לפניו יתברך, ומתחננים אליו שיעורר בעצמו ה-13 מידות של רחמים, כי אנו אין לנו כוח לעוררם, כי דלונו מאוד. וזהו מה שכתוב, מהר יקדמונו רחמך דייקה מעצמך, אתה תרחם ריבונו שלם מעצמך. ועל ידי זה אל תזכור לנו עוונות ראשונים, מבחינת מעביר ראשון ראשון כנען.

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה עריבה ולתועלת מרובה.

שהפך לתלמיד. ערב אחד, כשהמאסטר שקד על הלימוד, נכנס גנב עם חרב חדה ודרש את כספו. אל תפריע לי, אמר המאסטר. אתה יכול למצוא את הכסף במגירה ההיא. הוא הוסיף ואמר, אל תיקח את כל הכסף, אני צריך קצת כדי לשלם מיסים מחר, וחזר לשקוד על לימודיו. הגנב אסף את רוב הכסף, וכשרצה לעזוב, העיר המאסטר. תמיד תודה לאדם כשאתה מקבל מתנה. הגנב הודה לו וברח. כעבר מספר ימים נתפס הגנב. כשזימנו את המאסטר כעד, אמר, לפחות מבחינתי, האיש הזה אינו גנב. אני נתתי לו את הכסף, והוא הודה לי על כך. לאחר שהגנב סיים את תקופת מאסרו, הוא זכר את עדותו של המאסטר והפך לתלמידו. הגנב שהפך לתלמיד. לרדוף אחרי שני ארנבים. תלמיד לאומנויות הלחימה ניגש אל מורו עם שאלה בפיו. אני רוצה לשפר את הידע שלי באומנויות הלחימה. אני רוצה ללמוד עם מורה נוסף על מנת ללמוד סגנון נוסף. מה אתה חושב על כך? ענה המאסטר. צייד הרודף אחרי שני ארנבים לא יתפוס אף אחד מהם. לרדוף אחרי שני ארנבים.

בדרכו. אצלנו בשכונה כולם הכירו את אושר, נער תמים ושקט עד מאוד. כולנו אהבנו אותו, כאלו לב רחב, תמיד אהב לעזור ונרתם לכל משימה. כל כך תמים היה שאנחנו היינו צריכים להדריך ולעקוב אחריו בכל צעד ושעל, שחס וחלילה לא יטעה ויפגע. בל"ג בעומר תמיד קיבל מאיתנו הסבר מפורט וכתוב מהיכן להביא עצים למדורה. בפורים סרטטנו לו תרשים מהיכן עובר את הדלוידה, מיקום ושעה מדויקים כדי שיגיע למקום הנכון ובזמן. אושר תמיד אמר לנו בשקט, עזבו, אני באמת אסתדר לבד. אבל אנחנו בשלנו, אוהבים, אך דואגים שלא יעשה טעויות מיותרות. יום קיצי אחד, כשהתארגננו לפיקניק בים, אף אחד מאיתנו לא התפנה לאושר, להסביר לו מה צריך להכין, מתי, איך ולמה. אם מישהו היה מצליח להתבונן במבט על כל המתרחש, הוא היה מבחין שאושר התרוצץ כאחוז תזזית להביא צידנית לאוטו, ואז החזיר כי הבחין שאין בה קרח. לאחר שהמיס את כל הג'ריקנים, גילה שהם ריקים ממים וחזר על עקבותיו, כך במשך שעה ארוכה. טועה ומתקן, ושוב טועה ושוב מתקן. אך עושה הכל בחיוך רחב ושמחה. באותו יום קיץ חם הבנו שהדרך הטובה והבדוקה ביותר לעזור לאושר, היא להניח לו לפעול בדרכו. הוא הוכיח לנו שהוא מכיר את עצמו טוב יותר משאנו מכירים אותו. בדרכו.

כן, מזימי עוד ברסלב, חברים יקרים, עד כאן התנחת המוזיקלית, וכעת נעבור לשמוע סיפורי השגחה מפי הרב משה יעקב בן הרויה, מתוך התוכנית דברי שיר המשודרת בערוץ הידברות, אז שייתן לנו המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

מעיינותיו של רבי יצחק לוריא אשכנזי החלו לצאת חוצה ותורתו התחילה להתפשט ברבים. חוג תלמידיו הלך והתרחב. כולם חפצו ליהנות מזיו תורתו וקדושתו, בעיקר בחוכמת הקבלה. אולם לא הייתה זאת מטרתו של האר"י הקדוש. הוא שאף לדבר אחד בלבד. הוא שאף למשוך אליו באבותות אהבה את המיועד להיות ממלא מקומו, ממשיך דרכו, את רבי חיים ויטל. הוא ידע כי לא זמן רב נשאר לו עלי אדמות. הוא רצה להעביר את תורתו הקדושה אל האיש היחיד המסוגל לקלוט אותה כראוי ולהעבירה על הדורות הבאים. רבי חיים ויטל התגורר אז בדמשק שבסוריה. האר"י הקדוש לא רצה לשלוח שליחים לקרוא לרבי חיים ויטל. החוכמה הרי חביבה יותר על בעליה כאשר הוא עודף אחריה בעצמו. בכל לילה ולילה הייתה נשמת האר"י הקדוש עולה מצפת ומדברת עם נשמת רבנו חיים ויטל שבדמשק. וכך הייתה אומרת לו נשמת האר"י הקדוש: רבי חיים, מדוע לא תבוא ללמוד מפי תורה? יודע אתה כי באתי לעולם הזה רק כדי לתקן את נשמתך, למסור לך רזים מלאים אשר עדיין לא נתגלו מיום שנברא העולם? רבי חיים ויטל אמנם שמע על האר"י הקדוש, אבל הוא לא ידע את גדולתו האמיתית. הוא חשב בנפשו כי הוא יותר מבין ובקי בחוכמת הקבלה, לכן הוא נמנע במשך 6 חודשים מלהגיע לצפת. כל יום כאשר הוא היה מגיע לישיבה, הוא היה מספר לתלמידיו: דעו לכם, יש איזשהו יהודי חכם אשכנזי בצפת. בכל לילה הוא מדבר עם נשמתי ומנסה לשכנע אותה שלך ללמוד אצלו תורה. חלפה לה עוד תקופה קצרה, וסוף סוף החליט רבנו חיים ויטל להגיע לצפת ולראות מיהו האר"י הקדוש. האם באמת נכונה השמועה עליו? האם הוא עד כדי כך גדול בתורה שאוכל ללמוד ממנו? ובגיל 28 עזב רבנו חיים ויטל את דמשק והגיע לצפת. מיד בהגיעו אל עיר הקודש, הלך לבית האר"י הקדוש לשוחח עמו. הוא החליט לבדוק ולשאול אותו על פירוש של מאמר מוקשה מאוד בספר הזוהר, אשר הוא כבר ידע אותו על בוריו. מיד כאשר נכנס רבנו חיים ויטל אל הקודש, אמר האר"י הקדוש בלחש לבני ביתו: אדם זה הגיע לכאן רק כדי לתהות על קנקני. רבי חיים ויטל הציג את שאלתו לפני רבנו האר"י הקדוש. או אז החל האר"י הקדוש לדרוש על אותו מאמר סודות ורזים גדולים ונפלאים, אשר רבי שמעון בר יוחאי רמזם בתוך המאמר הקדוש, ולא שמעתם אוזן מעולם. כששמע רבנו חיים ויטל את אותם רמזים נעלים, נבהלה נפשו מאוד, כמעט שפרחה נשמתו מרוב קדושת הדברים. הוא ניסה לשאול את רבנו האר"י הקדוש פירוש על מאמר אחר, וגם עליו דרש לו האר"י הקדוש סתרי תורה. הוא הביא אותו לידי פליאה והשתוממות. כאשר ניסה בשלישית לשאול ביאור מאמר אחר, סירב האר"י הקדוש. אמר לו האר"י הקדוש: עד כאן אני יכול למסור לך, מכאן ואילך אינך ראוי לקבל ממני יותר. הדברים נפלו על רבנו חיים ויטל כרעם ביום בהיר. צער גדול עפף את נשמתו. הוא הגיע לבית האכסניה שלו, פשט את בגדיו, לבש שק, השליך עצמו בתוך אפר, הוא בכה וצעק בלב נשבר, הוא זעק אל השם בדמעות שליש, בקול מר: אנא ריבונו של עולם, תן לי חן וחסד לפני האר"י הקדוש, זכה אותי שיסכים ללמד אותי סתרי תורה. וכך במשך לילה שלם רבנו חיים ויטל זועק אל הקדוש ברוך הוא. כשהעיר הבוקר הוא הלך שוב לבית האר"י הקדוש. הוא נפל לפניו, נשק את ידיו ורגליו, הוא בכה והתחנן אליו: אנא רבנו, אל תשיבני ריקה מלפניך, אל תעזוב אותי, אל תרחיק אותי ממך. אני מבין כי איני ראוי ללמוד ממך חוכמה. אנא עשה איתי חסד מתנת חינם. רחם על הנשמה שלי. קום ועמוד על רגליך, אמר רבנו יצחק לוריא אשכנזי אל רבי חיים ויטל. אמנם מן הדין היה ראוי שאני לא אקבל אותך כתלמידי, בגלל העיכוב שהתעכבת עד עתה ולא באת כאשר קראתי לך לבוא.
אך התפילה שלך, הזעקה שלך לקדוש ברוך הוא, האפר שבו חיסית את גופך, הרצון הטוב שלך לעשות תשובה אמיתית, הם אלה שהועילו לך שתזכה ללמוד את חוכמת הקבלה מפי. מכאן ואילך לא ימנע ממך שום רז מרזי התורה הקדושה. ומאותו היום ואילך החל רבנו חיים ויטל לקנות תורה מפי הארי הקדוש. הוא הצטרף לחוג התלמידים הקרובים והיה יושב ביניהם ומאזין ברוב קשב לדברי רבו, שותה בצמא את דבריו. אך דעקה, הדברים לא נקלטו במוחו, הוא היה שומע ושוכח.

רבנו חיים ויטל בירך על המים ושתה. לאחר מכן אמר לו הרי הקדוש, מעתה תדע לך, החוכמה תיקבע בלבך, לא תשכח יותר את מה שאלמד אותך. הכיצד? איך ייתכן? שאל אותו רבנו חיים ויטל. המים ששתית הינה מתוך בערה של מרים שהתגלגלה לכאן לתוך הכנרת. מאותו יום ואילך נתקיים תלמודו של רבנו חיים ויטל בידו. הוא זכר את כל דברי התורה אשר לימד אותו הרי הקדוש. במשך הזמן נעשה רבנו חיים ויטל לתלמידו המובהק ביותר של הארי. הוא הצליח לעמוד יותר מכל חבריו על דעת רבו. הארי הקדוש גילה לו סודות עמוקים ונעלים שלא לימדם לאף אדם זולתו.

בהקדמה לספר עץ חיים כותב רבנו חיים ויטל על רבו הארי הקדוש, על מעלותיו ועל תורתו וקדושתו. כי בכל דור ודור הפליא חסדו איתנו השם יתברך, ויעיר לנו על ידי השרדים אשר השם קורא בכל דור ודור. וגם בדורנו זה, אלוקי הראשונים והאחרונים לא ישבית גואל מישראל. ויקנה לארצו ויחמול על עמו וישלח לנו את הרב הגדול האלוקי, מורי ורבי, רבי יצחק לוריה אשכנזי, זכר צדיק וקדוש לברכה. מלא תורה כרימון, במקרא, במשנה, ובתלמוד, ובפלפול, מדרשים ואגדות, במעשה בראשית, במעשה מרכבה. בקי בשיחת האילנות, שיחת העופות, בשיחת מלאכים. מכיר בחוכמת הפרצוף כפי שמופיע בזוהר הקדוש בפרשת ותתחזה. יודע כל מעשה בני האדם שעשו ושעתידים לעשות. יודע במחשבות בני האדם טרם יוצאים מכוח אל הפועל. יודע העתידות וכל הדברים ההווים בכל הארץ, ומה שנגזר תמיד בשמיים. יודע בחוכמת הגלגול, ועיניי ראו ולא זר, דברים מבהילים לא נראו ולא נשמעו בכל הארץ מימי רבן שמעון בר יוחאי, זכר צדיק וקדוש לברכה, ועד הנה.

במשך שנת תמימה הדר רבי חיים באוהלה של תורה וקנה סתרי קבלה מפי הארי הקדוש. רבנו חיים ויטל היה כותב את כל מה ששמע מרבו. רק לא למעשה גילה הארי הקדוש את עומק ידיעותיו אשר לא חשף בפני תלמידים אחרים. לאחר תקופה מסוימת חשב רבנו חיים ויטל בליבו ואמר, האם טוב הדבר שיהיה אור כזה גדול בעולם וחכמי הדור לא ידעו ממנו? הלא כדאי שגם אנשים אחרים יקנו דעת מפי הארי הקדוש. אמנם הארי הקדוש התנגד לפרסומו בעולם. הוא אמר לתלמידו כי לא טוב יהיה הדבר אם יגלה ברבים את חוכמתו. אך נתגלגלו הדברים של רבנו משה האלשך נודע מהעניין, הוא גזר על רבי חיים לגלות סודות מגדולת רבו. מאז נתרבו הנכנסים לבית הארי הקדוש. עד שנתקבצו אליו 10 חברים קדושי עליון, ובפניהם היה מגלה רזי תורה, ברובם מאמרים על הזוהר הקדוש. בכל יום בבוקר היה הארי הקדוש לומד הלכה עם החברים והיה אומר את פירוש הדברים בשישה אופנים על דרך הפשט, ואחר כך פירוש אחד על דרך הסוד. כל זאת עשה כנגד ימי השבוע ויום השבת. לעתים היה הולך עמם לכפר מירון, שם היום מושיבם על המקום שבו למד רבי שמעון בר יוחאי עם תלמידיו, בציינו היכן בדיוק ישבו הרשב"י ובנו וכל אחד מתלמידיו. והיה מושיב את החברים, כל אחד במקומו הראוי לו לפי שורש נשמתו. והוא בעצמו ישב במקום של רבי שמעון בר יוחאי, ורבי חיים ויטל על מקום רבי אלעזר בנו. הארי הקדוש היה אומר לחברים שהוא רואה אש מלהטת סביבות החברים, ממש כמו שהיה אצל רבי שמעון בר יוחאי באידרה, אלא שאין להם רשות לראותה, כי אם לא

לבדו. יום אחד אמרו לו תלמידיו, רבנו, למה לא יחבר ספר אחד מחוכמתו להאיר את עיני הדורות הבאים? השיב להם האריה הקדוש, לו היו כל הימים דיו, וכל הרקיעים גבילים, וכל הקנים קולמוסים, לא היו מספיקים כדי לכתוב את כל חוכמתי שלמדתי במטיבתא דרכיה. כשאני פותח את פי לומר לכם את אחד מסודות התורה, השפע כל כך מתרבה בי כמו נחל שוטף. אני פשוט מחפש את החבולות, מהיכן אפתח לכם צינור אחד דק וקטן, בכדי שתוכלו לקלוט מעט מהחוכמה. אם אני אלמד אתכם הרבה ביחד, אתם תפסידו את הכל. זה ממש כמו תינוק שאתה מנסה לדחוב לו אוכל רב אל תוך גרונו. בגלל ריבוי החלב שבא לתוכו פשוט מקיא את הכל. לכן, הצעתי שכל אחד מכם יכתוב את מה שהוא שמע ממני, וכך יהיה לכם לזיכרון. אמנם לא ניתנה רשות מן השמיים לכתוב עבור הדורות הבאים, אלא רק לרבי חיים ויטל, שהוא יכול לרדת לסוף דעתי, מפאת שהוא ניצוץ מנשמת רבי עקיבא. אך כל אחד יכול לכתוב לעצמו.

יגיעת התלמידים על דברי רבם הייתה עוברת כל גבול, ובמשך ימים שלמים היו משתדלים בכל כוחם להתחקות על כוונתו ולרדת לעומק דבריו. לא תמיד הדבר עלה בידם. פעם אחת אמר הארי הקדוש של תלמידיו, דעו לכם שמחר נקרא מאמר אחד בספר הזוהר הקדוש שמאוד קשה להבינו. לכן עצתי שתעיינו בו היטב קודם. עשו התלמידים כדברי רבם. כל אחד התבודד לבדו ועיין במאמר. אך אף אחד מהם לא נתקשה בו, כולם הבינוהו מיד. כאשר נאספו יחדיו, נוכחו לדעת כי איש מהם לא נתקשה בהבנת המאמר. שאלו איש את רעהו, האם לחינם אמר לנו רבנו שהמאמר קשה מאוד להבנה? ייתכן שלא עיינו בו די והותר. הבה וננסה ביחד כולנו להבין, אולי נרד לשורש הדברים, אולי נמצא מהו הקושי בו. שוב עיינו כולם בספר הזוהר הקדוש, חזרו על הכתוב פעמיים ושלוש, מאומה לא התחדש להם. למחרת שאל הארי הקדוש את תלמידיו, עיינתם באותו מאמר? רבנו, כולנו מבינים אותו בצורה שווה, ענו לו התלמידים. זהו מאמר קל מאוד. אין אנחנו יורדים לסוף דעתו של רבנו הקדוש. הוא אמר הרי שהמאמר קשה מאוד להבנה. אולי יש איזושהי טעות בלשון שהוא כתוב בה? אולי הנוסח אצלנו לא נכון? אין כאן שום טעות בנוסח, אמר הארי הקדוש. אנא, כל אחד מכם יגיד את מה שהוא הבין. החל אחד התלמידים לפרש את המאמר, ובעת שהיה מדבר, הופיעו לפתע במקום הרבה עופות וצפצפו בקול רם, עד שנשמע קולם למרחוק. כשראה זאת הארי, צחק והיסה את תלמידיו. הוא אמר להם, דעו לכם שהעופות האלו הם נשמות הצדיקים. הם הגיעו לכאן מבטיבתא דרכיא. הם באו לומר לכם שאתם טועים בהסבר. אינכם מבינים את המאמר. יש קושיות גדולות שאותה מפרט בפניכם. לכן הטו אוזניכם ואגיד לכם את פירושו הנכון. הסביר הארי הקדוש את המאמר. וכשסיים את דבריו פרחו להם העופות. התלמידים נשארו מבוישים במקומם. הם אמרו זה לזה, כיצד לא הבחנו בקושיות האלו? איה חוכמתנו. ואם מסופקים אתם בפירוש שאמרתי לכם, אמר הארי הקדוש, דעו לכם שתמון בדברים עוד סוד אחד גדול מן הראשון. גילה בפני הארי הקדוש את הסוד, ואז נפלו כולם על רגלי הרב ונשקום, ומרוב שמחה על דבריו, בירכו בקול רם, יראה זרע יאריך ימים.